験が開催され、通常営業できる日数が限られていた影響だと説明しています。赤字幅は想定より少なく、良い内容で着地したとしています。去年4月に民営化してから初めての決算で、売上高は22億5357万円に上りました。音楽イベントの増加などが要因ということです。 JNSE は NTT ドコモや J リーグなど4社で構成されていて、2056年3月末まで国立競技場を運営する契約を国と結んでいます。以上、パルルニューセットライン、読売新聞からお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は9時4分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。ね、微妙に日差しも入ってきている水戸市の空ですね。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報が出ています。茨城県全域で濃霧注意報を継続しています。引き続き茨城県では濃霧による視程障害にお気をつけください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、前線が東シナ海から伊豆諸島付近にかけて停滞し、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は東の風が後に北東の風に変わって曇り、ところにより霧を伴うでしょう。明日は北の風、日中北東の風で曇り、昼前から昼過ぎは晴れるでしょう。海上波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報です。降水確率、今日いっぱい 10% でしょう。明日は正午まで 0%、 正午以降 10% と見込まれています。そして気温です。今日日中は水戸で25度まで上がるとされています。現在ね、25度近くまで上がってきて、ムシッとした感じになってきましたかね。明日の朝の最低気温は19度、明日日中は27度まで上がりそうです。曇り空が、ね、続いていく1週間この後のお天気あるんですが、今現在の予報を見てみますと、2日木曜日は雨が降りそうですね。午前中特に降水確率ぐっと高くなっています。今日は25、6度前後で推移していきそうですね。今日は日差しがある時のね、お布団だったりお洗濯物っていうのが本当に大切なものになってきますが、皆さん引き続き体調崩されないように気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 僕と君にとっては何か違う、同じ生き物さ。

ラジオネームけいこちゃんからいただいています。リクエストありがとうございます。ミセスグリーンアップル、僕のこと。グッモーニーゆきちゃん。負けても、あ、ごめんなさい、勝っても負けても、でも勝ってほしかった。あー、悔しいですね。でもワールドカップが始まってから楽しみがあって、いつもあまり話をしないご近所さんとも話をして楽しかったです。まだまだ試合を見ていたかったなと思いました。それありますね。なんかね、共通のやっぱり話題っていうのはすごくなんかこうコミュニケーションもね取りやすくなっていいですよね。やっぱりブラジルは強かったですね。試合の前に誰かが佐野選手に注目してほしいと話をしていましたが、本当に素晴らしいシュートでしたね。え、胸を張って帰ってきてほしいです。お疲れ様でした。なんか決めた瞬間とかってなんか早いからとかね、誰がどうなってそうなったとかっていうのは私はちょっとわからないので、その瞬間スローモーションで流れたり、あと写真が収められたりとかして、それを見て、ああこうなってたんだと思うと、まあ、当たり前ですけど選手の皆さん見えてるわけじゃないですか。コースここを狙ってっていう

0: ってね行くね、こう誰も取れない触れないっていう、そして決まってくっていうのはなんか気持ちがいいものですね、まあ、そこに放てるあの瞬間っていうのが本当にすごいことだなと思うんですけど、はい、素晴らしかったですね。私は昨日実家の母の病院でした。母との時間は大切だと思います。妹と交代で行っていますが、庭があるって大変で、母が元気な体ならいいんですが、弱ってきていて雨続きなのでどんどん伸びてきます。あ、草かな、草が伸びてきてるのかな。来週行けたら行こうかと思っています。我が家の庭も大変なことに、針はしばらくやってないな。森屋さんの人柄が大好きな森安恵子でした。恵子ちゃんありがとうございます、ね、森安監督本当にね、なんかこう優しいお人柄というのでね、いいですよね。頭の中どうなってんだろうっていうのもすごい気になる、ね、もういろんなパターンをすごい、ね、数で考えてると思うので、いやもう本当ね、お疲れ様でしたですね。けこちゃんもありがとうございました。そしてソスタタチオさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。勝っても負けても今日は休みです。あ、いいですね。今日の日本代表戦のために出勤日を調整し休みにしときました。おお、この日見るぞと。あと一歩でブラジルを破れるというところまで迫った選手たちの闘志が伝わってくるような熱い試合でしたね。確実にブラジルを追い詰めるようなナイスゲームでしたね。ねえ、ほんとね、ほんとね。今日はランニングをして髪を切って読書してゆっくり休みます。ではまた。そうだ、今日ねお休みだから。あ、でも雨はねそんな心配なさそうな感じなので、外に出かけたりね、うん、髪切ったり、こう普段休みの日ではできないことができるっていうね。平日休みだっていいですよね。結構平日休みだとこう空いていたりするから、逆に私あの土日祝日とか休みあんまりないので、あのちょっと分かんないですね、道が混んでるのかとかどういう状況になってるのか。やっぱなんか何、外食とかすると待つのが普通なのかなとか、あんまり混んでる時間とかにあんまりね行ったことなくて。ゆっくりしてください。そしてタチオさんありがとうございました。さて時刻は9時16分を回っています。ハピネス火曜日お送りしています、愛原ゆきです。本日はメッセージテーマ、勝っても負けてもということでね、はい、もうスポーツもそうですが、スポーツ以外でもね、勝とうが負けようが朝はコーヒーですとかね勝っても負けてもラーメンいただきます、ポジティブです、笑って終わるようにして寝てますとかね、そんなメッセージ、皆さんの勝っても負けてもお話を教えてください。フリーテーマ以外も、フリーテーマもちろん大歓迎です。宛先はメールの方、fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスは02930780550、 02930780550 です。そしてパルルのホームページ、そして私の今日のね、パルルの DJs ブログにもリンクが貼ってあるパルルのメッセージフォーム、こちらもよかったらご利用ください。番組は10時までです。FM パルルン、ミュージックラバーズ。
1: FM パルルン .co.jp。J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士、CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2、CQ。

0: I'll be back with more later on.
1: Yeah.
2: FM Palalo.
3: Music Lovers FM. FM. FM.
4: 時刻は9時19分を回っています。 FM パルルンハッピーニュースをお送りしています。火曜日、相原ゆきです。リクエストメッセージいただきましたのは、お待たせしました、ラジオネーム、負ける失敗すると引きずるエリア51さんからです。夏ですね。ビーズ、ウルトラソウル。どれ

ウルトラソウル、いいですよね。やっぱりね、ビーズのね、熱い思いがありますが、エリア51さん、ありがとうございます。ゆきちゃん、おはよう。今朝の試合を見ていました。いや、残念でした。先制点取ったんですけど、押し込まれる時間が長くて逆転負けで、後半のスピードを上げたブラジル、すごかったし、スタジアムの大半がブラジルサポーターだったし、やっぱりブラジルの壁は厚かったと。惜しかったですけど、あとちょっとね、いけるっていう感じありましたね。NHKBS で見ていたんですが、本田くんの解説めっちゃ面白かったです。監督、選手、スタッフ、サポーターの皆さん、お疲れ様でした。で、本田さんね、本当ね、なんだろう、いいですよね、あのストレートでね。のネットニュースでも、選手は言わないんですけど、選手は絶対言わないって言ってたけど、あのそもそもくじ運が悪いっていう話もしていて、ね、確かに選手は絶対言わないだろうけどって言っててね選手言わないだろうねって思いつつ、でもそれを言ってくれるのがなんか嬉しいですよね。くじ運が悪い、確かに、はい、お疲れ様でしたと。トーナメント戦1回戦突破の夢はまた4年後ってなわけで、現在は寝不足中です。多分5年中は使い物になりません。またブログ見ましたが、離場金って読み方初めて聞きました。あ、調べて初めて、すいません、読み仮名振っておけばよかった。そう、あのインナーマッスルなんですけど、ここってね、梨の形をしているからね、そう言われてるらしいです。洋梨みたいなね、形してて、なんかね、腰とこう下のところをつなぐところの筋肉なんかな、結構奥にあるね、インナーマッスルです。針って見ているとうわーっとなってしまいますが、細くて痛くないと聞きます。どうでした？私ね、本当初めて針をやってね、あの鍼灸の針ですね、針をやってもらって、整体なんかこうさ、やっぱりさ日頃のなんか癖とかいろいろで歪んだりするじゃないですか。そういうので痛みが生じたり、なんかこううまくいかなくなったりね、することがあるかなと思うんですが、その正しい位置にしてもらうと、あれダイエットにもいいんじゃないとか思っちゃったりしてね。そうそう、で針は初めてだったんですけど、全然ね、私は良かったですね。あ、なんか一瞬でポンポンポン、まあ私あのあんまり痛みに弱くないっていうか、痛みどちらかというと強い方で、ある程度の痛みは大丈夫なんですけど、でもなんか一箇所すんごい痛い時がありましたね。あれちょっと待って、そこ痛いみたいな。その他はなんか気持ちよかったですね。チクってするんですけど、あそこっていう、なんかこうツボを押さえてくれてる感じで、刺した後に私がやってもらったところは赤外線を当ててくれるので、なんかもう温かく温まる感じ、全身が、うん、ポンポンポンとね、はい、やりました。これ慣れたら本当ね、やみつきになりそうな感じです。さて、勝っても負けてもという今日のテーマですが、勝負事って結果が全てと言われていますが、それは大事ですが、過程プロセスも大事ですよね。プロセスが間違っていたら負け確定。でも試合勝負って勝つものがいるから負けるものがいるんです。実力がなければ勝てませんが、運もありますよね。仕事、特に営業なんてうまくいくこといかないこと、他のライバル会社に出し抜けられる時もあれば負けることも、料理だって美味しい時もあれば、あ、やっちまったなーって時も、とにかく何かやる時は頑張りましょう、ね、それやっていろんなことを学んで大人になりましたよねまだまだまだまだこれからですけどね、まだまだ学ぶことしかないですけどね、うん、ありがとうございます。うとうとしながら聞いてるよってね、寝てたらどうしよう、ゆっくりしてください。ありがとうございました。そしてもう一つね、あーちゃんハッピーネースというシンクの稲妻さん、ありがとうございます。先々週かな、20日土曜日にはあのライブに行ってきたってことで、1部と2部があったんですね、はい、2部はどうしようかなって前日まで悩んでましたが、予約をして2部も参加しました。おー、予約制なの？ライブ行けるの？次の日から体調崩しましたが、あ、それはライブでなんかあのもらっちゃったとかじゃなくて休みなしだったとかで疲れちゃったかな。ありがとうございます。お写真もねつけていただいて、
ライブか、これからね夏フェスとかもこうあるわけですが、皆さんも予定とかされてるのかな。で、音楽のライブもねありますし、スポーツ観戦とかもね、やっぱライブ見られるのって気持ちが爆上がりしますよね。はい、そんな私は今のところ予定ないんですけどありがとうございます、ご参加いただきました。シンクの稲妻さんです。時刻は9時27分を過ぎています。本日ね、勝っても負けてもという、そんなスポーツ以外のことももちろんですし、勝っても負けても変わらないこと、はい、勝つが負けようが自分へのご褒美は必ずありますとかね、お仕事、恋愛、ダイエット、趣味などなど、どんなジャンルでも OK です。お待ちしています。番組は10時までです。お知らせを挟みまして、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案するキュレーションナウ、今日はさつまいも、ね、最近さつまいもいろいろねありますけれども、美味しそうなスプレッドがあるということで、そちらご紹介していきます。どうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たちマス

0: 野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Connected now with Hot Topics and Music and Music Find good taste for everyday life Curation now。
2: 時刻は9時29分から30分になるところです。 FM パレルンハピネスお送りしています、相原由紀です。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウです。さあ今日は焼き物のスプレッドのお話をお届けいたします。カルビー貝塚スイートポテトというところがございまして、ご存知でしょうか。茨城県内なんですが、カルビー貝塚スイートポテト、オリジナルさつまいもブランドの紅天使を皮ごと使用したスプレッド、その名もぬる紅天使を新しく発売されました。今月24日からですね、熟成焼き芋専門店蔵出し焼き芋貝塚、その各店舗で販売しています。さあこの新商品のぬる紅天使、特徴を見ていきますと、紅天使の焼き芋を皮ごと使用したペーストを原料としまして、焼き芋本来の豊かな風味を生かした味わいとなっています。紅天使ね、名前がいいですよね。紅のね、天使で、紅天使とはさつまいもの専門会社として50年以上にわたり様々な品種を扱う中で生まれたカルビー貝塚スイートポテトを代表するオリジナルブランドです。茨城県産を中心に紅はるかを長年のノウハウによって温度管理された貯蔵庫で熟成しました。じっくりと時間をかけて焼くことで最大の特徴である濃厚な甘さとねっとりとした食感を引き出しています。また商品をスプレッド状に加工しているので、パンに塗るのはもちろん、ヨーグルトやアイスクリームのトッピング、お菓子作りなど様々な用途に活用することも可能です。お子様から大人の方まで幅広い世代に楽しめる優しい味わいとなっていて、こちらギフトにもおすすめです。開発担当者の話を聞くと、さつまいも本来の豊かな風味を生かすため焼き芋を皮ごと使用したペーストを採用しました。皮ごと使うことでより深みのある味わいを実現できる一方、皮の色味が出てしまうことや他の材料と混ぜ合わせる際にダマが生じやすいという課題もありました。そこで配合バランスを何度も見直し試作を重ねた結果、滑らかな食感と自然な色合い、そして満足のいく味わいを兼ね備えたスプレッドが完成しました。ぬる紅天使を通じてより多くの方に紅天使の美味しさを気軽にお楽しみいただければ幸いですとコメントしています。ぬる紅天使、こちらの内容量は 150g でお値段は税込み820円、賞味期限は製造日から180日となっていて、蔵出し焼き芋貝塚の5店舗で販売します。はい、カルビー貝塚スイートポテト、こちらの会社は1967年に創業したさつまいも専門の卸売問屋さんです。国内最大級のさつまいもの取り扱いがあり、国内から国外まで販売を広げています。またさつまいもの新しい価値を育む、これをミッションとしていて、オリジナルブランドの開発など付加価値の高い商品を展開。2020年4月からはカルビーグループに加わり、長期ビジョンにおけるアグリビジネスの強化を担っています。はい、そんなカルビーグループが運営するのが焼き芋専門店の蔵出し焼き芋貝塚。茨城県を中心に霞ヶ浦本店や筑波店、イオンモール土浦店、そして流山大高の森店、プレイアトレ土浦店の5店舗があり、焼き芋をはじめとするさつまいも関連商品を販売しています。さらにプレイアトレ土浦店以外の店舗ではカフェコーナーがありまして、ソフトクリームのようなスイーツや焼き芋フライなど、天ぷらではない焼き芋フライなど、さつまいもを使用

工したメニューを提供しています。なお店舗によってカフェメニューの内容も異なっているそうです。紅天使というさつまいもの品種の美味しさを手軽に多彩な、そんな使い方を楽しめるスプレッド、はい、ぜひチェックしてみてくださいと、ね、さつまいもって今本当にいろんなこう楽しみ方、味わい方とかね、あのパッケージもかなりおしゃれだったり可愛らしかったり、でも食べるとやっぱり甘くて美味しいさつまいも、乾燥芋のね、ねっとり感だったり、いろんな食感のもありますね。さあ今回はそんなスプレッドタイプということで、塗ることができます。いろんな用途に使えたりね、プレゼントにもおすすめということなので、気になった方ぜひ公式ホームページがあります、カルビー買い付かスイートポテト公式サイト、そして X もねされています。ご覧になってみてください。今日ご紹介したのは焼き芋の皮ごと使用、蔵出し焼き芋買い付かがスプレッド、ぬる天使、ぬる紅天使です、ぬる紅天使を発売ということでご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.

お送りしたのはラッドウィンプス、トワイライトでした。さあ時刻9時40分になります。メッセージはラジオネームシュクランさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。シュクランさん、ありがとうございます。みんなで一つになれるのってスポーツの醍醐味なんでしょうね。日本代表選手の皆様、ありがとうございました。お疲れ様でした。そして勝負の世界には勝ち負けは必ず存在しますが、人生の中でも勝ち組負け組なんて言ったりしますね。確かにね。一体誰が何を基準にそんな言葉で表したのか分かりませんが、人生に勝ちも負けもない、生きているだけでそれでいい、生きているだけで素晴らしい価値があると私的に思います。素晴らしい。そうね、その時にね、目標があって、まあ、この試合はもう絶対勝って、あの何位1位優勝したいとかね、そのために頑張ってきたっていう思いがあるから、それに向かって日々コツコツコツコツ積み重ねてきたりね、あのするかなと思うんですけど、やっぱスポーツのものになると、私はやっぱこれまで自分でやるよりも見て応援する方がなんか好きだなっていうのがあったりするんですけど、応援も結構あの本当に力入りますし、でも見ててね楽しいなとか、あ感動するなっていうその瞬間のね、いっぱい今回 あの日本の皆さんの戦いからもね感じさせていただきましたが、勝ち組負け組、これ必ず確かにこっちの人生の方はあの個人の価値観ですよね個人のもう主観とかですよね、自分でそう思っちゃったらそうだしね。では今日も放送頑張ってといただきました。シュクランさん、ありがとうございます。またお待ちしています。さて時刻は9時42分です。9時42分のとなります。今日番組はねこの後10時までもうちょっとになります。引き続きメッセージのご参加もポンと大歓迎です。引き続きお付き合いください。76.2 Music Lovers FM.

0: Fan Pod, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

送りしているナンバーはトリーケリーウィザーデューです。さあ今回のワールドカップでも活躍されました水戸市出身の、日本代表上田綺世選手、ね、その水戸出身ということでね、今回水戸市役所でもビューイングライブビューイングとしてね開催されました。現在はオランダ一部フェイエノールトにイギリスプレミアリーグのアストンビラなど複数のクラブが興味を示していることが分かったということで、まあ、今回のねワールドカップ1次リーグのチュニジア戦では2ゴールを挙げました。本当ね得点力がすごいですよね。プレミアリーグに挑戦する可能性もねということで今浮上しているということです。いや大注目でしょう。日頃でもジャンプ力の高さとそのジャンプした時もなんか空中で止まってるような感覚もあるようなね強さがありますし、シュートを打つとすごいカーブしていくなっていうのもあって読み切れないだろうなっていうそんな強さがあって、水戸市出身なんですっていうなんかすごい嬉しい気持ちになっちゃうね。いや本当にこれからもね応援したいなと思うんですが、はい、オランダ一部リーグでは昨シーズン日本人初の得点王に輝きました。ワールドカップの活躍でさらに5大リーグ数々のクラブから注目を集めているということですね。はい、そんな上田選手ですが、今ですね移籍金として、まあ、これ本当推定なんですがおよそ37億から55億円と見られる移籍金、これらを支払ってでも上田選手の獲得に興味を示すクラブがね急増しているそうなんです。まだ4年前ですか、2022年の夏鹿島からベルギー一部サンクルブリュージュへ移籍時に発生した移籍金は1億8000万円前後でしたが、その1年後はフェイネロールト加入時その時はおよそ15億円に増えました。そして今回ね37から55とありますが推定で最初の移籍から4年でおよそ30倍になったっていうのが本当にねすごい素晴らしいなっていうね方です、はい、そんな上田選手に関心を示すアストンビラでは昨シーズンヨーロッパリーグ EL を制覇しました。プレミアリーグでも4位と近年は安定して上位に食い込んでいます。来シーズンはヨーロッパチャンピオンズリーグへの参戦も決まっていて、上田選手にとってはもうねより最高のもう環境となりそうですけど、こちらもねよりまた注目を集めそうですね。はい、改めて茨城県水戸市生まれの27歳上田綺世選手、水戸四中から、鹿島学園高校を経て進学した法大3年生の時の2019年に A 代表デビューしました。で21年からの加入が内定していた鹿島に前倒して入りまして、22年7月にベルギー一部サークルブリュージュへ完全移籍、23年夏からフェイエノールトに在籍、また21年東京オリンピック、22年カタールワールドカップ、こちらにも出場されています。いやその時はね得点ならずで今回は2得点、まあ、借りを返せたじゃないですけど、はい、すごい成長の活躍っていうのが嬉しいです。さあそんな上田選手ねもうそうなんですが、今シーズンの茨城県内のイベントも見ていきましょう。今週の茨城県はアジサイイベントがねピークになってますね。出かけられました。まずはねホア園です。第52回水戸のアジサイ祭りは7月5日までの開催です。およそ100種6000株以上のアジサイが楽しめます。天引観音でもアジサイ祭り、こちらちょっと長めの7月20日までとなっていますね。はい、各地であります。さらに7月に入ると水戸黄門祭りです。いよいよやってまいります。夏のイベント、水戸の夏といえば水戸黄門祭り。まずは花火大会、7月25日に千箱派で打ち上げ数およそ5000発、音楽とシンクロするミュージックスターマインですとか、あの全国の花火師さんによる創作花火、湖面に映る逆さ花火もね人気です。その花火大会を皮切りに本祭、水戸黄門祭りは8月2日と1日逆です1日と2日開催されるんです。
市民カーニバルや提灯行列、まあ、出汁、そういったものなどでね、にぎわいますが、夏を満喫できるイベントも盛りだくさんです。さあ、そしてメッセージもいただきました。ありがとうございます。ラジオネームのにゃん太郎さん、すいません、にゃん太郎さんですね、ありがとうございます。九州から、おはようございます、愛原にゃん、にゃん太郎です。ラジオで聞きましたが、サッカー日本代表もうちょっとのところだったのに残念でした。また4年後ですね。さて、テーマですが、勝っても負けても毎日発泡酒。あ、いいですね。勝とうが負けようが毎日発泡酒ですという、毎日飲むんだね。さらに追加でグレープフルーツチューハイ、グレープフルーツチューハイですよ。たまには焼肉が食べたいです。あ、でもなんか仕事終わった後の一杯とかね、こう仕事終わった後にこれ食べようとか楽しみがあるっていいですよね。なんか私ね、仕事終わった後とかお家に帰ってご飯作るのも好きなんですけど、結構疲れててもう立っていたくない、立ちすぎて12時間ぐらい立ちっぱなしだったりするので、立ちすぎてもう立てないっていう時はご飯、最近ね、作り置きとかするんですね。それを温めていただくっていうで、この間あんまり美味しくないカレーができてびっくりしてるんですけど、それはもう一個あるのでね、楽しみたいと思います。たまには焼肉食べたい。さて、本日の新商品はパピコレモン、パピコマスカット、シャルドネ、あー爽やか、抹茶ラテ氷、チョコマウンテンバー、クーリッシュ青空ソーダ、ガリガリ君、南国パイン、ハーゲンダッツミニカップの以上です。めっちゃ今想像しながら読んでたこちら時々強い雨が降りますが、なんとか頑張ります。愛原にゃん、お疲れ様でした、また来週ということで、雨降ってるんですね。運転なのでね、お気をつけて。そして昨日のにゃんこ塩おにぎりせんべい見えますねってね、お写真つけていただく何これ、初めて見た。パッケージが今噂の白黒のやつ、それとももともとこういうやつなのかな。塩おにぎりせんべいって初めて見た。美味しいお菓子なのかな、それがメインじゃないんですよ、猫ちゃんがメインなんですよね。ありがとうございます、またお待ちしてますね。さあ、そしてもう一通いただきましたのは、あーちゃん、またまた、シンクの稲妻です。とシンクの稲妻さん、8月2日は水戸駅のペディストリアンデッキで無料ライブに行ってきます。自分のためにツッタンが来るのでっていうね、あ、もうシンクの稲妻さんのために来るよって言ってくれたんだね。じゃあそれは行かなきゃ。今ペディストリアンデッキで結構ライブとか歌ってる方多くいらっしゃいますよね。 SNS でめちゃくちゃ上がってくるので、あんまりあっちの水戸駅の方行く機会ないんですが、あ、水戸駅すごいことになってるんだと思ってね、ありがとうございました。さあ、本日もたくさんの方からのご参加いただきましてありがとうございました。勝っても負けてもということでね、その瞬間一生懸命やるっていうことがね、やっぱり結果よりも大切なことというメッセージもたくさんねありまして、なるほどと思いました。ありがとうございます。さあ、この後10時からは世界四大都市の最新ヒットチューン、ノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃん、マッシーさん、ナビゲーターです。引き続き FM パレルンとともにお楽しみください。そして私はまた来週7月、あ、七夕7月7日の火曜日です、七夕の日に放送となるので、またお付き合いいただけたら嬉しいです。今日聞いてくださった皆さんもありがとうございました。さあ、ラストトラック、お聞きいただいているのはワッチ、人生最終日の僕よ、こちらでお別れとなります。もうちょっとね、梅雨空続いていきそうですかね。はい、蒸し暑かったりもしますので、皆さん体調管理引き続き気をつけて栄養とって過ごして、また来週元気にお会いしましょう。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は愛原由紀でした。また来週、バイバイ。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
2: まあね、とりあえず髪の毛を切りましてね、渡辺謙になったのはいいんですけれども、嫌になっちゃうわ、うん、熱が出ましてね昨日。
3: いや、分かった。
2: もう、え、何、
3: ね、いつ髪の毛切ったの。
2: 髪の毛切ったの、うん、髪の毛切ったのは、うん、日曜日です。
3: 熱出たのは
2: 月曜日です。
3: 昨日でしょ。
2: 昨日ですね、はい。
3: 髪の毛切ってからじゃない。
2: だって髪の毛切る前から髪の毛ないものだって、どうせ同じでしょうよ。
3: あ、ごめん。
2: ということで漫才もね終わったところで、いやね、なんかでもね、なんでしょうね、これわかんない原因がね、基本的にはそのほら発熱外来になるわけですよ、
3: うん
2: ね、で38度ぐらい行っちゃったもんですから昨日の、うん、午後ね、うん、そうで37度台ぐらいの時はまあまあね、ちょっとね体休めてなんて思ったんですけれども、うん、8度超えたらさすがにねと思って、うん、病院行ったわけですよ、うん、で発熱外来っていうことで、
3: うん、
2: そんで、まあ、大体聞かれるんですよね、インフルとコロナとね、抗原検査しますかみたいな感じで、あ、じゃあお願いしますみたいな感じでお願いして、一応まあ陰性だったんでね、
3: うん、
2: まあちょっと一安心なんですけれども、
3: うんうん、
2: いやでもなんかね原因が分からずにね、え、まあ、やっぱり前の日にね私夜勤だったもんですから、
3: はい、
2: 夜勤中に蒸し暑いと思ってね、
3: うん、
2: 扇風機をずっと自分に当ててたんですよ。
3: 風ですよ。
2: 首も振らずに。
3: 風じゃないですか。
2: そんで、うん、寒って思ったんですよ。
3: 原因分かりました。風です、
2: 寒って思いましてね。
3: 風です。
2: まあこれ本当にね参りましたね。なんかねちょっとでもまだね、今ちょっとまだ残ってますね。熱はまあ6度台になりましたけど、まだちょっとだるいというか。
3: 風ですよ、風。
2: あとさ、体が戦ってんだなと思いましたよ。これは
3: あれじゃない、うん、
2: はい、
3: もわもわ暑いから。
2: そうね、
3: 熱中症とかね、はいはいはい、そういうのもあるんじゃないの、
2: ね、だ季節の変わり目といいますか、まあ、うん、梅雨が明けて、まあ、来週あたりから、あ、今週あたりから、
3: うん、
2: ね、暑くなりそうな、そんなね予報ですから、皆さんも気をつけましょうよ。
3: 本当に私ですね、
2: ちょっと涼しかったからね夜とかね。
3: そうなんです。寒かったね、私長袖着たもん。
2: そうだよね、
3: 寒くて。
2: そうですよ、
3: もう本当私、はい、暑いの苦手、もう大嫌い。
2: そうね、
3: でもみこしやってる。
2: そうなの、
3: うん、
2: ね、はい、まあ ね、でもいいじゃないですか。それはそれですから。
3: みこしに興味のある方連絡くださいよ、うん、これから練習がありますから。
2: あ、なるほど、ね、
3: 全然初心者でもないけど、8月の2日におみこしが、
2: うん、
3: 昼間はですね、
2: はい、
3: ふるさとみこし、うん、大きいおみこしが出まして、
2: いい、はい、
3: 夜はね、明かりがついているおみこしを、
2: はい、
3: うちの会八幡宮の八方会、
2: うんうんうん、
3: はい、はい、そこが、はい、出しますんで、
2: はい、
3: 夜7時から、
2: うん、
3: 皆さん担ぎに来てください、
2: ね、
3: はい、
2: まあ、見学だけでもいいでしょうよ、興味ある方、ね、
3: そうですね、
2: はい、
3: まあ、でもほら見学するのはどうせなら担いでいただいて。
2: そうだよね、
3: 一回体験していただいて。
2: 見学行ったらもう最後ですからね皆さんね。
3: そんなことないよ。そんなことないけどさ、
2: 引き込まれちゃいますからね。
3: ちょっとやってみたらみたいな ね、
2: まあ、まあね、
3: 興味のある方は
2: そうですね、
3: ぜひ、はい、連絡ください。
2: はい、担ぎ手募集中、
3: 担ぎ手募集中でございます、
2: はい、ねえ、なんだかんだやっぱりねよっちゃんに会えますからね。
3: そうですよ、
2: ね、
3: そうですよ、みんなに言われております、
2: はい、うん、なんてよ、
3: みこしの時顔が違うと。
2: なるほど、ね、はい、はい、
3: でかなり厚化粧なんですけども、うちの会のメンバーにはですね、
2: はい、
3: 毎年あれ今年も薄いねって言われながら、
2: はいはい、
3: メイク薄いねって言われながら。
2: あ、なるほどね、逆のこと言われるわ。
3: そうなんです。
2: なるほど、
3: 私、はい、化粧落ちないんです、化粧直ししないんです
2: ね、 ね、そう言ってましたね、
3: はい、そうなんです、
2: はい、
3: で夕方になると塩でジャリジャリになってます。
2: なるほどね、ジャリジャ
3: リ、なので触らないんです、
2: うんうん、
3: はい、
2: なるほどね、はい、ということでございます。ね、えでも本当に秋口のね、なんかそういう、あ、夏から秋にかけてのものもね徐々に決まってきますけれどもね、今年、
3: うん、
2: 早速もイベント一つね、
3: うん、
2: 11月3日に、まあ、先ですけれども、うん、中市一条院のですね、
3: あ、はいはいはい、
2: 毎年の

0: ビッグイベントが入りまして、今年はですねカラオケ大会のど自慢大会、開催と、これねテレンコテレンコなんですよ、1年おき。
1: そう
0: で去年はモノマネの人とか、あの歌手の方とかで構成したステージだったんですけど、今年は、のど自慢大会メインですね。だまた皆さんね、歌いたいという方は一条院の方にね
1: 衣装着てやるんでし
0: ょ。そうなんですよ、皆さんすごいんですよ。どこで買うのって言ったら大体あの中市にあるらしいんですよ。
1: あるよ、
0: そういう衣装屋さんが。
1: あの多分あの通りの私が見てるとこだと思う一回入ってみたいと思ってるお店があるんだけど、はいはい、あそこじゃないかなと思うんだよな。
0: はい、あとはねあのゲストももちろんね、地元の女性歌手毎年出てる方星さんと美咲さんが来まして、あとあのモノマネのタレントの方もね、来る予定です今のところ。あの市木ひろしさんね、テレビでもおなじみでしょ、市木ひろしさんのモノマネの市木ひろしさん、ね、もあの登場予定ということになっておりますので、皆さんね
1: いい時期だよね。
0: そう、11月3日でございます。あの必ず休みの日なんでね。
1: そうね、
0: 文化の日で、ですから毎年11月3日今年は火曜日ということになりますんでね、はい、
1: あそっか、
0: 私そっち行きますんで、はい、ぜひ皆さんね
1: 楽しみにしていただいて。私は8月の、30だっけ、日曜日、その日内原におりますので、
0: あらねえ、皆さん
1: お声かけくださいませ、
0: ね、決まったらイベント情報ねどんどんね、お伝えしていこうと思います。
1: お声かけください。
0: それではオープニングナンバーいってみましょう。はい、ウインクのナンバーでスタートです。愛が止まらない。

0: はい、オープニングナンバーウインク愛が止まらないお届けしました。さあでは今日のラインナップいきましょうね、まずこの後11時30分頃からはデリシャスキッチン、今日は栗山先生が鶏手羽とじゃがいもの梅煮教えてくれますね。
1: 梅煮
0: なんかいろんな食材、珍しい食材が組み合わさってんのね、これ。
1: あのさ、
0: ね、鶏手羽好きだけど。
1: 私がさ、はい、最近、あの梅シロップとかさ、はいはい、梅ジュースとかさ、うん、梅を使ってやってるからそう思うのか、はい、なんか梅にまつわるなんか多くない？なんか梅仕事みたいな言葉とかもそうだけどさ、
0: 確かにね、
1: なんかすごいよね、梅に関してのグッズというか、はい、そういうコーナーがね、うんうん、スーパーとか行ってもね、
0: そうだね、うん、もう最近梅売ってるよね、袋に入って
1: 売ってる売ってる売ってる、
0: ね、で前あんまり見たことなかったな、
1: そうそうそう、でちょっとお高い南高梅、うん、
0: はいはい、
1: なんかも ね、
0: ね、売ってますよね、
1: ちょっと熟し始めるとお安くなったりとかしますけども ね、うん、そう
0: だよね、はいね、そのねちょっとね変わったお料理かなと思います、うん、鶏手羽とじゃがいもの梅煮ということでね、皆さんね興味ある方メモの準備をしてお待ちください。そして、正午からですね、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間デイリーコミューン、火曜日はハローパルルン館ですね、つまさと市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。12時26分頃からはクロスポイント、私が気になる記事ですね、3つピックアップしています。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です、茨城県の記事でまとめてみました。そして1時からはよっちゃんの時間ですね、ちょっといいかしら、
1: はい、はい、
0: そして1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いておしまいということになります。
1: おしまい
0: ねえ、でも本当に皆さんなんかもう暑くなるって聞いただけで嫌だよね。
1: 嫌だよ
0: ね、そうなんかね、今日も暑いでしょ、多分
1: 暑いよ、
0: 27度ぐらいも、でも冷房つけてきました、今日にゃんこがかわいそうなので、
1: うちまだつけてないですけど、
0: は
1: い、
0: あそう
1: 頑張ってますけど頑張ってます、
0: 耐えられてるね、ずいぶん
1: 彼はね頑張ってます、はい、彼はね、うん、彼頑張ってます、
0: うん、
1: もうさ学校もプールだもんね、は
0: い、そうね、でもどうなの最近学校のプールって聞かないよね、
1: 学校プールあの ね、 ね、
0: はい、
1: あの維持費とか、
0: うん、
1: その、うん、なんていうの、先生たちの労力ね、やっぱり綺麗にしなきゃいけないし、はい
0: は
1: い、なので学校のプールじゃなくて、
0: は
1: い、入りに行くらしいんだよ、
0: なんかあとこの間間違っちゃってなんだっけ、プールの水出しっぱなしにしちゃって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、ね、先生が請求されたとか、
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: かそういうのもあるから先生たちも大変だし、なので外部に入りに行ったりとかする学校も多いらしい、
0: は
1: い、あと老朽化して、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: それでプールが使えなくてみたいな行くとこもあるし、
0: ね、でも直すそのねお金もなかなかね、
1: うん、予算がね、
0: できないってね、
1: そうっていう子もあるし、はいね、うん、もうだからもうプール入ってるよね子供たち、
0: あなるほど、ね、
1: 早くない？
0: そうね、
1: 自分たちの時代に考えると、自分たちの、はいはい、時代はほら7月夏休み前に、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だね、
0: そうそうそう、
1: でプール開きした途端に寒くて入れなくて、はい、みたいな、
0: ね、
1: で私は入りたくないから毎日毎日、外の旗何色かどうかこうやって見てたけど、
0: そうなんだ、旗、
1: 旗、が入れるよとか入れないよっていう旗こう上がったんで、そう教室からこうやって見てて、入れるよとか思いながら、
0: なんか小学校の時って夏休みにもあった気がする、
1: 夏休みもあったよ、
0: あったよね、
1: で子供会ごとにも行ってて、
0: あなるほど、
1: ね、で夏休み終わってからも入ってたよね、
0: あ確かに入ってたかもね、
1: 入ってたの、
0: そうでもね、うん、あの話ちょっと変わりますけど、桑畑大原さんの桑畑、うん、
1: はい、
0: 理恵さん、
1: はいはいはい、
0: はい、うん、であの方動画を出してるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あの子供さんとかご家族と一緒にこう、
1: そう最近は本人だけになったけどね、
0: そうだね、
1: うん、
0: そう、そんで桑畑大原さんいいこと言うなこの人と、もいいか、あこの人の考え確かにねと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんか保育園、
1: うん、
0: あの子供さんが保育園行ってる時に、
1: あー見た見た見た見た、
0: そう、なんかその保育園の先生たちのダンスを披露っていう時間があったらしいんですけど、
1: うんうん、
0: そのダンス披露するのも、
1: うん、
0: 大変だよねって話なんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから結局はだから普通の業務の他に、
1: うん、
0: 夜遅くまで練習もしなきゃなんなくて、うんうんうん、先生たちは普段の業務が大変なのに、
1: うん、
0: そこまでする必要あるの、うん、っていうんで、なんか先生たちのダンスはいいですって言って桑畑さんが言ったっていう、
1: うん、見た見た見た見た、
0: なるほどねって、
1: 見た見た、
0: うん、確かにねって、うん、そう
1: あれね、
0: なんか納得しちゃいました。
1: その翌年からなくなったって言って
0: た、ね、そうね、そう他の人も言ってくれたのかななんて言ってましたけれども、
1: それは
0: でもそういう見方ができるってやっぱ素敵だよなと思って、
1: あ、
0: う
1: ん、まああとは、はい、桑畑さんが、うん、影響力のある先生に言ったってことだね。
0: ああそうね、多分ねまあね、そういうところに行ける方でしょうからね
1: そう、はい、影響力のある方に、はい、影響力のある方が言ったっていうね、うんうんうん、園内の影響力のある方に
0: そう、ね、
1: 世の中の影響力ある方が言ったっていうところだね、
0: まあ、そこまでずかずかいけそうだからね
1: そうまあまあでも誰かが発信しなきゃ、うんうんうん、いつまでもその精度がね、
0: そうだね、
1: 残りますからね。
0: 先生たちもほらみんながみんな全員ね、うん、やる気があってって言うならあれですけど、
1: まああとは
0: 確かに大変よね、
1: やめどこがなくなるんだよ。
0: そうだよね、
1: うちらの代でやめたら言われるし、うん、かといってみんな大変だし、
0: そうよね、
1: でその学年によってさ、うん、去年の学年の先生たちはさ、はい、あれだけど今年の学年でメンバーが変わったりとか、はいはい、いろいろ子どもたちの状況も違うから大変だよ、はい、先生たちは ね、
0: そ う、
1: ね、
0: そう思いました私も、うん、なるほどなと思いました、うん、いろんな見方があるなと思いましたね。ということでこれから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく。
2: fmpodernew.co.jp ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: さて CM 明けですね。小田哲郎いつまでも変わらないよお届けしました。やっぱ夏って感じがしますね、このナンバーね。ポカリスエット、
1: あ、そうです
0: ね、 CM でしたね。もう CM とね曲の間ね、もう芸能界切ってましたけど ね、 2人ね。
1: そうだよ、
0: 素晴らしい、ね、
1: すごいよ、ね、私たちご意見番
0: そうですよ、ご意見番、和田アッコさんよりねご意見番でしたけど、
1: いやすごいですよ、はい、すごいですよ、
0: ね、でもいろいろね今ね番組ね、あの地上波だけじゃないですからね、うん、もうねいろんなねあの番組ありますから。
1: いやデヴィ夫人ね、うん、大丈夫かしら。
0: デヴィ夫人といえば、うん、三輪明宏さん亡くなったよね。こないだまでなんか12チャンネル出てなかった？12チャンネルじゃないわ、テレビ東京な、
1: 今7チャンネル。びっくりした、12チャンネルって
0: 7チャンネル出てたよね、ジャニーズかなんかと。あれ？
1: そうなの？
0: 衝撃映像みたいなやつで、なんか三輪さんチラッチラッとなんか映ってた気がするんだよな。
1: 私
0: でもなんかちょっとね、ここ数年お痩せになったかなっていう感じはしてましたけど、91歳ですって。
1: そう91歳、ね、老衰って言ってたよね、
0: 言ってたよね。3ヶ月前ぐらいから体調が悪くて家で療養していて、老衰っていうね、
1: うん、
0: だからでも本当にピンピンコロリじゃないですけど、まあ、ほぼほぼ ねお元気にね過ごされて、
1: 江原さんもね、うん、じゃあちょっとがっかりしちゃうよね。
0: なんかコメント出してましたよね。
1: 出してた ね江原さんね。はい、私ほら、ね、動画見ての大好きなもの、はい、うちテレビないですから、動画なんですけど、江原さんと三輪さんと、はいはい、国分太一くんの番組で、
0: ね、
1: 相当昔のですけども、
0: ね、
1: 見てますけども、
0: 国分太一さんのこと見抜けなかった、
1: ね、見抜けなかった。国分くんだって、はい、だってちょっとこう、はい、スタジオ内が あれだとこう、はい、分かってきたって言ってたじゃない、少し。
0: でも
1: 自分のことは分かんなかった。でもしょうがない、分かんないところで分かんなくなっちゃったんだもん、
0: ね、そうなんですよね悪口そろそろ悪口、はいね。あとテレ東音楽祭、
1: うん、
0: 素晴らしいラインナップだったね。
1: 見た見た、
0: あれは素晴らしい、うん、もう私たち世代もドンピシャ、
1: ドンピシャだった。
0: 素晴らしい、千堂明穂さんにラブストーリーは突然にだけ歌わしたの
1: ね
0: ひどいよね、
1: あれひどいよ、
0: ひどいなと思った。
1: あと工藤雄貴さんがさ、
0: はい、なんかやってた、
1: なんか歌ってたんだよな。
0: でも長渕さん初出場でしょ。
1: そう
0: テレ東初出場、
1: すごいです
0: ね。
1: ねえ
0: 長渕さん完全に嘘ついたよね、あれ。
1: 何が？
0: テレビ東京の番組よく見、あ、いろいろ見てますよって言って、
1: うんうん、
0: 何見てますって言ったら、いろいろって言ってたよ長渕嘘ついてんなこれと思って。
1: いいんだよ、
0: いやまあね、
1: いいんだよ、
0: お気遣いいただいたんでしょうけど、
1: いいんだよ。
0: すごかったねラインナップが。でもね、
1: ねえねえ、
0: やっぱりね、あの FNS
1: 歌謡祭、ねえねえ、メール読んでもらったかな
0: そう
1: メール読んでよ、ね、後でゆっくり聞くから。
0: じゃあ、ね、あれはいいラインナップだったな
1: と思って、ね、まあまあ、メール読みなよ早く、
0: ね、いい
1: あのねリクエスト曲が4分57ぐらいある曲なんですよ。もうリクエスト曲かける時間になっちゃってるじゃないの
0: かけるじゃん、
1: かけてよ先に、
0: はい、じゃあ
1: メール後にしますよ、ごめんなさい、はい、マシーが、ね、
0: やだ
1: ー、マシーがそのラインナップで興奮しちゃったから。
0: ねそばさんね、はい、はい、リクエスト、今回は懐かしい夏ソングをリクエストしますということで、ごめんなさいねリクエスト先にお届けします、マイリトルラバー白いカイト

0: DJ Stardust と You Say Juju。 So have a happy low Monday night。
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.
4: What would you like for dinner tonight?
3: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
5: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は栗山先生です。栗山先生こんにちは。
6: こんにちは。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ先生、今日は何を教えていただけますか？
6: はい、今日は鶏の手羽とじゃがいもの梅煮になります。
5: あ、美味しそう。
6: はい、
5: じゃあ材料からお願いいたします。
6: はい、材料が2人前になります。
5: はい、
6: 鶏の手羽元ですね、それが6本。
5: 鶏の手羽元が6本。
6: じゃがいもが2個。
5: じゃがいもが2個。
6: 梅干しが3個。
5: 梅干しが3個。
6: 生姜が1かけら。
5: 生姜が1かけら。
6: サラダ油は適量で用意してください。
5: はい、サラダ油適量
6: で。煮汁になります。
5: はい、
6: だしが 400cc。
5: だしが 400cc。
6: 醤油大さじ2。
5: 醤油大さじ2。
6: みりん大さじ2。
5: みりん大さじ2。
6: 酒大さじ2。
5: 酒大さじ2。
6: 砂糖大さじ1になります。
5: 砂糖大さじ1。では鶏手羽とじゃがいもの梅煮の作り方を教えてください。
6: はい、まず、下処理になっていきます。じゃがいもは大きめの乱切りに切って水にとってください。
5: はい、
6: 生姜は薄くスライスでお願いします。
5: はい、
6: で手羽元なんですが、軽く水で洗っていただいて、よく水気を拭き取ってください。
5: はい、
6: 続きまして、鍋にサラダ油を敷いていただいて、手羽元を中火の火の加減で両面軽く焼き色をつけてください。
5: はい、
6: 焼き色がついたら、そこにだし、お酒、生姜、梅干しの4点を入れて一度沸かしていただいて、アクを取ってください。
5: はい、
6: アクを取りましたら、そこに水を切ったじゃがいも、あとみりんと砂糖を加え、落とし蓋をして弱火で20分から25分ほどじゃがいもに火が入るまで煮てください。
5: はい、
6: じゃがいもに火が入ったのを確認したら、最後煮汁を具材に絡めるように煮詰めていって完成になります。
5: 完成ですね。はい、先生、今日のお料理、鶏手羽とじゃがいもの梅煮の注意するポイントはございますか？
6: はい、手羽はですね、焼いてから煮ることで旨味をですね足すのと、あと煮崩れを防ぐことができます。
5: はい、
6: また梅干しなんですが、最初から出汁と一緒に入れることで酸味が少しで丸くなって、また出汁との一体感が増して美味しく出来上がります。
5: もう最初から入れるとそういうことがあるんですね。
6: そうですね、酸味が飛んで味が一つにまとまるのと、うん、やっぱりあとこの酸のおかげで少しですね、鶏とかが柔らかく火が入っていくので、お酢とかも一緒なんですけれども、うん、煮込むときにちょっと酢とか酸を入れるとより柔らかく仕上がっていきます。
5: じゃあこうとろっと美味しく仕上がって、ね、
6: はい、
5: 美味しさ増しまして最高の一品が出来上がるわけですね。
6: はい、
5: あ、先生今日もどうもありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: またよろしくお願いいたしま す,
6: お願いします。
5: 今日は中川学園の栗山先生に鶏手羽とじゃがいもの梅煮を教えていただきました。

0: デリシャスキッチンに続いてキンキキッズジェットコースターロマンス今井美希ドライブに連れてってお届けしました。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
7: さて時刻は11時46分回ったところです。お待たせいたしました。メールねご紹介していきましょう。はい、
0: お待たせいたしました。
7: まずはですねこちらね、かわちゃんですね、よっちゃん&マッシーこんにちはですといただきました。週末の台風茨城は被害がなくて一安心ですね。サッカー残念でした。ところで、今週末は一周忌法要が控えていて、来週は2泊3日の旅行が控えていて、戻ったらすぐに退屈でつまらない委員会がダブルで控えていて、その後お別れ会が控えているので超ブルーです。
0: いやー大変だ、
7: 大変だねこれはね。で、今日は少し早いのですがコシヒカリの追肥をしています。1万平方メートルあるのでどのくらいかかるかな。では今日も最後まで頑張ってくださいしの仕事をしながら拝聴していますということでありがとうございます。
0: ありがとうございます、
7: ね、いつも忙しい中ね聞いていただいて。
0: 1万平方メートルって、
7: どうなんだろう。なんだっけ、東京ドームでどのぐらいじゃないと分かんない、
0: ねえいやどれぐらいなんだろう、
7: ね、本当ね、もう途方もなくあれなのかな。やっぱりねもう地平線のようになってんのかな、先の方見ると、ね、
0: 見えないのかな、
7: ね、そうかもしれませんね。
0: いやでもね台風被害なくてよかったけど、
7: ね、本当ですよね。
0: またこの暑さとかもね、はいはい、だって聞くもん去年も聞いたけど、はい、農作物植える時期頭抱えちゃうって言ってた。そうね、暑かったり
7: そうだよね、読めないよね
0: 言ってた。
7: 確かに ね、
0: はい、大変だよ ね、 ね。
7: でもどうなんでしょう来週ね、この旅行というのはご家族なのかしら、それともやっぱり関係者なのかしら。
0: あー、ねえ、あれ関係者じゃなかった2泊3日って。そうだっけ、あ結構長いねって言ってたんじゃなかったっけ、
7: ね、う
0: ん
7: う
0: ん
7: う
0: ん、
7: ああそうね確かにね、はい、
0: つまんない、1回がダブルだってんだから大変だよ。
7: そうね確かにね、
0: 大変だよ母ちゃん、お疲れ様でございます。
7: ま、ね、はい、ね、まあ、無理しないようにね暑くなりますからね、
0: 水分取ってくださいね。
7: そうですね、熱中症注意でねよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続いてきつねそばさんですね、よっちゃんマッシーこんにちは。6月30日ですよ。6月も最後の日になりました、朝は少し晴れていたのに現在は曇ってきてしまいましたね。あそうなんだ、日本代表もブラジル戦に負けてどんよりです。さてと今日のメッセージテーマフリー、今日今回は短文にします、決勝トーナメント、3-2 ですね、ブラジル戦負けました、が4年後の、ワールドカップ、出場の挑戦がまた始まったと思って気持ちを切り替えるしかないです、それだけです、ただ、攻守に渡って、活躍した鈴木、なんて言うんだろう、
0: なんて読むのごめん、
7: あやにあでって書いてなんて読むんだろうね。はい、関東賞に値すると思います、上田綺世選手もまた選ばれてほしいな。それでは4年後、ということでリクエストね先ほどお届けしました。
0: ザイオンさん、
7: あらまあすごいね、あ
0: ザイオンさん
7: キーパーやってた方、違う、
0: と待って、
7: なんかあのちょっとあのなんだあの
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう そう、
7: あれだね、あのハーフっぽい感じのね、
0: うん、
7: はい、
0: うん、そうそうそう、
7: ね、あ、ザイオンさんってい
0: うの、ザイオンさん、
7: あら、すごいね、
0: 23歳だって、
7: あら、若いね、
0: ゴールキーパー
7: ですね、でもね、若いね、その年でね、うん、世界の舞台にっていうのもやっぱりね、
0: いや、すごいですよ、
7: それだけでね、緊張するよね、はい、うん、
0: あ、すごいね、ずっと活躍してね、アンダー、
7: はい、
0: もうずっとね、15っていうのかい、これって
7: サッカー人生でしょ、だって、
0: うん、ほんとそうだわ、ね、すごいわ、ね
7: ね、
0: すごいすごい、活躍しております、
7: ね、でリクエストねお届けしましたけれども、マイリトルラバーの白い回答、31年前の楽曲だそうで、はい、そんなになりますか、
0: もうそんな

0: 31年ですって。私たちから見ればね、マイリトルラバーなんかつい最近デビューしたよねと思ってるんですけど、ね、もう31年経ちますよ。
1: ほんと、
0: ね、はい、ね、そんなもんですよ、ね、いつもありがとうございます。
1: 年を感じるわ、
0: ね、また4年後ということでね、はい、はい、さあ続いてですね、こちらですね、
1: はい、
0: はい、コムユン火曜日自由だということで、
1: ありがとうございます。
0: ラーメンブリッジさんね、フリーです、はい、今日もねフリーですよテーマ、リクエストは、この時間にお届けしますね、お待ちください、
1: はい、
0: こんにちはよっちゃんマッシーといただきました。また曇り空に戻った京都南部の空、ジメジメとした空気が復活しました、6月30日こちらではみなずきというお菓子を食べる日、そうなんだ、残りの6ヶ月を無事に元気に過ごすためのおまじないみたいなもんです。
1: あー、みな、
0: そういうのあるんだ、
1: 月、みんな無事に、なるほどね、
0: 水がない月、6月なのに水がない月だ、
1: うん、
0: ね、テーマ、うん、何でも妖怪よ、そうです、
1: はい、
0: 昨日の京都は脱線事故の、話題で持ちきりでした。あったね、
1: うん、
0: ニュースやってたね、
1: うん、
0: 京都駅を出てすぐのところで線路がほぼ90度に曲がっており、あ、怖っ、さらに、上り下りの2本の、線路から、京都駅の4つのホームに電車を振り分けるポイントが多数あるところ、事故の原因は分かりませんが、一番難しいところで脱線事故でした、復旧作業を、頑張られたようで、今日の7時半頃から全線での運転再開、作業された方たちお疲れ様でした、
1: 再開したんだ、
0: ね、日本ってそういうとこあるよね、
1: すごいね、
0: 早いよねこういうね復旧はね、
1: すごいね、ただでもやっぱり復旧しないともう本当に、はい、
0: もうね、
1: あのなんか多分回らない、世の中が回らないよね、
0: 京都の、ね、京都駅ではね、うん、確かにね、うん、90度に曲がってたよ、それはちょっと怖かったね、乗ってた人もね、怪我人はいなかったんだっけ、どうだったっけ、ね、はい、水月のお写真いただいてますよ、
1: あ、素敵、
0: 美味しそう、なんかあの茶色とグリーンがあってね、
1: 美味しそう、
0: はい、
1: これ3つ全部味が違うのか ね、
0: あーそうだね、これちょっとね色違うね、
1: うん、
0: 茶色も茶色で色違うよね、
1: うん、
0: ちょっと黄色っぽいのと、
1: うん、
0: あんというか周りのね、あれなんかね白っぽいのと、
1: まあ、これもね、はい、お店それぞれの味があるんでしょうけど ね、
0: うん、ねそうですね、多分ね、どういうどこの和菓子屋さんとかでも出すんでしょうからね、
1: うん、
0: 一気にね、
1: そうね、ほら笹団子とかさ、
0: はいはいはい、
1: 茨城も、
0: うん、
1: そうね、茨城で言うと何があるかな、
0: うん、
1: あのいちご大福とかさ、
0: はい、
1: まあ、こういうあの伝統的なものだと、うん、なかなか今思いつかないんだけど、
0: はい、
1: それもお店に同じ名前であるけど、うん
0: はい、
1: お店ごとに味が違うよね、
0: そうだね、スタイルも違うしね、う
1: ん、そう、いちごのショートケーキ、うん、すごい話飛んじゃうけど、いちごのショートケーキって言うけどね、
0: はい、
1: 全然お店によって違うからね、
0: 違いますからね、
1: どこのみなずきっていうのはお店によっても ねあるんでしょうけども、
0: ね、こちらはこう三角になっててね、
1: うん、
0: ねえ、
1: あずきの周りは何なんだろうね、
0: なんだろうね、この黄色と白がね、
1: 寒天みたいな感じで、うん、その寒天に味が違うのかな、
0: ね、緑のはこれ何豆だ、何豆だ、
1: うね、ね、うぐ、うぐいす、
0: うぐいす、ね、そうかもね、うそうだね、
1: 美味しそう、
0: ね、いいですね、こういう美味しいものを食べる習慣っていうのはいいですね、でもね、
1: いいですね、
0: ね、
1: いいですね、
0: ね、
1: うん、
0: 6月30日か、ね、え、今日はみなずきというお菓子を食べる
1: 日なんだ、
0: うん、
1: なんか素敵な ね習わし、
0: ね、いいですね、やっぱ京都らしい、ね、
1: うん、
0: 習わしですね、さあというわけでここでラーメンブリッジさんありがとうございます、リクエストねお届けしましょう、大滝詠一のこのナンバーです、さらばシベリア鉄道

0: Cohen, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
5: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily commune. Daily commune.
7: 時刻は正午を回りました。 Daily commune、 日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルン館です。今週は妻里市民センターより住みよい妻里を作る会会長の本田翔一さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。本田会長。
8: はい、
7: はい、よろしくお願いします。
8: こちらこそよろしくお願いします。
7: なんか今日はちょっと暑い感じがします
8: ね。蒸しますね。
7: 蒸しますよね。どうですか本田会長、体調とか崩してないですか？
8: 今日ちょっとうん、朝ワールドカップサッカー見てたんで、あら、ちょっと眠いです。
7: 寝不足、
8: はい。
7: そうですよね。もうそういうね、日本の方は多いと思いますけれどもね、寝不足になっちゃったね、
8: はい、
7: 日本人の方多いと思います、はい
8: はい。
7: ね、ちょっと残念な結果でしたけれどもね。
8: まあ ね、しょうがないですよね、はい、
7: そうですね。
8: どちらかが勝ってどちらかが負けますからね。
7: そうですよね、
8: はい、
7: それが勝負ですもん ね、
8: そうです ね、 ね、
7: また4年後ということで、
8: ね、頑張ってもらいましょう。
7: 楽しみにしたいと思います。さあ、というわけで本田会長にですね、今日いろいろとお話を伺いたいなと思うんですが、
8: はい、
7: 今日のメインのお話は妻里子ども広場の取り組みについてなんですけれども、
8: はいはい、
7: まずこの妻里子ども広場を運営するきっかけとなったのはどういったことでしょうか？
8: これは
7: はい、
8: 他の地区でもそうだと思うんですけれども、地域の子ども会が休会という形で、
7: はい、
8: まあ、解散されたというかですね、
7: はい、
8: 亡くなってしまったということがあるんですよ、
7: はい。
8: それで私どもの地域の子ども会も令和5年度末で、
7: はい、
8: 全部休会ということになってしまうということになったもんですから、
7: そうですか、はい。
8: で、まあ、通常ですとですね、よく言葉で、子どもたちは地域の宝とかですね、
7: はい、
8: 地域の未来を託す子どもたちというような表現をしてますんで、
7: はい、
8: 私たちもその地域の子どもたちを地域が見守り応援する、そういう思いでですね、
7: はい、
8: この子ども広場というものを開設したという経過があります。
7: なるほど、そうですか、はい。ね、でも本当にどの地域でもっていうところですよね、やっぱりね、この子ども会休会しちゃうというのは。
8: そうですね。で、子ども会っていうのは、
7: はい、
8: 子どもたちの健全な仲間づくり、思い出作りの お手伝いっていうかですね、
7: はい、
8: 交流の場としてずっとこう運営されてきたと思うんですが、やっぱりその、社会環境の変化、
7: はい、
8: それから社会構造も変わってるし、
7: ま
8: あ、少子化、
7: はい、
8: 相当で、前残念ながら休会となってしまったということですよね。
7: そうですよね、
8: はい。
7: これはもう本当に決していい方向ではないですけれども、そうせざるを得ないというところですよね、実際のところ ね、
8: そ、 で、
7: はい、
8: それで困った困ったって言ってるだけじゃなくて、
7: はい、
8: だったらその地域で子どもたちを見守り応援しようじゃないかっていう、 こう機運が高まりまして、
7: はい、
8: 令和5年の12月に、
7: はい、
8: 妻里子ども広場という子どもたちの交流の場を開設した、
7: はい、
8: ということなんです。
7: じゃあもうすぐにそっちに転換した感じなんです ね、
8: そ う、 ですね、
7: もうね、はい。そうするとやっぱり気になるのが、この妻里子ども広場ではどういったことを行っているのかなっていうところなんですけど、
8: ね、は
7: い、
8: 基本はですね、 あの地域の小学校、
7: はい、
8: 私どもの小学校はつまさと小学校なんですが、
7: はい、
8: あの小学校の子どもたちに施設に応じた行事で、まあ、楽しんでもらうで、思い出として残してもらって、
7: はい、
8: 地域を将来的に、
7: はい、
8: お願いしようみたいな感じで行事をやってるんですが、
7: はい、
8: 年に4回、
7: うん、
8: あの企画をしてるんです。
7: 年に4回ですね、
8: はい、
7: はい、
8: で終わったばかりなんですが、
7: はい、
8: 6月の21日ですからの日曜日に、
7: はい、
8: 実はその新1年生を対象に、
7: はい、
8: まあ、元気に笑顔で学校生活を送ってもらおうという意味合いでですね、
7: はい、
8: 1年生を励ます
7: 集
8: いとして、はい、集まれ1年生という行事を開催したんです。
7: んー、なるほど、はい、
8: であのこれについてもですね、あの一部二部に分けまして、まあ、一部はあの和音会というあの、まあ、ボランティア団体がいるんですけれども、
7: はい、
8: その方たちの歌や楽器演奏で子どもたちに楽しんでもらって、
7: はい、
8: その後第二部という形でですね、
7: はい、
8: まあ、ゲームコーナーをあの設けまして、子どもたちにスポーツ吹き矢だとか、
7: はい、
8: ヒストリーゲームで楽しんでもらったというような内容なんです、
7: はい、
8: で、あの妻沢小学校残念ながら1年生が22名しかいないんですよ、で、在校生に

0: 手伝いいただいて、
1: はい、
0: あの1年生が16名参加していただいてですね、在校生も10名参加していただきまして、
1: はい、
0: 子どもたちが26名、参加していただきました、
1: はい、
0: でそれ以外にあの須磨田小学校の先生方、
1: はい、
0: それに保護者の皆さん、
1: うん、
0: それと PTA の皆さんにも協力をいただいてですね、約50名
1: が
0: 参加して大盛り上がりで、あの開催することができました。
1: 賑やかになりましたね。じゃね、
0: はい、あのかなり賑やかで、子どもたちもあの非常に楽しんで、
1: はい、
0: あの開催を終了することができました。
1: なるほど、
0: はい、
1: これがまあ年4回のうちの1回の企画ということなんですね。
0: そ
1: うなん
0: です。はい、その他2回目がですね、
1: はいはい、
0: あの11月に予定してるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、妻里地区はあの穏やかな農業地帯、
1: はい、
0: ということでもあるので、
1: ま
0: あ、収穫祭という形で餅つき大会をやってます。
1: はい、
0: でこの餅つき大会もあの昔みたいに記念薄ということでやればよろしいんでしょうが、
1: はい、
0: まあ、衛生上の問題いろいろあるもんですから
1: 今難しいですからね、はい、いろいろ
0: あの、はい、営業用の機械で餅をついてですね、
1: はい、
0: 今度その餅を今度は子どもたちがのし餅にしてもらうんですよ、
1: うん、のし餅ね、はい、
0: でそののし餅をあの持って帰ってもらって、今日こんなことをやってきたよということで家族でその餅を食べてもらおうと、
1: はい、
0: そういうようなあの催しなんです。
1: あ、なるほど、そうですか。あの、はい、私はもうてっきりその場でね、
0: はい、
1: なんかあんことかきな粉とかつけて食べようみたいな話なのかなと思ったら、はい、お家で楽しんでもらう。
0: 当然あの、うん、お昼を超えちゃいますんで、お昼には、
1: はい、
0: そのつきたて餅、
1: それもあり、
0: これをきなこ餅として
1: なるほど、
0: 全員に食べてもらって、
1: それもありなんですね、
0: うん、 それで、はい、それだけはちょっと寂しいんでね、あの地域の食生活改善推進員の皆さんにご協力いただいて、
1: はい、
0: 豚汁を炊き出ししてるんですよ。
1: あらま、
0: だからお昼はつきたてきなこ餅と、
1: はい、
0: 豚汁という形で、みんなに喜んでもらってます。
1: まあ、豪華ですよね。
0: はい、
1: そうなんですか、はい、うん、
0: それだけでもあれなんでね、
1: はい、
0: あの間ちょっと時間が空く時もあるんで、もみ店も出してるんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、あのまあ、定番になっちゃいますけども、ポップコーンとわたあめ、
1: はい、
0: をあのもみ店で出してですね、
1: はい、
0: 俺も子どもたちに自由に食べてもらって、はい、喜んでもらってます。
1: 太っ腹です ね、
0: はい、
1: ね、もうデザートまでついてって感じですね。
0: そうですね。
1: そうですか。
0: 時間がはまればね、
1: はい、
0: 今度はあのゲームを企画してね、まあ、いろんなゲーム、まあ、そんなあの立派なゲームはできないんですけれども、はい、子どもたちにゲームをやってもらって、商品を用意して、
1: はい、
0: 持って帰ってもらってます。
1: なるほど、そうですか、
0: はい、
1: もう単なる餅つきだけじゃないってことなんです ね、これね、
0: それだけだとやっぱり飽きちゃうんで、
1: はい、
0: まあ、いろいろ考えてます。
1: うん、なるほど、これがまあ2回目、
0: ね、
1: 年4回のうちの2回目のものですね、
0: はい、で3回目 が、
1: はい、
0: うん、12月に予定してるんですけど、
1: あ、もうすぐですね、
0: うん、
1: はい、
0: もう定番ですけどね、クリスマス会、
1: あ、いいですね、
0: もう予定してます。
1: はい、
0: でこれも一部二部に分けまして、一部あの地域に、
1: はい、
0: あの PTA の OB の方で立ち上げてる PTA バンドっていう、うん、組織があるんですよ。
1: 素敵、はい、
0: はい、でその方たちにお願いをして、クリスマスコンサートということで、子どもたちと一緒に歌ったり踊ったりして楽しんでもらっています。
1: はい、
0: で第2部はあのいつも通りにね、ゲームコーナーということでですね、はい、いろんなゲームに挑戦してもらって、あの保護者にも入ってもらってですね、はい、あのゲームを楽しんでもらって、最後にサンタさんからあのクリスマスプレゼントということで、
1: はい、
0: 全員にあのプレゼントを渡して閉会と、そういう形の、はい、クリスマス会にしてます。
1: はい、ね、えでも本当にあのこのクリスマス会も思い出に残りますよね、これは。
0: そうですね、ただ、
1: ね、
0: あの残念なことに準備の都合とかその場所の都合がありまして、
1: はいはい、
0: あの妻里小学校164名、
1: はい、
0: あの児童がいるんですけれども、まあ、全員というわけにいかないんで、まあ、あの50名
1: はい、
0: 先着ということで応募していただいて、
1: はい、
0: 企画運営をしてるっていうことで、本当はね全員にこうしてもらいたいんですけれども、
1: ね、はい、
0: 残念ながらなかなかそこまでまだ手が回っていません。
1: なるほど。じゃあまあね、はい、その50名限定でっていう形で早い者勝ちみたいな感じで。
0: そうです。でさっき言い忘れましたが、はい、収穫祭 の餅つき大会は、
1: はい、
0: これも減量の問題その他いろいろあるものですから、
1: ね、はい、
0: これは60名
1: あこちらも、ね、
0: 先着という形で、ね、はい、やらせてもらってます。
1: でもかなりの人数ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、3分の1超えますんで、
1: は
0: い、まあ、その辺がいいのかなっていうふうに思ってます
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、まあ、今3つお話を伺いました。あともう一つは何でしょう。
0: はい、これは、
1: はい、
0: 年が明けるんですけれども、3月にですね、
1: はい、
0: つもさ小学校の6年生を対象にして、
1: はい、
0: 卒業を祝う会としてですね、
1: はい、
0: 陶芸教室をやってます。
1: 陶芸教室、
0: はい、
1: はい、
0: でこれ
1: は
0: 笠間在住のですね、
1: はい、
0: 陶芸家の福田先生をお招きして、
1: はい、
0: いろいろご指導いただきながら、つもさ小学校で学んだ6年間の思い出を粘土で表現してっていうことで、
1: 自由なんですね、子供たちに
0: やってもらってます。
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: なんかコップとかそういうなんかこう題材じゃなくてなんか自由な感じなんですね。
0: 自由です。はい、で残念ながらこれ陶芸粘土なもんですから、
1: はい、
0: その場で次できたものを持ち帰りっていうことではないんですけれども。
1: そうですよね、焼いたりね、
0: 窯元の方で、
1: はい、
0: 上薬つけ焼いてもらってですね、
1: はい、
0: 5月の初旬に、
1: はい、
0: もう中学生にみんななっちゃってますけれども、つまさ市民センターに取りに来てもらって、
1: あ、いいですね、
0: それぞれお渡しをしているっていうようなことで、
1: はい、
0: これも6年生の子どもたちからは、
1: はい、
0: すごく今中学に行っても時々見てるよなんて言ってくれるとすごく嬉しいです。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、なるほど。まあこれが以上4つの
0: そうですね、
1: まあ、行事ということなんですね。
0: はい、
1: はい、で今ねお時間間もなくなっちゃったんで、
0: はい、
1: まあこれいろいろと運営されてますけれども、まあ大変なこともあるかと思うんですけれども、どういったところがちょっと大変だなと思うところってありますか。
0: そうですね、
1: ま
0: あ、相手が子どもたちなもんですから、
1: はい、
0: でしかも1年生から6年生までということが多いもんですからね、
1: はい、
0: なんか特定にこういろんなことができないっていうのが、
1: ね、
0: ちょっと悩みでもあります。ただ、はい、運営それからその他にですね、PTA の方にすごく協力してもらってるんです、
1: はい、
0: で受付をやっていただいたり、
1: はい、
0: いろんなゲームのお手伝いをしてもらったり、
1: はい、
0: 非常にその PTA の皆さんには協力してもらってます。で特に学校の先生が参加してくれてるもんですから、
1: はい、
0: 子どもたちもすごく嬉しそうですよね。
1: そうですよね、はい、心強いですしね、
0: はい、
1: はい、
0: そうです。その辺でなんとか、
1: はい、
0: 4つの行事が、
1: はい、
0: うまく回せてるのかなっていうふうに思ってます。やっぱり地域の皆さん方が子どもたちに対する思いっていうのは、はい、すごくこう伝わってきます。
1: やっぱり協力ってね、いただいた方がね、やっぱり協力していただかないとなかなかっていうところありますよね。
0: そうですよ ね、
1: ありがたいですよね。
0: はい、
1: ね、
0: ものすごく私たちも励みになります、
1: はい、そうですよね、はい、いろいろねお話伺ってきましたけれども、
0: はい、
1: あとねちょっとお時間がねもう間もなくなので、
0: はい、
1: その他の取り組みについてちょっと お話ししていただいて、
0: は
1: い、
0: 子どもたちを見守り応援するという取り組みはこの他にですね、
1: はい、
0: 年間を通して、つまさ小学校児童の下校時に同行見守りっていうのをしてるんです、
1: はい、
0: でこれは地域の皆さんが一緒に歩きながら、
1: はい、
0: 防犯交通安全、それから危険箇所点検、
1: はい、
0: そして子どもたちと触れ合うというような、見守りなんです。
1: なるほど。
0: これが一つと、もう一つは12月の初旬に、
1: はい、
0: 子どもたちが学校の授業の中で、
1: はい、
0: の良さや頑張りを地域の皆さんと共有しようということで、
1: うん、はい、
0: ギャラリーみんなのつまさとという展示会をやってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、これらは また機会があれば、
1: そうですね、
0: 詳しくお話しさせていただければと思ってます。
1: わかりました、はい、もう駆け足になっちゃいましたけれども、本田会長申し訳ない、ね、お時間そろそろということですので、
0: はいはい、
1: じゃあ何かね、今日の放送を聞いて気になることがあった場合は妻里市民センターの方にご連絡ということでよろしいですよね。
0: はい、通していただければ、
1: そうですね、
0: 私たちのやっていることはお伝えできると思います。
1: はい、はい、あとはこの年4回の行事も決まったら随時地域の方には
0: そうですね
1: お知らせという形で、
0: まあ、地域と言いましても子どもたちが対象になったもんですから、
1: そうですよ、ね、
0: はい、小学校との連携の中で募集したり
1: 厳
0: 選したりしてもらってます。
1: じゃあもう間違いなく、
0: はい。

0: たるわけですね。なるほど、良かったです。はい、じゃあ今日はどうもね、本当ありがとうございました。お忙しい中、また何か機会ありましたらぜひご出演ください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。失礼いたします。
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ちなみにですね、つまさと市民センターの電話番号お伝えしておきますね。 029-259-6665 029-259-6665、今日の放送でね、気になるなというところがあったら問い合わせしてみてください。以上、ハローパルルン館でした。Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近く、アウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: CM 明け勝美笑顔がいいねお届けしましたね。
1: 茨城出身ですからね、
0: 郷土歌手ね、郷土歌手、
1: もう茨城出身って言ってください、ね、はい、郷土歌手、
0: 郷土歌手、え、もしかしたら違うラジオ局で喋ってんじゃない今の時間、
1: そうじゃない、郷土歌手、
0: ね、郷土歌手ね、勝美さん怒られるから、はい、
1: 郷土芸能人
0: ということで、ファックスねいただいてます、ディアヨちゃんのマッシーといただきました、けいこちゃんですね、ありがとうございます、
1: はい、
0: よっちゃんやっぱりみわちゃまは仙人ではなく人間でした、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 最近テレビでお見かけしないなと思っていたら訃報が流れてきてびっくりしました、うん、妹からもお姉ちゃんみわさん亡くなったねと電話がありました、そして昨日母をと、徹子の部屋を見ていて、美輪さんの50代なんて美しい、妖艶という言葉がとても似合うくらい美しい美輪さん、うん、60代70代80代と美しいから、見えない、パワーというか背中からキラキラパワーが出ているような気がしました、母と言葉遣いと仕草が美しいという、話になり、私とすんなり出て、出る、徹子さんと美輪さんの生きてきた中で出会った、友人の皆さんの名前にも、驚きますが、私と、私言ったことが、ほぼない私、お二人はありますか、どうしても言葉が言葉や行動が、顔に、違う、
1: 雑か、
0: ごめん、雑になってしまう、うん、三輪恵子でしたといただきました、ありがとうございます、
1: 大丈夫、私も三輪よしみでございます、
0: まあでも、あの、え、
1: 三輪よしみです、雑でございますんで、はい、私雑で、
0: ね、まあまあまあ恵子ちゃんもそうでしょうけど、まあその場その場でね、
1: うん、
0: 変わりますでしょうけど、
1: でも私ってなかなか、ね、私も仕事の、うん、
0: 私ってあんまり、うん、
1: 仕事の例えばこう、仕事の式典とか、なんかお仕事の時に、の今日ね、
0: はい、
1: これこれ伝えます私っていうのは言うけども、 それ以外では言わないね、私は、
0: もう普通の会話の中では出てこないし、
1: 出てこない、
0: 言ったらなんかふむってこう見られるよね、一瞬ね、二度見されるような感じだよね多分、
1: やっぱりさ、言葉遣い、
0: はい、
1: 所作
0: いわゆるね、
1: はい、出るよね、
0: 出ちゃうよね、
1: はい、だからやっぱりキムタクにも選ばれると思うんだ、うん、出ちゃうよね、
0: でもキムタクも最近食べ方変えたよね、前舌出してなかった、食べるときなんかそれこう批判されてなかった、でも吉野家のほら CM の時は綺麗だよね、食べ方綺麗だったもんね、そう、
1: 研究したんじゃない、
0: そうでしょうね、
1: ハンバーガーの食べ方だってすごいかな、挟み方が、
0: あの手ね、なんかね、
1: うん、あれ何なんだあれ
0: フレミングの法則みたいになっちゃってるけど大丈夫あれ、かっこいいんですよキムタクがやれば、
1: そうですよ、かっこいいです、何でもかっこいいんですよ、
0: キムタクがやれば何でも OK なんです、
1: やっぱりさ、その人の雰囲気ね、
0: そうだね、雰囲気ね、
1: それオーラですよ、パワーというか、本当にケイコちゃんが言うようにパワーですよ、でもなんか、なんだろうな、勝手なね、勝手なですよ、私の勝手な、三輪明宏さんが亡くなったって、勝手なイメージですよ私、なんかお母さんが亡くなった気になったんだよね、なんかね、こう、なんだろう、
0: なんかちょっとこう母性と言いますか、うん、なんかこう、なんかね、
1: うん、
0: こうちょっと偉大なる愛と言いますか、
1: そうなの、なんだろう、
0: 誰のことも愛してくれるような、
1: うん、
0: あの包んでくれるような、
1: うん、
0: まあちょっと地獄に落ちるわよと、ちょまたちょっと違うんですよね、
1: そうなの、なんだろうな、なんか、うん、お母さんが死んだって、死んだってね、ちょっとストレートですけど。

0: お母さんがいなくなっちゃったっていう雰囲気になっ、はい、うん、こう気持ちになったんだよ ね、 ね、 ね、私ね、
1: 本当ね、
0: うん、本当 ね、 ね、 ね、丹波哲郎さんと会ってるかな。
1: そうね、丹波さんとだったらね話し合うんだよね。
0: そうでしょ、
1: 地獄に落ちるわよとは多分話し合わないだろうけど、う
0: ん、ね、でもほら、ね、丹波さんのお話になるとね、
1: はい、
0: うん、彼はなんかこの世にいなくなったことは別に何でも悔いてないわって言ってたから、うんうん、なんかね、丹波さんが亡くなった時にね。
1: ああ、なるほどね、
0: うん、
1: なんか丹波さんなんか葬式で笑ってたって言ったよね。
0: そうそうそうそう、
1: あの江原さんとの話でね。
0: そうそうそうそう、それであの座ってこっち見てたっていうし、うんうんね、同じように三輪さんとも ね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、同じようにこう楽しくされてるのかなって気もしますけどもね、
1: うん、
0: うん、
1: ごめんこう祈りして、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあこのまま、
0: はい、
1: もういつ CM 行く、
0: し、どうする、
1: はい、
0: リクエストここでかける
1: 後にする、
0: 後にしましょう、ね、メール読みましょうか、
1: はい、
0: 読んじゃおう、
1: よっちゃましこんにちはといただきました。今日は年に一度の胃カメラ検査でした。先週は CT でした、結果は去年と変わりなしなのでまた来年です。よかったじゃない、でも
0: よかったよかった、
1: ね、何もなかったってことよね、
0: うん、
1: はい、ね、年に一度やってるってのは素晴らしいね。でもね、
0: いや、
1: はい、
0: 本当
1: ね、サッカーに関係なく眠れなくて寝不足、ちょっとトライアルでショーのおやつ買い、今から回転寿司に行こうかなと思っています。水戸市のプレミアム商品券使います。中森明のデザイア、これね、12時台ラストあたりから、
0: ね、
1: お届けしたいと思います。ふんわりこさんね、よかった、でもとりあえず
0: そうね、よかった ね、 ね、安心しました。翔くん元気かな、
1: ね、お腹も空いたしょう、
0: 翔くん元気かな、
1: ね、
0: 元気かな、ね、翔くんね、
1: どうでしょうかね、はい、今日もあとゆっくりしてください。結構体力使うからね、あの検査はね、はい、お疲れ様でございました。あとゆっくりお休みください。それでは CM です。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
8: Commune on 76.2 FM Palooloo. We will update your life. Pick up hot topics from any news.
9: Crosspoint.
8: Crosspoint.
1: さあ、ということで、時刻は12時29分回っていますね。はい、この時間はですね、クロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。さあ、すべて水戸市の話題、茨城新聞からピックアップしています。3つの記事です。まず1つ目、これちょっと心配な記事です。迷いウサギ保護しています。茨城県警水戸署に落とし物、住宅敷地内で発見。こんな話題ですね。
0: え、ちょっと待って、落とし物って
1: 一応ね、ウサギ落とし物になるそうです。可愛らしい落とし物が茨城県警水戸警察署に届けられました。同署でウサギ1匹を拾得物として保護しています。同署によると、ウサギは水戸市堀町の住宅の敷地内で14日、住人の40代男性が見つけ、同署に届けました。体長は約30センチで、全身は薄い灰色、人に慣れていることから同署はペットとして飼われていたのではないかと見ています。 保護されたウサギは草などの餌をパクパク食べ、健康状態は良好といいます。ウサギの届け出は本年度に入り2件目、昨年度は3件あったといいます。同所は

0: ね、
1: はい、
0: だからね、
1: うんうんうん、
0: よかったのかどうか
1: 人慣れしてるからまだねっていう ね、はい、野生ではないでしょって話でしょこれ。ね、ということは誰か置いてったんでしょっていうね、うん、はい、うちもね多分にゃんこを飼ってるの分かると思うんですよ、
0: うん、
1: 道路側からはうちって見えないんですけど、なんとなくでもね、あのにゃんこのタワーがあったりするんで、うちに1回でもちょっと入ったことある人は分かる、まあだからその人がって分かんないですけど、たまーにやっぱ猫をね
0: 置いてっちゃう、
1: うちの敷地ちょっとあの駐車場広くあるもんですから、
0: 置いてっちゃう、
1: 豪邸なもんですから、そうだから置いてっちゃうんだよな、たぶんあれ
0: 豪邸だから買ってもらえると思うんじゃないの。
1: そんで、うん、人慣れしてるんですよ、だいたい置いてかれる猫近寄ってくるんですよ。
0: そうでしょう、
1: 下手したらミヤミヤ泣きながら入ってくるんですよ、ね、
0: そうでしょう、
1: だ困ったな。でもうちも2匹以上はちょっと自信ないんで、
0: うん、
1: ごめんなさいしちゃうんですけど、まあ、そのうちいなくなっちゃうんですけどね、
0: とか言っちゃって、
1: はい、
0: あのさ、もうダメだよ、
1: ま
0: あ
1: ね、ほんとね、これは最後までやっぱ責任持たないといけませんね、
0: ほんとダメだよ、
1: ね、皆さんこれちょっとね考えましょうよ、やっぱりね動物愛好家の皆さん考えましょう、これはね、はい、まあ、こんなニュースが入ってますよね、はい、そんなことですね、はい、続いて、那珂市道の駅賛否問う住民投票条例案、市議会臨時会で審査入り、7月6日採決、茨城の話題ですね、茨城県那珂市の複合型交流拠点道の駅推進事業の賛否を問う住民投票条例案を審議する市議会臨時会が29日開会しました。真崎光市長は条例が今後の市政に及ぼす影響を鑑み慎重なる審議と適切な判断をとする意見書をつけ条例案を提出しました。条例案を審議するため議長を除く全17議員で作る特別委員会が同日設置され、条例制定を請求した市民団体道の駅を考える有志の会の代表3人から7月2日に意見を聞くことを決めました。会期は7月6日までの8日間、議案の採決は最終日に行われます。市民団体が直接請求した条例案は道の駅推進事業について有権者の、賛否を問い、賛成は丸、反対は×を投票用紙に記入します。投票日は条例執行から、90日以内の日曜日とし、投票結果に拘束力はないが市長及び議会はその結果を尊重しなければならないとしています、
0: うん、
1: 真崎市長は意見書で道の駅の必要性を改めて主張、3714人が署名した事実を重く受け止めるとする一方、今後も積極的な情報発信と丁寧な対応を進めていくと述べました。道の駅整備の背景については市内での国道118号の4車線化や県植物園のリニューアルなどを、常磐自動車道那珂インターチェンジ周辺地域の開発の好機と捉えて計画に至ったと経緯を説明、市民説明会やパブリックコメントを通じて議論を重ねてきたとした。その上で交流人口の拡大、地域産業の活性化、市民生活の利便性と安全向上の3つの事業目的を掲げ、次世代へ持続可能な街を引き継ぐための未来への投資と、計画の、意義を強調したと、そういうことですね。はい、まあまあまあ賛成の人もいれば反対の人もいるというところで、今ちょっとね議論が交わされるというところですね、道の駅ね、那珂市のね、はい、なかなかでもないかなこれね、結構スムーズに他はできてるのかな、あんまりねニュースにならずにオープンしましたみたいなところがニュースになってね、
0: うん、
1: 華々しくっていう感じがね多いですけれども、
0: そうね、
1: はい、
0: な、うん、一時期さあっちもこっちもやっぱコロナ禍の時にね、はい、あっちもこっちもみんなほらやっぱり旅行とか行けないから、はい、道の駅

0: 行って目新しいところにちょっと行きたいみたいなね、数年続いたからあって、はい、あっちもこっちも道の駅がオープンしましたけども、
1: はいはい、
0: 笠間 ね、
1: そうね、
0: 笠間、
1: ただ実際やっぱりこれだけ道の駅が増えて茨城県内もね結構増えましたけれども、やっぱり違いを出さなきゃいけないとかそういうのも ね、
0: で笠間とかもそうだし、のなんだけど、はい、あと常陸大宮のね、
1: はいはい、
0: 道の駅も盛んじゃないですか。
1: そうですね、川プラザなんかもね、
0: 川プラザね、
1: うん、
0: その他にサービスエリアもみんな今力入れてるじゃないですか。
1: そう、そうですよ、一般道から入れますから、友部サービスエリアなんか
0: 守谷もそうなんですよ ね、 ね、やっぱり大きいとこは一般道から入るから、はい、そことのやっぱり差もね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、なかなかこれは難しいよね。あと地域、うん、
1: はい、
0: 地域的なものもね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: やっぱりね、道の駅ができると駐車場、駐車場があるとやっぱりキャンピングカーみたいな、キャンピングカーじゃなくてもね、うん、そこでこう寝泊まりするよっていう、それが OK なの NG なのどうなのって、うん、そういう人たち皆さんいい人ばっかりなのとかね、うん、なんか分かりませんけれども、
0: 高速道路から近いかとか ね、 ね、はいはい、そうね、そういうところも出てくるし、
1: はい、
0: ただまあ茨城はね、うん、農業地帯のところ多いですから、うん、そういう大きい施設作るとなるとやっぱりそれなりのね、
1: う
0: ん、地域に建てられると思うから、はい、
1: そうね、
0: その近所の人たちが道の駅に農作物買いに行くかなっていうところもあって、うんうんうんう
1: ん、それはあるよね、
0: うん、そうすると他から来るのをね、はい、待たなきゃいけない、
1: うん、
0: 高速遠い、はい、じゃあこっちでいいかってなってね、うんうん、こうそこに寄らなくてもいいかなっちゃってるとね、はい、なかなか止まらないよね。
1: そうですね、まあまあまあこ
0: れ難しいね、これはね、
1: まあ、これもね7月初旬にね決まるかなっていうところ、
0: まあね、
1: はい、
0: やっぱり楽しいのいいし綺麗なのいいし、
1: はい、
0: まあ私たち消費者からすると、はい、あんまり混んでなくて待たなくていいしとか思っちゃいますけども、うん、やっぱりね出店されてる皆さん利益がなければね、
1: うん、
0: お店 ね、 品物並べてる方にとってはね、はい、利益がなければ ね、
1: ね、 ね、で地域の方にもうやっぱマイナスになってしまってはね、
0: そうそうそう
1: そう
0: そう、そうですよ ね、
1: ね、やっぱり渋滞とか引き起こす場合もありますからね。
0: そうなのよ。だから逆にいいなとも。
1: びっくりっていう時ありましたから。
0: いいところもあるのよね。プラスのとこもあるんだけど、これはなかなか私たちが ね、
1: ね、 そうですね、
0: 言ったとしてもなかなかね、うん、実際は見てないからね。
1: わかんないですね。これはね、やってみないとわかんないという部分もありますからね。うん、はい、あともう一つね、
0: はい、はい、
1: ざっといきましょう、水戸市のプレミアム商品券、なんかふんわりこさんも使いますね、うん、
0: はいはい、
1: 話ありましたけれども、引き換えはがき3826人分未送付、業者のデータ削除原因というね、はい、これ皆さん気をつけてね、
0: ついこの間じゃん ね、
1: はい、ね、茨城県水戸市は29日物価高騰対策のプレミアム商品券事業で引き換えはがきが申し込み者の一部3826人に未送付だったと発表しました、市から、事業を受託した業者が申し込みデータの一部を誤って削除したのが原因です。水戸市は7月8日までに対象者を精査しはがきを送り直すということです。商品券は1冊1万5000円分を1万円で購入できる市の事業で、市民5万7893人から申し込みがありました。引き換え販売を始める25日までに申し込み者全員に1から2冊分の引き換えはがきを発送しましたが、市に届いていないとの声が相次いで寄せられました。委託業者が調査したところ3826人分の情報が抜け落ちていたことが判明。はがきとインターネットの両方から申し込んだ人の重複を修正している際に誤って他の人の情報も削除した可能性が高いといいます、ね、追加の事業費は2500万円超の見込みで業者側が負担すると。
0: うわ
1: きついね。水戸市は7月15日から24日に市内の商業施設など12カ所で改めて引き換え、販売を行います。水戸市担当者は対象の申し込み者には深くお詫びをすると陳謝したということですね。はい、これお気づきの方ちょっとね問い合わせしてみてください。3800人今日ちょっと多いですからね。
0: やっぱりさ、
1: はい、うん、
0: 昔みたいに、
1: はい、
0: はがき書いて、
1: はい、
0: 当選して、
1: はい、
0: 取りに行くとか、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: そうしようよ。
1: あまりね、そうですね、うん、
0: 便利になりすぎるのもね、
1: はい、そうですね、うん、怖いです。便利便利でもね、ちょっとやっぱりね、こういう抜け落ちてしまうとね、大変です。
0: 怖い
1: ね。笠間市のプレミアム商品

0: 品券は、今日で、終わりですからね、使用できなくなりますから。
1: あ、そうなんだ、
0: は
1: い、今日までなんだね。
0: そうですね、お買い求めになった方は今日中にお使いください。
1: ね、
0: はい、笠間市のプレミアム商品券6月30日までとなっています。
1: はい、放送は水戸ですかね、はい、これ水戸市の放送ですかね、はい、
0: 笠間市の方よろしくどうぞ。
1: はい、はいはい、
0: 以上クロスポイントでした。岡本真代です。そのままの君でいて。

0: FM パワルーン Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのか

0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon.

0: 時刻は12時47分回っています。
1: 間違いないね。
0: はい、はい、間違いないです。
1: もうねお昼もね終わりね、そろそろ
0: 本当
1: ね
0: ちょっと先にね、はい、元カメラマンのドライバーさん、
1: はいはい、
0: マシーさん、ヨーちゃん、こんにちは。
1: どうもね。
0: 体調不良のためお休みします、ごめんなさい、だって。そんな中午後から会社提出の健康診断、タイミングが悪く再検査のオンパレードが目に見えているということで、大丈夫かな、いける健康診断大丈夫かな、
1: ね、どうでしょうか
0: ね、もしね体調不良だったらちょっとね他の日にとか変えられればいいんだけども、まあすいません、体調不良なのにメールいただいて、
1: ね、ありがとうございます、本当、ね、
0: くれぐれもね無理しないようにねお過ごしいただきたいと思います。寒かったり暑かったりするんでね、余計体調不良になりますから。
1: もうちょっと嫌だね体調不良ね、
0: うん、
1: もう嫌になっちゃった私も、
0: ねえだよね、なんだろう、こう回復した頃にまた次の不良が来るじゃん、は
1: い、そう、
0: やっと治ってくると次の体調不良が追いかけてくるのよ。
1: でこの間熱、去年のね10月9月か、うん、熱出た時はほら一回静まってまた今度扁桃炎になってね、うん、ひどい思いしたんで、
0: 同時期だったよね私と。
1: そう
0: 確か、
1: そうそうそうそう、
0: なんか同時期だったんだよね。
1: で最初風邪かなと思って、あ、うん、熱下がったよなんつったっけ、
0: うん、
1: 数日経ったらまた熱出て今度扁桃炎だもん。
0: 気をつけてね、
1: 喉痛くて、いや治んない治んない、参っちゃったもんね。
0: マシコさんも気をつけてね。
1: そうだよね、
0: ねえ、元カメラマン、
1: ませんよ、
0: はい
1: ね、
0: 元カメラマンのドライバーさんありがとうございます、はい、ゆっくりねお休みください、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、年には勝てますよ、はい、
0: はい、そうですよ
1: その返事
0: 認めてるんだよ、はいって、
1: はい、OK、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: どうもね、どうもどうも、
0: ゆっくりお休みください、はい、続いてもうこれ
1: あれ、これよっちゃんの Q シートだよこれ。
0: どれ、本当だ、なんで、どうぞ返す
1: 一応ねみんなほら癖があるからね、一応ね。
0: そうだ、あ本当だ、私の汚ね汚ねのと違うな
1: 俺も汚い、はい、
0: はい、なんだっけ、
1: そして
0: はいはい、これ自己紹介いるかね、キアヌちゃんです、
1: はい、はい、
0: 先に言っちゃいます
1: 、はい、
0: 朝カラスちゃんが数話で元気あくかーかー火曜日ね、うん、火曜日でもあるしハモってたような、はい、キンキキッズのカラスの少年あたり歌ってもらいましょうか、うん、ね、はい、先ほどね、ジェットコースターロマンスをおかけしましたが、
1: はい、
0: はい、キンキキッズのカラスの少年じゃなくて、うん、カラスの少年、はい、うん、キリハラ姫姫マシコ様様、ラジオネームキアヌちゃんです。
1: どうもね、どうもどうも、
0: はい、2週間のご無沙汰でした。
1: あ、そうでしたっけ、
0: うん、
1: はい、
0: そうそうそうで前もって送りますって
1: 言ってそうだそうだ、
0: はい、
1: いただいたんだ。
0: やみつき投稿聞けなく寂しかったでしょうか、それとも穏やかな2週間でほっとしてましたか真ん中ぐらい、
1: そうだね、ちょっとも言えないね、
0: こうちょっとほらキアヌちゃんのメール ね、はい、ね、あの面白く読まなくちゃとか ね、
1: ね、
0: 思っちゃいますからね、
1: ちょっとね、うん、緊張する、
0: どんなのが来るかなとか思って ね、緊張もしますんでね、はい、また今週からよろしくお願い、
1: こちらこそ、うん、
0: はい、シマントヒヒ
1: 出ました、
0: はい、先日ね先日偕楽園前にオープンした偕楽園前ね、
1: はい、
0: にもオープンしたパン工房くるぐるさん、
1: ね、
0: 行ってきました。
1: はい、旅番組とか出てたもん、
0: うん、はい、美味しいパンたくさんありますよね。中でも半熟卵カレーパン、
1: はい、
0: くるぐるさんだけに目がぐるぐる回るほどうまいミキ
1: 出た、
0: はい、はい、そして受賞もした塩バターメロンパン、
1: はい、
0: これまた美味しくて、メロメロレミオメロンこなー勇気ってねはい、あらレミオロメンでした、そうです、そうですぐるぐるさんは業界平均の3倍ぐらい1店舗で売り上げているようで、
1: はい、
0: 4店舗になったもので年間3億円は

0: れてるだって。
1: なんだろうね、やっぱなんか秘訣あんのかしらね。やっぱまあパンが美味しいっていうのはもうね、うん、もちろんでしょうけれども、うん、なんか他にあるよね。
0: そうね、私はやっぱりぐるぐるさん知ったのはこのクリームパンですね、奥久慈卵のクリームパンね、うんうん、こちらでね知ったんですけども、
1: やっぱりその地元のものを使うっていうのも一つの手かよ、ね、
0: そうだね、メロン ね、 そうだよね。私中市、はい、中市の方に行ったことあるんですけど、はい、うん、で日立中市、はい、はい、は行ったことないんですけど、うん、年中通ってるんですけど、うん、車が止まってない日はないですね、大体 ね、
1: そうだよね、
0: うん、午前中なんか特にね。
1: 大体あの茨城に旅番組で来るとさ、あの有名なパスタ屋さん行くじゃない、うん、
0: はいはいはいはい、
1: あそこよりもぐるぐるさんの方が私有名だなと思うよね、地元の人にはね、
0: うんうんうん、今スーパーでも冷凍で売ってたりとか、
1: はい、うん、あ、そういう事業になるんだよね。
0: そう、このクリームパンね、でもやっぱりお店で買う方が美味しいと思う、
1: は
0: い、
1: なるほどね、
0: 私はね、はいはい、そう思ってますけど。
1: でね、うん、うちにもやっぱり近くにあるのよ、うん、あの何、あの
0: パン屋さん、
1: 商店が、
0: あ、商店
1: 潰れないのよそれが、
0: うん、
1: あの全然スーパーとかじゃないのよ、うん、普通の商店なの、
0: うん、
1: なんでやっていけんだろう、なんでやっていけんだろうってずっと思ってたら、うん、近所の人が不幸があった時に、うん、そこで、うん、引き物を頼んだりとか、
0: うんうんうん、
1: あとお布団直したりとか、
0: うん、
1: だからお店のものが売れなくても、
0: うん、
1: そういうので売り上げてんだって。そうそうそう、だなるほどねと思って。
0: 水戸市内も、
1: はい、全然話違うけどごめんなさい。
0: いや、水戸市内もそうなんですよ。
1: なるほどねと思った。
0: 結構ね、はい、老舗のお店で、うん、本当にお店に並んでないんですよ、お菓子とかが、うんうんうんうん、全然どうやってんのかなって、うん、しかも大通りだし、うん、家賃はまあまあそこはきっともう自分の建物なんだと思うんですよ、はいはい、本当昔ながらのさ、
1: うん、家賃とか払わなくてもね、
0: そう、うん、もうこれ戦後に建てたんだろうねっていう、うんうん、っていうね、うん、お家なんですけど、うん、お店の店構えなんですけど、
1: はい、
0: 多分、うん、今インターネットで世代交代したから余計そういうのでね、
1: ね、そうだよね、
0: 発想してるなと思う。多分ぐるぐるさんもそういうのやってると思うんですけども、
1: ね、だからいろんなね手があるんだよやっぱりね、うん、
0: 今中市と日立中市と水戸ですよ ね、
1: ね、すごいね、
0: うん、水戸にもあるもん ね、うん、
1: ね、
0: 笠原、
1: はい、
0: 千葉、笠原、千葉、うん、ありますもんね。それで4店舗になったんだ ね、
1: 公文亭ね、
0: すごいですね、私行ってないですまだ、
1: ね、
0: 目の前まで行ってますけど行ってません、
1: ね、すごいね。でもね、旅番組でねどんどん取り上げられてますもんね、うん、
0: はい、さあ話変わりまして、サッカーね、うん、残念でした ね、ブラジルはやはり強かったですな、うん、選手関係者の皆々様お疲れ様でした、
1: うん、
0: また4年後になりますが夢を見させてください、はい、いいね4年間夢を ね、
1: そ う、 ね、
0: そうですよ ね、
1: そうだよね。
0: キアヌはこの世に存在しないかもしれませんまたまたまたまたまたまたではではまた、自分でも笑ってるわ、わらわらって言ってますが本当ですよ、またまたまた、
1: あり得るけど
0: ね、多分ね、私本当大変失礼なことを言いますよこれから、
1: はいはい、
0: うん、多分4年後も同じだと思うい
1: やでもね、
0: うん、
1: 分かんない、もう
0: 何が
1: 50過ぎると、
0: いやでそういうこと言わないで、
1: まあ、明日は分かんないよ、
0: そんなこと言わないで、キアヌちゃんは大丈夫、ね、なん
1: キアヌちゃんは大丈夫、キアヌちゃん
0: このままで、私たちで気をつけるのは
1: この人大丈夫キアヌちゃんは大丈夫、
0: キアヌちゃんは大丈夫、
1: この人は大丈夫、
0: そう、私とマッシーだよね、
1: そうね、50過ぎるとちょっともういつね、わかんないよ、ね、本当に
0: 気をつけないと ね、
1: ないとね、
0: お互いにね、
1: そうね、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ではここで、
1: はい、
0: はい、
1: あ、
0: モベッシュさんもいただいてるんだけど、うん、ふんわりこさんのリクエストからいきましょうか、
1: はい、
0: はい、中森明菜です、デザイアー

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: ちょっといいかしら。
5: ちょっといいかしら。
6: はい、どうぞ。
5: いやさ、あの梅干し不明時間の話したじゃん。
6: はい、
5: 不明、隠してたんだよあれって。話したの覚えてる？
6: 梅干しね。
5: 梅干し、
6: はいはい、
5: ないんだないんだっつって、女なくして隠してんじゃねえかって言ってたんだけど、はい、うん、またこの間事件がございましてですね、朝ですね、日曜日の朝ですね、またこれ聞いてて、まあって言い出すんですけども、朝電話かかってきまして、はい、私仕事朝8時前には動いてたんですけど、だって土日にかかってくることはないもんですから、はい、土日は私仕事してますので、
6: ね、まあ分かってるでしょうからね、
5: うんうん、
6: はい、
5: でまあまあ翌々の時は仕方ないですよね、やっぱり、うん、しょうがないですよ、はい、私しかいないですから、
6: うんうん、
5: 朝8時前

0: 7時40分ぐらいかな、
1: はい、
0: 電話がかかってきましたね、移動中に、はい、いやこれは参った、何かあったかなと思いますよ、
1: うんうん、
0: 思うでしょ。
1: まあね、
0: ね、
1: そんないつもかけてこないところでかかってくるとはやっぱりね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、
1: 不安になりますよね。
0: そうですそうです、はい、で金曜日に、あ、土日あんた仕事だから電話出らんないもんね、分かったよ、
1: うんうんうん、
0: なんかあったら電話するけどねって、
1: うんうんうん、
0: そんで日曜日にかかってきたらそのなんかだと思うじゃない、
1: うんうん、
0: いやいやいやいやいや、どうしたどうした、いやこれはこれから披露宴本番だからこれどうにもなんないな、
1: ちょっとね、
0: 聞いてもなと思って、
1: そうね、
0: 一瞬悩んだよね、
1: はいはい、
0: これ逆に出ない方がいいんじゃねえかとかね、逆にか、
1: うんうん、分かるそれ、
0: だけど今出ておけば、はい、例えば私行けなくても、
1: うん、
0: どっかにお願いできるし、まあ、ケアマネさんとかさ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: どっかにお願いできるし、これはちょっと一旦出てこうかなと思って、はい、はい、もうこっちはさ、うん、なんかあると思ってるから出方もさ、
1: はい、
0: はい、
1: 恐る恐る
0: 恐る恐る
1: ちょっとね、はい、分かるそれも、
0: はい、はい、何、はい、みたいな感じで出たの、
1: うん、
0: そしたらごめん朝から、
1: うん、元気良さそうだね、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: もうこっちはさ、
1: うん、
0: 何って思うわけよ、
1: そうだよね、
0: で本人が元気でも、ほら、はい、姉がひっくり返ったとかさ、そういうのも出てくるわけですよ、
1: そうだね、
0: いやこれまいった、はい、うん、何、うん、ごめんごめん、うん、だから何みたいな感じなわけ私、
1: うん、
0: あのさ、ほうきどこだっけって言うんだよ、
1: はいはい、
0: ほうきだよ、
1: ほうきね、
0: ほうき、
1: うん、
0: ほうきですよ、
1: はい、
0: ゴミ箱ほうき、
1: はいはい、
0: あれがないんだっつうわけ、
1: あらまあ大変、
0: どっこ探してもないんだっていうわけ、で昨日からないんだっていうわけ、
1: うん、
0: であんた来た時どこ置いたっていうわけよ、
1: はい、
0: 私ほうきいじってませんよって、
1: なるほどね、
0: うん、掃除機かけてましたんでね、はい、って、はいはい、私いじってないよって言ったら、はいはい、どこ行ったんだろうな、いっから探してもないんだよ椅子の下からテーブルの下から冷蔵庫とあとこそこの隙間んとこにないのけって言ったら、俺もないっていう、
1: 一大事、
0: 一大事、ほうきしかもさ、ほうきもさ半分ぐらい、あの何あれなんだっけ、ほうきの先っちょの、はい、あの
1: 先っちょね、
0: うん、半分ぐらいなんかもう抜けちゃってるようなやつなんだよ、こんなのどこにどこにどうすんだっていうようなほうきなんだよ、
1: うんうんうん、
0: だけどほら売ってないじゃん、はい、今って、
1: そうなんですよね、うん、そう、今熊手だってね竹じゃないんですよ、
0: そうでしょ、
1: はい、
0: で売ってないじゃない、
1: うん、
0: でおそらくそれこそ道の駅とか、
1: はい、
0: あの民芸品とか置いてあるようなとこだったら売ってると思うんですよ、
1: 特別な感じになってきたね、ああいうのね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: で昔はさ、おうち、うちにさ、
1: はい、
0: 売りに来たでしょほうきって、
1: そうね、
0: 売りに来たんだよ、
1: 物干し竿とかとね、
0: そうそう、ああ売りに来てた、でおじいちゃんとおばあちゃん、はい、背中にほうき背負って、
1: ええ、
0: 売り歩ってたの私覚えてるもん昔、
1: そうだよね、珍味とかも売ってたもんね、
0: 珍味ね、うち
1: おばちゃんね、
0: また珍味の話です言おうかうちにもそういうちょっと事件があったんだけど、珍味なんで、もう
1: 珍味事件ね、
0: 今日はほうきにするわ、今日はほうきにする、
1: はいはい、
0: だほうきがないっていう、そんなほうき誰も盗まないよっていう話になって、
1: はい、
0: いやわかんない、高級だもん、今は珍しいとか言ってるわけよ、はいはい、いやそんなのいいからさっつって、わかんないよ、そんでほうき絶対今必要なのって言ったら、いやいいんだけどね、
1: うん、
0: いいんだよとか思うわけよ、
1: はい、
0: ね、そんで、はい、もうしょうがない、もういろんなとこ探しなよ、テーブルの下とかどっか行っちゃってっかもしんないしさ、冷蔵庫とあのカーテンの間のところとかないのって言ったら、見てみるって、
1: うん、
0: ないんだよって、またこれ始まったと思って、梅干し事件はさ新聞紙の中入ってたけどさほうきはさすがに新聞紙の中をね入ってたって、うん、どうか持ってってんだろうと思ったわけ、
1: うんうんうん、
0: それで日曜日の仕事終わって夜行ったわけですよ、
1: はい、
0: なんでどれほうきあったのって言ったの、うん、そしたらないんだよってん、はい、なんだどこにってパッと座ったの、
1: あ
0: んの目の前に、
1: あれ、
0: うん、私がピーって見たら、
1: はい、ほ
0: うきのその先のあの剣とこ、
1: ケ
0: バケバのとこ見えんのよ、
1: あれ、
0: うん、したら私が見なよって言ったところの反対側だったの、
1: あ
0: そっち見てないんだろうね、
1: なるほどね、
0: ひょこっと顔出してね、
1: うん、
0: ほうきがひょこっと、
1: うんうん、
0: そんな通知かあんじゃんそこに、うん、って言ったらどっか、
1: うん、
0: どっかとか言うわけとか、うん、じゃないあるほらって言ったら、あんたってそういう才能あるよね、うん、だって、
1: いやと、うん
0: ね、才能じゃないな、あんたがどこに大体置くかが理想、予想つくだけの話だからって、すごいねとか、
1: あなるほどね、
0: 褒められても嬉しくないですけどって言ったんだけど、
1: でもうちは結構そういう探すのないかな、
0: うん、そう
1: なんかもう決めとくからね、うん、これはここって
0: そうだよ
1: いうの決めておくから、うん、結構母親も探すのない自分の携帯探してるぐらいだね
0: すごい、うん、携帯なんていうのはね、うん、携帯じゃないですか彼女は、
1: あうちもそうですよ
0: すごいですよ、すごいで携帯ね、うん、20回も30回もなるとさ、はい、あの出られませんになるじゃないな、ねはい、もうそんなのねやってる間なってついちゃうんですよ家に、はいはい、実家に、うん、そんであの電話かけながら実家入ってくんです、そのままずーっとかけながら、はい、でずーっと鳴ってんです、鳴ってんのにテレビイヤホンつけて見てるずーっと、だからまあ聞こえてないだろうな、
1: まあまあね、それもね、
0: うん、そんで私がこう上がってくと肩ってなんか感じるんだろうね、で急いでイヤホン外して電話出んの、はいはいって、なんで私こう様子を見てたら私も意地悪だけどね、意地悪だ、ね、意地悪だけどその様子を見てたわけ、そしたらごめんごめん今トイレ行ってたってうっさい言ってみたいな、はあみたいな、絶対電話出ないとトイレか、あの水いじってたか、風呂掃除した、このだってこの3つなんですよ、3つこの3パターンなの答えが、だからもういいんですけど、もう慣れたんですけど、
1: まあでも携帯ね、うちの母親も大体持ちませんから、
0: うん、
1: はい、うん、もう外ね、草取りだなんだやってるときはもう部屋に置いてありますから、
0: あそうもちろんもちろん、
1: まあ、出ない、こっちから電話するときは出ない、
0: 出ない、
1: もう本当に
0: でね、携帯にさ、はい、何歩歩いたかになってるわけ、うん、それであの私も携帯見るわけ、はい、おかしなメールとか来てたりさ、うんうんうんうん、するからさこう消そうと思って見るわけ、はい、そうすると0歩になってるわけ、
1: うん、
0: ってことは持ち歩ってないってことじゃん、
1: あそうだね、
0: で、はいはい、0ってことは、ね、なのにさ、はい、さっきまで持ち歩ってたのになんで置いた途端にかけてくんだろうねっていうわけ、
1: いやど女優
0: ゼロですけどってこと、持ち歩いてません、本当にね
1: 女優だね、
0: あのね、はい、ごめんなさいね世の中の、はい、人を敵に回すかもしれない、
1: うんうん、
0: この野郎と思うわけですよ、
1: あーね
0: ーまっちゃく
1: そうなんです
0: すごいよね、はい、でもね、はい、
1: でもねそうね、うん、でも結構あの向こうからの電話って大体っていう時なんですよね、
0: うん、
1: まああの宇宙の場合はね、うん、特にだからあの昨日もだから調子悪いって言って、うん、病院行ったじゃないですか、
0: うん、
1: 一番安全なところにいるわけですよ私、
0: うん、
1: 調子悪くて、
0: はいはいはいはい、
1: 家にいるよりも安全なんですよ、
0: うん、
1: 病院、
0: うん、
1: なのに電話がありますからどうしたか聞きたいのは分かるんですけど、病院にいるんだけどこれ以上最高な場所はないんだけど38度出てる人がいる場所にしては、
0: うん、
1: でも電話かかってくるわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でもうね病院の中ですから、うん、速攻でブチって切りましたけれども、
0: ね
1: そう
0: お母さんの、ねうん、気持ちはわかりますよ、
1: うん、そうでもなんかやっぱりねそうね
0: そうこっちはね、うん、イラッとするんでね
1: そうなんです
0: わ、ね、かりますし、
1: はい、
0: あの同じこと私も息子にやられました、同じことやられました、あのコロナにね
1: あ、はいはい、
0: かかりまして彼が、うん、でしかも、2回ぐらいコロナかかってて、2回目はコロナとインフルダブルって言ってたのでそんなの聞いたらさ、
1: はいはい、
0: 電話出なきゃ死んでんじゃない一人でいるから ね、まあ、ね
1: そうですよね
0: でしかもさ行けないでしょすぐ私も、
1: うんうんうん
0: はい、はい、どうしたって行けないから
1: そうね場所がね
0: そうだから電話かけても出ない、
1: はい、
0: 病院行ったのかな、はい、で1回目の時なんか見てくれるところもないから
1: あ
0: もう混んでてね、
1: はい、
0: でもう何回も電話かけるわけ、そしたら最終的にねやっと出たわけよ、私死んでんじゃねえかとか思っちゃうわけよ、一、ね、人でいるし食べられてんのかだ、はい、まあ100キロあるから大丈夫か1週間や2週間食べなくてもとかさ、
1: はいはい、
0: でも水分、
1: まあ、
0: うん水分は取んなきゃなそれでもなとかさ、はい、高熱のあまりにどうにかなっちゃったとか、はい、何回も何回もかけたけど、最終的にいじ上げちゃったんだろう ね、
1: あそうね
0: 出た瞬間に生きてるよ、はい、ブチッって切られたからね
1: ちゃちゃね、
0: そうだよ電話と LINE 攻撃だから、
1: そう、ね、
0: 電話に LINE に
1: でもまあね面倒だったら、ね、LINE でもいいんでね
0: そうもうそれすらも熱が出ちゃってだからそうなるとこっちもさ既読にもなんないとかさいろいろ考えちゃうじゃない、
1: まあね、
0: そうすると最終的にねあの生きてるようでブチって切られますよくわかりますよ
1: そう、ね
0: そうねあのはい、お母さんの気持ちもわかりますけども、まあ、マッシーの気持ちもわかりますよこっちもね体調悪いのにねやっとこさっとこ来てるのになんなんだよと思うよね、
1: まあ、まあね確かにね分かってはいるんですよ
0: そう
1: どうなのっていうのを聞きたいの、うんでも家帰ってからでよくね、うん、と思うわけですよ
0: 分かるよ分かるよ分かるよ分かるよ
1: そんなの、ね、だって病院で倒れたって病院いるから大丈夫じゃないだってと思うわけですよ
0: 分かりますよ、 いやでもね、はい、いろんな思いはありますけども、
1: そう、ね、
0: 朝7、8時前にほうきがないというのはびっくりしちゃって、うん、
1: それは大事件、
0: ね、大事件、
1: ほうきないの大事件だもん、
0: 今度ね、そしたらほうきがないから掃除機使ってやったっていうわけよ、できんじゃん、
1: うん、
0: できんじゃん、
1: できんじゃん、
0: でもう、まあ、大したことないというか、はい、ほうき

0: がないぐらいでまあいいやと思って、はいはい、はいはいはい、じゃあ仕事なんでって切りましたけど、うん、そっかそっかごめんねって、
1: あね、そうなんですよ ね
0: ということで、はい、放棄がない事件から放棄がすぐ見つかりました事件でした。
1: なるほど、はい、
0: 以上です。
1: はい、
0: お届けしましょう、カルスモーキー氏松任谷由実で愛のウェーブ。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon.

0: FM Paloon, music lovers.
1: 安全地帯ワインレッドの心を
2: 忘れそうになりましたけれどもね、
1: はい、心忘れないでください。
2: はい。はい、
1: メール紹介します、
2: ね、皆さんありがとうございます。今日もたくさん、ね、いただいてます。
1: よっちゃんさん、はい、マッシーさん、
2: どうも、
1: はい、モベッシュさん、
2: はい、どうもね、どうもありがとう。毎週、う
1: ん、先週はキムタクとの馴れ初めお聞かせくださってありがとうございます。あんたね、ありがとうございます。やっぱりね、聞きたいでしょ。
2: モベッシュさんには申し訳ない、また無駄な時間が。
1: なんそんなことないでしょうよ、そんなこと。でもね、やっぱりわかるのよ、あの今の奥さんもう乾燥芋とか好きなんだって。あ、すごいわかる。ね、でもほら、ね、うん、待ってるって言うから、ね、
2: はいはいはい、
1: うん、だからやっぱ好みが似るんだと思うんだよね、うん、キムタクのね、うん、はい、夢説、
2: はい、
1: もうささやかれていますが、はい、正夢というのは、そうでしょ、
2: なるほど、ね、
1: そうでしょ、
2: もう完全にね、夢
1: なんで、正夢ってこともあるもんね。
2: 正夢
1: ってこともありますんでね、分かってんのに、モベッシュさん最高ね。世間の圧力に負けず
2: 世間のってことはほぼ敵
1: 世間の圧力に負けず頑張ってください、
2: はい、世間 ほぼ敵です。
1: 頑張りたいと思います。
2: ほぼ
1: 世間といえばサッカーの話題で盛り上がってますが、はい、私運動音痴でやるのも見るのも、遠藤く今がどういう状態かも分かっていません。
2: いや、はい、大きい声じゃ言えませんけど、この二人もそうなんですよ。
1: そうなんです
2: ね、あのね、だからこう野球で盛り上がってるとかサッカーで盛り上がってるとかバレーボールで盛り上がってると全くトンチンカンなんです。
1: そうなんです、
2: この二人も。
1: そうなんです、
2: そうだから皆さんメールでわーっと盛り上がってるね内容いただくんですけれども、あっそうぐらいの話で終わっちゃうんです。
1: すいません、
2: あのね、サッカーはだってほら三浦和、北澤、
1: はい、そうですよ、
2: 武田真治、
1: はい、
2: あの辺で終わってますから。
1: そうですよ、はい、私もそうですよ、
2: ね、
1: 武田で終わってますから。
2: そうですよ、終わってるんですよ、
1: ね、そうですよ。
2: あと野人ね、
1: あ
2: 野人岡野、ね、
1: あ
2: ちょっと新しいか、
1: ちょっと新しいね、
2: はい、
1: あの、私、
2: はい、
1: 結婚式のお仕事すると、うん、サッカーとかね、
2: はい、
1: サッカーが好きとか、サッカー部とか、
2: うん、
1: ね、で先日はサッカー選手とお会いしたんですけども、はい、まあ、なんせ疎いですから私、はい、みんながわーって言ってても普通の対応なわけですよ。
2: はいはい、わかる、
1: ね、普通に
2: そうね、
1: すごいじゃんみたいな感じになるわけですよ。それで若いスタッフとね、ああそうなんだ、まあ確かにね、でそう今注目のチームだもんねって話をこう濁してるわけですよ、うんうんうん、まあ、私の中ではね、三浦和と武田で
2: もう
1: 進んでっかなって言ったら、っ、ね、え、キングカズですかっていうか、今でも現役でやっとキングカズのおかげで会話になりますけども ね、
2: ね、確かにね、
1: キングカズに
2: 私もだからやっぱり以前のね披露宴でありましたよ、あの、うん、巨人に入った有名な、
1: はいはい、
2: 野球選手、
1: うんうん、
2: でその方も引退してるんですけど、でも有名、
1: うん、
2: 地元ではすごく有名な方の結婚式、
1: うん、
2: やらさせていただきまして、うん、なんかやっぱりその、なんていうか親交のあった選手が来る、
1: うん、
2: その選手は現役でやっていて、
1: はいはいはいはい、
2: その人は余興で歌う、
1: はい、
2: もうみんなわーわーわーわーなってるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
2: 全く知らないもんですから、
1: うん、
2: 普通の人を見てるように
1: そう、もうつい先日
2: 普通に披露宴、
1: 全く私も同じ状況で、はい、全く同じ状況なわけです、
2: はい、周りはわいわい言うわけですよ、
1: みんな全く同じ状況でございました、はい、私も、へえー、っていう感じでしたけど、ね、
2: あの人はそうなんだ、へえ、うん、イケメンじゃんぐらいの感じで、
1: もう知らないって恐ろしいですよね。
2: そうですよね、でも逆にいいみたい ね、あまり触られなくてね、本人からするとね、
1: はい、で今年頭のミラノコルティナの時も、はい、コルティナってどこという意味で、はい、コルティナとつぶやいたら周りから今オリンピックやってるの知ってるよねと総攻撃、コルティナの場所が知りたかっただけなのに、はい、ワールドカップは3カ国でやってるんですね職場で行ったら大変なことになるのでここでそっとつぶやきます。
2: そうして
1: では今日も皆様良い一日をお過ごしください、はい、ということで、
2: もう私たち同レベルだと思いますんで、
1: はい、私も一緒です、はい、まあね、ちょっと残念な結果になったので、はいはい、少し落ち着くとは思いますけども ねただほらね、はい、各国はい、応援チームある人はね、はい、これからもね盛り上がると思いますけども、
2: でもねライブビューイングもね盛り上がったでしょ、うん、水戸市なんか、ね、特にあのほら上田選手、
1: はいはいはいはい
2: ね、綾瀬選手がね、うん、もう活躍されてましたから、
1: ねね、同じでございます、はい、私たちも、ね、ありがとうございます
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: さあ続いて、うん、シクランさん、
2: はい、どうもね、
1: はい、キリアラ様、マシコ様、ご機嫌いかがでしょうか。ラジオネームシクランです。
2: ユビアさんね、
1: だ変えたんだからやめてくんないかなやめてください。ご機嫌いかがね、ご機嫌ようって言ってるんだから、
2: はい、
1: はい、ストーンズの番組ゴールデンストーンズに、はい、うん、中村明さんがゲスト出演していてみたんです。
2: なんか
1: で、
2: あ、もう終わった、出たんだ、
1: なんか昨日、
2: そう、
1: 昨日、
2: あ、見ないんちゃった、
1: おととい、昨日、うん、おととい、うん、
2: 新曲歌った
1: じゃないかな、
2: かすれた声で、
1: 私出てるっていうのは聞いたんだけど ね、 ね、うん、もうあんな60代いるのっていうくらい可愛くって最高で盛り上がっておりました。アキナさんって腕にカチューシャのような飾りをつけていることがあるんですよね、うん、番組中もつけていたので私もカチューシャを腕につけて番組を見ておりました。可愛い。明日アキナさんのニューシングルごめんねと好きとがリリースされます、うん、買うぞ買うぞ買うぞと、アキナさんが生きていてくれて本当に幸せです。ちなみに私の母は笠間市プレミアム商品券
2: 使い終わりました、
1: で、うん、はい、買い物していましたよ。
2: あ、よかった、今日で終わりよ、
1: うん、
2: ね、
1: それ、はい、それからデザイアをリクエストしていただき感謝です。ノリノリです、はい、放送頑張ってごきげんよう、
2: ふわりこさんね、リクエストいただきましたデザイア、
1: そうなんです、
2: そうなんだね、中森明菜さんね、
1: うん、
2: はい、
1: よかったよね、でも元気そうで、なんだろう、
2: そうだね、
1: あのご本人が楽しそうでよかったと思う、う
2: ん、はいはい、
1: ね、
2: ね、番組は見てないんだよな、でも
1: 私も見てない、うん、私も見てないんだけど、
2: はい、
1: でも、
2: うん、
1: なんか本人が楽しそうに笑ってるから、うん、ほら他の番組でもね、
2: うんうんうん、
1: よかったなと思ってんだけど、
2: うん、
1: ねー、うん、私もちょっと買おうかなと思ってる。
2: あー、なるほどね、はい、明菜ちゃんね、
1: ごめんねと好き
2: で、はい、またでも今みんな盛り上がってきてるよね、
1: そう、
2: 80年代前半のね、
1: そうなの、
2: トシちゃんだってまた新曲出るでしょ、
1: そうなの、
2: そう、明菜ちゃんも出るでし
1: ょ、そうなの、
2: そう、
1: みんなすごいよ ね、 ね、
2: もうで、マッチもね、今よっちゃんと組んでほらコンサートやったりするでしょ、
1: やっぱりさ、
2: うん、
1: 60代になるとさ、はい、酸いも甘いも分かってきて、
2: うん、そうね、
1: ドーンとまた芸能界にいられるんだろう ね、はい、
2: そうだよね、だから継続してほらキョンキョンみたくね、頑張ってる人、今お休みしちゃったけど、
1: お休みしてるけど
2: 継続して頑張ってる人もいたし、うん、ね、こういう風に休憩してまたグイーンって、
1: うん、
2: ね、上がってくる人もいるし
1: 楽しみだね、
2: うん、
1: ありがとうございます。
2: トシちゃんイオンとかでやってたよ、
1: やってたよね、
2: 新曲発表
1: やってたやってた、うんね、動画出てた、
2: そう、
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます、
2: どうもね、
1: またね、
2: はい、
1: ということでここで1曲お届けしましょう。
2: 違うのよ、
1: もうちょっと静かな曲、まあいいよどっちでも、
2: 違うの、
1: これでもいいよ、
2: 違うの、何、
1: 納得いかないの、
2: うん、
1: これでもいいよ別に、
2: 違うの、
1: なんで今の曲でもう分かったよみんな何の曲かって、
2: はい、こっち
1: こっちね、
2: はい、
1: ちょっと静かな曲にしたいと思います、
2: ね、
1: はい、スターダストレビューです、夢伝説。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに貨物旅客4社 連絡スタンプラリーを実施するというお知らせです。鹿島臨海鉄道株式会社、秩父鉄道株式会社、三義鉄道株式会社、水島臨海鉄道株式会社、この度この4社で貨物旅客4社連絡スタンプラリーを実施します。これは4社ともに国内では数少ない旅客貨物輸送の両方を行う私鉄として、鉄道貨物輸送が CO2 削減や一度に大量の貨物を輸送できるなど環境負荷低減や SDGs に貢献する輸送モードであることを広く一般の方々にも認知していただき、各社の魅力を楽しく巡りながら体験していただきたいと思います。実施期間です。2026年7月1日明日からですね、2027年1月31日来年ですね、来年1月31日まで押印場所です。こちらは鹿島臨海鉄道大洗駅の売店です。

0: 武鉄道は秩父駅、三義鉄道は東藤原駅でよろしいでしょうか。そして水島臨海鉄道は倉敷市駅となっています。参加方法はスタンプ帳300円を購入します。各駅の入場券を購入してスタンプ応印です。各社の順番は問いません。こちらですね、詳しくこちらホームページかな、出ていると思います。はい、スタンプ大洗駅のスタンプがねここに出てるんですが、鹿島臨海鉄道ドーンとね電車の正面が写っているスタンプになります。お子さんたちもね、はい、夏休み使ってこれに参加したいなんていう方もいらっしゃるからもしれませんね。さあもう一つお届けしましょう。小学生向け親子ゴーカート体験会を初開催です。親子で楽しむレーサー気分のコース走行体験です。一般社団法人日本自動車連盟、JAF ですね、茨城支部は2026年8月2日日曜日、オートランドテクの石岡市にあります。こちらで小学生とその保護者を対象としたゴーカート体験走行イベントを初めて開催します。このイベントはモータースポーツに親しむ機会の創出を目的に、初めての方でも安心して参加できる環境のもと、親子で楽しみながら実際のコースを走行しゴーカートの魅力を体験していただくものです。近年子どもたちが実際に体を動かしながら学べる体験機会の重要性が改めて注目されており、親子で参加できる体験型イベントへの関心も高まっています。また競技分野においてもジュニア世代の参加が広がりつつあり、早い段階で体験する機会へのニーズが高まっています。一方でゴーカートをはじめとしたモータースポーツは興味があっても初めて触れる機会が少ない、ハードルが高いと感じられることも少なくありません。こうした背景を踏まえ、本イベントでは小学生とその保護者を対象に安全に配慮した環境の下でゴーカート体験走行を実施します。車を操作する楽しさに触れていただくことで、モータースポーツへの関心の入り口となる機会を提供します。当日は会場となるオートランドテクノのインストラクターによる操作説明を行い、初心者でも安心してご参加いただける内容としています。また運転に必要な基本的な操作やルールに触れることで将来的な安全意識の向上にもつなげています。イベントの名前は初めてでも安心、親子でゴーカートにチャレンジして夏の思い出作り、8月2日の日曜日です。1回目が午前9時から12時30分、2回目が1時30分から5時になります。石岡市にありますオートランドテクノです。対象は小学生とその保護者です。この JAF の登録有無は不当だそうです。ゴーカート体験走行、操作説明、子ども安全免許証の発行です。お子様と保護者がそれぞれゴーカートに乗車し、同時にコース走行1周を2回体験。お子様の1回目または2回目のいずれか早いタイムで1位から3位を表彰します。参加費です、1組小学生1名と保護者1名ですね。こちら9800円です。コース、カート、使用料金、保険料を含みます。定員は各回12組、応募者多数の場合は抽選です。申し込みは2026年7月22日水曜日の23時55分までとなっています。詳しくはホームページご覧いただきたいと思います。以上、茨城インフォメーション、茨城県のお知らせでした。
1: FM Palaloon Music Lovers Palaloon Weather Information
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は東の風、後北東の風。

0: 風、曇り時々ところにより霧でしょう。明日は北の風、日中北東の風、曇りで昼前から昼過ぎは晴れでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに波の高さ 1.5 メートルを予想しています。降水確率です。この後、今晩午前0時まで 10%、 今晩午前0時から明日の朝6時までは 0%。 気温です。今日日中の最高気温、水戸で28度、明日朝の最低気温、水戸で19度、明日日中の最高気温、水戸27度を予想しています。はい、そしてですね、茨城県内全域に濃霧注意報が出ています。視程障害には十分注意してください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: FM パオルーン Music Lovers。
0: さっきちょっとかかっちゃったけどね、はい、お届けしましょう。スマップです。青い稲妻。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: はい、時刻は1時48分になっています。
5: はい、間違いないね。はい。
4: はい。
5: 体に良さそうな今映ったよ。
4: でしょう。
5: 美味しそうなのが。
4: まゆてんさんです、はい、ね、まゆてんさんどうしたぞ、体調がね、
5: ね、
4: うん、こんにちはまゆてんですって、よちゃまし、こんにちはまゆてんです、体調悪いお話をしてから2週間、そうだよね、血圧はお薬を飲んで落ち着いて、落ち着いてます、血液検査で血糖も高く、こちらもお薬を飲んでいます、うん、あとは食事に気をつけてます、甘いもの、脂っこいもの、塩分を控えてます、うん、楽しんで頑張ります、ではではと、その楽しんで頑張るって素晴らしい ね
5: すごいよね、
4: うん、お料理の写真をね、うん、送っていただいてるんです、ね、わーすごい、
5: うん、なんかね、いろいろこれがいい、あれがいいとかね、はい、
4: これ何、自宅、栄養
5: 士さんに言われたかな、
4: ご自宅ですの、
5: ねえ、
4: すごいね、
5: うん、
4: このおしゃれなお茶、このね、木のこうお皿に乗っかってんのよ、
5: うんうん、
4: あのさ、やっぱり自分で、あーすごい美味しそう、うん、ね、お豆腐とあれかな、
5: やっぱりね、ささみね、
4: そうよね、
5: 鶏ね、
4: うん、
5: はい、
4: これ玄米なのかな、
5: なんか入れてるよね、
4: うん、うん、うちも玄米にしようかなとも思ってるんだけどね、うんうん、やっぱりさ、この少し少しの積み、うん、ね、
5: はいはい、
4: 積み重ねですよ、うん、パッと結果は出ないけど、うん、ね、でも落ち着いているということで良かったです、
5: そうですね、
4: うん、はい、食事にね気をつけて、うん、なかなかね、うん、甘いもの食べたくなるけどね、
5: うん、
4: でもなんかさ、まゆてんさんは工夫して甘いものを取りそうな気がする、
5: そうね、
4: うん、
5: 今結構そういう甘味料もあるからね、
4: そう
5: ね、あの気にせず取れますよみたいな、
4: 自分でこう、うん、うまく取り入れて、うん、自分で作って、
5: はい、
4: 楽しむそう感じだよね、うん、もう私そういうのできない人だからさ、ね、
5: もうそうね、
4: あのね、
5: うん、
4: 調子悪い、こういう食事に気をつけてくださいなんて言われたら、はい、もう最初はやるけどすぐ、
5: そうなんだよね、
4: いやもう食べない、だったら食べないって始まっちゃう、
5: 継続は力なりなんだけれども、その継続がね、
4: 私食べないって言っちゃう、ね、
5: ああそう、
4: あ、いい、もういい、めんどくさい、食べない、めんどくさい、食べないになっちゃうそれでね、あっちもこっちももう同時に調子悪くなって、はい、大変なことになって、うん、病院に行くとちょっとねみたいな感じになっちゃうんです、
5: はい、
4: やっぱりさ、食べる楽しみっていうのもあるからね、
5: まゆ
4: てんさんね、うん、うん、楽しんで頑張りますということで、うん、やっぱりね、体調優先なんで、何かあったらすぐ ね病院に行きましょうね、
5: そうね、
4: うん、私も言ってね、一言じゃないんですけども、うんうん、やっぱりこの時期ね、その梅雨のじめじめしてるところから急にバーンと暑くなるとね、体調も変わりますよ、
5: はい、
4: 具合悪くなって、大人も子供も、ね、
5: うん、
4: で子供たちこれから夏休み入るでしょ、
5: うん、
4: あとまた夏休み明けがね、調子悪いとかね、だるいっていうのはありますよね、はい、今このだるいっていうのもね、
5: はい、
4: この年を重ねてくると、このだるいのもちょっと不安になりますから、
5: そうね、確かにね、
4: なんかあるんだるさじゃないかとか思っちゃうよ
5: ね、
4: はい、睡眠時間ってマシはどれぐらいなのよ、
5: 睡眠時間だいたい、うん、どのぐらいかね、
4: うん、
5: 6、7時間ぐらいじゃないの、
4: あ、そうなんだ、まあ、じゃあまあまあまあ、
5: はいはい、
4: だね、
5: はい、
4: 私は、 8時間は寝てる。なんやかんや言いながら、なんか寝ることにしてる、
5: はいはい、
4: 嫌なことあったら寝ることにしてる、起きてるといいことないから寝ることにしてる、
5: まあね、うん、寝てればね、だってほらあの気持ち悪い夢見られる、ね、
4: なんで気持ち悪いってなんだよ何言ってんのよ、
5: あの現実逃避できるもんね、
4: 何言ってんの、私なんかすごい感で、ね、すごい言ってないけどこれ、はい、もうこれね、
5: ま、
4: 言わないようにしてよ、まあ、私だけの秘密にしとこうと思ってんだけど、うん、
5: 何
4: あの牛丼さんや、はい、牛丼屋さん行ったらさ、はいはい、うちの旦那、未来の旦那が食べてるじゃん、
5: ああそうね、
4: うん、
5: 吉牛の方ね、
4: そうでね、はい、お店の前通ったらね、もういるじゃない、
5: ああいるよね、
4: 食べてるよ、外向いてみんなの方見ながら、
5: そうだよね、
4: でし
5: ょ、はい、
4: 夢出てきたからね、
5: あ出てきた、
4: そう、隣で食べてた私、
5: あなるほどね、もう隣行けた、
4: そうだよ、
5: なるほどね、
4: もちろんだよ、今まではね、はい、ほら遠い面でしょ、
5: はいはいはい
4: 遠い面しかないから、
5: 遠い面、ね、
4: そうですよ、
5: はい、
4: もう今横、
5: 横ね、
4: 隣で食べてた、
5: あーなるほどね、
4: ね、でもね、
5: 幸せ、
4: 隣ってだけで顔見てないから、はい、本当にそうか
5: も分からない、そうだね、遠い面じゃないからね、うん、横見たらね、
4: うん、でもそうなの、でもそうなの、分かってんの、もう空気で、
5: 堀かもしれないよ、でも
4: え
5: 堀かもしれない、
4: 違うよ違うよ、もう分かってん、もう分かってんの、空気で分かるんだって、
5: なるほど、ね、
4: 分かるのだって、待ってるって言ったんだから、うん、待ってるっつったんだよ、私ほら日光江戸村のおじちゃんに50から大金持ち、みんなが羨ましいって言った、
5: そうだよ、
4: 俺も羨ましいって言ったのよ、
5: 50からね、
4: そう、
5: もう50もね点で過ぎてますけれども、
4: そうでしょ、今いくつ、私 54?
5: そうでしょ、
4: 54でしょ、はい、54、うん、だから、はい、なんていうのかな、多分そこなんだと思うんだよ、うん、みんなが羨ましくなる大金持ちっていうから、うんうんうん、多分そこだと思うんだよね、
5: はいはい、なるほどね、
4: うん、だから、はい、キムタクが待ってるっていうのはそういうとこだと思うんだよ、
5: あ
4: 50だから私の OK サインで行けんだと思うんだよ、
5: はい、あなるほどね、
4: 5サインで
5: よっちゃん待ちね、
4: そうなの、そうだよ、待ってるっつうんだもんだって、
5: なるほど、ね、
4: そうでしょ、私待ちでしょうよ、キムタクを待たせてる女、
5: あなるほどね、
4: 5サインなんで私が行くよって言ったらそれでいいんだと思うんで、
5: なるほど、
4: そこで大金持ちになるんだと思う、
5: あなたお母さんに言われない、
4: 何が
5: 病院行った方がいいよって
4: 言われないよ、
5: あそう
4: 言われないよ、
5: これ聞いてたら心配になるわね、
4: 言われない、言われないよ、言われないよ、病院に行けとは言われないよ、
5: なるほどね、
4: うん、言われない、はい、言われない、多分あなんて昔からこうなんだろうね、うん、きっと何も言わないから何も言われたことないから、
5: あそう
4: そうだよ、だって、はい、コップとか、うん、冷蔵庫とか、
5: はい、
4: みんな私を見てなんか考えてんだって言ってた人だから、あ
5: すごいよね、妖精見えちゃうタイプね、
4: そう妖精っていうか、
5: はい、
4: その
5: ちっちゃいおじさんだっけ、
4: うん、うん、食器棚にコップとか、
5: はい、
4: お皿とか、
5: はい、
4: あるじゃないですか、
5: はい
4: ね、そう、
5: はい、
4: でテーブルの上にお箸とかスプーンとか並ぶじゃないですか、
5: はい、
4: 私がそのスプーンを見て、あ綺麗なスプーンだなって思って、うん、それと同じようにスプーンも私を見て何か思ってると思ってたから、
5: なるほどね、そう命が宿ってると、
4: そうです、
5: なるほどね、
4: そうです、
5: いやでもいいんじゃ、いいじゃない、
4: はい、
5: そういうのはいいと思いますよ、
4: はい、でそれをずっと眺めてました、食器棚、ね
5: はい、
4: に入ってるコップをずっと眺めてました、
5: なるほどね、
4: 私がそっちを見ながら、はい、あ綺麗だなとか、
5: うんうん、
4: あ並んでるなとか、
5: はい
4: はい、
5: うん、
4: でそういうのを見ながら向こうも私のこと見てると思ったから、うん、そっから動かないでずっと見てた、うん、だからお互いに見つめ合ってると思ってたから、
5: なるほどね、怖何今の話
4: 何よ、
5: あメール来てますよ、
4: 何ですか、はい、あれ読む、
5: うん、
4: じゃあ急いで読みましょう、はい、はい、はい、キアヌヤバオちゃんですということで、
5: どうもね、
4: 今食べたくてぐるぐるさんで半熟卵カレーパン見ましたよ、買いました、
5: うん、
4: 店員さんに食べたくて、はるばる火星から飛んできたなんて言ったら、バイトの子不思議そうな顔してました変なおっさんと思われたでしょうかわらわらということで、
5: はい、
4: あれは美味しそうだね、
5: そうね、
4: 見ました見ました、
5: あ
4: じゃあキアヌヤバオちゃんにこの曲をプレゼントしたいと思います、うん、
5: はい、
4: キャンディーズあなたに夢中。

0: すごいね、あなたがいて私がいても世の中回るんだって言うんだもん、うん、
1: すごいね、
0: すごい、私とキムタクの歌みたいだね。
1: 出ました。なんかでも声違うね、やっぱりね。
0: そうだね、
1: 若い時っていうか
0: 子供の声だね。
1: そうそうそう、なんか全然、うん、
0: ねえ、ランちゃんでも今でも可愛いよね。
1: そうですね、
0: 可愛い感じでさ、ね、終わりだ、はい、終わり。

0: Band Pod Edit, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: KOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー荒川真由美、パーソナリティは安野夏美、
1: 石川久美です。それでは今週のメニューを紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは授乳と育児のサポートサロンリリノアの紹介、ピックアップのコーナーは双子の卵二王卵のお話、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: さてさて、6月も末になりまして、2026年もなんともう半分が終わろうとしています。なっちゃんがホットホットスクエアに加わって半年過ぎたわけなんですけども、どうですか、慣れましたか？
0: あっという間の半年でしたね。私は取材の担当することが多いんですけれども、取材のたんびにやっぱり緊張はしますね。でも取材者さんからラジオを聞いてもらったよっていう喜びの声を聞くたびに、あ、もっともっと頑張ろうっていう気持ちが湧いてきて、はい、今後もまた頑張ろうっていう気持ちでおります。
1: もうすっかり馴染んだなーっていう感じが私はしてるんだけど、まだまだまだまだでも緊張はしてるんですね。
0: そうですね。
1: はい、それでまあこの時期梅雨ということで、ジメジメしてなんとなく体も重たいし、あー今日もお布団干せないなーとか、今日も洗濯乾かないなーなんてね、すっきりしないことを続きがちなんですけれども、それでも私この時期とっても好きなことがあるんですよ。
0: 何ですか？

0: この時期7月7日の七夕に向けて街中のいろんなところに笹飾りが飾られるじゃない。私1年のな、行事の中でも七夕って特に好きなもののうちの一つなんですよ。笹に折り紙の飾りをね作ってこう貼り付けたりとか、短冊に願い事を書いたりとか、それがまた風に揺られてカサカサカサカサって音を立てたりするのを聞くとね、なんとなく心が穏やかになる気がしています。
1: なんかくみちゃんの視点がすごく素敵って思いながら、確かに可愛い願い事書いてあったりするとね、それ見るとほっこりしますよね。
0: ね、本当にそうなんですよね。でこの七夕というと織姫様と彦星様の七夕物語なんですけれども、まあ、皆さんきっとご存知とは思うんですけれども、その内容を簡単におさらいしてみましょう。ではなっちゃんお願いします。
1: はい。天の神様の娘織姫は機織りがとても上手で、毎日真面目に一生懸命に仕事をしていました。一方の彦星もとても働き者の牛飼いでした。神様が二人を引き合わせたところ、すぐに惹かれ合い結婚するのですが、途端に仕事をしなくなり、神様が怒って二人を天の川の両岸に引き離します。悲しみに暮れる二人を見て、元のようにしっかり仕事をするならば一年に一度だけ会ってよいと神様が許しを出しました。そして7月7日の七夕の日に天の川を渡って二人は再会できることとなりました。
0: はい、一年に一度の再会を楽しみに仕事に励む二人っていうことを思うと、なんかね、私も勝手に励まされちゃうんですよ。あ、もうきっと織姫と彦星も今日のために頑張ってきたんだろうから、私も頑張んなきゃみたいなことをね、いつも七夕の日にこう思ったりしていて、この七夕物語大好きなんです。でところでね、この短冊に願い事を書くという七夕の習わしの元をたどっていくと、今なっちゃんがお話ししてくれたところにあったように、織姫が機織りが上手で働き者だったというところにちなんでるんですね。お裁縫だったり書道だったり学問などの技術や芸事の上達を願うというものなんだそうです。
1: そうなんですね、知らなかったです。よくね、こう巷で見ると宝くじ当たりますようにとか、こう丸々欲しいみたいな願い書かれてたりしますけど、本来の意味では努力していることの上達を願うっていうことなんですね。
0: ね、そうなんですね。私以前ね、幼稚園で働いてたことがあるんですけれども、その時毎年七夕飾り飾ってたんです。で3歳さんぐらいのちっちゃい子だと、プリキュアになりたいとかね、ウルトラマンになりたいみたいな憧れのキャラクターになりたい願いが多くて、まあ、それはそれでめちゃくちゃ可愛いものではあったんですけれども、2年経って年長さんになると、ピアノが上手になりますようにとか、サッカーを頑張りたいといった、その本来の意味のね、技術の上達の方にやっぱり寄ってくんだなぁなんていうことを感じて、まあ、2年ですごく成長するもんだなぁなんて当時考えさせられたりしたものでした。
1: すっごくかわいい。七夕の短冊で子どもたちの成長がわかるっていうのもなんか面白いですね。七夕の日に雨が降ると天の川の水かさが増して渡れなくなってしまうけれど、カササギという鳥が飛んできて翼を広げて橋を作ってくれるなんていう言い伝えもありますね。
0: 晴れた美しい星空っていうのも綺麗ですけれども、雨や曇りでも雲の上では織姫と彦星が会えているのかななんて空を見上げてみるのも素敵ですよね。はい、間もなく七夕7月7日ですので、皆さんもぜひ七夕の夜空を見上げてみてください。それでは曲です。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。

ワイワイワールドのコーナーです。今回は授乳や育児の支援をしている助産師さんにお話を伺いました。それではお聞きください。

0: 今日は授乳と育児のサポートサロンリリノアを主催されている中田ゆりえさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 中田さん、授乳と育児のサポートサロンリリノアではどんなことをされているんでしょうか？
1: はい、出産後のママと赤ちゃんをサポートする訪問型のサロンとなってます。内容としては特に母乳育児で悩まれている方へのサポートがほとんどです。
0: 中田さん、助産師さんっていうことでご活動されてるっていうふうにお聞きしたんですけど、はいはい、助産師さんってお産を取り上げる以外にもどんな活動があるんですかね？
1: 私の経歴としては10年間産科に勤めさせていただいて、そこでお産もやらせていただいたんですけれども、今は母乳育児支援をメインとした助産院をやっております。IBCLC という国際ラクテーションコンサルタントという子を持っていて、であとは桶谷式乳房管理士という2つの柱で母乳育児支援を行ってます。育児が始まったお母さんが母乳に関して不安に感じてる時、その時に寄り添えるようなサポートができる体制を整えています。
0: じゃあ赤ちゃん生まれた後のママさんが助産院に来るっていうような感じですかね？
1: あ、そうですね。で、多いのはやっぱり生まれて自分の母乳が出ているかどうか、ミルクとの割合はどんな風にしたらいいのかっていうのはお困りな方が多くって、それで私のところに依頼が来て訪問に伺うんですけれども、訪問の内容としてはまずマッサージをさせていただいて、で乳房の状態とか母乳の状態を見させていただいて、でその後赤ちゃんがしっかりと飲めているか授乳の様子を確認させていただいて、あとは体重のフォローなどをして、その子に合った母乳と、ミルク、もし足したい場合はミルクの割合などをこう確認するようなお仕事をしてます。
0: 母乳で育てたいママ、中田さんの体感で多いんですかね？
1: そうですね、母乳で育てたい方、やっぱり母乳はなんとなくいいものって思ってる方が多いので、はい、いらっしゃるのはいらっしゃるんですけれども、妊娠中になかなかその情報を得る機会というのは少なくて、いざ生まれてみて病院で授乳の練習をするんですけれども、その間にこういろいろと不安があるまま、あっという間に早い方は4日で退院ですし、長くても1週間ぐらいで退院して帰る、その後お困りになる方が多いかなという印象です。どうしてもお一人目、特にね、お一人目の時って自分の母乳がどうなってるのかで、ミルクよりも目に見えないので、赤ちゃんがどのぐらい飲んでるのかっていうのは不安になります。でも私が訪問させていただくと、うまくできてるよとか、少しこうするだけで上手にできるよとか、そういう方もたくさんいらっしゃるので、相談していただけると母乳育児が軌道に乗りやすいんじゃないかなと日々感じています。
0: 中田さんが赤ちゃんのお家に直接来てくれるってことなんですかね？
1: あ、そうです。インスタグラムを見つけてくださって、そこから予約をしてくださって、日時を決めて訪問させていただくっていう流れになってます。見つけてくださるととても良いかなと思うんですけれど、なかなかご自身で見つけるまでにいかない方も多いかなという印象です。
0: 出産前のお母さんなんかも来たりするんですか？
1: 出産の前に来る方はなかなかいらっしゃらないんですけれども、私の今後の活動としては、妊娠中のお母さんや妊娠する前のお母さんにもそういう情報を届けて、しっかりといろいろな情報を知った上で自分がどういうふうに育児をしたいのかっていう考える機会を作る場を作りたいなと思っております。
0: 中田さんがこの病院でお産を取り上げる助産師さんから個人でお仕事をしようって思ったきっかけみたいなのってあるんですか？
1: 私は助産師になった頃から、赤ちゃんがこう一生懸命母乳やミルクを飲む姿がとっても可愛くって、もう愛らしくって、もうこういう姿を守りたいって思ったのが、母乳育児支援をこう強くこう興味を持ったきっかけなんですけれども、で私自身出産をしまして、今4歳と0歳の子供がいるんですけれど、
0: そうなんですね、
1: はい、で私が1人目を出産した時に母乳のことを勉強してたにもかかわらず、自分の母乳が出てるのかって退院してもう1週間ぐらいですごく不安になって、
0: 助産師さんでもそう思うんですね
1: 不安になってしまって、っていうのも生まれたばかりって肌が黄色くなる黄疸っていうのがあるんですけども、黄疸があって、それで足りてないからなのかなとか本当に思ってしまって、私自身母乳相談室に駆け込んだんです。で

0: その時に自分の母乳がどのぐらい出てるのかを教えてもらって大丈夫って言ってもらったんですね。それからすごく心も元気になって母乳のでもなんか良くなったような気がして、そういうこう大丈夫って言ってもらえる存在があるっていうのはとっても心強いなと思ったので、その支える側になりたいなと思って母乳相談室を開業したという経緯になってます。で、赤ちゃんどうしても育てるママって栄養のこと一番気になると思うんです。生まれたばっかりの赤ちゃんを守らなければという気持ちが強いと思うので、はい、そこを私がサポートすることで今後の育児も自信を持って楽しんでできるんじゃないかなというふうにも思っています。
1: 赤ちゃんを出産したばかりのお母さんってメンタルがホルモンのバランスで揺れるんだよっていうことも広く知られてきたかなって思うんですけど、そのあたりのケアも坂田さんの力で広がっていきそうですね。
0: いえいえ、でもはい、たくさん話してとにかく一人で抱え込まないで大丈夫、一緒にやっていきましょうという姿勢は大切にしています。それがもしママが母乳だけでなくてミルクとどちらもやっていきたいという思いでしたら、私はママの思いを尊重することが一番大事だと思っていて、ママが自分で決めたことを自信を持ってできるように、そのちょっとした力添えができたらいいなというのを常々考えています。
1: その母乳とミルクをこう併用して子育てしていくっていうのも中田さんが教えてくださるってことですか、どうすればいいかなっていうの。
0: あ、そうですね、その方の状態を見ながら一緒によく話を聞かせていただいて考えていくっていうのを大事にしています。はい、ちょっとしたきっかけで母乳育児ってうまくいくことが多いんですけれども、そういうところもお伝えできればなと思っています。
1: 今お話しいただいたのは訪問での母乳育児支援ということだったんですけれども、その他にも活動があるというふうに伺ったんですけれども、
0: はい、その活動の一つに授乳しながらおしゃべり会というのを月1回開催しております。つくるさんというカフェを利用させていただいて、ワンスペースを貸し切ってママたちが授乳しながらゆっくりとおしゃべりできるような場所を作っています。同じぐらいの月齢のママたちが集まって、で赤ちゃんが泣いてしまったらもうその場を離れずにすぐこうお胸を出して授乳したりミルクをあげてみたりとか、そういうふうにできるようなところで、同じような月齢のママが一緒に集まることでお話がすごく盛り上がって、私が助産師の立場で言うお話よりも隣に座った先輩のママがその人にお話をしてその人が元気になるとか、あ、大丈夫なんだって思えるような光景もたくさん見ています。そういうなんか横のつながりを私は大事にしたいと思っています。うん、
1: 実際にどれくらいの月齢の赤ちゃんとママがいらっしゃるんですかね。
0: はい、私がだいたい対象にしているのが生後1ヶ月、外出ができるようになった生後1ヶ月ぐらいの赤ちゃんから、あ、ハイハイするちょっと前ぐらいまでの赤ちゃんを対象にしています。
1: なかなかその月齢の赤ちゃんって安心して連れて出かけられる場所があんまりないなって思うんですけど、いいですね、すごくね。
0: はい、ちょっとしたカフェなのでそこに出かけて座っていられるので、でみんなの赤ちゃんもいるし安心しておしゃべりをして、午前中に開催してるんですけれども午後の育児もちょっと頑張れそう、頑張ろうみたいな思えるような時間になってくれたらいいなと思っています。
1: 赤ちゃんの時の一日って本当にこう夜も休みなく、ね、うん、もうずっと回ってますからね。
0: そうですね、
1: 授乳しながらおしゃべり会、
0: はい、
1: で印象的だったなっていうエピソードありますか。
0: 訪問した中ででもいいです。生まれてやっぱりなかなかおっぱいがうまく吸えなくてとても悩んでしまって、私が訪問させていただいたらとてもよく出るおっぱい でやり方を少し一緒に練習したら吸えるようになった。その方はもうちょっと早く相談すればよかったっておっしゃっていて、妊娠中からそして産後すぐに母乳について相談できる場所があるっていうのを知っていてくれたら良いのかなと。なので私は妊娠中やその妊娠する前のお母さんにもそういう場所があるっていうのを知る活動も大事にしたいなと思っています。あとはやっぱり授乳をしているととっても幸せそうな光景をたくさん見るので、幸せそうな光景が続くようにサポートをこれからもしていきたいなと常々思っています。
1: 母乳で育てる、ミルクで育てるっていろんな選択肢がある中でね、

0: 入の選択っていうのもある。それをサポートしてくれる助産師さんっていうのがこうやって地域にいるんだよっていうのも認知が広がっていくといいなって思いますね。母乳をあげてる時間の肌と肌の触れ合いって本当に特別な時間ですよね。
1: そうですね、かけがえのない時間です。
0: 中田さんの今後の展望をお聞きしたいんですけれども。
1: はい、今訪問でケアを行っているんですけれども、展望としては産後ケア施設を作りたいと思っています。
0: 産後ケア施設、
1: はい、あれはもう母乳に関わらず、お母さんの心身の休息とか授乳行動以外の育児能力の向上を含めてトータル的にお母様を支えられるような施設です。
0: 実際今水戸市にもあるんですか？
1: 水戸市にもあるんですけれども、病院に併設されているところが多くて、私の助産院の一つとしてできるようなところを作りたいと思っています。朝9時ぐらいに そこに来ていただいて、お昼も食べて夜ご飯も食べてで帰るというような流れです。産後ケア施設では自分をこう大事にできて、横のつながりも感じられる、ママが満たされるような場所を作りたいと思ってます。で、水戸市ではまだまだ産後ケアが浸透していないんですけれども、よりもっと身近なものにしていきたいと思っています。そこで私は活動に賛同してくださる方を募集してます。一緒に地域の子育てを応援したいという企業の方や団体の皆様とのつながりも大事にしていきたいと思っています。
0: 最後に、中田さんの活動についてもっと知りたいなっていう方はどのようにしたらいいですかね？
1: はい、リリノア水戸で検索していただけるとインスタグラムに飛びますので、そちらでご連絡いただければなと思います。
0: 今日は授乳と育児のサポートサロンリリノアを主催されている中田ゆりえさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号029-255-0908 までお願いします。それでは中田さんからのリクエスト、椎名林檎の日本お届けします。

0: J from
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーはスタッフの興味や関心を持ったことをお伝えします。先月のホットホット4週目の放送で、子どもの劇場が行っているたたえじサークル、双子ちゃんや三つ子ちゃんのためのサークルのお話をしたところなんですけれども、またちょっと双子つながりで気になることがありまして、今日のピックアップで話せたらと思っております。
1: 何でしょう、
0: はい、というのはですね、我が家の石川家なんですけど、とにかくまあよく食べる一家なんですね。朝ごはんからもうもりもりもりもり、子供たちもしっかりおかわりをするんですけれども、とはいえ朝は時間に追われるわけですよ。なのであまり丁寧には作る時間もなくって、目玉焼きとかスクランブルエッグなどの卵料理が朝ごはんの定番となっています。
1: 朝ごはんってね、ちゃんと食べさせてあげたいけど、作る方も時間との戦いなのでね、うちもそうですね、卵料理だったりも納豆をパッて出したりして、手軽にできるものを工夫してますね。
0: 卵って本当手軽じゃないですか、で我が家ね、やっぱついつい使ってしまって、週に5、6パックぐらい食べるんです。すごいですよね。
1: すごい、
0: はい、でしかもここ何年か卵の値段高いじゃない、はい、なのでいつもスーパーに行くと、その時の特売品だったり何個か種類がある中でも比較的お手頃価格のものを購入するようにしてるんですね。でそれでつい先日もいつものように行きつけのスーパーで、ちょっとお安くなっていた不揃い卵のパックを手に取ったんです。
1: ありますよね、あの M とか L とかじゃなくて、いろんなサイズが混ざったものですね。
0: はい、まさにその通りで、小粒なものから大玉までいろいろ入っているのが、不揃い卵というわけなんですけれども、一応ね、買うときにこうぐるっと一周見て割れてないかなとか、なんとなく小粒なものばかりじゃないかななんて言って、こうザザッと見てカゴにポンポンと、まあ、4個5個と入れていったんですけれども、なんかね、こう手に取りながら、あれ、なんかこのパックいつもより重たいような気がするなとか、こう持った時の感触もなんかちょっとこの卵自体に厚みがあるような気がするななんて思いながら、こうカゴに入れていったんです。なんか不思議な感じがするななんて思って、でそれで翌日その卵を割ってみたところ、なんとまあ次々と双子の卵ばかりが出てくるんです。なんとですね、1パック10個のうち8個も双子の卵だったんですよ。
1: 8個もすごい、1パックに入ってたらラッキーぐらいの、ね、確率。

0: なのに何個も入ってるってすごいですね。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: であまりにたくさんの双子の卵に出会ったので、なんかね気になってしまって

0: つの黄色い卵と書いて仁王卵というそうなんですね。でこの仁王卵が生まれる確率は、だいたい数百個に1個から1000個に1個程度なんですって。で先月の多胎児のお話で人の双子の場合は100回のお産に1回程度ですよっていうお話をしたところだったんですけれども、これと比べるともっと少ないですよね、1000個に1個までとなると 0.1% ぐらいですもんね、はい、ではここでなっちゃんに質問です。卵を産み始めたばかりの若い鶏ともうベテランの成熟した鶏ではどちらが仁王卵を産む確率が高いでしょうか。
1: え、どっちだろう。なんか若い鶏の方がこう元気に、ね、双子ちゃん産んでそうっていうイメージですけど、え、どうなんですかね。
0: はい、正解はですね、はい、じゃかじゃかじゃん、当たりです。
1: 当たり。
0: はい、若い鶏の方が仁王卵を産みやすいんだそうです。はい、でこれちゃんと理由があるんですね。でまずもって鶏って1日1個卵を産むイメージありません？
1: ありますね。朝にね産んでるって感じで、
0: ね、はい、そんなイメージありますよね。はい、その通り、鶏って朝方から遅くとも午前中のうちに卵を産むんだそうですね。で鶏っていうのはもともと1日1個排卵をするんだそうです。毎日排卵してるんですって。でその排卵からその周りに硬い殻を持ったその白身とかができて硬い殻を持った卵ができるまでにだいたい24時間から25時間6時間程度かかるんだそうです。なので毎日排卵して毎日1個ずつ卵を産むっていうイメージを私たちは持ってるわけなんです。で逆に言うとつまり1日1個以上は産めないんですよ、
1: ね、そういうことになりますよ ね。
0: でもちろん寝てる間に勝手にポロンと卵が生まれてくることはないわけですね。でその上でほとんどのケースで午前中に産むということなので、こう24時間ぴったりじゃなくて、まあ、25時間だったり6時間だったりになることを考えるとちょっとずつこう時間の産む時間にズレが出てくるなので、数日卵を産むと、午後になってしまうタイミングになっちゃうのでそうすると産めないので、次の卵ができるまでに1日から数日ぐらい間が空いてでまた何日か続けてポンポンポンと毎日卵を1個ずつ産んではまた何日か間が空いてと繰り返すんだそうですよ。でなんで若い鳥が仁王卵を産むのが多いのかっていうとこの排卵のリズムがまだうまく上手にできないからうっかり間違って同時にポンポンって2個排卵してしまうことがあるんだそうですね。でたまにそのタイミングがずれて1個排卵してるのに時差でもう1個排卵してしまってそれが1つの卵にこう殻に包まれて、双子の卵ができるという仕組みなんだそうです。
1: なるほど。
0: で卵黄が2個入っているのでもちろんその卵自体のサイズも大きくなるわけですね。なので通常のスーパーで売ってる卵で M サイズとか L サイズってサイズ別に選別されてパック詰めをしているものにはやっぱ大きいので入らない、選別の時点で弾かれてしまうので、その L サイズとか M サイズっていうパックを買うと双子の卵に出会う確率はとても少ないのですが、私が買ったのが不揃い卵だったというところにがミソで、選別をしていないので大きい仁王卵もパックに入っていたということらしいんです。
1: そうなんですね。結構子供たち双子だよってね仁王卵喜んでくれるから、あ、そういうのちょっと見たいっていう人はあえて不揃い買ってみるのもいいのかもしれませんね。
0: そういうことなんですね。
1: ところでその仁王卵からヒナが飼えることってあるんでしょうか。
0: それもね私気になったんで調べてみたんですよ。人の赤ちゃんの双子の場合って、胎盤とへその緒でお母さんとつながっているのでお腹の中に2人入っていてもお母さんからそれぞれ栄養をもらうことができるので、2人入っていても

0: 成長ができるわけなんですね。でも鶏の場合はもともと卵の中にある栄養、その白身の部分とかね、その殻とかそういったところの大きさが卵黄が1個を想定した大きさでしか作られていないわけですよ、まずね。
1: なるほど、
0: はい、なのでそこから2羽のひよこが育つための栄養を取ったりスペースを確保したりということがすごく難しいので、運よくその受精卵で二黄卵があったとしても成長の過程で卵の中で死んでしまうことがほとんどなんだそうです。なのでヒナが飼えるのは極めて稀ということなんだそうですね。
1: すごい、人とはまた全然違うんだなって今話聞いて思いました。さっきクミちゃんに双子の卵ばっかりの写真を見せてもらってとってもびっくりしたんですけど、理由を知っていろいろねお話聞いてみると面白いことがたくさんあるんですね。
0: 本当ですよね。私子供が双子なわけですよ。なので双子の子供を持つ親としてはなんとなくこの二黄卵に親近感が湧いてしまって、なんかうちと一緒みたいな気持ちに、ね、なったりするもんで、またこの二黄卵ばっかりが入ったパック出会えないかななんて思いながらスーパーに行って不揃い卵が売ってるとこうまたそこに手をついつい伸ばしてしまう自分がいたりします、うん。またこの双子の卵に出会えたら、ホットホットでも紹介させていただきますね。
1: はい、お待ちしてます
0: 、それでは曲です。

ワイワイワールドのコーナーで取材をさせていただいた中田さんからもう一曲リクエストをいただいています。東京事変の透明人間お聴きください。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。
0: それでは紹介します。まずは子どもの劇場主催のイベントです。NPO 法人水戸子どもの劇場創立55周年記念事業ということで、乳幼児0歳から6歳のお子さん向けの鑑賞活動会を行います。絵本で遊ぼうちちんぷい、大きくなーれ森のお風呂というイベントです。日時は7月26日日曜日、茨城県立歴史館の講堂にて行います。午前の部10時30分から開演する午前の部では、0歳、1歳、2歳のお子さん向けとなっております。午後の部14時開演の会は年少さん、年中さん、年長さんのお子さん向けの会となっております。親子で触れ合いながら楽しむ表現遊びのワークショップ形式の鑑賞活動です。参加料は正会員が無料、活動会員が500円、会員の家族の方は1000円、一般の大人の方は1500円、そしてなんとお子様は無料で参加することができます。お申し込みは水戸子どもの劇場のホームページよりお申し込みフォームの方へ、飛んでいただき、お申し込みをお願いいたします。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。
0: 詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。それでは曲です。

0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
1: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: 今日のオープニングで七夕のお話をしたんですけれども、沖縄の七夕

0: 方ってまたちょっと違った風習があるんでしょ？
1: そうですね、あの笹飾りを作ったり願い事をしたりっていう、こういつもの七夕もそれはそれで行うんですけど、旧暦の7月7日には沖縄ならではのことをするんですね。
0: 旧暦の方の7月7日なんですね。
1: そうです
0: ね。っていうと、まあ、大体8月ぐらいにその風習が行われるということなんですか？
1: そうですね、旧暦っていうのが年によってちょっとこう新暦と違うんですね。今年はちなみにその旧暦の7月7日は8月の19日に当たるんです。で、まあ、早漏運慶とチャッピーさんに聞いたら出てきたんですけど、そう呼ぶことを私も初めて知ったんですね。というのも旧暦の7月7日ってこう七夕っていう感覚よりはお盆の前の週だねって感覚の方が沖縄の人は強くて、なので来週お盆になるからそろそろお墓の掃除をしに行こうかみたいな感覚
0: っていうと、七夕、旧暦の七夕だからこうしようっていうよりかは、その早漏運慶をするところがちょうど旧暦の7月7日だよっていう感じなんですね。
1: そんな感じですね。 なのでそうですね、7月7日ぴったりのお墓掃除に行くっていうよりはその前後の土日に親戚で集まってお墓をきれいにして、でお盆が来たら、まあ、このご先祖様たちがねピカピカのお墓で気持ちよく過ごせるようにしようみたいな感じなんですけどね。
0: 沖縄ってほらよくお墓の前でお食事をするなんていうのを聞いてなかなかその風習に馴染みのない私たちからするとえっどういうことなんて思ったりするんですけど、やっぱそういうこともこの早漏運慶のその流れの中でやっていくっていう感じなんですか？
1: お盆の時はお墓はお線香をあげに行くぐらいかな。
0: あ、そうなんだ。
1: で、あのこう実家というか、ね、あの本家にもお仏壇があるのでそこに来てるあのご先祖様に私たち元気ですよとか見せに行くみたいな感覚ですね。
0: へー、じゃあのテレビとかで見るお墓の前でこうお食事してるのはいつのやることなの？
1: あれはお彼岸にやる。
0: お彼岸なのか、うん、へー面白いですね。そうなんです。まだまだ知らないことがいっぱいありますね。
1: そうなんです。
0: はい、また一つ私も沖縄の習わしに詳しくなりましたね。はい、ということで、まあ七夕と一言で言ってもいろいろあるんだななんていうことが分かったところで、そろそろお別れの時間となります。
1: 今週のスタッフはミキサー荒川真由美、パーソナリティは安野夏美、
0: 石川久美でした。
1: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。
0: 今日は曲でお別れです。リクエストをいただいています。チューブで湘南マイラブを聴きながらお別れしましょう。ではさようなら。
1: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football.
1: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
2: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。声が出てませんね、私。大丈夫ですかね。さすがにですね、ちょっと今、気持ちをどうやって上げようかとですね、タイムアップのあの瞬間からですね、ずっと考えてますが、まあこのね感じも、まあワールドカップの一つと思ってですね、楽しんでいきたいなと思います。日本代表グループリーグ最終節、スウェーデンに1対1、試合をそれで終えまして、グループ2位で決勝トーナメント進出、トーナメント初戦は、ブラジル代表ということとなりましたね。試合の方は皆さんもうねご存知だと思います。日本代表佐野海舟のミドルシュートで先制。もうこれ日本全国あの時間ですね、震度いくつぐらいまで行きましたかね。結構揺れたと思います。私もね、仲間うち、30人ほどでですね大騒ぎしておりましたが、見事な佐野選手のシュート、ね、これいけるなってちょっと正直この瞬間思いましたね。しかし後半11分ブラジルはカゼミロがオフサイドをかいくぐりヘディングシュートで同点ゴール。攻め続けるブラジルは90分プラス5分日本の小さいミスを逃さずにエリア内でボールをダッシュ、冷静につないだボールをアーセナルのガブリエル・マルティネリが流し込みゴール。2対1で日本の旅はここで終着ということとなりました。まあ大きなね期待を背負った日本代表、そして史上最強チームと言われたこの日本代表チームですけれども、またもやトーナメント1回戦をクリアすることはできませんでした。日本はこれまでトーナメント予選リーグを、ね、突破したりはしてるんですが、この一発勝負になってこのトーナメント

とになるとですね、一度も勝ったことがないということですね。まあ相手がブラジルということもありましたが、まあ日本代表には大きなチャンスの、機会だったんではないかなと思います。まあ何が足りないのか、まあ戦った選手たちの試合後のコメントを聞きますとですね、まあ、なんて言いましょう、個人のレベルアップはもちろんですけれども、やはりチーム力と言いましょうか、まあ戦術と言いましょうかね、まあそういったところも、もう一つ二つ足りなかったんではないかというコメントが聞こえてきました。まあこういったことをですね、こういう衝撃的な試合の後に冷静に答えられているということは、さすがにですね、ヨーロッパのトップで活躍している選手たちだなと思います。これまたですね、2週前でしたが、私どもの番組ではもう次期監督についてご提案をさせていただいておりますので、ぜひ日本サッカー協会宮本会長の方でもですね、もう一度ちょっとうちの番組をですね、どこかで聞いていただいて、考えてもらえたらなと思っております。まあここまでね、4試合戦いました。1勝2分け1敗と、4試合を終えました。日本はここで、大会を去るわけでございますが、まあ戦いぶりとしましてはですね、実に力強い試合も見せてくれました。控えの選手もですね、レギュラーメンバーとほぼ変わらず、そして大会直前にですね、怪我で離脱した選手がありながらも、この戦いを見せてくれた日本代表は、この大会でもまあハイライトの一つのチームになったんではないかなと思います。しっかりですね、胸を張って帰国していただきたいと思いますね。そして2026北中米ワールドカップはいよいよトーナメントが始まっておりますので、ここからがワールドカップ本番ということでございます。引き続き寝る間を惜しんで楽しみたいと思います。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーは BB レクサで Visions Don't Go です。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory.
2: Why is football very interesting?
1: Weekly World Football.
3: Weekly World Football.
4: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。ボジーニャ。コンゴ応援団の中に。
1: ウィークリーワールドフットボール。
4: インスタのフォロワーがですね、5万人からこの試合をきっかけに1000万人を超えたというですね、すごい男が、ワールドカップデビューを果たしました。その男はですね、カーボベルデ代表ゴールキーパーボジーニャでございます。御年40歳ね。まあ私からすれば、お若いねっていう感じですが、まあサッカーで40って言いますとですね、まあまあ、年齢は上の方になってくるわけでございますが、このボジーニャでございますが、幼少期負けず嫌いで、よくおばあちゃんに泣きついていたことから、ポルトガル語で小さなおばあちゃんというあだ名ね、愛称をつけられたと。ポルトガル語で小さなおばあちゃんという意味をなす言葉、これがボジーニャでございますね。まあこの名前が定着して、今40歳となりましたが、まあ身長190近い感じで全然小さくありませんね。まあ泣き虫だったね、ボジーニャ少年は今となってはですね、チームの大黒柱として、カーボベルデ代表のゴールを守っているということでございます。そして、2012年、このカーボベルデ代表にデビュー、そして苦節14年ついにたどり着いた大舞台、ワールドカップ出場でございます。そしてなんとその初戦、その相手はスペイン代表、無敵艦隊と言われたあのスペイン代表、ね、このスペインの猛攻をですね、ことごとくシャットアウト、ブロック、セーブ、ね、見事な活躍を見せてくれました。まあこのプレーがですね、この全世界がワールドカップに注目する中でですね、このボジーニャね、インスタをみんなでフォローしたわけでございますよ。一体彼はどんな男なのか。

普段のインスタはどんなのが上がっているのか、まあ、そういうのを皆さんねチェックしたんでしょう。一気に5万人から1000万人っていうね、これ下手したらね止められるんじゃないですかね。 YouTube とかだとね急激に上がると AI がこれは異常だということで感知してブロックになっちゃうんですよね。まあ、そういうことがインスタではあったのかなかったのか分かりませんが、まあ、今のところ普通に見ることができますね。ぜひですねカーボベルデのゴールキーパーボジーニャのインスタをチェックしていただきたいなと思います。そしてスペインの猛攻を防いだ、0対0でスペインを同点ね、カーボベルデ初出場初の勝ち点がこのスペインをドローで抑え込むと、さらに第2戦強豪ウルグアイと対決いたしましたね。ウルグアイ戦もですねなんと先制点を奪うんですね。これもまあ力強いシュートでございましたが、しかし逆転を許し2対1、後半にですね、なんと同点ゴールが生まれ、ここでも勝ち点2、勝ち点を奪うことに成功。勝ち点1、これで合計スペイン戦ウルグアイで勝ち点が2になります。そして第3節サウジアラビア代表相手にも0対0で乗り越え、初出場初の決勝トーナメント進出という、すごいですね。まあこの大会前カーボベルデというねチームの名前国の名前でさえね私知りませんでしたけども、まあ見事でございますね。そういうわけで決勝トーナメント進出しましてですね、1回戦の対戦相手も決まりました。前回大会優勝国アルゼンチン代表でございます。さあ果たしてボジーニャメッシのシュートを止めることができるのか、ゴールマウスには小さなおばあちゃんボジーニャが立ちはだかります。さあアルゼンチンどういう戦いを見せるか、乞うご期待でございます。2つ目、今後応援団の中にアフリカネーションズカップで注目を浴びたあの方、これ本当サッカーマニアでなきゃ知らないと思いますが、ミッシェル・ンクカムボラディンガですね、ムボラディンガさん、コロンビア戦でついにワールドカップデビューとなりました。これ何をしたかと言いますとですね、普通サッカーのゴール裏にですね応援団構えてますが、みんなねクラップね手拍子をしたり、そして、歌を歌ったり、飛び跳ねたりね、いろんなことをしてチームを応援するのですけれども、このムボラディンガさんピクトも動かないんです。ちょっとですね高い台をですね用意してですね、その上で、右手をですねちょっとこう高く掲げてですね、そのまま90分動かないんですよ。いやー初めね人形かなと思ったんですけど、ちゃんと試合終わってタイムアップになると普通に降りてですね、みんなと喜びを分かっちゃうというですね、あなるほどこの人はちゃんとね動ける人なんだなっていうですね不思議な方がねこのコンゴ代表の応援団の中におります。実はですねこのンボラディンガさんは初戦のポルトガル戦、残念ながらですねコンゴ共和国でエボラ熱がちょっと流行の兆しがあってですね、アメリカに入国することができなかったんですね。まあちょっとまあ隔離措置という形で、入れなかったとね。しかしですね第2戦のコロンビア戦で、会場はメキシコだったので、まあちょっとねその検疫の関係がちょっと違かったんでしょうね。無事コロンビア戦では、その勇姿を見せることができました。赤いジャケットに黄色のインナーですねシャツを着て青いパンツを着用して、いつものおなじみのこういうポーズをとって、立っていたということでございました。そしてですね第3戦のウズベキスタン戦ですけれども、なんとまたアメリカに入国することができず、

代役を立てたようでございます。代わりにやってくれる青年がいましてですね衣装をその彼に渡してやってくれということだったらしいですね。ぜひですね、このムボラディンガさんね、今後も決勝トーナメント進出いたしましたので、トーナメントではぜひ、スタジアムに、ね、登場してもらいたいなと思います。まあ、今回ねいろんな応援のスタイルがありまして、面白かったのはやっぱりアフリカのね、っていうのはちょっと特殊なのかもしれませんけども、イングランドと、第2戦に戦ったガーナ代表の応援席では何やらですね試合も全く見ないで白い粉をですねこう巻いている不思議な方がいまして、日本で白い粉なんか巻いたら大変ですからね、逮捕ですよね。なんだこれってなりますから。これ何だったのかと言いますと、イングランド代表のエースストライカーねケインにハリー・ケインにですねなんと呪いをかけたと。呪いをゴール裏からかけてやったと。まあおかげでですね、おかげというか何なのか本当かどうか分かりませんが、ハリー・ケインのシュートはポストに嫌われたりですね、ゴールキーパー正面だったりですね、なかなかゴールを割ることができず、試合は0対0、0対0で終了と。ね、ガーナ代表にとっては貴重な勝ち点1を獲得するということとなりました。まあこのね、黒魔術のようなですねこの呪いといいましょうか、まあ面白いですね。いろんな日本もねいろんなことやったらいいと思うんですよね。神主さんを呼んでこうねお笑いをしてもらうとかですね、ずっとお坊さんに念仏を唱えていてもらうとかですね、さまざまなことをしてですね相手の弱みをですねこう炙り出してですね、まあそのぐらいしてですねやっと勝ち点を得るということでございますから、まあ戦いはねサッカーだけではねなくてですねいろんなことをするということで、まあ見ているといろんなねいろんなことがあります。面白いですね。ワールドカップぜひ皆さんこれからも引き続きチェックしていただきたいと思います。今週は2つお届けいたしました。ではここでカリードの21お届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
4: ケスクッセ。サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ワールドカップ期間中ということもありまして、このコーナーは日本代表情報を、お伝えしたいと思います。スウェーデン戦ご覧になった方はですね、感じたと思いますけれども、日本やれるんですよ、ね、世界を相手にも戦えるんだと、まあ、チュニジア戦での4ゴールもあって、まあ、スウェーデン相手にもですね、しっかりと勝ち点3を取って、トーナメントに行きたかったなというのが本音でございましょう。もっとスペクタクルな、日本らしいサッカーをスウェーデン相手にも見せてほしかったなと思いますね。まあ、結果1対1のドローで、トーナメント進出ということとなりまして、まあ、ここがですね、例えば1対1ドローで決勝トーナメント、これがですね2対1、3対1と、ね、勝ってトーナメント、これチームの、ね、勢いと言いましょうか、これ、数値では表せないと思うんですけども、チームの雰囲気とか、高揚感とか選手のモチベーションであったりとか、そしてサポーターも含めて、もう熱い気持ちで次の対戦相手に向けて、ね、こうぶつかっていくぞと、ね、そういうことになる、このドローでいったというところで若干ですけれども、まあ、チームの勢いが失われた気がいたしましたね。まあ、このね、フットボールラボラトリーはですね、決して甘口な話をする番組ではないということがですね、13年前の番組当初から、ずっと続けてきておりますので、まあ、それもありまして、皆様からの、メッセージやコメントは一切受け付けておりません。これは引き続き続けたいと思いますね。一方通行ですが、まあ、何かね、この意見をね、ちょっとあるんだっていう方はですね、私の個人的な、SNS、Facebook だったり、Instagram であったり、そういったところにですね、直接、DM 送ってください。番組でご紹介することはほぼないとは思いますが、受け止めてお答えしたいと思っております。もしね、これ日本代表がスウェーデン相手にですね、大量得点をして1位通過ということになれば、相手はモロッコ代表ということになったと予想されますが、まあ、どうしてもこの、どうしてもね、この2位以内で上がっていかなきゃいけないというような、流れであったので、まあ、どうしてもベンチワークはディフェンシブになっていくと。でもまあ、これ今に始まったことではなくてですね、森保ジャパンは、まあ、後半の、まあ、半分ぐらい過ぎますとどうしても守勢に回るということがありましたね。まあ、相手からすればですね、日本が前線からですねガンガンやられた方が絶対嫌なんですよ。これ90分やり通したらもうおそらくスウェーデンもタジタジだったんじゃないかなと思いますね。これこそがまさにこう長友さんも言っておりましたが、ワールドカップマンマミーヤでございますけれどもね、まあとてもね、彼としては感動したとは思いますけどもね。そして2位通過となりまして、ノックアウトラウンド決勝トーナメントは一発目ブラジルということとなりました。ブラジル代表とはですね、ワールドカップ大会開催前にですね、東京の国立競技場で、ブラジルと対戦してですね、センセーショナルな3対2という逆転勝利を、収めた ことがですね記憶に新しいですけれども、まあ、あの時にもですね解説をされていた、数々のサッカー評論家の方々、そして、元代表の選手だった方々、ブラジルはこういう親善試合と本大会は全く別物だということ、その時も言っておりました。まあ、まさにですね、そのようになったのかなというふうには思いますけれども、まあこの試合のスターティングメンバーはブラジル代表がゴールキーパーアリソン、ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエル・マガレナンス、サントス、ギマライス、カゼミロ、パケタが中盤3枚、フォワード3枚でライアン、クーニャ、ビニシウス、ジュニオールと、実に名の知れた選手ばかりというところ、そして対する日本代表は、ゴールキーパー鈴木財音、ディフェンスが3バックで富安、谷口、伊藤博樹、そして、両ウィングバックに堂安と中村敬斗、そしてダブルボランチに佐野海舟、鎌田大地、ワントップに上田綺世、ツーシャドウに伊東純也、前田大然、まあ、こういう布陣で臨んだわけでございますが、まあこの試合ですね、堂安選手の守備がとても光っていたなというのが、ブラジル戦ね、とても良かったなと思います。この試合でございますが、前半は予想に反してブラジルが前線から押し込む展開、左のビニシウス・ジュニオールがですねボールをしっかり、保持して、日本の右サイドバックであります、右サイドにおりますディフェンス富安の後ろね、ここを狙ってきますね、執拗に狙ってきます、もう徹底的に狙ってくるんですね。ところがですねしっかりと富安がそれをカバーしてですね守りきるとね、さすがでございましたね。そしてそんな日本はですねピッチ中央で佐野海舟がブラジルのカウンター攻撃をね、横パス出てきたところスパッとこうですねインターセプトいたします。そのボールを自らドリブルでゴール前に運び右足一閃、ブラジルのゴールキーパーアリソンも届かず、日本がなんと先制点を奪います。いいですか皆さん、ゴール、やりましたよね、もうこれでですねなんかちょっとこう我々見ていたファンサポーターもですねいけんじゃねえこれっていう感じになりましたね。そして、しっかりブラジルの波状攻撃が続くも前半を1対0で、終えることになりました。そして後半に入りまして、ブラジルが動きましたね。56分、後半入りまして56分、左からのクロスはですね一番奥、日本のディフェンスの後ろですね、そこに入り込んでいた、ボランチのカゼミロ、ビシェッとヘディングを合わせてですね、難なく同点ゴールを奪われると。ただこのシーンですが、ブラジルはこのロングボールではなく、なんて短いクロスですよね、ペナルティエリアのバイタルエリアからの、ディフェンスの後ろに落としてくるボール、これを何回かチャレンジしてます。そこがきっちり 身を結んだというのはこのカゼミロの、ね、シュートでございました。まあこれは見事なシュートでございましたね。まあ一瞬中継のカメラの位置からですとオフサイドじゃないのっていうような立ち位置だったんですが、きっちり VAR で見たところですね、しっかりとディフェンス

前につなごうと思ったところをですね、うまくまたそこをブラジルの選手がボールを奪い返す、そしてそのボールはブルーのギマランスが丁寧にパスをつなぎ、中央でオフサイドがないことをしっかりと確認していたマルティネンリがワントラップからのシュート、これがしっかりとゴールネットを揺らし、ブラジルが逆転、試合は2対1大逆転で、ブラジルが勝利ということとなりました、ね。まあ、サッカー王国ブラジルということで、まあ、試合前にですね、塩貝選手が、まあ、昔ほど強くないと思うというようなコメントをしたことによってですね、まあ、ブラジルのマスコミ、ファン、サポーター、ね、日本がよくよもまあそんなことを言ってくれたと言ってですね、ちょっとざわざわどころかですね、かなり大騒ぎになっておりましたが、まあ、昔ほど強くないと、ね、いうふうに思う方、まあ、塩貝選手だけではなくて日本のサッカーファン含め、世界中のファンがそう思う人がね、かなりの数いると思います。でもそんなブラジルをですね、名将アンチェロッティが率いると、やはり最強ブラジルがアップデートされるわけですよね。まあ、監督の力量、こういったところは、まあ、日本とブラジルで完敗だったかなと思いますね。まあ、何度も言いますが、新監督宮本会長よろしくお願いしたいと思いますね。さあ、日本代表はここで、帰国ということとなります。まあ、ワールドカップはこれからね、面白いことが、素晴らしい試合がたくさん見れると思います。この後特集のコーナーで、しっかりとそこら辺をお届けしたいと思います。今週のケスクスは日本代表情報をお届けいたしました。ではここでダブスの GOMF フューチャリングブリッジをお届けします。

酔うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 方の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food Control Fashion Journey Special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: スペシャル
4: コパムンディアル、スペイン語でコパムンディアル、ワールドカップでございますけども、ワールドカップいよいよトーナメント突入でございます。まあこの番組今日はねもう完全にワールドカップ仕様になっておりますけれども、まあここに来るまでにもですね様々なドラマが巻き起こっておりますね。グループリーグもですね最終節にいろんなことがありました。その一つとしましてはですね、イラン代表でしょうかね。今大会ですねイラン代表はですね、アメリカ国内に本当に、なかなか入れないと。もともとそのキャンプ地といいましょうか、基地を組んでいたのがテキサス州に予定しておりましたが、アメリカの方で許可が下りず、ビザが下りないということで、もう本当ねイラン代表に対してはですね本当に他の国とは全く平等とは言えない扱いをされてしまいましたね。それでもですね、戦い尽くしたイラン代表本当に最後の最後まで、いい試合をね見せてくれましたね。そして、その3試合目でありましたが、アディショナルタイムもほぼ終わりというところでイランが逆転ゴールを決めたんですね。しかしですね VAR が介入しまして、まあそれもですね本当によくわかんない感じの VAR で、ゴールが取り消しとなって、イランは、その終わった時点ですね、3位グループの中の8位につけておりました。そして最終日の第3節最終日の結果待ちということになりましたが、コンゴ代表カーボベルデ代表それぞれがですね活躍しましたことによりまして、残念ながら、アジアの代表でありますイラン代表が、予選敗退ということとなってしまいました。まあ戦いぶりとしましてはですねそんなに悪い戦いぶりではなくてですね、きちっとゲームをコントロールして、高さと、スピードで勝負するいわゆるイランサッカーでございましたが、まあそういう戦いの中にそのアメリカが今回そのビザを発給しなかったりですね、ちょっと不公平というふうに言っていいんじゃないかなと思いますが、まあ今ね皆さんもご存知の通りアメリカとイランでね激しいことになっておりますけれども、ワールドカップというこの大会でやっぱり主催が FIFA 国際サッカー連盟、やっぱりこの国際サッカー連盟がこのイランの代表選手代表チームに関してきっちりとホールドしてあげることできない。

0: かったかなっていうのがね、ちょっと悔やまれますよね。なんでかと言いますと、イランの初戦ですけれども、その試合会場に24時間しか滞在できないビザしか発給してくれないと。要するに試合をしてそのままもう移動してくださいと、ね、選手も人間ですから、移動っていうのもですね、かなりこう体力をね消耗されるわけでございまして、まあそういうところもあってですね、ちょっとどうだったのかなっていう気がいたしますけれども、まあこのリベンジをですね、次回大会イランにはぜひ、していただきたいなと思いますね。同じアジアのね、代表として本当によく戦ったなと思います。そしてですね、お隣韓国でございますが、大変なことになってますね。そういうわけで韓国もグループリーグ3位となってですね、残念ながら、予選敗退ということになってですね、監督は、かつて、柏レイソルでプレーし監督もやりましたホンミョンボ監督に対してですね、ファン、サポーター、そしてですね、なんと、大統領までもですね、無能な監督になんかね、どうのこうのなんていうことを言うもんで、まあ、さらにですね、場が荒れております。まあ殺人予告とかもうとんでもないことになっておりまして、もしよければですね、ホン・ミョンボさんね、どうでしょう、日本に亡命してみてはいかがかと。日本のはね、安全安心に暮らせるんではないかとね、思いますね。まあちょっとね、韓国ファンサポーターね、ちょっとよく考えようね、サッカーですからね、そういったことはやめていただきたいなと思いますね。まあいろんなことがありましたが、トーナメント出ね、突入しております。1回戦のね、注目カードをいくつか紹介していきましょう。コートジボワール対ノルウェー代表があります。今夜ですね、アフリカ勢とても今大会躍進しておりまして、コートジボワールもですね、パワーとスピードと、そしてしっかりとした戦術ということで、ヨーロッパのチームと遜色なく戦うことができております。対するノルウェー代表は今大会注目のチームの一つでありまして、ウーデゴール、そしてハーランドね、プレミアリーグで活躍する、プレイヤーたちが数多くいるノルウェー、今大会のね、台風の目と言われておりますが、さあ果たしてこの試合どういう風になるのか。これ勝った方がですね、ブラジルと激突ということになります。楽しみです。そして、メキシコ対エクアドルという試合があります。この大会ね、一番このワールドカップを楽しんでいる国民はメキシコだろうというふうに思いますね。実際日本代表メキシコで試合をしましたが、メキシコの方々がですね、日本代表のユニフォームを購入して日本を応援してくれてたんですね。これはもしかしたらね、政治でですね、政治の方でしっかりとメキシコにですね、お金を送っているからではないかとそういうのはないのかもしれませんが、まあ一応ね、国としましては、ODA でいろいろね、ご協力されてね、いるんではないかなと思いますので、いろんな意味でね、世界っていうのはいろんなところでこっちになってますから、スポーツと政治は切り離していただきたい。ただですね、メキシコのね、メキシコで日本の試合をしましたが、友人がやっぱりね、ワールドカップ行ってまして、メキシコね、メキシコどうだったって言ったら、何が良かったって、美味しかったって言うんですよ。やっぱりね、食べ物が美味しいってのはね、一番ですよね。最高ですよね。まあタコスでしょうね、おそらくね。マロンでも食べれますよ。そして、注目大一番でございますが、ポルトガル対クロアチアという戦いがございます。ご存知の通りですね、クリスティアーノ・ロナウドが、ワントップ据えております。クロアチア、モドリッチ最後のワールドカップと言われております。同じくね、元レアル・マドリーの、エースとゲームメーカーでございますんでね、実に面白そうな試合でございますね。これは絶対見たいなと思っております。そして最後にアルゼンチン対カーボベルデ。カーボベルデね、ジャイアントキリング期待しちゃってはいるんですけれどもさ、アルゼンチン相手にちゃんとできるのかね。ボジーニャね、皆さん覚えてください、ボジーニャが出ます。 まあ、日本代表ね、急にトーナメントでね、中3日というですねスケジュールに変わってですね、しかも相手がブラジルということで大変だったなと思いますが、ちょっとざっとこうそのブラジルに対して、ちょっと振り返りますと、監督はアンチェロッティでございました。ブラジルはですね、日本相手にですね 4-3-3 で、前半来ましたが、うまく日本がその 4-3-3 を、崩していきました。そしてうまく佐野海舟の、ね、ゴールがあって、中盤での争いをですね後半は避けてきました。まあ、そして前線を厚くすることによってですね、まあ、フォーメーションでいうと 4-2-4 という形に近かったかなと思います。前線に4人、ね、並べてましたから、日本のディフェンスとしてはですね4人並ばれるとですねもう、まあ、完全にマンツーマンになりますんで、まあ、そこをサイドからクロス、要するに日本のディフェンスを崩しにかかったわけですね。日本のウィークポイントをうまくついてきたのがこのアンチェロッティ。高さと強さをクロスで見せながらも、ビニシウス・ジュニオル、そして後半から入ったエンドリッキー、この2人で地上戦をしっかり狙ってきていたと。2失点ともにアンチェロッティの策にやられたなという感じが、振り返ればしてるなと。対する日本はここから完全に守勢に回ることになってしまってですね、まあ、先ほど俊川君も言ってましたが、まあ、塩貝選手投入したりとかですね、なんかもうちょっと攻める、ね、ファイティングスピリットを見せてほしかったなっていう、これはもう見てた方みんなそういうふうに思ったんだろうなと思いますが、まあ、塩貝が今回ねちょっとブラジル相手にですねちょっと言ったことでですね、まあ、塩貝を投入することによってブラジルの選手たちがおあいつ出てきたぞってことになってですね、ちょっとメンタル惑わすぐらいのね、そういう使い方をしてもね、よかったのになっていうふうには思っております。上田を下げて小川と塩貝、ね、大然と3人で組ませてもね面白かったし、堂安を残して中央で勝負させてもよかったんではないかなと思います。まあ、いずれにせよですねブラジルに完全に飲み込まれてしまった感のある日本代表でございました。監督力の差を痛感させられました。4年後、この上を狙うのであれば世界のトップの指揮官を就任、これを切に願うばかりでございます。ワールドカップはこれからが本番でございます。寝る間を惜しんでみんなで満喫してまいりましょう。今週の企画はコパムンディアルでございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいからみんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがいあとあとそれと
4: ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のワールドカップ、試合を、ご紹介したいと思います。ラウンドオブ32、32強でございます。フランス対スウェーデン、コートジボワール対ノルウェー、メキシコ対エクアドル、アメリカ対ボスニアヘルツェゴビナ、イングランド対コンゴ、ベルギー対セネガル、スペイン対オーストリア、ポルトガル対クロアチア、スイス対アルジェリア、オーストラリア対エジプト、アルゼンチン対カーボベルデ、コロンビア対ガーナということとなっております。7月の5日ですね、日曜日から、今度はベスト16、となります。それぞれの勝ったところがぶつかっていきますね。7月の6日の月曜日朝5時から、本来日本が勝てばここだったんですが、ブラジルが勝利しましたので相手はノルウェー1回、ノルウェーかコートジボワールということとなります。まあ、ワールドカップね、本当に日本よく頑張ったと思います。 もう本当選手たちね、

悔しかったでしょうね。まあ我々のね何百倍もですね悔しかったと思います。ブラジルを相手にですねしっかりと戦えたということ、それからですねまあオランダを相手に、2点を取られつつも返したあの粘り強さ、そしてチュニジア相手にですねしっかり4点取って勝てた、スウェーデンにもしっかりと、向き合うことができた、ね、まあそういうわけで、残せることは残せたかなというふうに思いますが、もう一個上の、ね、ランクにどうにか上がっていっていただきたい、そのためにはですね、ここからの4年が大事になってまいります。そこはきちんとですね、精査して新監督を迎えていただきたいなと思います。今週のエンディングナンバーはスティーブ・アオキ&ダレン・クリスでクラッシュ・イントゥ・ミーセトルダウン・ステアビス・アオキ・リミックス、はい、まあ、こちらを聞きながらのお別れとなります。ワールドカップ日本代表は終了しましたが、ワールドカップもっと楽しんでいきたいと思います。来週もワールドカップ盛りだくさんでお届けします。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でした。アリベデルチ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 6月30日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日。日本国民の皆さん、寝不足ですか？俺は寝ましたよ、バッチリ。大塚さんは寝不足だって言ってたけど、いやそりゃそうですよ。というわけでね、見ましたよ、今朝うちの息子が録画してたというサッカーをね。まあ普通うち行ってご飯食べながらテレビはかけないっていうルールがあんだけど、まあ、今日に限ってちょっとね、俺も朝ごはん作りながら、おどうなんだどうなんだと思って、まあ、見てたんだけどね、惜しかったね最後ね。あー決まっちゃうと思ったけど、さすがに鈴木彩艶選手も止めきれなかったとね。いやでもね、日本代表今回のワールドカップもこう日本全体をこうやって沸かしてくれたし、なんかたくさんの方にね、こう元気を分け与えてくれたんじゃないかなと個人的には思ってます。やっぱ4年に一度の祭典、普段はねサッカーこうそんなに興味ねえとは言ってるものの、どうしても結果とかどんなゴールが生まれるのかとか、そういうのはちょっと気になっちゃう、エセにわかファンの俺からの感想でございました。日本代表皆さん改めてお疲れ様でございました。というわけで、日本代表の皆さんお疲れ様っていう、そういう思いを込めて夕方のご挨拶ご紹介いただければと思います。いきますよ、せーの、
2: おばんかだ
1: お疲れ。どうですかね、今日から結構平和に寝れるって人ももちろんいるだろうしね、大塚さんも今言ってたけど、これから先は真のファサッカーファンしか見ないぞというところでね、まあダゾーンとか契約してる人とかもね、まだまだこうどこが果たして世界一を取るのか、うちの子供たちもね小学校ですごい話題になってたと、ね、昨日の夜ブラジル戦起きてみるんだって小学生が豪語してたって言うけど、果たして本当に見たのかどうか、その辺は分かんないけど、今日見てたとしたら学校の先生ら今日大変なんじゃねえかと勝手に思ってはいるんですけどね。まあでもねすごいよね、この小学生とかこれちっちゃい子にまでやっぱ影響力を与える4年に一度の祭典、まだまだね続きますので、ぜひ皆さんどこが世界一になるのか、追って結果をね、気にしていただけるといいのかなというふうに思います。でね、うちの息子らも娘らもそうなんだけど、今回のこういうサッカーとかってもちろんテレビでやってる結果とかに関してはこう見て追いかけたりとかすると思うんだけど、この間ふとなんか聞いてきたわけだ、俺に対して、パパこれって何みたいな。で俺は、まあ、せっかくだから調べろよと思って答えを知ってたんだけど、調べてごらんってうちの娘に言ったの。そしたらうちの娘がね、分かった、 Google に聞くって言った。

ちょっと待ってくれと、もう今の小学生 Google 聞くって始まっちゃうのみたいな、俺らが小学生の頃は Google なんてものはなかったぞと、インターネットだっていつから普及したんだよっていう感じよ。まあ中学生ぐらいでまだパケ放題とは程遠い重量課金制のね携帯電話をデビューし、何も知らずに使ってとんでもねえ料金になってたみたいな、そんな懐かしい過去もありますよ。だけど今の子供らっつうのはもう学校でタブレットも分け与えられて、調べ物っつったらもうネットを使うってことになっちゃってるので、いやせめて図書館行って調べてこいって俺は言ったんですけど、そこからこんなテーマにしようかなと思いました。調べ物相談事で頼るものとか人、子供の時から癖をつけておきたいことはということで、今昨今うちの会社もそうだけど AI も使わないと仕事にならないぐらい AI も使ってるわけだ。でやっぱ今の子供らってその事前の知識がない中で AI とか Google に結構頼って聞いちゃうところはあんのかなと。だからもっとこう俺らの時みたいに国語辞典とか、それこそ漢字辞典とか、そういうのを使う機会がめっぽう減ったんじゃねえかなと個人的にはすごく思っていて、何か少しでも分かんないことを本とかそういうところから調べるっていう癖をつけてほしいなと思って今日こんなテーマにしてみました。おそらくリスナーさんでもそういうの感じたり思ったりしてる人いるんじゃねえかなと思うので、ぜひとも皆さんとの今日もねご意見いただければと思います。というわけでいつも通りメッセージの方よろしくお願いします。メールの方 fm76@fmparlun.co.jp、 ファックスの方 0293078055、 今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマニフォーカスエントゥーザワード、5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時で入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からは宿マカデミーですね。ちょっと日曜日にイベントで喋ってきたんで、U字工事と茨城弁当、U字工事さんとちょっと絡んできたのでその辺の話を交えながらご紹介したいと思います。そして6時55分からはパワーオブエンデーズ、時報挟んで次第今日のバンポブチキン、本日は夢の飼い主をお届けしたいと思います。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信のコーナーですね。今日は最高コラボ、いつでもつけてあれとおらしていくんですよ。これ予約しに明日から予約開始なんですけど、ちょっと皆さんやらないでほしいです。ちょ抽選なんで、はい、これちょっとご紹介したいと思います。改めまして本日のテーマ、調べ物相談事で頼るもの人、子供の時から癖つけておきたいことありますかということでね、この調べ物とか今どれに頼るのか、ネットなのか AI なのか、これもね今の皆さんの事情なんかもお聞きしながら進めたいなと思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもとしとしちゃんちゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼浩太がナビゲート FM パルルンコンボックスライブディスカス、火曜日この後夜8時までお付き合いよろしく、どうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。はい、もうこのイントロ聞いたら分かっちゃうね。げんちゃんの曲ご紹介しましょうかね。というわけで今日のオープニングソング、星野源でサング。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: というわけで、寝不足の茨城県民の皆さん、どうもおばんかたです。いや、寝不足じゃない人もいっと思うんだよね。まあこう盛り上がってはいいけど、全員が全員ワールドカップ見ましたってわけでもなくて、朝のニュース番組でこう見ましたって人もいると思うんですけどね。でもうね、こうなんかサッカーがあるとさ、なんか別にさ、その素人目線で見てて、ああ今のパスカットされて最後ブラジル決められちゃったのかぐらいでさ、こう見てたけどさ、あれでさ、こうやっぱ良くないと思うんだよね。こう SNS とか見るとすぐどの選手がこうだったああだったみたいな叩き出すじゃん。俺これってすごく良くないことだと思ってるんですよ。でそれが例えばそのね、監督がこうだったとかまで派生すると思うんだけど、わかんない。俺はサッカー素人目線だしさ、どの監督が素晴らしいとか、いや、あれはもちろん大塚さんとかから聞いたああだこうだみたいなのあるけど、俺らがこう想像つかないような世界のトップレベルで戦ってる方々なわけじゃないですか。でいろんなこうあると思うよ、そのしがらみみたいなのももちろんある中で、その選手代表選手

か監督とかってこう決まって、それにこうチームのトレーナーとかスタッフとかが決まっていき、でワンチームになって世界戦っていこうぜってやるわけじゃないですかね。その結果グループリーグ突破して決勝トーナメント上がってみたいな感じだと思うんですよ。そこら辺って俺ら想像もつかないんだけど、それをこう一ファンがね、あのこうなんていうのかな、ここぞとばかりに警察官のようになって、なんか悪いのはあいつだとか叩き出すっていうのは、俺はこれはちょっとせっかく元気もらってる話だし、確かに負けちゃって悲しい話かもしれないですけど、良くないなってやっぱり朝から個人的には思った次第。せっかくこんなに頑張ったんだから、ただ素直にお疲れさんって言ってやれよみたいな。多分その反省とかってチームメイト内でもすごいやると思うしね、あの監督から最後ね、すいませんでしたみたいなあったじゃん、記者会見の終わりにさ。もうあれいや全てじゃねえのとか思っちゃうけどね、俺はね。わかんないよ、サッカーそんなに上手に見れるわけでもなんでもないからね。ただ一つこれはラジオのリスナーさんにもね、ぜひお伝えしたいなと思うんですけども、俺実はその知り合った方のうちの一人、まあ俺の知り合いの方でブラジル在住の方がいらっしゃるんですよ。で、まあ日本人の方で、でブラジルに住んでいる。で今回そのまあ日本前何戦ワールドカップでやっぱりこうアディショナルタイムで負けちゃった時があったわけだ、なんかのワールドカップを。でその時にもやっぱり敵国に花を持たせる天才だみたいな、その時も書かれてたみたいなんだけど、しょうがないじゃん、そんなにいつどうなるかなんて分かんないしさ。でそのブラジルでもやっぱりすごい湧いたと。でブラジルは今日ものすごいお祝いムードになっているっていうところなんだけど、でもねその人がつぶやいてたんですよ、スレッズって SNS で。あのタクシーの運転手さんとかも、いや今回の日本はあんなに強くてこうハラハラさせられたよねとか、いつの間にあんなに強い相手になってたんだとか、もううかうかしてられねえなみたいな、いや日本って本当にすげえなみたいな感じで、その今回の敵国である日本、それこそブラジルなんて日本なんて気にも留めてなかったような時代もあったらしいんだけど、その今回はその日本に対してのリスペクトがすごい生まれていたと、そういう話をねつぶやいてたんですよ。やっぱこれがそなんつうの、本当だったらというか、スポーツのあるべき姿というか、うん、そのワールドカップみたいな大きいスポーツの祭典とかで、やっぱ相手への最大限のリスペクトも込めて、で、まあ、敗れてしまったチームはやっぱ相手に俺らの分も頑張ってくれじゃないけど、あの日本の甲子園じゃないけどさ、なんかそういう感じで、負けちゃったら確かに終わりなんだけど、もうそこで負けちゃったら潔く、じゃあ次どうつなげるかの反省と、相手に対するエールで、勝者も相手を踏みにじるとかではなく、やっぱりいい戦いできたよと、例えばお前らのおかげで強くなれたよじゃないけど、そういう風なこうスポーツマンシップが見れる、なんかこう裏側じゃないけど、それをすごい感じられた一面だったので、こういうのはねやっぱり日本人も大部分見習った方がいいんじゃねえかなと個人的には思った次第です。わかんないよ、見えてるところだけだったらね、もしかしたらいがみ合ってたりとかそういうのもあるのかもわかんないけど、でも俺はそっちの方が平和な世界でいいなって個人的には思います。やっぱね、そういうちっちゃないざこざからつまんねえことで喧嘩になったりね、それが国同士だと今度ね戦争になっちゃったりもするのかわかんないけど、いや平和で行こうよってすげえ思うんだよね俺はね、はい、っていうふうに思った次第でございました。まあでもとにかくね、今日は本当にオープニング言ってますけど、日本代表の皆さん本当にお疲れ様でございましたと、サッカーファンの皆さん、これからもねワールドカップで寝れない夜が続くのかもしれませんが、ぜひ世界一どこになるのかみんなで見届けていければいいのかなと思います。すごいフットボールラボラトリーの延長みたいな感じになっちゃったけどね、まあでも今このご時世でワールドカップのね話題話さないラジオパーソナリティいたらちょっと怒られるんじゃないかと、ちょうど試合の次の日だし、まあ試合その日かね、はい、っていう感じで、今日は、テーマは調べ事相談事で頼るもの人という、子供の頃からつけておきたい癖ありますかとかっていう感じでいきたいと思いますんで、ぜひ皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
はい、続いての楽曲をお届けしましょう。奄美大島出身のアニソンシンガーレオナで心。

0: COJD.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中のエマニフォーカス Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうというコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか急上昇ワード見ていきましょう。サッカー日本代表森保監督、記者会見で立ち去る前にすみませんでした。ブラジルに惜敗でラウンド32での敗退。亀梨和也、田中みな実。亀梨和也さん、田中みな実さんがゴールイン。手書きの連名サインで結婚報告。万博記念公演スタート者、関西出身アーティストが万博記念公演に集結。野外フェス上方エキスポパークフェス2026開催。三宅健個人事務所主体で活動へ、さらなる挑戦と可能性の拡大を目的として、ということで、これ飛べでいいの、これ2B は引き続きサポート。31動物の森、明日から31動物の森初コラボ、島を再現した新作フレーバーと限定グッズ発売、ゲーム内には島も誕生という。いやもう今日に関してはもうこれサッカー日本代表はね、もうさっき言い尽くしたのでね、あの森保監督も皆さんお疲れ様でしたと。あ、びっくりしたのは亀梨君と田中みな実はびっくりしましたけどね、まあ、でもびっくりしたなぐらいでした、俺は。うん、あ、そうなんだみたいな。誰かに言われたんだよな、噂立ってたよねって言われて、知らない、そうなの、ふーん。もうなんかあれだよね、しかも妊娠報告もしたんでしょ。いいことだよ、この少子化の日本においてね。いや、またこれイケメンイケジョが生まれてくんじゃないの、すごいカップルだね。はい、というわけで亀梨さん、田中さん、おめでとうございます。今日は俺はこれでご紹介します。というわけでこちら、31動物の森。いや、そらそうでしょ、うちの息子今めちゃくちゃ熱盛やってんね。俺この間31であのドラクエコラボ食ってきたんで、はい。というわけで31は任天堂の人気ゲームシリーズ動物の森との初のコラボキャンペーンを明日から7月の31日まで実施しますと。ゲーム内の島をイメージした新作フレーバーをはじめ、限定デザインのカップやサンデー、アイスクリームケーキなどの限定商品を発売。さらにゲーム内にはオリジナルの31棟も登場。うわー、これ息子ここ行きてって言うんじゃねえかな。はい、7月の新作フレーバー動物の森夏の島ごちそうアイス、もうすげー盛りだくさんだな。ゲームの島をイメージした商品で、グリーンの梨風味アイスクリームで森、はい、ベージュのリンゴ風味ソルベで砂浜、はい、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベで海を表現し、31初となる魚型お菓子でゲーム内に登場する魚影をイメージし、爽やかな夏の島のフレーバーに仕上がっている。へえ、これね、意外と俺31のこのなんとかコラボの時食いに行くんですよ。スーパーマリオコラボの時とかもう食いに行ったし、でこの間たまたま行ってドラクエコラボ会心の一撃なんつったっけかな、うまかったんだ普通に、爽やか。俺酸味のあるアイスかなり好きで、酸っぱめというかフルーティー感があるアイスが好きなので、ダブルでなんか新作のチョコ味とそのドラクエ食ったんだよな。ドラクエ1個でよかったなってすげえ思ったんだ。うん、 それが限定メニューとして、あ、デザインカップが、限定デザインカップがあって、島の風景に自然やキャラメルたちが並んだデザインと、たくさんの動物たちの島のフルーツが散りばめられたデザインの動物の森ダブルカップの2種類が登場。タヌキチや豆、豆吉、それから粒吉をデザインしたタヌキ開発スペシャルダブルカップも登場と。これには豆吉&粒吉2連スプーンチャームが付属する。ああ、もうこんなんも並んでみんな買うじゃんね。そして限定メニューとして風船付きプレゼントボックスをモチーフにしたプレゼントボックスシングルサンデー。夜の島をイメージした夜の島ダブルサンデー、夏の海辺を表現したジョニーの漂着ブルーソーダなど、ゲームの世界観を落とし込んだ限定メニューをラインナップ。テイクアウト用にはベル袋をイメージしたランチバッグ付きの動物の森スペシャルセット、限定デザインの動物の森バラエティボックス、動物たちが集まる島を表現した動物の森アイスクリームケーキも登場と。そしてゲーム内には31等が登場します。7月1日明日から集まれ動物の森、通称あつ森の中で訪問できる31棟を公開と。ショッピングエリアやアミューズメントエリアのほか、31店舗を再現した空間や歴代ユニフォームを展示するミュージアムなどを楽しめると。31種類のフレーバーデザインのうちは歴代ユニフォームのマイデザインも配布されるんだと。でもってスマホ向けのアプリ任天堂ストアで GPS チェックインを行った利用者にはなんとオリジナルステッカーも、コラボ商品対象者にしたプレゼント企画も実施すると。そうなんだ、オリジナルステッカー俺あるよ、任天堂ストアあるから31ってもらってこなきゃダメじゃんね。もらってきて子供らにイエーイパパシールもらったって自慢してやろう。はい、というわけであつ森ファンの方には欠かせないイベントじゃないでしょうか。というわけで世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.
7: 続いては7月3日、ゼップ札幌でライブが控えているこちらのアーティスト、アレキサンドロスで無心パス。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。

外でね歩いてる人がねうわーってなってたからね。はい、俺らはもうね癖ついちゃってっから、まあ大人になってからは本当にじゃあググるかとか、今でこそ俺らは結構 AI に聞いちゃうけど、 AI もでも俺は使ってんの1個だけじゃないので、それぞれの AI のこう特徴、まあ得て増えてこれを理解しながら、まあいろんなこと聞いたり仕事を任せたりしながら、まあ前に進んでいってるような感じかな。一個のものに頼るってことはあんまりしないかな。でやっぱり大学生の時もさ、何で調べるって、その論文とか書くときにウィキペディアは使うんじゃないよみたいな。まあそうだよね、あれ有志がさただまとめてるだけだから本当にそれが合ってるって時もあれば、出典も何もなく書いてあるみたいなところもあったりとかがあってあれだったけど、まあ、でも結論ね、俺はやっぱりまずは辞書とか辞典を使って調べるって癖はつけてほしいかなと思うんですよ。俺塾の先生をずっとやってたのもあって、この今の子供らって当たり前のようにスマホ持つじゃん。だからあの字を俺らの時より書かなくなってんだよね、間違いなく。俺らの時ってなんかこう、じゃあ何か調べる時もこうやってメモってこれなんだっけなとかって結構やってたと思うんだけど、例えば今の子供らってそれこそ、じゃあ Google で調べました、ググりました、出てきたページ印刷しました、やったとしてそこにここ大事だねって蛍光ペン引くだけじゃないけど、なんかあったと思うのよ。で俺らの時って宿題でもうとんでもねえ漢字の練習とか出されて、でそれをひたすらにもうやらせて、この先生大嫌いだと思いながらめちゃくちゃやってたんだけど、今になって思うとあんだけ練習して書かされたこと、その時の漢字って絶対忘れねえし、で英単語とかだってそうなんだよね、やっぱローマ字とかすんげえやらされたし、でそれに伴ってこう単語とかも書けるようになってたから、それがねすごい欠落しちゃってるからこそ、やっぱ紙で調べてそれをメモったり書くっていう行為を今の子供たちには余計俺は大事にしてほしいなってすげえ思ってる次第なんですよ。まあ、多分小鹿くんもねそんなにね書いてねえと思うんだ。もう調べてたの Google で。どうよ、高校生とか大学生の時もうググってたでしょ。ググってたでしょ。はい、もうダメです、もうゆとりですでも中学生の時にももうスマホあったでしょ、小鹿くんと。あったでしょ。持ってはいなかっただけで周りは持ってたでしょ。そうでしょ、持ってるでしょ。俺らの頃のパカパカする携帯とか知らないでしょ、ガラケー。うん、親でしょ。もう自分はだって初デビュースマホ、ほら俺社会人になった時に初めてスマホで、まあそんでもね今のうちの親世代から見たらおめえも若えなとか言われるわけなんだけど、その俺よりも、だって小鹿くん今いくつ ?22 でしょ。俺今年38だ、もう16下で。あれゆうすけさんいくつっつったっけ。46でしょ。24、二回り違うの。ゆうすけさんと二回り違う、でもうジェネレーションギャップもいいとこでしょこれまあそういうわけなんですよ。なので皆さんぜひ、あのお子様いらっしゃるよって方に関してはもちろんあれだし、なんかこう大人として今の若い世代にアドバイスしたいんだって方でも全然構いませんので、今日はこんな感じで皆さんからのねお便り引き続き募集したいと思います。改めてテーマは調べ物、相談事で頼るもの、人、子供の時から癖をつけておきたいことはということで、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。では続いての楽曲です。クリーピーナッツで二度寝。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から500メートル渋滞しています。続いて県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル、変わって県道水戸岩間線三輪一丁目南交差点では歴史館方面から1キロ混雑しています。続いて国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル流れが悪くなっております。最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。

0: はい、というわけでお届けした楽曲ミスターチルドレンの通り雨でした。もう通り雨どころか今日めちゃくちゃいい天気だったけどね、はい、暑かったね。というわけで皆さん今日のテーマは、調べ事相談事で頼るもの人ということでこんなテーマでお届けしておりますけども、まあ、メールもねいただいてるので6時台ちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ちなみにサイマル見てる方、いつもと俺の色が違うなっていう人がいるかもしれないんですけど、今日はちょっとね一番下の娘が具合が悪かったもんで家でラジオギリギリまで看病してた結果私服で来るって。この間だっけな、私服になって小沼さん途端にオーラないねっつって日曜日のイベントの帰りに言われた次第でございました。というわけでオーラのない小沼コーター、あと2時間ですね。皆さん最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに夏の夜の昆虫観察会のご案内です。自然豊かな逆さ川緑地で夜に活動する夏の昆虫を観察します。開催日は7月19日日曜日、時間は18時30分から20時30分です。なお小学生以下は保護者同伴でお願いします。場所は逆さ川緑地、料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは7月1日水曜日の午前9時から電話で受け付けます。お申し込みお問い合わせは博物館電話 226-6521 226-6521 へお願いします。次に庭木の相談所のご案内です。自宅で庭木の扱いにお困りの方、樹木医に相談しませんか？剪定の仕方、病気や害虫への対処方法など何でもご相談ください。開催日時は毎週火曜日と木曜日、時間は午前9時30分から午後3時30分です。場所は公園協会、対象は水戸市内の自宅に植えられている樹木です。料金は無料です。お申し込みは事前に電話でご連絡ください。お申し込みお問い合わせは公園協会、電話 244-2895 244-2895 へお願いします。最後に水戸藩の焼き物、七面焼きの作陶教室のご案内です。伝統の焼き物、七面焼きの魅力を体験してみませんか？開催日は7月19日日曜日、時間は13時から16時30分です。場所は森林公園自然環境活用センターです。料金は3000円、定員は先着20名です。お申し込みは7月12日日曜日までに電話もしくはファックスで七面会事務局川又方へお願いします。お問い合わせは七面会事務局川又方、電話 090-7240-3999 090-7240-3999、 ファックス 269-5671 269-5671、 もしくは水戸市役所観光課、電話 232-9189 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとした様々な

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

はい、というわけで時刻は午後6時7分を回りましたね。コンボックスライブディスカス火曜日オノマコーでお届けしております。6時台2曲続けてお届けしました。1曲目緑黄色社会のピンクブルー、そしてただいまお聴きいただいたのはイリの楽曲でルームということで2曲続けてお届けしました。今日のテーマね、調べ事とか相談事とかで頼るとか物とか人とかありますかということなんですけど、さっきからね、お外で聞いてくれてる方もいらっしゃって、どうもすごい満面の笑みと爽やかに手を振ってくれるんで最高ですね。暑くないですか？大事ですか？ああ、よかったよかった。はい、というわけでね、この時間メール紹介していこうかなと思います。ラジオネーム、まずは大福さん。いやでもおばんかったおばんかったです、子供の時から癖をつけておきたいこととして、今はスマホ通便利で最強の電子機器がありますが、図書館などで本を取って本気で調べることも大事かなと。いやそうなのよ、やっぱしこう本を巡る感覚っつうのはいつまで経っても忘れてほしくない。俺も全然話は変わんだけど、やっぱスマホになってから圧倒的にこう気軽に漫画を読む機会っていうのがね、このスマホに取られてんだけど、やっぱし本当だったらね、こう週刊誌とか例えばジャンプとかそういうのに関してはね、こう紙をめくって読みてえなっつうのはねすげえあるんだよね。そうだから大事だよね。図鑑とかスマホじゃ感じらんねえ情報があったりするし、いざという時に手元に一生残ることも可能。調べ物はできるだけ本に頼ることが大切と。まあそうね、まあ本もね全部が全部正しいってわけではねえとはもちろん重々承知なんだけど、やっぱ図鑑とかはね、うちの子供らすっげえ大好きなのよ。だからもう図鑑とか

0: 小学館のね、あの恐竜図鑑とか、なんかその深海生物図鑑とかうちにも結構あるんだけど、やっぱ無重恋で見てくから、こういうのやっぱね大事だよねと。 YouTube とかでもね、いくらでもそういうの出てんだろうけど、やっぱり本で見て自分で実際に読んで、へえそうなんだってのを味わってもらいたいかなと俺もすごく思います。いやいや大工さん、今日もねメールいただきましてどうもありがとうございます。じゃ続いていこうかな。ちょっと待ってね、待ってね、待ってね、待ってね。じゃこれ一回とあれだ、次で読むかね。じゃあ続いて、ラジオネームアヌエヌエポノスさん、小沼さんこんばんは、おばん方です。嫁さんは分かりましたか？分かった、完全に分かった。うん、イニシャルとこの間のバックボーンで分かった。で多分だけどね、俺の思ってる人だとすればね、アヌエヌエポノさん小学校は別よ。多分小学校の時に俺が習ってたソロ版で一緒だったんじゃなかったっけかな。幼稚園は一緒だった記憶があるんだけどね。小学校は別、俺と学区は、うん、中学校は確かに一緒だけど、一緒のクラスになったことあったっけかなっていう感じですね。はい、でも誰だかは分かるんです。絶対そうだと勝手に思ってる、あのイニシャルならね。はい、すっかり声治りました、胃がったということで。あ、そうなんですよ、胃があったんですよ。ただ日曜日にそのオーパの富士良太フェスで司会一日やってたんだけど、まあ、結構喋って、でその時に若干あれまた声やべえかなと思ったのが大事でした。はい、そんなテーマ、私はやっぱり文明に頼ります。タイパです。でもダメや、内容が入ってこない。いやそうなのよ、やっぱり自分で本屋や新聞、図書館が一番。地図もカーナビもですが、 Google マップさん使いますが、事前に自分で調べるようにしてますと。自分で調べるが一番、近道教えてくれっからと。そうなのよ。奥さんに関しては、道は木や山の生え方とか生け垣、誰かの家を目印調べっから、保護団の道を案内されたとき、必ず誰かさんち右とか3本目の杉を曲がるだの言ってます。小沼さんもですかね、じゃないと調べる力、覚える力つかないのでと。子供にもスマホは最低限の機能にさせようと思いますと。うちの子供らももうスマホ欲しいとか言ってんだよ。これどこの言葉も早いな今な。でもこれ一緒よ、ほこたも誰々さんちの芋畑のとこ曲がっぺよみたいな。あー、わかるわかるみたいな。俺らはわかんない、他の人全然わかんないみたいな。で、あそこの道右行ったらすぐ左とか、あー早い、あそこねっていうのはすぐわかんだけど、他の人行ったらどこ左曲がんのとかあんのよ。え、そこの畑道じゃ、違う、ちゃんとした道あっからとかって言ってもわかんねえみたいな。あ、でもね、道もそうだよね。俺、そうたわけでっつったらあれかしんねえけど、ここだって本当にこう、目印が誰々さんちとか、どこどこの行き塀とか、どこどこの木を曲がれとか、どこどこの墓がっからとか、そういう感じなんだけど、昔っからそうたわけで、道を覚えるの大得意で、一回通った道とかは久々にまた通ったりすると、あ、ここ通ったとかって俺もすっげえ覚えてる。で、昔大学ん時に寿司の配達の宅配のバイトをやってた時なんかも、やっぱもういざとなったら Google マップ使うんだけど、基本的には地図調べて行ってたもんね。だから俺地図見るのも大得意なので、すげえ気持ちわかりますよ、アヌエヌエポンさんね。いやまあね、子供にはスマホは最低限でとりあえずは行かせたいなっていうふうに思う今日この頃でございますね。はい、とっても気持ちわかります。というわけで、アヌエヌエポンさん、今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。
1: fmpodernew.co.jp住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: カンパクト、ライブディスカス、ライブディスカス、ライブディスカス。 Check out the latest news. Checkbox.
0: はい、続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースやトピックチェックしちゃべっつコーナーでございます。今日はね、調べ物とか頼り相談事とか、どんな人とかものに頼りますかというようなテーマでお届けしているので、まあこんなテーマでいきましょうか。いきましょう。 Z 界の記事ですね。自分で調べ学習ができる子になる。いいですよ。もう俺も塾の先生やってた身としてはこれすげえわかります。自分でテーマを決めて調べてまとめて報告する調べ学習、夏休みの宿題だけじゃなくてアクティブラーニングの一環として授業でも取り組まれるようになっていると。だけどどうやったら調べ学習うまく進められるのかわかんねえで苦労した経験がある家庭も多いんだねえかと。でそこで、調べ学習について授業経験が豊富な児童文学評論家でアンソロジストの赤木寛子さんにこれを聞いてみたと。調べなさいの前にまずどうやって調べるのか教えることが大事ですと。はい、この赤木さんは2010年以前から調べ学習の方法についてレクチャーと。きっかけは公共図書館の司書から寄せられた声で、カウンターに小学生が来て調べ学習の手伝いを求めるものの手の貸しようがねえと。なるほど。例えばある時期に6年生が一斉に来て縄文時代について調べたいと。縄文時代の何について調べたいのか尋ねても、ただ立ったまま縄文時代と繰り返す。一体どうしたらいいんだと師匠が悲鳴を上げていた。これすげえわかる。俺もさ、塾の先生で教えてる時に、これまずこれここ何がわかんねえとかって聞くと、何がわかんねえかがわかんねえ、全部わかんねえって言うから、全部ってどっからだと。例えば数学で言うんだったら、もう小数分数の計算からわかんねえのか。いやそれはわかる。じゃあ全部じゃねえじゃねえかみたいな。わかんない。これどこがわかんないかがわかんないし、何を調べたいかがわかんない子がトリックに多い。はい、これね、この背景を調べたところ、かわいそうな状況が見えてきたと。2000年代に入り総合的な学習の時間がスタートすると、この時間を利用して調べ学習、つまり子供らが自分でテーマを見つけて情報収集し発表するっつうスタイルの授業が積極的に行われるようになったと。だけど具体的な調べ方やまとめ方を多くの学校で十分に教えてないと。縄文時代っつう幅広い分野の中でテーマをどうやって決めたらいいのか、ね、例えば縄文時代の食生活なのか、縄文時代の暮らし方なのか、わかんねえじゃん。縄文時代とはなのか、もうそれだよね。縄文時代について調べてきなさい。何をって何の気持ちもわかる。縄文時代という幅広い分野の中でテーマをどう決めたらいいのか、どうやったら調べられるのか、何も教わんねえまま課題を与えられて子供らが途方に暮れてる状況だったと。この筆者は当時各地の学校図書館の改善に関わっており、そういった子供らに対して図書館は何ができんだっぺと考え始めたと。小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面スタートとなった新学習指導要領では、自ら課題を見っけ、知識をもとに考え、課題を解決していくような力の育成を重視していると。調べ学習の指導に関しても当時とは状況が変わっていると。熱心に取り組んでる学校も増えてっけど、そうじゃねえ学校もあるっつうのが現状。学校の先生自体があんまし経験してこなかったからなのかもしんないと。でもって、なんかを調べんには基礎知識がめっちゃ大事なわけよ。でそれには百科事典を引くことが一番の近道と。調べたことをまとめには感想文とは違う報告書のような書き方があると。それらを教えねえで調べてまとめてきなさいっていうのは、ノコギリやカンナの使い方を教えずに建築現場に出すのと一緒だよねと。はい、めっちゃわかんのよこれ。あれも一緒で、例えば小学校とかの夏休みの宿題とかで課題図書っていうのを出して読書感想文とか出すでしょ。あの読書感想文に関しても、読書感想文の書き方がわかんない子が多い。読んでどんな感想を書けばいいのか、何を書けばいいのか、だから結果なんかあらすじだけ書いて読書感想文になっちゃってる人も多いし、自由研究に関してもなんかその 調べ方とかも分かんないけど自由研究やってきなさいとかがやっぱり多いイメージはあるかな、すごくね。

はい、で調べ学習っていうのは調べて考えて報告する練習だと。この AI 時代にこそ重要ですと。なんで調べ学習って大切なんだっぺと。今はネットで検索すれば何でも出てくんじゃんと。でこの筆者はそういう時代だからこそ重要と強調。俺もすげえ気持ちわかります。調べ学習とは自分が何を知りてえのかテーマを見っけ、自分なりに情報を集めて問題を解決するという一連の流れの練習。一回覚えたら生涯にわたって実生活の中で役立つスキルだと。近い将来多くの仕事が AI に代替されると言われる中、人間に求められるのは単純な仕事をこなす能力じゃなくて、A と B で化学反応を起こして新しいものを生み出すクリエイティブな力であると。つまりこの課題を解決するにはどうたものがあっていいのかと、テーマを見っける力や何と何を掛け合わせればいいのか、情報を集めて要素を絞り込む力、またそれらを分かりやすく発信する力が必要となると。これらは調べ学習が基礎になって、小学校での調べ学習はその練習と。大学生の卒論は新しい切り口でそれまでになかった結論を出すことが重要だけども、小学校の調べ学習の目的はすでに分かっていくことを子ども自身が見ることが大事だと。それを学校の先生とか保護者がはっきり認識してないからテーマ選びに苦労するわけだと。オリジナリティにこだわるよりも最後までやりきること、完遂することの方が重要なんだよっていうのが、これ小学校の子供らに対する調べ学習。うちもそうよ、うちの子供らが調べ学習で地域のこういったところについて調べてきなさいっつって企業訪問みたいなのを親が一緒に行ったんだけど、そのインタビュー項目とかはやっぱりね、結構子供らに一生懸命調べさせてたんだけど、やっぱまだ足んないんだよね。もうちょっとこういうとこ教えてほしいなとかっていうのはすごくありました。でまず実践どうしたらいいか、これは必ずまず百科事典を引こうと。はい、例えば学校で縄文時代について調べましょうと大きなテーマが出された場合、基礎知識がないと知りようがねえと。で子供が例えば米について、お米について調べたいといった時も、生産方法なのか消費量なのかテーマを絞って調べるには基礎知識が必要だと。そこでまずは学校や公共の図書館などで子供用の百科事典を引いて基礎知識を得ることが大事だと。引き方を学校で教わったような場合は保護者が教えっぺと。50音順に項目が並んでいて、その冊子に掲載されている項目の頭文字が本の背に書かれていくこと。本の背の反対側についた爪で探したい言葉の最初の文字を探せること、また巻末の索引でも探せることなども、辞典に触ったことない子供には分かんねえとね。で次に百科事典を引いたら定義、まあ、定義って決まってることじゃん。これをこう定義すると、これね大事ですよ。これをノートに書かせると。例えば 米っていうのは稲の種子です。縄文時代っていうのは縄を転がして文様をつけた土器が使われていた時代など、一文目に書かれているのが定義だと。もともと子供は論理的で、特に低学年の子はこの定義を調べることが楽しいはずと。百科事典を引いて気になる言葉が見つかったらそれもどんどん引いていくと。そうなのよ、百科事典って例えば縄文時代ってこういうことです、じゃあ例えば縄ってなんだと、じゃあ縄を調べてみたら縄ってこうだよと、そうなんだ、じゃあ縄って藁から作られてるよねと、じゃあ藁ってなんだみたいな、こうどんどん派生できるのよね辞典って。でこの中学生とかでへりくつとか言って勉強できないやつは定義って何ですか、いやこうやって決まってくことだから、とりあえずこういうことって言っても、それがまず分かんない、だからそれは決まってくことだって、お前あって書き方だってあってもこうだって教わったんだろ、それがもう定義だよみたいなこと言っても分かんないんですよ。だからへりくつなことを一言、この定義っていうのをまずね理解してほしいなと。はい、で分かったとか面白いなと思ったことはノートに書き出したりとかコピーして貼るとか大事だと。でネットはなんでダメなのって言ったら、これ責任の所在がはっきりしない、もうこれです、誰が書いたのか分かるもので調べることが大事なんですよ。ネットの情報って自分で使う分には構わないんだけど、それを鵜呑みにして人に伝えると間違っていくかもしれないから、これダメなんですね。だから誰が書いたかはっきりしてる情報を使おう、それから百科事典を引いて定義を調べると。で次、3つのテーマキーワードでテーマを決めることが大事。例えば米、縄文時代、これ1つ目のテーマだね、米なのか

縄文時代これね。で2つ目のキーワードはそれを百科事典で調べた時に気になったこと、例えばお米をテーマにしたら1つ目のキーワード米、調べた結果うるち米っていうワードが2つ目に出てきた。で3つ目は自分で決めること、例えばうるち米の銘柄とかっていう感じですね。でこの3つで決めることが大事。例えばこの3つから考えられるのは国内のうるち米の銘柄がいくつあるのか調べようというふうなテーマに派生していったら最高だよねと。でもしこれが難しい場合はいつどこで誰が何をどうしたなぜいくつのワードから1つ選ばして最後がクエスチョンになるような文章になるといいと。で最後は3つのパートに分けてまとめることが大事。これはもう習ってると思います皆さん。序論、本論、結論で感想は最後に短くと、それから調べた本のは出典必ず書こうっていう大学の卒論の時に当たり前にやったことを小学校から練習させておくことが大事ですよというところでございます。今日はねこの Google とか AI とかであっという間に今調べ物なんかに関しての基礎知識が調べられるんですけど、俺この Google とか AI ってやっぱりこの小学校中学校の時にある程度基礎知識を身につけた人だからこそネットの正しい使い方とか AI との正しい使い方、ある程度の基礎知識があるからそこに対するプラスアルファが得られるために使うツールだと俺は思っているので、ぜひ皆さんお子様がいらっしゃる、これから先大きくなる甥っ子とかがいらっしゃる、娘っ子さんがいらっしゃるとか、そういう方はぜひこういったねテーマ別の決め方とか百科事典引くんだよって大事なこと教えてみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。他にも皆さんの意見や気になっているニュースなどもありましたらぜひとも教えてください。以上本日のチェックボックスでした。では続いての楽曲をお届けしましょう。お笑いコンビダイアンのために書き下ろされた楽曲とのことです。クリープハイプで2人の間。

0: FM Hong Yun, CEO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
3: はい、というわけで皆さんどうですか。チェックボックス大事なんですよ。やっぱ百科事典引くっつうのはね、すげえ大事なことですね。で、今日はそんなわけで皆さんからメール届いてるんでご紹介していきましょう。ラジオネームめっちゃ久々じゃん、サルバトーレさん。いや、お久しぶりですなって。いや、ほんとよね、めっちゃ久々だね。まあ最近ちょっとライブ配信もできてないからね、ごめんなさいね、マジ久々。ここんとこ毎週火曜日は残業だったので、帰り道バタバタでした。いやー、お疲れさんです。忙しかったんだね。そんな中すいませんね、今日メールいただいちゃって。今回のテーマ、もうチャッピーさん、チャット GPT 頼りっきりですね。 Google で調べるより質問にあった候補をいくつかくれるので、答えを出すまでが早い気がしますね。おー、俺はね、チャッピーじゃないんですよ。使ってんのは、一番はジェミニかな。ジェミニの他に、まあうちはその会社の中でかなり AI を動かしているので、また別の AI を使っている感じですかね。はい、そんな感じでございます。Google で調べるように質問にあった候補をいくつかくれるので、答えを出すまでが早い気がします。まあ、やっぱね、こういうのディープリサーチっていうんだけど、すごい深いところからまで探していって、こう調べてくれるんだけど、これ AI を使った時の魔法の言葉が皆さんあんな知ってますか。 AI と AI でやるときにすごい便利な魔法の言葉があるんです。ここから俺の有料講演なので内緒です。個人的に気になりたい人は聞いてください。はい、子供の頃から癖をつけておくもの、俺は教えられたことに疑問を持つことですかね、と。教えてくれたらそういうもんなんだみたいな感じで自分は思ってきたので、と。そうだね、あの、本当かみたいな、そういう風な疑問を持つことはすごく大事なことかと俺も思います。やっぱりね、今の子供って理科の授業とかもそうなんだけど、なんでが欠落してんだよね。なんでそうなんのみたいなのがすげえ欠落してるイメージがあります。なんかその、例えばさ、理科でさ、炎色反応とかがさあるじゃん。炎色反応とかもなんでそうやって色変わんのって言って、そのなんでとかを勉強するのは、そのまあ、金属の性質によってっていう詳しいことは高校大学とかで習うわけなんだけど、すげえ、薬品変えただけで、金属変えただけでこんな色が変わるんだって、その感動値とか、なんでがすごい足りてないかなっていうのはすごくわかりますね。はい、ちなみに小鹿くん、ちょっと復習だけど、炎色反応の覚え方は、いやー、もう有名ですよ、理科の炎色反応の覚え方。知らない、全然ダメですね。リアカーなき軽村、動力借りようとするもくれない馬力で行こうです。知らないの。リアカーなき軽村ですよ。リ赤、つまりリチウムは赤、なきナトリウムは黄色、軽村カリウムは紫。ダメですね、もっと勉強しなさいよ。俺化学は大得意だから。はい、っていうわけですね。いや、でもそうだよ、そういうもんなんだじゃなくてね、やっぱなんで思う癖つけてほしいなって俺もすげえ思う。それはサルバトルさん、めっ

ロレさんとか俺のあのまあ偉そうに言うとファンの皆さんって言ったらいいのかな、あの7月にホコタブルースレコーディングしますので、はい、そしたらちょっとラジオでもかけたいかなというふうに思っておりますので、ぜひともよろしくどうぞお願いいたします。いや、サルバトルさん久々にメールいただきどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームシクランさん、ラジオネーム変わったからね、はい、おなまさんこんばんは、おばんかったです。今日も暑い一日でありました。本当で俺さ今日そうたわけで、娘が前の日だから月曜か、月曜の夜中からもう9度超えの熱出して、で昨日は一日うちの嫁が見てくれてたんだけど、今日はまあラジオまでじゃあ俺見るよってことで、ずっとあの娘の、まあ、看病しながら隣にいたんだけど、いやね、だからそんなわけで車動かさなかったわけよ今日。いや、ラジオ車に車乗ったらしゃぐ熱だったもんね、マジがよみたいな、超熱いじゃんって感じ、はい、っていうところでしたね。サッカーも日本代表の皆様ありがとう、お疲れ様でした。日本中が盛り上がったと思いますよ、本当にその通りだと思います。いやー、普段ねサッカーに興味がない俺でもね、やっぱりちょっと結果は気になっちゃったりとかっていうのはあるのでね、あの気持ちはとてもわかります。いや、本当に日本に勇気をありがとうございました。さて、そんなシュクランさんのテーマ、調べ物だと私はチャッピーさん、おチャッピー多いですね、チャット GPT、息子は私と主人のスマホの音声機能を使い、なんとかはホニャララであるのかとか言って調べてます。でもこの聞き方大事ね、なんとかはホニャララであるのか、なんとかってなーにとかって聞くんじゃなくて、これってこういうことっていう自分でその疑問を持って投げかけて聞くっていうのはすごく大事なことですね。それね、ぜひシュクランさん、あのチャッピーの他に例えば無料で使えるのとジェミニとかもあるから、そのジェミニとかチャッピーとかで、あのどっちがどういう答えしてくるのかなって見比べてみるのもすごく大事かなと思うので、ぜひなんか複数 AI 使ってみていただけるといいかなと。俺ちなみに iPhone はGoogle っていう、まあ、Google が出してる AI とかをまとめて入ってるフォルダと、その他に AI っていうフォルダがあって、俺の AI フォルダの中は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11 個入ってます。俺の AI フォルダの中は。だから、まあ、メインで使ってる AI は数えられるほどなんだけど、結構それぐらいいろんなもの使ってますねっていうところはちょっとお伝えしておこうかなと思います。はい、という感じでございますね。はい、シクランさん今日もメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム人面犬さんですね、こんばんは、おばんかたです。そんな人面犬さん、やっぱし子供にはわかんねえことがあったら国語辞典、漢和辞典、英和辞典、意味出すと使って調べてほしい。うわー、英和辞典も大事だよね。とりあえず今の中学生って和英辞典の方が使うの得意だもんね。日本語から英語みたいな方が得意だったりするよね。そう、それはすげえわかる。でもその前に本や図書館に辞典自体が置いてある、売ってるのだろうかと。調べ物が簡単になるのもいいけど、本を開いて調べるってことを覚えてほしいと。これね、人面犬さん、ちゃんとね辞典売ってんのよ。結構ねえぐい辞典から、こうなんつうの、入門書みてえな、あのこうペラペラ辞典つったらあれなのかな、こうなんかポケット六本まで行かないけど、いやちゃんと売ってんのよ。でうちの息子が小学校4年生になって、やっぱり国語辞典を買ってくださいっていうオファーが来て、で国語辞典もなんかそのなんだっけな、国語辞典と漢和辞典かな、漢字辞典かな、なんか多分漢字辞典、漢和か、漢和と国語かあんだけど、漢和辞典に関しては多分メルカリかなんかで嫁が中古で買ったんだよね、綺麗めなやつで、全然綺麗で、これ全然いいじゃんっての買ったんだけど、国語辞典に関しては今さ辞典自体もすごくよくできてて、子供らにどうやって読ませて気になったことを調べさせるかって結構フックがすごく設定されてるので、うちの子供が買ったのが多分ドラえもんかなんかの国語辞典が欲しいっつって買ったんだけど、すごい、俺初めて見た。あの昔俺がゲームを小中学生でやってる頃って、今みたいにネットで何か攻略サイトを見るがなかったから、基本的にあの本屋に行って攻略本買ってくるわけよ。で攻略本って基本的に全カラーなわけ。
今の国語辞典全カラーだからね。

ビビったよ。そのなんかあの英語の辞書みたいにさ、こう発音がこうとかさ、意味がこうとか、名詞とか品詞とかまで載ってんじゃん。それとか全部色分けして入ってる。なんだこのワクワクする辞典はと思って、まあ、結構いい値段もしたと思うんだけど、いやでもあれ一生使えんなっていうぐらいすごいカラフル、うん、で昔多分載ってなかった言葉も結構載ってんだろうなとかすごく思いながら、中詳しくまではそんな見てないんだけど、でもすごいフルカラーでこんないいよくできてる辞典があるのかっていうのはね、すごく思った次第ですね。その前に今の子供って本を月何冊読んでんだっぺと、漫画も含めてとふと思いましたと。読む子は読むかな。うちの子供らは毎週なんか図書館から2冊ぐらい本借りてきて読んでんな。あ、でも絵本とかだけどね、絵本とか図鑑みたいなのは毎週借りてきて読んでたり、あとは一番下のその娘に対して、あの何、こんな絵本借りてきたから寝る前読もうとかっつって、結構寝る前に絵本読んだりとかしてるから、まあそういう点ではいい習慣があるのかな。俺はびっくりするぐらい活字の本は全くと言っていいほど読まないので、本当に読まない。あ、漫画だけ。漫画はでも読むな。昔はジャンプめっちゃ読んだけど、今ジャンプは全然読まなくなっちゃったんだけど、うん、そうね。で漫画を読んでからアニメとか見て、結構あれかな、こうしっくり落としていく感じですかね。はい、というわけで人面犬さんどうですかね、こんな感じで良かったでしょうか。今日もね、あのメールいただきましたありがとうございます。で人面犬さんリクエストいただいてるので、ちょっとおかけしようかなと思います。この曲でいいですかね。いきましょう。 TM ネットワークで If You Can。

夜がいつも道を教えてくれるわけじゃない。迷うたびに探したのは、いつか君と見上げた空、抱きしめるほど幸せはすぐ壊れてしまいそうに思う。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

ートアカデミー。ごめんねごめんね。というわけで茨城県民の皆さん、どうもおばかた、先生ね、いつもだったらあの茨城弁を教えるっていうあれに行くんですけど、ついにですよ、ついに先生からしたら結構これ激アツじゃんっていう、あの栃木県を代表するお笑い芸人U字工事さんと、ちょっとあの先日ね、あのイベントで俺が司会やった日曜日に、あの我らが藤良太さんの、フェスがあったわけだ、水戸オーパで。でその時に、まあ、スペシャルゲスト U字工事さんと、で台本が送られてきて、 U字工事さんのまあ呼び込む、まあもちろん司会もやんだけど、途中でスペシャルトークショーみたいな、でまあ俺仕切りでぶん回しますみたいなのがあったんだけど、いやこれはちょっとどうよと、茨城の俺もしくは栃木の U字工事、さあ果たして鉛はどっちだみたいなところを勝手に思ってたんだけど、いやね、普通にめちゃくちゃいい人らで、でネタはもう茨城も栃木も通ずっとばっからめだくそ面白いし、やっぱ何よりあんだけこう自然に生まれてこう怒涛のラッシュやって、あんだけ爆笑をかっさらっていくっていう人らさすがだなと思って、先生絡んできたんだけど、もちろん司会を出雲通り俺はやるわけよ、司会を出雲通りやって、でこうでは続いてご紹介しましょう、U字工事のお二人です、どうぞっつって呼んで、で U字工事、はいどうもーつって、皆さんこんちゃーみたいな感じで、で茨城で栃木ね、あれなんだけどみたいなやり取りする前によ、いや先生妙義に尽きてやね、なんだか今日の司会の人鉛散らかしてねえかみたいな、あーもうそれを U字工事さんから言われちゃったらもう最高じゃんみたいな。でそのステージ上でも、そういえば小沼さん、俺こないだ田組に引っ張られたんで、やつはいつでもどこでも引っ張られてくんだなみたいな話をして、ああそれはそれはまあ田組の芸風だねって、ただまあじゃあ同級生として以上謝っとくなんつって、そんなこんなでこうあの栃木の鉛の U と言われる U字工事さんと俺がなんかねステージ上で絡めだっつうのはすーげーテンションが個人的に上がった次第で、まああのインスタとかにもねちょこっと写真載してたんだけど、いやなんかねやっぱこう司会とかやっててこういうゲストの皆さんとこう絡ましてもらえるっていう機会をもらえてるのは、これ本当にこうやってねラジオも聞いてくれたりとか普段からこう SNS 見てくれたりとか応援してくれてる皆さんのおかげさまなので、先生はねその感謝の気持ちも今日伝えつつ、いや U字工事さんマジで面白かったなっていう話をしたいがための今日はアカデミーのコーナーになっちゃいました。だって嬉しかったんだもん。

0: U 字工事の二人になまってんなおめみたいな、だっぺよみたいな。あとはあの益子達郎さんともがっつり絡んで、で益子達郎さんにもいいや、なんだかなまってんだねのみたいな話をね、ちょっとお互いしたんだけど、やっぱこれなまり同士のこうコラボレーションができるっつうのは、これ戦々病気につきっかなという感じなので、ぜひ皆さんもね、これからも茨城弁使ってなまり散らかしてっていただければありがたいかなというふうに思います。というわけでね、今日はあの出雲茨城弁を教えるコーナーなんですけども、U字工事さんとの思い出を語ってみました。また来週お会いしましょう。やったも
1: 76.2 FM Paloon, broadcasting live from Studio Combox.

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルのお聴きの皆さん、こんばんは。岩手盛岡ロックバンド SW ボーカルのゆうやです。4月に5年ぶりとなるアルバムリジェネレイトをリリースし、全国16カ所を回るツアーを開催します。そのツアーで7月12日日曜日、水戸ライトハウスにてライブしに来ますので、ぜひ遊びに来てください。最後にリジェネレイトから1曲お送りします。それでは聴いてください。 SB で Make a Bomb。
2: Try this on for size。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス、火曜日、小沼コータをお届けしております。サッシーです。最初のコーナーといえば

はい、というわけで今日のバンポブチキン、本日はプレゼントフロムユーっていうバンポブチキンのカップリング集からお届けしております夢の飼い主、こちらをお届けしようと思います。もともとは夢の飼い主は車輪の歌に収録されているカップリング曲なわけですね。一応このプレゼントフロムユーっていうカップリング集に入るときには全ての曲がリマスタリングされている形になっているので、ぜひシングルも持ってるよって人に関してはこのアルバムとシングルのどれぐらいマスタリングが違うのか聞き比べてみていただけるといいかなと。はい。でこれ夢の飼い主は実はユグドラシルっていうこのアルバムがあったんだけど、この制作時からあったわけですね。2004年にこの藤くんはユグドラシル完成させるんだけど、この後に藤くんに対してスタッフからめちゃくちゃ新曲書くようにせかされたっていう事実があるんですね。これあのラジオで言ってたんですけど、夢の飼い主はなんかとりあえず急げと言われたと。はい。で新曲を急いだ理由っていうのが、そのユグドラシルの中から車輪の歌っていう曲のシングルカット、つまりシングルとして出すよっていうのは決まっていたためで、藤君はすでに持ってたいくつかのアイデアを形にして書き上げたっていうのが夢の飼い主だと。でこれもラジオから A メロとか B メロとかサビっていう流れはすでにできてて、ユグドラシルの時からできてたと。ユグドラシルの時は1曲っていう形になんなかったんだけど、でそういえば夢の飼い主っていうタイトルもあったなみたいな、はい、っていう感じですね。で藤くんがね、連載の雑誌で連載コラムやってたんですよ、藤木っていう。これに夢と人間の関係性について書き示していると。つまりこの頃には2003年の頭なんだけど、この頃には夢の飼い主の原型があったよねっていうふうに言われていますと。夢の飼い主の歌詞は夢っていうものと彼女というものの関係性の変化を物語形式で表してるんだよ。夢を見つける、夢本来の姿を見失う、夢本来の姿に気づくっていう流れなんですね。1番の歌詞どうなっていくかっていうと、彼女と夢が出会う瞬間、そしてそれが夢だと自覚する場面なんですよ。はい。これ生まれた時は覚えてないが呼吸はしていた、理由がないが生みの親は一目で分かった、で彼女もやっとそれに気づいて名前をつけたと。はい。つまり夢だと自覚して夢だっていう風につけたわけですね。で時間が経つにつれて彼女は夢を否定に見せびらかしたり、夢を持っている自分に満足してしまって夢と向き合うことを忘れるわけです。既に名前とはかけ離された姿にされていた自分の色と動き方を忘れてしまった、彼女もいつかつけた名前を忘れてしまったと。で曲が終わるにつれて曲の終盤で夢本来の姿に気づくわけ。自分で着せた服を脱がして涙落とした、ああそうだった、こんなに白い肌をしていた。もうこの一言やばいでしょ。自分の夢の本来の姿を自分で着せた服脱がした瞬間、うわそうだった、俺の夢こうだったって自分自身が改めて気づく。どれだけこのね、夢というものの本来の姿を人間が忘れていけるかっていう感じですね。でこれ藤くんね、ラジオのインタビューでこういう風に言ってるんです。夢を飼い殺しにしてはいけないと。間違っても飼い殺しにしてはいけないと思います、夢をと。俺はなんとかやなるのが夢なんだよねとか、魚として飼い殺してるやついっぱいいるだと。だから自分の夢をネタとかそういう風にするんじゃないよと。自分の中で夢って本当に大事なんだよと。夢っていうのは決して他人に見せびらかすためのペットじゃなくて、そんな初歩的な大切さを夢の飼い主は教えてくれるよねっていう歌なんですよ。でなんで夢ってそんだけ藤くん大事なのかと。これ夢とは残酷でもあり希望でもあり、向き合う覚悟が求められるものだっていうふうに藤くん語ってるんですよ。これが夢なんだよねっていうのはよく聞いたと、子供の頃から藤くんは。でも簡単に諦めたりするもんなんだな、笑っちまえよ本当にと、そういうもんじゃねえだろうと思うんですっていう風に藤くん言ってるんです。藤くんほどこれね、夢に対してシビアに考えてる人あんまいねえんじゃねえかなと。あえて辛辣な言葉で夢に対する覚悟を求めてるんですね。で藤くん自身バンプの曲にもかなり出てくるんだけど、夢っていうのは本当に直視できないぐらいの眩しさとか輝きを発しているっていう風にいろんな曲で藤くん伝えてます。夢っていうのはもうギラギラしてやばいんです本当と、生半可な覚悟で見たら目がつぶれるぐらいの輝きなんです、でそれを見るんです自分の意思でと、っていうふうに言ってるんですよ。だから今まで夢について語った楽曲めちゃくちゃあるんですよ。で
藤君は夢を語るやつのことをバカにしたことは一度もない、そういうやつのためにグングニルって曲が出てきたりもしますと、俺は決して笑わないぞっていう曲だと、そして僕もそういうことをしすぎて目が悪くなったと、夢の見すぎで悪くなりました、そういう歌、これ俗くだらない歌ってやつ、これも歌ったことがありますよというふうに言ってます。藤君の夢に対する考えってバンプの中でも様々な楽曲に対して散りばめられて歌っているんですけど、やっぱりこの夢の飼い主っていうのはそのバンプが夢に対する覚悟、それをもろに出した曲じゃないかなと。ちなみにこのレコーディングは月10本のペースでライブをこなすツアーの合間に行った曲としてもかなり有名で、藤君腱鞘炎になりながら撮った曲でございます。なのでね、なんかこう夢というものを簡単に捉えたい、それか夢をもう諦めてしまったみたいな、そんな感じで思っている方、ぜひこの夢の飼い主という曲を聴いて、自分がどういう風な夢との向き合い方してるかなとかね、改めて自分の夢って何かなって考える素晴らしいきっかけになる曲かなと思いますので、ぜひそういった目線で聴いてみてはいかがでしょうか。というわけで改めてお届けしましょう、バンプオブチキンで夢の飼い主。

0: FM 桃园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: はい、というわけで皆さん、今日はね、調べ物相談事で頼るもの、人、子供の時から癖つけておきたいことはっていうテーマでお届けしてるんですけども、メールたくさん届いてるんでご紹介していきましょうかね。ラジオネームがっぷりナチュラルさんから、小沼さん、小鹿さん、番方で、ともばん方。今日のテーマ、調べ物はチャッピーやグーグルで調べるのよりも書店や図書館などへ行き、調べたい内容の辞典や参考書、本などを買ったり借りたりして調べるべきでしょうね。そうだよね、がっぷりなちゃんさん、やっぱりこう、いや、大人になって時間がねえよとか、まあ、すぐその場でちょっと回答が必要だって時に、ちょっと図書館行ってきますとかはできねえわけだから、まあ、そういう時、例えば会議しながらパソコンで何か調べるとか、だからそれこそそういう点において俺今すごく大事だなって思うのは、やっぱり会社のホームページの内容を充実させとくとか、もう今ホームページイコールその会社の顔みたいなところがあるのでね、仕事する上では。だからそういうのは俺らみたいな会社って言うとすごく大事かなと。結局そのホームページが熱ければ熱いほど、その会社が自分の会社を、例えば辞典みたいにこうやって見てくださいねって言ってるのと一緒だから、そういう点に関してはちょっと意識はするかな。24時間一応何もしないで動いてくれる営業マンがホームページなわけですからね。はい。ちなみに私の場合、カップルナチュラさんの場合、大好きな大相撲のことについては相撲関連の本を読みまくって知識を得ておりました。だ、そうなんですよ、カップルナチュラさん、俺もね、俺の愛してやまないバンポブチキンに関してはインタビュー記事を読み漁り、ラジオを聞きまくり、そしてバンプのホームページを見漁りところがあるんです。そうなんです。ちなみにそんなガップリナチュラさん、今日はあの俺の熱量が伝わったかどうかわからないですが、俺この後ラジオ終わった8時からですね、やっぱあのグッズの先行販売があるので、ちょっと反省会の動画撮ってる場合じゃないです。もうこの場でバンプのグッズ販売やんなきゃいけないので、忙しいんですけど、ラジオが終わってすぐもピャッてもスマホを持ち替えて、一人一個しか買えないグッズをね、もうるるって買わなきゃいけない。もう大事ですね。はい、とても楽しみです。そんなガップリナチュラさん、確か最初は相撲用語や決まり手から本を読みながら覚えていきました。それら覚えねえと相撲中継見てた時に実況担当者や解説者が言ってくことが分かんねえから、めっちゃ分かるよ。だって何の技か分かんねえもんね。で、俺相撲に関して言う知識で言うんだったら、一番勉強したのは任天堂64っていうハードが出た時に、一番最初に出た3本のソフトのうちの1本、スーパーマリオ64と、あとね、なんか船でレースするゲームと、あと64大相撲ってやつがあった。この64大相撲をやってった時に、発想飛びって超最強の技じゃねとかってやりまくってた記憶がありますね。これめっちゃやった。はい、そうね、俺はゲームとかから覚えたのもすごくあったかな。特にやっぱゲームから入って面白いなっつって本とかで調べたのが三国志とか戦国時代の歴史とかだから、やっぱね、その戦いから入るものっていうのも結構あったかなというふうに俺は思ってますね。はい。今は相撲初心者のために分かりやすい相撲本がありますと。それはタレントの山根千佳さんの著書である山根千佳の大相撲の歩き方。この本を読めば相撲初心者の方でも相撲の魅力や相撲の面白さ、楽しさが伝わる本なんでおすすめ。国技だもんね。で、これ俺ガップになっちゃうぞ、俺すごい大事だなと思ってるのは、俺って実はその興味あることに関して、例えばバンプとかに関してはもう1から10まで全部俺が知識を得たいっていうところがあるんだけど、あの例えば勉強とか そのなんかこれちょっと興味あるなってところに関しては、俺塾の先生を必要とする人間なんですよ。例えば一から自分でそのテクニックじゃなくて知識本とかを読んで知識を吸収しましょうっていうやり方よりかは、俺は例えばじゃあガッポリナチアさんに相撲ってこういう本がありますよ、でも技とかってこういうのがめっちゃあるんですよ、全部覚えてくださいじゃなくて、例えばガッポリナチアさんみたいな相撲の詳しい人から、いや小沼さんと例えばよくある決まり手ってこれこれこれこれこうなんです、だからとりあえず相撲を楽しむんだったらここを最低限押さえておいてください、でここが分かって面白いなと思ったらまずこういう歴史を知ってもらうとさらにこういうところが面白いですよみたいな、その知ってる人から噛み砕いてもらって教えてもらうっていうのが俺は大好きというか、それしかできない人間なんですよ実は。で俺本当にこの間も誰かと話してて、俺ものすごく一つの物事に関しては狭い範囲で深くは大好きなの、まあ、バンプとかもそうだしね、だけどその他の分野に関しては俺浅く広く大好きなんだけど、この浅さが俺の場合は超絶浅いなっていうのがあって、これ本当に水あんのみたいな浅さなのよね俺はね。そうだからやっぱりその自分が好きと言って調べるところ以外はその本とかで調べる以前の前にやっぱり知ってる、このだから相談事で頼るもの人の部分でいけば、俺はこういうガッポリナチュラさんみたいなその分野に突出した人、塾の先生みたいな何かのプロフェッショナルみたいな人から分かりやすく噛み砕いたことを聞くっていうのも俺すごく大事だし、俺はそれが向いてる人間だと思っているので、俺本当に活字でいつから吸収って本当向いてないんだよね、マジで向いてないっていうのも、俺はあの一発逆転満塁ホームランを狙いたい人なので、できることだったら1から10までの知識の中1、2は抑えてくださいと、これ自分で勉強してください、分かったと、でその後の3、4、5、6すっ飛ばして7、8、9、10はやってれば OK みたいな教え方を塾の先生の時もしてたし、そういう教わり方をして、まあ、なるべくこう簡単に物事をすっと吸収したいなって思う人なので、だからガッポリナチュラさんね、ぜひ俺に今度噛み砕いてこういうのが大事ですよみたいなのを教えていただけるとありがたいかな。という点でいくと俺は相談ごとで頼る人とかっていうのはその道のプロフェッショナルとか経験豊富な人に俺は頼りがちっていうのはすごくありますね。とてもわかる。で俺は特技として人から聞いた話をまるで自分が知識を得たかのように話すことっていうのは大得意なので、はい、あのぜひ俺にパクらしてください皆さん。というわけでガッポリナチュラさんメールいただきましてどうもありがとうございます。では続いての楽曲をお届けしましょう。クランプールで虹の傘。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。

ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

0: このお姉ちゃんこっち来て見てらいがっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさ来いよ。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。コタロガジェット通信。
1: はい、というわけで今日もやってまいりましたコタロガジェット通信のコーナーですね。今日のはねテンション上がってんですよ。めっちゃテンション上がってんだけど、どうだよどう。紹介したくないんだね本当のところ行くと。えっていうのもちょっとまず俺が手に入れたいのよ。めちゃくちゃ俺が手に入れたいから、なるべくライバル蹴落としたいっていうのがあるので、すごい複雑なんですけど、複雑なんだけどちょっと紹介したい。いや紹介したいんだけどライバル増やしたくない。今までこんなガジェット通信のコーナーがあったでしょうか。ないんです。とっても欲しい。する紹介。え、ちょっとやだ。やっぱライバル増やしたくないから。え、じゃあちょっと皆さん、あの俺の代わりにちょっと一緒に抽選をやってほしい。マジでそれぐらい欲しいの俺。抽選販売、まずはまず、じゃあ事前情報で抽選販売。お値段は3万3000円です。3万3000円なんだけど、もうすでにネットで無在庫転売で昨日見たら12万とかついてた。もうやばいの、ね、だからもうな、俺何が何でも欲しい。俺転売したいんじゃなくて欲しいの、単純にめっちゃ欲しいの、めっちゃ欲しい。だからもうでね、あの売ってる店舗もこの茨城県内限られるというか、で俺昨日そこで俺が行ける範囲は全部問い合わせしてもう予約してますと。ただ当店でも予約は基本抽選ですみたいな感じで、俺明日ちょっと朝一行って予約してくんだけど、いやわかんない、買えるかどうかわかんない。でもちろんネットでも、ネットも抽選販売、7月1日明日から抽選スタート。まあ申し込んで先着順じゃなくてあくまで抽選なんだけど、多分おそらく倍率やばいので、まあ紹介したくないんだけど、まあ、紹介せざるを得ないというわけで、テンション高くいきたいんだけど、すごい複雑な思いを感じながらご紹介したいと思います。本日紹介するアイテムはこちら、最高コラボ、いつでもつけたい G-SHOCK。 あー、時計なんですよ皆さん。 G-SHOCK なんです。 G-SHOCK で、俺時計は基本アップローチつけてる。で俺 G-SHOCK 1本だけ持ってんの。これ俺が成人式の時に、うちの母ちゃんがこう成人祝いつって買ってくれた G-SHOCK が1本あるんですよ。でそれもアップローチを今つけてるので、G-SHOCK 自体も電池切れちゃってるのかな、ちょっと電池入れ替えないといけないし、あと掃除もしないといけないからちょっと直さないといけないんだけど、まあ、持ってるんだ時計は。で違うんですよ、今回の G-SHOCK はもうやばいです。最高コラボなんです。何コラボか、もうこれね30周年ポケモンコラボ G-SHOCK なんですよ。めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。超可愛いんだよこれ G-SHOCK が。出かけときとかつけたい。一応カシオのねページ行くと、世代を超えて愛され続けるポケモンの30周年を記念し、ポケモンの世界観を G-SHOCK に落とし込んだコラボレーションモデルで、色はスケルトンです。これまずスケルトンってところがね分かってんのよ。で7月1日明日予約受付開始の7月17日の金曜日に発売予定で、俺が行く店舗に関しては一応7月の5日ぐらいまで予約受付してて、7日ぐらいに当選発表みたいな感じなんですけど、まあカラーリングです。ベースモデルは G-SHOCK の GA の110ってやつを採用していて、でこれ何が激アツかって、外観のデザインが1996年、俺が小学校に

年生の時に発売されて一世を風靡して話題となったポケットモンスター赤緑、それからコロコロコミックの応募者全員サービスだったポケットモンスター青の3色を針とボタンとダイヤルとベゼルに配色してるんですよ。激アツすぎんだろお前、どんだけ歴代のポケモンファンの心分かってんのみたいな感じです。でバンドのデザインが30周年を特別しようとして30匹のポケモンが描かれてる。でこれまでのポケットモンスターシリーズに登場した全ての始まりの3匹、つまり御三家ですよ、これを配置し、さらにピカチュウとイーブイを加えた計29匹をバンド全体に入る。加えてバンドの勇敢つってバンドを止める部分あるじゃん、あそこの部分には全てのポケモンの遺伝子を持つとされるリュウを配し、計30匹のポケモンをデザイン。激熱かって。で9時側ね、あの時計の9時を指す9時側のインダイヤルにはモンスターボール、ハリーはピカチュウの後ろ姿をそれぞれモチーフにしたデザインで遊び心のあとでディティール、そして裏蓋にはポケモン30周年の特別ロゴを刻印されて、何よりパッケージの外箱にも30匹のポケモンがデザインされて、時計の入れ物はモンスターボールの形状を模したスペシャルパッケージと合わせた特別仕様。欲しいに決まってんだろこんなの、超欲しいよ。あ、どうも熱量高くいっちゃってすいませんね。もうそんなわけでこのポケモンコラボの G ショック欲しくてしゃあないのよ、欲しくてしゃあない。3万3000円よ、ダメだって。これ転売で12万とかつけたらよくないよ、転売やダメだってマジで。俺欲しいんだってこの G ショックマジで、つけてんだよこれ。というわけでもしですよ、もしあ、じゃあもし万が一抽選申し込んで当たったらオルマさんそれあげるよっていう、そこのあなた、ラジオみたいな公共の電波でこんなこと言ってはいけないと大変重々承知の上ではありますがね、僕私も申し込んでいいよって方ぜひとも申し込んで、この一緒に30周年ポケモンコラボ G ショック腕につけてドヤ顔をかましたいなと俺は思っております。カシオのオンラインサイトで一応明日から抽選予約販売なので、皆さんぜひカシオに会員登録してお待ちいただければと思います。マジで欲しい、マジで欲しい、ここ最近のポケモングッズで一番欲しいと言っても過言ではないぐらい欲しいので、ぜひ皆さん俺が当たるように祈っていてください。以上、小太郎ガジェット通信でした。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れ
3: ー
2: す。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: We love music 76.2 Music Lovers FM

ただいまお聴きいただいた楽曲は羊文学の楽曲で声でした。そして続いてお届けする楽曲はこちらの楽曲をお届けしましょう。桑田佳祐で明日晴れるかな。

続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、前線が東シナ海から伊豆諸島付近にかけて停滞し、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から昼過ぎ晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は、東の風のち北東の風、天気は晴れ、夜は曇りで所により霧が出るでしょう。続いて明日の天気です。明日は北の風、日中は北東の風、天気は曇り、昼前から昼過ぎに晴れで、所により昼前に霧が発生するでしょう。続いて海上の様子です。今夜から明日にかけて波の高さ 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 20%、 明日未明から明け方6時にかけて 10%、 正午にかけては 0%、 以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は27度でしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では濃霧による視程障害

0: に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。

はい、というわけでお届けしております楽曲は King&Prince で踊るように人生をということでね、今日は皆さんからたくさんメールが来てるので紹介していきましょう。ラジオネームとんことらめいちごさん、おのまさんゆきくん、こんにちは。どうもおばんかったです。家庭菜園のプリンスメロンに実がついてます。外ボールの大きさが2個、卵サイズが4個、これは鉄化するべきでしょうか。もうつるが伸び放題ジャングル。卵サイズ4個多分鉄化しちゃっていいと思いますよ、とんことらめさん。でかいの2玉に多分栄養集中させた方がうまいのできると思いますんで、どのつるから伸びてっかちょっとジャングルだか分かんないと思うんですけど、ちっちゃいのは基本鉄化しちゃっていいと思います。もしくは雷のラジオに投稿するべきだ。タグミに聞いて分かっかな、分かんねえ。でも俺はちっちゃいの鉄化しちゃっていいと思います。そんな豚骨ラーメンさんのテーマ、この週末九州にラーメン食べに行って いいな、面白そう。長崎、宮崎、鹿児島の3県寄れたらもう3県を考えて、超贅沢、いいな。営業時間が昼の3時間くらいに加えて定休日が日曜日だったりするので、どう回っか正直調べるより AI に依存したい気持ちがいっぱい。これね、 AI だとその辺完璧にやってくれるから助かるんだよね。でも自分で調べっから、海岸におっぱい岩と呼ばれる名所があるなど副産物情報がわかるわけです。まあ岩見て興奮しませんが、そりゃそうですよ、そりゃね。ちなみに俺はそうだね、豚骨ラーメンさんからサブテーマでいくと、巨人の牛乳と調べると、こういう風に思っていていただければいいかなと。まあこれで多分意図は通じたでしょう。はい、分かった、豚骨ラーメンさん多分意図通じたと思うんだよね。よろしくどうぞお願いします。でもいいね、ラーメンの来週写真待ってね、よろしくお願いしますね。じゃあ続いていきましょう。豚骨ラーメンさんありがとうございます。続いてラジオネームウーロンさん、コツさん、小島 D さん、聞こえないねそれ、もっと大きくやないと。リスナーの皆さんおばん方です。いつ番組やで小島で

0: 聞けるかどうかを必要に楽しみにしているウーロンです。あ、だから小鹿だよって言ってほしいんでしょうか。小鹿で小島でいいね。あーちょっとちっちゃいな、まだ恥じらいがあるもんね。ダメね、まだまだまだまだ、もうちょっと恥じらい捨てなきゃダメだよ小鹿くん。うん、そんなウーロンさん、なんか疑問が出てきた時にすぐ近くの大人らに答えを求めるのではなく、まず自分で調べることを癖づけすことが大事かなと思いますと。その際にスマホやパソコンで調べるんじゃなくて、あえて図鑑、辞書などのアナログなものを、調べることから始めるのがいいのかなと思います。いやそうよ、やっぱアナログを知らないやつはね、デジタル語っちゃいけないと俺思ってますから。スマホで調べると即座に答えが目の前に現れて効率的だけれども、辞書をペラペラめぐることで意図してない興味を引くものが見つかったりすんのもあって、知識の幅が広がるきっかけがあるんじゃねえかと想像します。いや俺はそう、辞書で調べてとこ行くまでめっちゃ時間かかるっていう子供だったからね、何でもかんでも調べっちゃうんだよね。今日は日差しは弱いけど気温は高めのジメッとした気候、お部屋のカビ対策含めて元気に乗り切りましょう。ワールドカップ見ていてやや寝不足のウーロンさんという。やっぱね、俺たっぷり寝た朝見たけどね。うん。昨日家帰ってすぐ寝ちゃったもんね。寝ちゃった。なんか言われたの。起きましょう ?2 時にって。で、一緒に見ましょうみたいな感じで言われて、お客さんとかから。いや、寝ます。大事です。朝の大事です。それ大事です。したらまさか息子がさ録画してって思わねえじゃん。結果見れたからまあいかったけどね。はい、いやでもウーロンさんね、今日からちょっと寝れるかもしれないですけどね。はい、まずアナログ調べるところということでありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデリスさん、おつこんばっかった、おつこんばっかったです。あれはなんだっぺ、これはどうしてだっぺと聞きまくる私に、困った両親はなぜ何の本という子供辞典みたいな本を自分に預けた。完璧な親だね。以来辞典は友達みたいなもんですね。国語辞典、漢和辞典、英和に和英、独語辞典。独語辞典ってすごいね。持ってねえ俺、ポケット6本持ってっけど。植物図鑑に昆虫図鑑、それが今我が家の本棚に並んでるラインナップ。素晴らしいね。辞典を使うと調べたい言葉のみならず、その周りに散りばめられた同音異義語や二次的に目に入る情報を拾うことができ、そうた風にして拾った言葉から世界を思わぬ広がりを見せてくれたりします。そうなのよ、俺もさ気になってさ、これどういうことだっぺっつってやっぱこう拾ってっちゃうんだよね。そう、あとはほら子供だからさ、もうなんかチンチンってついてる言葉なんかあっかなとか、そういうのもめっちゃやったよね。うんこってなんだみたいなとか、あうんちなんだみたいな、じゃあうんちってなんだとか、こうなんか一緒なのみたいな。でそこから米が異なるって書いてクソって漢字を習ったりとかね。うーわ確かに米が変わったらそうかみたいな、そういうの未だに覚えてるもんね。はい、すいませんでした、ご飯時なのに大変申し訳ございません。はい、物を調べるということは世界の入り口なんです。それがアナログでも AI でもと。この間読み返した三浦紫音の船を編むではそんな風に言ってましたね。辞書を編集した出版社によって同じ言葉でも様々な定義や説明の違いがあるというので、一度前者の辞典を並べて比べてみたっけ、面白いべな。いやそれは超も、今も広辞苑ってあるの？あるよねきっとね。で昔さスーファミとかの頃にさ、その裏技集のやつで広辞苑っていうのがあって、知らないでしょ技って書く。その本当に昔のゲームでバグみたいな裏技が多かったから、そのひたすらありとあらゆるゲームの裏技が載ってる広辞苑っていう本があって、俺それ 2,3 冊持ってたね。うん、家に広辞苑もあったけどね。広辞苑なんかめちゃくちゃ読んでたよ俺、すげえわかる。アナログと AI 互いに相入れないところも案にはありますが、アナログの他に AI が、 AI の他にアナログの辞典がうまく使えたなら、僕らの不思議界隈はかなり狭くなってねと、世界は広がるのに反比例して、間違いないね。もうなぜ何とかっていうのはすごく大事だっていうのは俺もとても分かるので、なんかデリさんその教えは今後も解いてった方がいいね。うん、ぜひとも。いやでもデリさんちの本棚もちょっと見てみたいですね、やっぱしね。ぜひ今度また写真でも送ってください。どうもありがとうございます。ついていきましょう。ラジオネームひまわりさん、こんばんはです。おばんかたです。調べ物 Google が多いですかね。でも Google 先生もたまにずれていくことがありますよねと。そうで、しか今もGoogle でさ、 ググッとさ、今あの基本的に AI のまとめが先に出てきちゃうし、あれがねこういろんなサイトに行くのをまず害すんのよあれ。まあ下手げなサイト行かなくていいよっつうのもあっかしんないけど、いやあれはジェミニでやれっからなと俺は思っちゃうんだけどね。はい、この前も地図をググったらめっちゃずれてましたと。職場の同僚は何かと、これは何どこにあんのと聞いてきますが、スマホでググってみればと言います。スマホの持ち腐れだろうと思う私でしたと。俺もすぐ聞きたくなっちゃうんだよな。でもまあ大体まず調べてみっけどね、ちょっとググっかみたいな。あとは今 AI に聞くのが本当に早いね。 AI と AI に聞くのとかもうすごいもんね。どんどんこう情報が精査されていくというかさ、あっという間の速度でやってくれるもんね。早いです。やっぱ AI に課金してるからね、あのうまいこと使わないとと俺は思ってますけどね。はい、そんなひまわりさん、子供の頃から癖つけたいこと、使ったら元の場所に戻す。あーごめんなさい、本当に申し訳ない。それに関しては俺できない。本当に申し訳ない。使って使いっぱなし、置きっぱなしであれどこってなりますよね。あーそうね、もう親の顔見てみたいよね本当に。うちの子供らもね、それ俺すっぱく言ってんだけどね、ちゃんと元に戻せば片付けなさい少なくなりますよね。実際も使ったら元の場所に戻せばすぐに使えますよね。そうなんですよ。俺はでもね、これねラジオでも何回か言ってるんですけどね、少し周りがとっちらがってないと落ち着かないっていう性分の方でございまして、この間もねすごい1日ぐらいかけて俺の机の上ごちゃごちゃしすぎてたのをようやっと整理をしたんですけども、もうすでに書類が積み重なってくるんですよね。だってしょうがないじゃん、忙しいし。うん、俺物ないと落ち着かないし。うん、で綺麗にしようみたいなグッズをさあ、こうネットとかで見てて、アマゾンとかでさ買い物とかしようっていう時ついでとかで見たりするわけ。ああなるほどね、こうやってしまえばいいんだ、へーふーみたいな。でもそもそもまずこれどこに置くみたいな。だから多分会社の必要な書類とかも本当ちゃんとファイリングね、ね、そういうのねできる人はできると思うんですけど、俺はもう、あ、納品書ね、あ、よっぽいみたいな。あ、これも納品書ね、あ、よっぽいみたいな。請求書だけね、お金を払わなきゃいけないから、こうちゃんとね自分のフォルダに閉じてたりするんですけどね。なんか Google 本社に YouTuber としての集いで行った時もね、2回ぐらいにこの収納アドバイザーで私食ってますみたいな人と喋ってきた。テレビにも出てる有名な人なんだけど、なんかコラボ YouTube とかやったら面白いかもしれないですねみたいな話はして帰ってきましたけどね。大丈夫ですよ、片付けなくて死ぬわけじゃないですか。はね、ね、整理整頓上手な人は羨ましい。いやー、ひまわりさん今日メールでありがとうございます。というわけでね、皆さんやっぱりこうアナログで調べるのが絶対正義だっていうところはあると思うんですけど、やっぱ俺もそうなんですけど、今日どっかで言ったんだけど、アナログ知らずしてデジタルは語れないっていう風に思っているので、うちの子供らにも口酸っぱく言っていきたいなと思います。今日もね皆さんのおかげで楽しい産地化を送ることできました。この後シネマクラブとたくさんの番組と続いていきますので、引き続きパルルンよろしくどうぞお願いします。では今週も誠にありがとうございました。行ってみっから、じゃあね、また来週、バイバイ。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会、世相、暮らしや文化についてもゆる

0: く語る映画情報番組です。ご案内は
1: 天がい
0: 寺門がお送りいたします。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週も参加します。
0: ありがとうございます、はい、矢田部さんはロケの支援手伝いお仕事でお休みです。
1: 最近全然矢田部さんに会えてない。
0: 本当だよね、
1: うん、すれ違ってばっかり。
0: 本当だよね。
1: だってこの間はだって2人で、
0: そうだよ、
1: ね、
0: そうだよそうだよ、
1: それ以来ですよね。
0: 本当だね、
1: うん、
0: 会ってないね。
1: 会ってないですね。
0: あ、そうだよね。あれ
1: あれれれ、
0: なんと、はい、では早速今日はあの前の週から、上半期の振り返りっていうのをね、うん、まあ、天ヶ崎来てもらったので今年公開された映画とかの振り返りをやってるんですけども、はい、先週は邦画を中心にお話しました、うん、はい、そちら聞いていただければと思うんですけども、アーカイブでね、
1: うん、
0: 今日は、外国の映画を中心に振り返りを行ってみたいと思ってますので、
1: はい、
0: 今日の番組構成は前半、まあ、お知らせごとをちょっと短めにして、
1: うん、
0: その上半期外国の映画振り返り、そして、曲挟んで後半は天が一回たっぷり最近何やってんの話をしてもらいます、
1: はい、ネタはねいっぱい
0: ある。なんかすごいよ、ちょっとさっき聞いたけどすごいすぎるから足んないよきっと30分じゃ
1: 収めますキュッと、
0: うん、ちょっと多分続くをやんなきゃダメかもしれない。まあとにかくスタートしましょう。
1: はい、
0: はい、では前半ですけれども、じゃあお知らせごと先にいきます。
1: はい、
0: ではじゃあ天谷さんから天谷座でのなんか上映イベントのお知らせ、うん、いいですか。
1: はい、7月の18日の土曜日から1週間限定で、うん、落語家の号というドキュメンタリー、火薬亭ブラック師匠のドキュメンタリーが天谷座で上映になるみたいなんですけど、
0: うん、
1: それで初日と2日目18日土曜日と19日日曜日、ゲストがいらっしゃるそうです。
0: ブラック師匠
1: ブラック師匠は来れないんですけど、
0: うん、
1: 初日ですね、初日の18日は落語家の霊霊者丸子師匠が出演されます。丸子師匠はドキュメンタリーでも映像提供してたり、この出演なさってるので、うん、いろんな話が聞けるんじゃないかなと思います。で19日日曜日は監督の榎木園京介監督と、うん、女優の中村夏子さんは、ラッキー FM でパーソナリティをされている同い年で大学も一緒で落語めちゃくちゃ詳しいお姉さんが、
0: そうなん、
1: はい、
0: いらっしゃる。そういう方なんだ。
1: すごい詳しいのが、あとフォークミュージックとかにもすごい精通されてるみたい、
0: うん、
1: 全然面識はないんですけど、うん、よくなんか間接的にいろいろ話聞いてて、
0: うん、
1: その夏子さんのツイッターで知ったんですけど、
0: はい、
1: でね、一回ね、あの、うん、シネポートシアターでも、はい、ちょっとかけよう、なんかどこもやらないんだったらかけようかみたいな話をして、実はしていて、
0: うん、
1: でしかもそのミネルバ落語会の前の日に、
0: はいはい、ね、落語家の号をね
1: やろうかって言ったんですけど、ちょっとあまりにも、
0: ね、
1: 小太郎さんのイメージとはかけ離れていて
0: はい、はい、
1: うん、やっても面白いかもしれないけど、うん、ちょっと私が日和りますでもね、天谷座で1週間かけてくれるってことになったので、
0: はい、うん、
1: もしご都合合う方は、
0: いや映画館で落語来てるんじゃないの、
1: うん、ね、最近ね、なんかいいですね、
0: ね、もうそっちもちょっと、はい、あの天谷天谷トークをしに行って
1: どうしよう、
0: ね、
1: はい、
0: ほんとちょっと読んでもらって、
1: うんうん、頑張ります。頑張るのかなんかね、あればね面白そうですけど
0: ね、
1: うん、
0: うん、あ、もう一回日にちいいですか。
1: はい、7月18日土曜日から1週間限定上映で、うん、ゲスト付きのトークがあるのが18日と19日、うん、土曜日と日曜日になるそうです、う
0: ん、はいはい、
1: はい、
0: ではじゃあお知らせごと、じゃあ僕の方から、
1: はい、
0: まずシネポートシアター7月11日、先ほどの天谷座さんの前の週ですね、11日土曜日シネポートシアター水戸です。いつものミネルバさんでの上映です。ヨアキムトリア監督作品2作品の上映です、うん、リプライズ、それからオスロ8月31日という、ヨアキムトリアの初期2作品を上映します、
1: うん、はい、
0: でゲストに宇宙真央さんに来ていただきまして、うん、13時30分からリプライズの上映後に真央さんのトーク、
1: はい、
0: 16時からのオスロ8月31日上映後に宇宙真央さんのトークとライブ、
1: うん、
0: はい、がありますので、

0: こちら、真央さんにも会えますのでぜひチェックお願いします、はい、で前の日真央さんは7月10日金曜日に、うん、水戸でライブが予定されてますんで、うん、こちら宇宙真央さんのホームページとかチェックしていただければチケットまだもしかしたらあるかもしれないので、うん、はい、そちらも合わせて、2日間、はい、7月10日と11日、はい、よろしくお願いします。
1: 宇宙真央週間ですね。
0: そうですね、よろしくお願いします、はい、それからお知らせ事、ちょっと大事なことです。前回の放送で言おうと思ったら忘れてて、めっちゃ大事なこと、もうリリースされてますけども、今年の水戸映画祭、はい、
1: はい、
0: 第41回になるんですけども、うん、水戸映画祭が開催が決定しました。イエイで今年はちょっと例年よりもちょっと遅いんですね、うん、11月の7日8日の土日2日間です、
1: はい、
0: はい、いつもより1ヶ月ぐらい遅いかな、うん、の映画祭になるんですけれども、ぜひ、そこまでお待ちいただいて、今絶賛企画し進めてますんで、はい、はい、よろしくお願いします。
1: 東京国際が落ち着いた頃なんでね。
0: そうですね、
1: 例年。
0: そうですね、
1: ですよね、10月末ぐらいまでだったから、
0: うん、そうね、落ち着いて、うん、まあそうだね、うん、まあそうそう、いろんな映画祭がね、被る時期にいつも水戸映画祭やってたので、うん、ちょっとそうですね、落ち着くのかな、
1: かな
0: ちょっとその辺の状況まだよく分かってないんだけどはい、ということで、で野外上映も今ちょっと企画進めてますんで、これも日にち決定したらまたリリースしたいと思います。
1: はい、
0: はい、11月の7日8日第41回水戸映画祭開催です。よろしくお願いします。はい、ではじゃあお知らせごとこの辺までにしましょう、
1: はい、
0: では前半残りの時間で、上半期外国語映画振り返りやってみたいと思うんですが、まあ、前回ね、はい、日本映画、うん、邦画の話をしたんですけども、まあ、あまり見てないよねみたいな話をしてましたけど、うん、天海さん、じゃあ外国語映画は結構
1: 外国語映画今年豊作です ね。
0: いや豊作ですよね、
1: 本当に、
0: うん、もう最初から
1: もう最初から
0: すごいよね、
1: エンジン全開みたいな感じで来てて、うんうん、もうね、ベスト、今年の年末が怖いです、
0: うん、
1: ベスト出せないかもしれない
0: ね。本当だよね、そうだよね、うん、めちゃめちゃ最初からいいよね、うん、ずっといい、
1: ずっといい、
0: うんうん、
1: どっから行く、どっから行こうかな、
0: ね、どっから行くだよね。
1: でも、うん、今年上半期で何見とけばいいって言われたら、うん、もうなんかそのね、あの映画見るけどそんな詳しくないとか、うんうん、そんなんかその雑談としておすすめの映画あるって聞かれた時に返せるのはやっぱり、うん、プロジェクトヘイルメアリーと羊探偵団は今年外せない日本かなというのはすごい思いましたね
0: いいね、
1: うん、
0: いいね、いいね、
1: どうですか、うん、
0: いや
1: 羊探偵団見ました、
0: 見た、めっちゃいい、
1: めちゃくちゃ良くて、
0: いいよ、いいよ、ね、
1: なんか子供向けかなと思ったけど、うん、意外とちゃんとこう、ね、うん、社会性と地続きの映画で、
0: うんうん、
1: ちょっとこれまだ原作読んでないんですけど、うん、ちょっとそろそろ
0: 原作あるんだ、
1: うん、小説があってちょっと読もうかなとは思ってるんですが、
0: そう、あれで牛探偵団やってもらえないかなと思
1: ういやでも羊めっちゃ可愛くて、羊だから
0: ね、羊っていうとこがいいんだよまたね、
1: そう、
0: うん、そう、ね、
1: ね、
0: うん、だからやっぱね、羊なんだよ羊、なんか俺たち飼い鳴らされてんだよみたいな、ね、
1: そうね、そうね、そうそう
0: そう、羊なんだよみたいな
1: 悲しいことはすぐ忘れて、ね、もう次に進むっていう、
0: 子羊
1: ね、本当に迷える
0: 迷える子羊ですよ、本当ね、っていう、まあでもそんな映画ではないのかな、
1: ね、なんか
0: でもちょっとそういうところもね、うんうん、読み取れるかな
1: って、読み取れる、
0: うん、作品でもあるけど、単純にもうめいめい言ってるあの羊ちゃんたちを見るだけで、
1: ね、まず MGM の、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: 最初の MGM のところから
0: いいよね、
1: いい、楽しんでほしい、
0: そうそうそうそう、
1: なんか結構私が見に行った時すごい、うん、ずっとみんな笑ってて、
0: うんうん、
1: なんかすごい朗らかな
0: 空気の
1: 中で見れたので良かったなと思って、
0: 確かに、うん、いいよね、
1: これプロジェクトヘイルメアリーも、はい、羊探偵団も、はい、Amazon MGM が制作をしていて、
0: 確かに、
1: もうなんか Amazon Netflix 買ってくんないかなってちょっと思いました
0: うん、そっか、
1: すごい、
0: あの、いや、本当だね、
1: そういうなんか資本が入った、うん、大きい資本が入ったところが買ったら、うん、どうなるんだろうなと思ってたけど、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃいい作品出すじゃん、うん、っていうのが今年上半期のすごい、
0: そうだね、うん、確かにこの2作品見たらそう思うね、
1: うん
0: うん、おー、
1: ですかね、
0: もうだってプロジェクトエルメアリア
1: ね、
0: いや強いよ、やっぱり
1: 強いね、
0: うん、うん、
1: あとはまあ個人的なところに行くとやっぱりもうブゴニアがもう今年は来たので、
0: うん、
1: でブゴニアって意外とこうプロジェクトヘイルミアリーとこう、うん、

0: 向かってるところは一緒で、うんうん、ただなんか方向性が逆みたいなところなんで、うんうんうん、個人的には結構この2つ一緒にしちゃってるところはあるんですけど、いやでも良かったですね、
1: うん、いや良かったよ、
0: まだ見たい、ね、まだ見れる、
1: うん、ただあの世界観はやっぱりそうね、なんかまああの、今年僕最初に、うん、今年の初めの頃に今年の映画どんなのあるかなみたいな話した時に、はい、やっぱりそのまあ、アメリカ映画ハリウッド映画の逆襲ではないけど、うんうん、なんかもうトランプさんに向けたメッセージみたいな作品が多分どんどん生まれるんじゃないか、うんうんうん、まあ、今年ね、もう来月アメリカのもう何建国250年、うん、50周年7月4日ですからね、
0: うん、インディペンデンスデイです
1: 、そうですよ、ね、でそこでもう盛大な祭典が開かれるわけですよね、はい、でそこに向けて本当トランプさんはいろんなことを今、うん、まあ、今年ずっととね、こう目立ったことをやってきてるわけだけど、うん、そこに向けたやっぱりこうねハリウッドから、まあ、文化からのなんかメッセージみたいなのは絶対、まあ、去年からずっとそんなのがたくさん生まれてたけど、うんうんうんうん、今年やたらと多いなって、まあ、ちょっとそういう風に見ちゃってるからかもしれないんだけどね。
0: だからこそなんかディスクロージャーデイが10月に延期になったのがすごく惜しいなと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: ね、だからあれもなんかそういう
0: そんな気がしますよ ね、
1: なんかが関わってんじゃないかなとかね、うん、まあ、でも本国では公開中かな、も
0: う、そうですね、もう公開してますね、
1: してますよね、うん、そう日本ではね、見れない
0: けど、でもね韓国とか台湾行ったらやってますよ、
1: やってる、そうそう、日本だけなんだよね
0: ちょっと行こうかなって思っちゃった、
1: いやマジでマジで、そう俺も思ったね、だそうなんですよね、うん、だブゴニアなんかもだからそこそのいうメッセージはもうめちゃめちゃ込められてるし、うんうん、ね、うん、そうね、
0: ハリウッドっていうと、うん、クライム1を、
1: ね、いやめちゃめちゃよかった、
0: でも多分すごい静かな映画だから、うん、思ったより跳ねなかったんだけど、うん、クライム1はめちゃくちゃ良質なクライムサスペンスで、うんうん、これ今年見てよかったなと、
1: そうだね、うん、ああいう作品がなかなか今ねヒットしないけど、
0: そうでもすごいソニー頑張ってたと思う、
1: いい、いい、うん、そうだって俺なんかもう見終わった後、うん、俺あの車乗ってる感じだったから
0: ね、わかるわかるわかるわかる
1: そうね、あの101って101号線なんだよね、
0: そう101号線だし、うん、大学の授業とかも、うん、アメリカの大学だと、うん、あの101から始まるんですよ、
1: ああなるほど、
0: あの入門編、
1: はいはいはい、
0: で2年生とかあの、アドバンスのクラスになると20とか30みたいな感じで授業が進むんで、
1: お、まあ、
0: なんだろう、なんかそのクライムに、はいはいはい、なんか手立てみたいな、手引きみたいな、はいはい、初心者の手引きみたいな感じのタイトルの、はいはい、なんか韓国映画でも、ね、なんか建築なんとか101みたいな映画があった気がするんですけど、うん、なんかそんな感じで、なんかもうタイトルから結構、うん、いいなと思って、
1: あ確かに確かに、
0: でやっぱりみんな大好きバリー・コーガンがもう、うん、暴れまくっていて、ね、
1: なんか久しぶりだったなと思って、あの感じの、
0: でもやっぱもうあの監督もあれを撮りたくて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: あのカットにしてるんだろうなっていうのが、ショットにしてるんだろうなっていうのが、うん、でもね旗から見てるとめちゃくちゃ笑える、うん、あのバリー・コーガン好きは絶対見た方がいいです
1: そうね、
0: いや、あとはそうだな、ツーリストファミリー、
1: うんうんうんうん、
0: インド映画ですけど、
1: うんうん、
0: これもね、
1: これはもうだってもうどうやったってタポジさんとセットで喋るしかないみたいな、
0: そう
1: ね、いや本当に
0: これは良かったな、
1: あでも作品として本当に
0: 本当に、
1: うん、いい、うん、
0: だから私たちはそれにさらに乗っかっちゃってるから、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: もっとこう思い入れがある作品ではあるんですけど、ね、うん、まあ、それを抜きにしたとしてもすごく、うん、なんかインド映画避ける人って一定数いると思うんですけど、
1: うんうん、
0: これはそういうあんまり偏見とか持たずに飛び込んで見てほしいなという作品ですね、なんかこう手放しでおすすめしたいようなインド映画の、私もあんまりなんかこの間ラジオで、うん、私がなんかタポヒさんのインド映画を継承、インド映画の知識を継承するみたいな話を矢田部さんがしてたんですけど、
1: そうね、
0: あの
1: ね、
0: そんなことはなくてですね、申し訳ないんですけど
1: 言ってたね、
0: そうなんかすごい急になんか責任がのしかかってきてしまったと思ってはいるんですけど、はい、
1: うん、でもいや めっちゃいい作品でしたよね、
0: 良、うん、かったですね、
1: うん、
0: あとまあね、うん、そうだな、寺門さんはねやっぱウィキッドがあると思うん
1: ですけど、まあそうねそれはまあちょっと、はい、別格みたいな、
0: 別格でもあの回すごい良かったですね、話聞いてて、
1: 何
0: ラジオ
1: なんだっけ、
0: あのウィキッドおじさんの、
1: ウィキッドおじさんの話あそう

0: 自分じゃ分かんないよ全然足んないんだからあれです
1: 足りないのは分かります足りないのは分かるんですけどそのそ熱がこもっていた回だなと思って
0: ありがとうございますもう聞けないねきっとね
1: もう聞けないかな、うんうん、あでも結構いろいろあったなね他ちょっとミニシアター系でいくと、うんうん、結構女の子が、うん主人公の映画もすごい良くて、うんグッドワンとか、うん臆病鳥の、うん臆病鳥が歌う方へか、うんはいはい、とか、うん、あとシバベイビーとか、
0: うん、シバベイビー見てないな
1: シバベイビーすごい良かった、ね、短編で良、ねうん、かったからねなんかどこもやんないんだったらね、うん、ちょっとかけたい、うん、とは思いましたで多分その前に結構、うん、愛は捨てるのとかマキシーンとかも、はいはい、実は早稲田松竹の特集の時にこれ多分去年ですよね
0: 去年ですね、う
1: ん、一緒に見てたんで、うん、なんか結構その
0: その作品すごいねそのセットは
1: 結構すごかった
0: すごいね
1: 結構だから、うん、そうだなんかちょっと女の子の反逆系の尖ったというか、うん、そういうなんか暴力とかではないんだけど、うん、なんかそういう立ち直るとか、うん反逆こう抵抗するとか、うんうん、そういう映画もたくさんあって、うん、いい年だなっていう感じですかね、
0: うんうん、そうね、うんうんはいはい、ね
1: どうですか
0: じゃあ僕は、はい、そんじゃ今出てこなかった作品でいくと、うん、そうだなあジェシー・バックリーアカデミー賞主演女優賞
1: あそうだ、はいはい、
0: がちょうど同時期に2作品ハムネットとザ・ブライド
1: あそうだ、
0: うん、これがめちゃめちゃ両方良くて
1: ザ・ブライドは見れてなかったんだ、うん、ハムネットめちゃくちゃ良かったですね
0: 良かったんですよどっちもいい、うんうん、あのアカデミー賞でのスピーチがめちゃめちゃ良かったんだけど、うん、もう本当はあのまあね彼女の魅力がどっちでも両方とも違う作品なんだけど、うん、テイストが全然違うんだけどめちゃめちゃ出ててなんか本当同時期公開これ良かったんじゃないかなとあまりハムネットはね注目されてたけどザ・ブライドはね、
1: そ
0: う、うん、なんか早く公開終わっちゃってたから、うんうん、でもこれはめちゃめちゃ良かったですよ、うん、
1: ハムネットあの子役の子すごくて
0: すごい、うん、いや
1: あれ、ね、あれなんでお兄ちゃんも一緒に出てるんですよね
0: そうなんでね
1: かどこで見てたか本当キャスティング、うん、今年からアカデミー賞キャスティングの部門ができましたけど、うん本当に作って正解、
0: ね
1: うん、
0: 重要だよねやっぱりね、うんうん、まあクロエジャオ、うん、であのオープニングシーンから最高だから
1: ね最高でしたね、
0: うん、もうジャオって感じジャオ姉さんすごいですよ
1: 確かに、
0: はいあとは、ま、あのあそうですねヨアキム・トリアのセンチメンタル・バリューね、
1: はい
0: はい、これはもう、うん、なんかもう一回またこのタイミングで 見たいなって感じがしてるし、うん、あとは俺サンキューチャック
1: 見てない、
0: うん、これね
1: そう
0: いいんですよ
1: いいという話だけたくさん聞いていて
0: すげえいい、うんうん、これはそうねこの水戸エリアでの上映は今のところなくて、うん日立のシネマサンライズでちょっと上映してたの、うんうんうん、今やってんだっけかなもう終わっちゃったかなうん、うんなんだけどねなんか水戸エリアでやらなければなんかなんとかしたいなぐらいのほんとうん、めっちゃいい作品です、うんうん、あとはそうだな
1: あとね、うん、1975年のケルンコンサートがなんかこう別に私イベントを企画はまあ、うん、この間初めてさせてもらったんですけどなんかそのイベントを手作りする人たちはみんな見た方がいいあれをなんかすごいドキドキする
0: ダメだよあれ
1: ねあれダメですよね
0: ダメなんだよダメなんだけ ど,
1: だけど、
0: ま、でもそうなっちゃうのも分かるからそう
1: だからそういうなんか、うんうん、そういうノリの映画で、
0: ね、
1: なんか思ってたのと違ってちょっと違って
0: そう
1: なんか身につまされ
0: そう俺もそうなんだよそうで音楽映画だと思ってたら、うん、そっちの裏の話かみたいなたた、うん、そう
1: でしかもまたねあのじゃあなんだっけキース・ジャレットをやるのが、
0: う
1: ん
0: はいはいはい、
1: ジョン・マガロ
0: はいはいはいそう
1: ジョン・マガロといえば、うん、セリーヌ・ソンなんですけど、
0: うんうん、
1: セリーヌ・ソンのマテリアリストもめちゃくちゃよくて
0: はいはいはいそうですね、うん、パストライブスに続く、
1: はい
0: うん、なんかああいうニューヨーク映画
1: なんかね令和版のブリジット・ジョーンズみたいな、
0: うんうん、
1: ちょっと違うんだけどねちょっと違うんだけど現実世界では絶対こんないい男2人に取り合われられ、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 合わないだろうみたいな感じの
0: そう、ね、
1: ところが、うん、その書いてる内容は違うんですけど、うん、どうしてもブリジット・ジョーンズが出てきちゃって、
0: はいはいはいはい、
1: そこの対比が面白いなと思って、うん、
0: でも

0: でも現代的だよね、確かにね、
1: うん、すごく現代的。
0: そのねシチュエーションとしてはなんか本当王道ロマコメみたいな感じだけどね、うんうん、すごい現代的な話ですね。
1: なんかパストライブスも結構そういう感じじゃないですか、
0: う
1: ん
0: そうだね、
1: その今の旦那か昔の思ってた人かみたいな、
0: うん
1: ねね、なんかずっとこの何年経っても変わらないその葛藤とか価値観みたいなのを書きつつ、うんうん、その今のニューヨークの価値観も入ってるっていうところが、うんうんうん、セリーヌソンなんか女子会したら楽しそうだなって思いました。本当だよ
0: ね、確かに確かにそれいいね。ね、でだからで同じニューヨーク映画でいうとプラダを着た悪魔が2が ね、
1: そうですね、
0: めっちゃヒットしていて、うん、ね、なんかまあこれもニューヨーク映画として、ね、あの同じようなだからあのマテリアリストのあの人たちと、う
1: ん、あの確かになんかこうクロスする感じが
0: 一緒にあそこの街にいるんだみたいなことをね、うん、感じて見てしまったんだけど、
1: なんかねマテリアリストのダコタ・ジョンソンのファッションもちょっとなんかプラダを着た悪魔っぽい感じの赤なんかシャレ込んでる感じの、
0: うん、いやでもプラダを着た悪魔なんであんなにヒットしてんのか今でもね結構入ってるから ね、うん、まあね、
1: わかんないですね、
0: 結局悪魔の話なんだけどね。だって君臨してんだもんね結局ね。
1: そうです ね、
0: はい、さあ、
1: あとは落下音とシラートは、うん、あの、はいはい、激鬱映画としてもう題目しておきますかね。
0: シラートはだって、まあ、前回の放送番組で ね、
1: かけたけど曲、はい、あ、かけない、あ、
0: 曲はね、
1: あ、
0: 今日かけ、
1: 今日かけ、
0: うん、あの美人シネマクラブで
1: やった
0: んでしょ、
1: やった
0: 先週だよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ね、その話はちょっと、
1: まあ、
0: 収録ではね、うんうん、終わってないからあの終わってからちょっと聞きたいところですけど、はい、シラートはとにかくすごい、劇場で見なきゃダメ、
1: なんかね他の映画と比べられない、うん、なんか面白いとか面白くないとか、うん、好きとか嫌いとか、うん、そういう次元じゃなくて、うん、なんかもう浴びるみたいな、
0: うん、
1: 体験、
0: うん、これなんだろうね、いや語りたいけどどうしようかなって感じだけど、
1: そうい
0: や俺ねあのうんと、まあこの話はねあのレイブパーティーの話、
1: 砂漠の、
0: ね、うん、砂漠の中でね、
1: うん、
0: もうだからトランス状態になってる人たちの話、うん、シーンから始まるんだけど、うん、あのトランス状態の感じってあの俺ね一度なんかちょっとか似たようなシチュエーションレイブじゃないんだけど、うん、あのお経を聞いててずっと聞かされて、でなんか大人数のお坊さんのお経を聞いたことがあって、うん、それをずっと同じことを繰り返し聞いてるうちになんとなく自分がトランス状態みたいな感じになってった、あの感じがあレイブパーティーの
1: あれに近いのかな、
0: 近いのかなっていうのと、うん、このシラートのお話物語はちょっとその宗教観の部分が含まれているんで、なんかそういうところまでこう なんかね、まあ、勝手にそういう風に読み取ることもできるし、うん、単純に音を浴びるのも楽しいし、
1: 楽しいし、なんか映画って何、
0: うん、ですよね、
1: って考えら、うん、させられて、うん、なんか多分賛否割れると思うんですけど、うんうん、それってその人が映画をどういうものとして捉えているかにもよるから、うんうん、なんかその意見が正しいとか正しくないっていう話ではなくって、その映画というメディアそのものについて問われてる感じがして、
0: うん、
1: この映画やばってなってました、
0: うんうんうん、ね、だから本当語りがいがある、うん、どんな風に語ってもいいっていうね、うん、映画ですよね、
1: うんうん、だから今までこう通例としてあった、うん、まあ、こういうことはお約束でしょとか、うん、こういうのはお決まりだよねっていうのをなんか全部覆されて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: すごいなんかそれを2026年に新作として見れてるっていうことが、うん、だからね、いわゆるミハイル・ハネケのファニーゲームとかも、うん、その時は物議を醸してたのはわかるけど、うんうん、そういう映画に今新しい作品として出会えると思ってなかったから、
0: うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうそういう意味ではすごい嬉しかったというか、
0: うんうん、
1: だからねこれはぜひ映画館で浴びてほしい、
0: ね、
1: まだやってんのかな、まだやってたら
0: ね、ちょっとこうやって喋っちゃったけど、うん、本当にいろんな情報入れないでね、
1: うん、
0: 本当に
1: 何も見ないで、
0: ね、言ってほしいですよね、うんうん、そうですね、
1: はい、
0: うん、いやあるな、
1: あるよ、
0: まだある
1: よ、もうね洋画はめちゃくちゃ洋画っていうか日本語じゃない海外作品はめちゃくちゃ見てたらしい、
0: うんうん、
1: 今年
0: オールドオークとかシンプルアクシデント、
1: うん、見ました、
0: この辺もね、うん、まあ本当に今の時勢にすごく ねやっぱり重要な作品、うん、だしね、うん、
1: あとそうですね、ビーバー、
0: あ、ビーバーね、
1: ビーバー、私がビーバーになる時、めちゃくちゃ良かったな。
0: 良かったね。良かった。うん、あれはピクサー。
1: ピクサーなのか
0: な、ねうん、なんかちょっとピクサー元気ないなと思ってたけど、
1: そうなんかズートピア2から私覚醒してて、
0: ね、今そうだよね、うんうん、だから今年その2作品はやっぱりすごいね、うんうん、確かにそうだそうだ、
1: うんうん、結構ディズニーも結構なんかこの迎合してんのかなって思った部分があったんですけど、うん、最近なんかすごい反旗を翻してるわけではないと思うけど、うん、結構なんか刺激的な感じのテーマを掲げて、うんうんだ、うん、からちょっとトイストーリー、まあピクサーではないけど、うん、トイストーリー5、うん、もうどんな感じになるのかしらと思って、ねうん、今から楽しみです、
0: うん、そうですね、
1: うんはい、そんな感じかな。
0: うんそうかアニメーション映画もねいくつか気になる作品いっぱいあった。そうあのアルコっていう作品とかね、あとパリに咲くエトワールも、ね
1: はいはい、
0: あの作画がすごく良かったですね、うんうん
1: 花の木賞が明ける日にも見たんですけど、
0: そうですね、
1: それも作画がなんか新海誠っぽいなと思ったら、うん、やっぱりその監督があの参加してて新海組に参加してたから、
0: うん、
1: あなるほどと思ってありましたね。
0: そうですね。いや
1: 豊作豊作
0: 豊作ですね、うん、あそうだ片手嵐が丘
1: 見てないな、うん、
0: これ
1: すごいいいな良かったっていう。
0: だってマーゴトロビーだから ねあのなんだっけあれあの座組ですよなんだっけ
1: バービー、ま
0: あ、エメラルド・フェネルとマーゴット・ロビーだからね。
1: あれだ、
0: うん、あのあれです
1: あれだあれだ
0: プロミシング・ヤング・ウーマンです、
1: はいはいはい、
0: の座組での嵐が丘だからね。これもやっぱりめちゃめちゃ良かったですね、うんうん、はいはいはいなとこかな、まあ、まだまだいっぱいあるけどきっと、ね
1: うん
0: ま
1: あ、ちょっとね話時間が足りない、
0: うんはい、こんなところにしときましょうか、はい、ねまあ今年、まあ、これで半分上半期ですけれども、
1: う
0: んまあ、残り下半期どんな作品に出会いそして年末ベスト10どんな風になるのか
1: やりたくないけどやりたい、ね、みたいな感じ。
0: いやでも確かに本当外国映画やばいな。
1: その外国語映画ってアメリカとかイギリスだけじゃないから、
0: ね
1: うん、困る、
0: ね、
1: 日本映画は日本だけじゃないです か
0: あそっか、うん、そうか、
1: うん、国がありすぎて
0: そうね、うん、はい、
1: はい、
0: あ、ホンサンス言ってなかった。ホンサンス
1: ね、 ホンサンスね、
0: うん、今年いろんな作品上映されたんで
1: そうですね
0: はい、まあベスト10にはどうか分かんないけどはい、ではじゃあここまでしましょう。
1: はい、
0: はい、では曲に行きたいと思います。先ほどちょっと触れましたけども、はい、映画シラート、これはねサントラもすごいんですよ、
1: うんうん
0: でねまあ、とにかく映画館で浴びてほしいわけですけども、あのもし、ね、あのサントラとかを聞く場合はヘッドホンで聞いていただくと、もうそのなんかねすごい、これも浴びちゃうかもしれない。
1: なんかちょっとね、うん、臨死体験をすると思います、
0: ね、あでもそうね、うん、ちょっと大げさではないかもしれない、うん、そのぐらいね、まあ、衝撃的というか、まあでもやっぱり あんまり喋っちゃうと本当
1: そうね、
0: 先入観持っちゃうからね。はい、まあとにかくまずはじゃあ曲を聴いていただきましょう、はい、映画シラートよりシラート。

0: 映画シラートよりカンディンレイでシラートでした。はい、ではじゃあ後半、アマガイ会行ってみたいと思います。
1: はい、
0: 最近何やってるのかいですね
1: 謎の会ですねちゃんと映画の話もするから、
0: どっからどっから行く、だって、どっから行くよ。
1: 結構でもギュッとはしてるんですけど、
0: あ、はい、
1: でもそうだ、落語会やって、
0: そうね、だってそっから行くとなかなかたどり着かないかもしれないけど、
1: で
0: も
1: ね、
0: やっとく、落語会の話、
1: ね、ありがとうございました、来てくださった皆様。
0: いやいやいや、本当だよね、いや、よかったよ本当、
1: なんかちょっとまた呼んでみたいなっていう人とか出てきてきたので、ね、まあ、年に1回か2回ぐらいのペースで、宮城さんとの調整も調整というか勝手に調整してるだけですけど、ちょっとね、様子見ながらなんかできたらいいなとは思ってまして、
0: はいはい、
1: その後結構ね、小太郎さんの会にも遊びに行ったり、
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: うーん、
1: 同期の会とか、はい、あとそうすると今日のメインというか、
0: はい、
1: あの、私突然なんですけど、6月の9日が誕生日だったんですけど
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございますあの、毎年誕生日毎年誕生日前後働かないって10年ぐらい決めてて休み取ってるんですね、
0: うん、
1: 失礼しました。休み取ってて、まあ、今年は何をしようかって話、なんか毎年四国一周したり福井行ったり、
0: 誕生日周りで、
1: そうそうそう、うん、しかも6月って誰も旅行してないから安いんですよ、いろいろ祝日もないし、で今年は、あの、ポルノが、あ、そう、ポルノが今ツアー中で、たまたま6月9日に名古屋でライブがあったので、応募してて、
0: だってあれ、ポルノグラフィティ水戸にも来たでしょ、
1: 水戸にも来ました、
0: あれ、いつだっけそれが、
1: 4月26日、
0: それも行ってるよね、
1: 行きました、
0: はい、
1: はい、
0: 名古屋、
1: ね、4月の末に水戸のライブに行って、はい、5月の頭に広島のライブに行ってで6月名古屋に行ってっていうところでいるんですけど、
0: でそれが誕生日にライブがあったと、
1: そう、行くしかないじゃんと思って、
0: だ、ね、
1: で行ったんですけど、その前後に予定を全詰めしたので、めちゃくちゃなんかギュッとしたスケジュールになっててまず6月あの湯島天神っていう神社で、
0: はい、
1: 落語協会のお祭りが毎年ありまして、はい、写楽祭というんですけど、
0: うん、
1: 感謝の写に楽しい会と書いて写楽祭というイベントがあって、あの落語家さん師匠とか二つ目の人が出店出して、本当縁日みたいな感じで本当お祭り、

0: 落語家さんみたいに座布団座ってこうお辞儀するところまで体験できるっていうのが本当の趣旨なんですけど、なんか裏メニュー的に、あの出囃子聞きたいだけの人は出囃子リクエストっていうのをやるとあのプロの方が演奏してくれて、太鼓体験も裏メニューであって、自分が叩きたい曲をあの桂大和師匠があの教えてくれてあの叩かせてもらうっていう、めっちゃ楽しかったし、なんかもうちょっと上手くなって来年リベンジしたいなって思いました。なんか普通にあのいろんな普通に寄せてみるような話し家さんとかが、その辺ずっと歩いてたりとか、あのサイン会とか写真撮ったりしてるんで、本当にね演芸ファンにとってはディズニーランドみたいな感じで、今年もそんな感じですごい楽しくて、
1: 湯島天神でそれやってんだ。
0: そう、なんかね今年はお化け屋敷とかもあったみたいで、整理券がなくなっちゃったから行けなかったんですけど、そうそう、で普通に師匠とかがたこ焼きとか焼いて売ってくれたりするんです。もつ煮とかめちゃくちゃ美味しい、
1: すごい
0: っていう。来年も多分やると思うんで、もしなんかねいろんなきっかけで落語楽しいなって思ってる人はチェックしてみるといいかも。
1: シャラクサイ
0: で、シャラクサイが終わって、その日の夕方にあの横浜の、あ横浜じゃない、あの館内、館内であのスペシャルアザースの20周年のライブがあって、
1: その日の夜
0: そう、その日の夜行ってきてスペアザも好きなんですよ実は。あのそれこそなんかロッキンでやっぱりスペアザ聞いて、かっこいいなみたいな、結構来てたじゃないですか、でなんかスペアザってその音もかっこいいんですけど、なんかお客さんの肩の抜け、力の抜け方がめっちゃかっこいいって、そのロッキンとか行ってた時は思ってて、実は武道館も行ったことがあって、なんか武道館がフェスになって、フェス会場みたいって思ったのがすごい初めてだったんで、でね気づいたら20年やってるみたいで、そんな節目のライブに行って行けてよかった、
1: その日の夜
0: 館内、でそのまま新横浜から9時過ぎの電新幹線で名古屋に、
1: そっから
0: そう向かいまして、
1: すごい、
0: はい、というのも9日がライブだったんですけど、まあ、8特にその前の日特に予定がなくて、なんかだったらちょっとあんまり名古屋行ったことなくて、なんかあんまりいい印象もなくて、なんかあんま面白いことないなって最後に行った時に思ってたんで、
1: 名古屋、
0: だけどね今すごいミニシアター巡るの好きだし、まあ名古屋ミニシアターいっぱいあるし、と思って、そう8日はもうフリーにして、名古屋キネマノイさんとシネマスコーレに行ってきました、初めて。
1: わいいな。キネマノイさんはもともと違う映画館だったんだけど、そこが閉館して、
0: そう有志の方がまた立ち上げたんですけど、ね、場所がすごい良くて、なんかになんかね本屋さん、文芸の結構、あの面白そうな本屋さんが2階、2フロア入ってて、で飲み屋もカフェもあるし、映画館もあるんで、もうパッケージとして、ビルのパッケージとして最高の出来、で、中もまあスクリーンはちょっとマチポレさんに近い感じ、なんか一応席はあるんだけど、その前になんか足のない座椅子みたいなのが何席か置いてあって、すごいこじんまりはしてるんですけど、すごい良かったな。川張りのシートと前のその座椅子だけ多分布っぽい感じ、
1: 天井は高くない感じなん
0: ですね。そうですね、
1: やっぱビルの中にある映画館だからね、
0: でそこで、見逃してた蒸発っていうドキュメンタリーを見させてもらって、
1: 作品のラインナップもいいよねあそこね、
0: でなんか待合室に置いてある雑誌も、なんか日本のだけじゃなくて、なんか英語とかフランス語の雑誌もそのなんか浜口監督バーンって出てる、英語だったかな、フランス語だったかな、なんか映画情報誌みたいなやつとかも置いてあって、ちょっとここ長居しちゃいそうって思いました。
1: だね、
0: やっぱお客なんか月曜の午後、お昼過ぎとかだったんですけど、なんか私がチケット買った時は2人ぐらいしかまだ席埋まってなかったんですけど、なんかどんどん人が入ってきて、すごいみんな見に来るんだと思ってびっくりしました。

0: いいな。
1: でそう何したんで、その後、うん、まあいろいろ食べたり飲んだりしてでシネマスコーレはずっと行きたかったんでは
0: いはいはい、はい、
1: でも意外と駅から近かったから そ,、ね、そんな迷わなくて、うん、よかった、
0: うん、ね、なんかスコーレ反対側がなんか喫茶店みたいなんだっけ、なんかできてなかった、
1: なんか、ね、2階が待ち合いになって、
0: あ2階か
1: たみたい、うんうん、2階は行けなかったんですけど、うん、そうなんかもし使うあの、ま、待つ時間よかったらどうぞみたいな感じで開放されて、うん、レイトショーが始まる前まで開放されてるっぽくて、
0: うんうんうん、
1: であの、うん、ねチケット買いに行ったらあの有名な木俣支配人が、うんうん、木俣さんかな、
0: そうですね、今は支配人はあのあれです、木俣さんはもう会長みたいになっちゃった
1: のかな、映画で東出くんがやってた役の人ですよね、
0: うんうん、はそうそうそうは木俣さんです、うんそう
1: あか、うん、あれ
0: が違う、あのスコーレを立ち上げた、
1: あそうそう、ね、じゃあ違う違う、今多分ツイッターとか
0: あはね、あと忘れちゃった、うん、が支配人ですね
1: が、
0: はい、
1: チケットをなんか売ってくれて、
0: そう喋りは矢田部さんみたいな、
1: あそうなんかよくなんかすごいよく見かける方だと思ってすごい嬉しかったんですよね
0: そうそうそうそう、あなんだっけまたあのもうはい眼鏡かけてて、
1: 眼鏡かけてて
0: あのね、笠間にも来てくれたことがあって、
1: あそうなんですか、
0: そう矢田部さんと対面してるんだけど、もう喋りのそのねテンションが一緒なの、
1: 坪井さん、
0: あ坪井さん、そうそうそうそうそうそうなんですよ、
1: すごい、だからで、うん、もうスコーレに関してはもう会う時間のやつだったら何でも 見ようって思ってたんですけど、うんうん、ちょうどあの今年のミュージックラブ、
0: うん、
1: でしたっけ、あの直井さんが
0: スポーツ、ムージックラボ、
1: あムージックラボの作品見れて、
0: うんうん、あそうなんだ、
1: すごい面白い、
0: あの今やってんだ、
1: 床一面こんな感じっていう映画を見たんですけど、うん、すごい良くて、うん、これまた見たいなって思った、うんうんうん、なんかだからミニシアターに行くことの楽しさとしては、うん、もちろん見逃してる映画がやってたらそれはそれでいいんですけど、うん、やっぱ映画館目的にしていくと、なんか見ようと思ってなかった作品見たら、
0: う
1: ん、めちゃいいじゃんみたいな作品に会えるのが
0: いいよ、ね、
1: うん、楽しいから、うん、なんか一石二鳥というか、うん、映画館も楽しいし、うん、いい作品に出会えるっていうのもあって、うん、よかなんか一日フリーで使ってよかったなって思いました、うん、あとそれこそ大須商店街にも行って、
0: はいはいはいはい、
1: 大須演芸場の 外だけ見て、
0: あそっか、
1: はい、めっちゃ落語会のチラシ貼ってあった
0: すげえな、ちょっとそれが月曜日、
1: それ月曜
0: 日、うん、6月8日
1: 8日で9日は朝から、うん、あなんか右肩が脱臼して
0: え
1: 多分なんか朝5時半ぐらいに起きたら、なんか右腕に感覚がなくて、
0: 起きたら、寝てて外れたってこと？
1: 多分、でも別に右腕を下に、
0: 寝ながら何やってたの？
1: 寝てただけなんですけど、なんか右腕を下にしてたわけでもないのに、うん、なんか全然右腕が上がらなくて、感覚もなくて、で左手でこう右手持ったらビヨンビヨンみたいな感じになって、何これキモって思って、今日どうしようみたいな感じになったんですけど、なんか。ちょっと右腕を下にこうガコってはめるようにしたらどうなるのかなと思ったら、うん、治って、
0: うわ、
1: え肩外れてたん、っていうのからスタートした誕生日です
0: ご
1: どんな幸先だよっていう話なんですけどで、まあ、ライブ夕方からだったんで、うん、あのなんかいろんな名古屋行くんだって言ったらおすすめされてた場所がいくつかあったんですけど、うん、はい、名古屋市科学館は絶対私好きだよって言ってくれた人がいて、なんかねちょっとこじんまりしたフジテレビみたいな形してる建物なんです、なんかすっごい大きい丸い球体が建物の間にドーンってあって、でとりあえずそこに向かって歩いてみたら、たまたまその時の特別展が大絶滅展やってて、
0: あれ都内でやってた、
1: 上野でやってて、
0: やってたよね、
1: 上野で死ぬほど並んだ展示だったんですけど、はいはいはいはい、本当なんか、
0: うん、それも行ってたんだ、
1: そう上野は行ってて、うん、しかもなんか混雑が嫌だから平日に行ってたのに、はい、結構並ばされて、はいはいはい、その後もなんか、うん、異常な、なんか行列ができていた展示だったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: やってると思って名古屋で、ちょうどたまたま巡回に来てて、
0: うん、
1: やってると思って入って、
0: うん、本当に2回目
1: すんごいゆっくり見れて、
0: ま
1: あ、確かにちょっとね展示の数は やっぱり上野と比べると変わってるところとかもあったんですけど、なんかもう展示一個一個すごいゆったり見る時間あって、よかったなと
0: か、うん、
1: でその常設展もすごい面白くて、なんか私の印象としては、上野の科学博物館に大宮の鉄道博物館を出してプラネタリウムをゴンってくっつけたみたいな結構なんか
0: 鉄泊がそこに入るの？
1: なんかね、鉄泊の展示意外と面白くて、
0: 名古屋に鉄道の展示があるってこと？
1: いや違う違う、そう、鉄道の展示もあるんですけど、意外と大宮の鉄泊の展示って、はい、その、鉄道が動く仕組みとかの展示もしてあるので、そういうのに似たような展示が名古屋の方にもあって、
0: はいはいはい、
1: だからすごい、
0: あ、なるほど、
1: 複合施設みたいになってて、うんうん、でプラネタリウムも、うん、大きめのがドーンってあって、うん、ちゃんとなんだろう、そのヒーリングプラネタリウムとかじゃなくて、うん、あの解説員の人が解説しながら見れるっていう、う
0: ん、夜明けのすべてみたいな感じ。
1: あ、そうですね。そうそうそう。本当10年以上ぶりにプラネタリウム行って、うん、すごいいろいろ勉強して帰ってきたみたいな。でなんかそこ、竜巻とか電気、放電、雷、はいはい、とか極寒のラボがあって、うん、体験できるんですよ、うん、全部、うんうんうんうん、で極寒ラボに行ってきて、南極基地、うん、と同じ体、なんか温度を体感しようみたいな感じのところに行って、うん、あのマイナス30度の世界に、うん、あの行ってきて、うん、楽しいってなって帰ってきました。
0: それが午前中、
1: そう、午前中ってか、それ終わって、うん、そのままライブ行って
0: ライブ前か、それ。
1: そう、ライブ前。
0: すごいよね。で、もうお目当ての。
1: そう、お目当てのライブ。うん、
0: ライブに。
1: はい、もう超楽しかった。
0: 名古屋のどこでやったんですか？
1: フォレストフォールっていう、うん、結構古いんですけど、うん、最近多分ネーミングライツで買われて、うん、日テラなんとか陶器ホールみたいな、うん、会社の名前がついたホールになっている感じ。うん、
0: 名古屋城の近くのところ？
1: いや、ではない、違うと思います。
0: あ、じゃあ違う。
1: ね、金山、
0: うん、
1: っていう駅で降りた気がします。
0: うん、じゃあちょっと離れるんだ。
1: うん、
0: なるほど。
1: でも意外と名古屋って結構地下鉄、
0: そう、ね、移動しやすいよね、
1: うん、移動しやすいなって今回初めて気づいて、うんうん、で地下街も結構栄えていて、
0: うんうん、
1: 飲み屋もいっぱいあるし、カフェも。だから今回お酒ばっかり飲んでたから、はいはいはい、全然朝の喫茶文化を全く吸収することなく帰ってきてしまったので、
0: うん、
1: あとセンチュリーシネマも行けてないから、うん、ちょっともう一回リベンジは必要かなっていう感じでですね。ご飯も美味しかったし、
0: うん、いいね。満喫して、満喫っていうかちょっとその詰め込み方でちょっとえぐいよね。
1: ちょっとね、やりすぎました、ね。それでそのライブ終わってすごい楽しくて、はい、これはどうしてもアルコールだろうと思って、
0: はいはい、
1: なんか飲み屋街探してたら、うん、飲み屋さん探してたんですけど、はいはい、まあ、意外と名古屋の人って平日からガバガバ飲んでるっぽくて、
0: うんうん、なんかでもそういうイメージあるね。
1: 結構どこの飲み屋行っても人がわさわさしてて、うん、私一人だし、うん、なんかポルノのなんか野球のユニフォームみたいなグッズ着ているから、うん、すげえ浮くなと思って、
0: はいはいはいはい、
1: なんかあんまりそうこじんまりしたところがいいなと思ってたら、うん、なんか伏見駅の地下にいっぱい飲み屋さんがあって、うん、そこで一人でこう満足げに飲んでたんですけど、
0: はい、
1: なんかお会計する時になって、はい、お姉さんそのユニフォームどこのですかって言われたから、うん、まあね、ポルノのライブで、うん、まあ、今日誕生日だから名古屋まで来ましたみたいな話をね、まあ、その話の何流れとして、うん、言ったら隣の仕事帰りのお兄さんが、うん、あのハイボールをおごってくれて、
0: うん、なんかそれどういうシチュエーション？
1: ここ毎年ここ最近毎年、うん、あの東京でも茨城でもないところに行ってて、はい、毎年そういうなんか飲み屋でそういう話題になって毎年誰かが私にお酒を一杯おごってくれるっていうイベントが発生していて別におごられたくて言ってるわけではないんですけど、うん、だからなんか優しい人がいっぱいいるなと思って
0: あちらの方よりみたいな、
1: そうそうあちらの方っていうか普通にその隣の人が好きなの飲みなよみたいな感じになって、うん、
0: すご
1: だからなんかね、同じシチュエーションにあったら私もお酒をおごれる人間でありたいなとは思うんですけど、
0: そうね、
1: うん、あ、そなんかかっこいいなと思って
0: すげえ。
1: でなんか話してたら、はい、その お店の店員さんは、はい、なぜか土浦の人で、
0: 店員さんが
1: 店員さんが僕土浦の

0: なんですよとか言われて、うん、なんかロッキンとかも行きますって言ってましたって言われて、ひたちなかの時に、
1: はい、
0: で私も行ってましたって言ったら、はい、そのおごってくれたお兄さん連中の一人も、はい、なんか僕ロッキンでバイトしてたことありますって言われて何これってなりましたね。すごい面白かった。まさか名古屋でひたちなかロッキンの話すると思ってなくて、
1: うんうん、
0: それですごい楽しくなっちゃって
1: なっちゃうね、
0: そう帰って、うん、そのまま寝落ちして気づいたら朝でみたいな
1: すごいな。それ今の話3日間ぐらいの話だよね。
0: ギュって
1: なんかほんとギュだね。
0: ギュでしたね、
1: うん、すごいな。
0: ちゃんとその間に名古屋飯はいろいろ食べて、
1: う
0: ん、
1: あ何食べたの？
0: 味噌煮込みうどんと、きしめんは新幹線のホームのきしめん屋がうまいって聞いて、
1: うん、
0: 行ってきて、うん、あとラーメンも美味しいところ聞いて行ってきて、うん、あとみせんって有名な台湾ラーメンのお店も行ってきて、
1: うんうん、
0: いやあそこはお酒飲む人のご飯屋さんだなと思いましたね、
1: うんうんうん、
0: 味噌カツだけ食べれなかったんだけど、
1: うん
0: うん、あと最終日に赤福氷食べれましたなぜかあの赤福で夏限定に出してる、
1: うん、
0: あのかき氷の中に赤福入ってるっていうやつがあるんですよ。で三重に行かないと食べれないと思ってたら、
1: はい、
0: 名古屋駅のデパートの地下で食べれました
1: おちゃんと抑えてる。
0: ちゃんと抑えました
1: そうか、いやすごいな、なんかすごいなエピソード全部強すぎてもちょっと
0: でもね休みはまだまだあって、だからもう東京水戸帰ってきて、
1: はいはい、
0: また東京行って、
1: はいはい、
0: 映画見て、
1: はいはい、
0: 映画見て落語見て、はいはい、また水戸戻ってきてコンサンスやってみたいな感じなんですよね
1: ちょっとすごいわ、
0: 忙しい
1: でもちょっと本当天海さん何人いるのみたいな感じで、
0: そう、ね、結構体がねそろそろ30代半ばになってくると思う、うん、体力との相談、体力と
1: でも全然大丈夫、
0: いや全然ではない、あの、うん、結構来てます来てるけど元気なうちやれるうちに
1: まあそうね
0: やっとかないとなと思ってやってるんで、
1: そう、ね、
0: ちょっとね、
1: 確かに、いやそうだよ、はい、それはわかる、うん、
0: うん、だからまだまだ、ね、でもやっぱりミニシアター回るのをその旅行の一つにするのすごい楽しい、
1: うん、はい、いやそうだよね、
0: うん、ここ何年かずっとやらせてもらってるんですけど、うん、やらせてもらってるっていうか
1: 勝手にやってんだよ、
0: そうそうそうい
1: や、今年はどういうとこ行ったの？なんか映画館、
0: 映画館に
1: あの地方の映画館、
0: 地方はね、うん、行けてない
1: かも、新しいところは特に行って、
0: そう
1: で名古屋が久しぶりな感じ、
0: そうですね、
1: うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: まあ、新しい映画館って言ったらシネマリスさんとかには行ったけど、
1: はいはいはい、
0: 都内ね、都内、うん、あでも福井行ってるな、
1: うん、
0: メトロ劇場は今年行けましたね、
1: はい、
0: なんで私今年福井行ったんだっけあれ
1: 恐竜じゃないの？
0: 恐竜じゃないですね、なんか行きましたね、
1: 落語、
0: 落語じゃない、
1: ポルノグラフィティ
0: じゃない、
1: いやなんじゃないんだ、違う、
0: 私何しに行ったんだっけ、あれちょっと後で思い出します
1: そんなことがあるの？
0: そう、でもあのメトロ劇場はあれです、うん、あの期限ないポイントカードあるんで、
1: うん、
0: 結構行きたくなっちゃう、うん、
1: あれ広島も行ったって言ったよね、そういえば、
0: あ行きました、
1: ね、
0: サロンシネマ行きましたね、
1: うんうん、
0: そうだそうだ、
1: うん、
0: いやサロンシネマは良かった、
1: いいよね、
0: で行ったって言ったら、
1: う
0: ん、寺門さんが送ってくれたあのニュースの取材の密着のドキュメンタリーみたいなやつ、
1: うん、あの八丁座のやつね、
0: 八丁座の支配人がストレンジャーに行くっていう、
1: うんうん、そう
0: めちゃくちゃ面白かった、
1: うん、そう八丁座の若旦那、若支配人が、うん、なんかまた新しいことやろうとしててね、
0: そう
1: あの東京のストレンジャーミニシアターに視察に、ね、
0: うん、
1: 来たっていうのを、うん、あれは広島の番組、
0: うんうんうん、
1: かな、ね、のテレビ番組が YouTube かなんかに出てた、ね、
0: うんうんうん、
1: そうそうそうそう、八丁座もめちゃめちゃいいからね、
0: いやそう八丁座めちゃめちゃいい、
1: うん、そう、うん、そうなんです、あそこも、
0: ね、なんかね古き良きって感じの雰囲気で、いろんな結構でも作品としては、
1: うん、
0: 結構その遅くとかじゃなくてちゃんと上映日にやってる感じが、
1: うんうんうん、
0: シンプルアクシデント見に行ったんですけど、
1: お
0: やってて、やってると思って、
1: いいね、うん、いいね、いいね、 そう、広島もね

0: ミニシアター界隈面白いから
1: ね。面白い、うん、また新しくできますもんね、うん、アップリンク広島、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 開くから
0: そうだよね、
1: いいなと思ってそんな感じの水戸にも欲しいですね。
0: あその話あ本当だよマジで、ね、本当
1: ビル一棟買い上げる資本が欲しいです
0: もん、ね、本当ちょっとどなたか
1: 全部入れたい、
0: どなたかちょっと空き店舗
1: 空き店舗そんな感じでした、
0: はいはい、いやちょっとね、まあきっとまだまだいろいろあるんだろうけどちょっと短期間ギュッと詰めたやつを
1: ギュッと詰めて、はい、今日持ってきました、
0: はい、紹介してもらいましたけども、はい、なんかあんたアクティブだな本当に、だって映画だけじゃないからねこれね、すごいわ、ね、でもぜひまた
1: やっぱりね、あの、うん、皆さんすごいので私は足で稼がないと追いつけないのでもうそこは頑張ります、ね、ちょっと
0: みんな多動ですからね、
1: はい、
0: 本当にいやちょっとね、まあ久しぶりの天外会でしたけども、まあちょっと本当ね、多分期間空けなくてもネタは豊富だと思うんでちょっとたね、またぜひぜひたっぷり喋っていただきましょう、
1: はい、
0: ね、
1: 頑張ります、
0: はい、じゃあ今回はここまで、はい、はい、では以上天外会でした、はい、パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は7月7日夜8時からの放送です、はい、七夕ですね
1: なんかやるんですか。
0: いやなんかやるのかななんかやる
1: 突発的な
0: 織姫矢田部彦星寺門道、何それ何言ってんの意味わからない天海さん今度いつ来てくれるんですか。
1: どうしようなるだけ早めに来たいんですけど、ね、はい
0: はい、間違えたらぜひ、
1: すいません、ま、ありがとうございました。なんかベラベラしゃなんかもうギュッてしようと思ったらバーって喋っちゃうんで、うん、
0: いやいやいやいやね、いやいやいや、はい、もうほんとほんと、ねね、新しいネタまた持ってきてください
1: 、はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。では次回もお楽しみに。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの寺倉さんに天貝さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。今週は天貝会ということで、ね、30分では全く足りない、ね、この時間も喋っていただきたいなと思わずにはいられない、そんなひとときでした。アーカイブの方でね、フィフェンパルルンの公式ホームページから聞いていただくことできますので、ぜひ、お聞き逃しの方、またもう一回聞いてみたいよという方、アクセスお願いします。時計の針、夜9時になりました。6月30日火曜日、ダイクスミュージックコネクト、こんばんは、高草山です。さあ6月も

いよいよラスト、あと3時間を切りました。いかがお過ごしでしょうか。まあ今日はワールドカップ日本戦の話題で持ちきりだったという方も多いんではないでしょうか。もうすでにご存知のようにワールドカップ決勝トーナメント、ブラジルとの戦い、今日のと言いましょうか、昨日の深夜、今日の午前2時キックオフということで、前半29分に佐野海舟選手が右足を振り抜いて先制点を奪って、前半をなんとか0点に抑えた日本でしたが、後半10分にブラジルに同点とされますと、後半アディショナルタイムあと1分くらいかというところで勝ち越しゴールを許しまして、惜しくも敗れました。僕もサッカーは素人で、こうした時だけのにわかファンと言っても過言ではないかもしれませんが、振り返れば1994年の日本がワールドカップ初出場を目指した最終予選、イラクとの戦い、初めての出場日本、ほぼ手中に収めたかと思われたロスタイム、残り数秒で同点ゴールを許して、その結果予選敗退となりました。いわゆるドーハの悲劇。僕中学生だったんですけれども、テレビに釘付けになって見ていた記憶があります。その時に最後にピッチに立っていた選手、それが森保はじめ選手。そう、その後ご存知、森保ジャパン監督になって今に至りますね。その森保さんが日本のサッカーの歴史を重ね重ねてここまで来たと、いつか世界一になる、そんなことも見え始めているんだとコメントされていました。あの日のドーハから33年、今日の試合、ブラジルが勝ちを収めた瞬間、ブラジル選手がまるで優勝したかのように喜んでいたのが印象的でした。あの様を見て悔しいと思う一方で、サッカー王国ブラジルが日本チームをそのように見始めている、厄介な相手、簡単には勝てない相手なんだと見ている、そう感じました。ワールドカップで優勝に近いチームとのこの日本との差が、何の差があるか、これは我々が言うまでもなく、きっと選手監督すでにもう頭の中にあるんではないかと思います。僕たちサポーター、次は4年後を目指して選手と共に走り出すわけなんですけれども、これはサッカーに限ったことではないかもしれませんが、世界大会となると日本が一つになりますよね。深夜2時のキックオフにパブリックビューイングで、あるいはスポーツバーで、あるいは茶の間のテレビですとかインターネットの配信で、あるいはタクシーのトラックの、またまた寝床のラジオで、多くの日本人が一つになって応援、この応援していく、この熱ですね、4年後に継いでいくというよりも4年後まで保ち続けられたらと思いながら今日観戦していました。今回活躍されていた前田大然選手、小川航基選手は水戸ホリホックでの活躍があって今に至っていますし、上田綺世選手、先週も話しましたが、ここ水戸の出身なんですよね。そうした選手の活躍を追いかけていく、また日本代表の後を追う J リーグの若手選手もたくさんいらっしゃると思います。しかも茨城には水戸ホーリーホック、そして鹿島アントラーズと J1 チームが県内に2つもあるわけなんですよね。お気に入りの選手のチームを追いかけていって、この4年後までこの熱を保ち続けられたらなと思わずにはいられませんでした。アディショナルタイムの決勝点、もうマンマミアですよね。悔しい、かたや相手チームに目を向ければ、ブラジルのアンチェロッティ監督の後半の修正力もさすがだなと思いました。いずれにしても両者素晴らしいゲーム、ブラボーといったところでしょうか。さて日曜日ですけれども、水戸オーパで開催されました現役介護福祉のシンガーソングライター藤井亮太さんのフェスに足を運んできました。スペシャルゲストにごめんねごめんねでおなじみのあの U字工事さんを迎えての豪華なフェスで、司会はおなじみ、今日もねお話しされていました、火曜夕方のコンボックスライブディスカスパーソナリティの我らが小沼浩太さん、
全身金ピカの8000円のジャケットに2万円のシャツとお話していましたが、ね、上身にまとった浩太さん、もう藤亮太さんがメインなのか浩太さんがメインなのかといったところでしたけれども、たくさんのアーティストが登場しまして、本当にね、あのサッカーももちろんですけれども、茨城にもたくさんの熱い、ね、熱を帯びたアーティストがたくさんいるなと思いました。まあ、パルルンパーソナリティのね、歌い手さんでもね、木曜夜の佐藤翔子さんでしたり、土曜日の午後の福島聖子さんでしたり、月曜日の夜の若菜健介さんでしたり、ね、いろんな歌い手パーソナリティもおります。本当にね、茨城スポーツもたくさん、そして音楽も熱い、もう応援するものがたくさんあって、これからどうしようといったところです。さあ、タッチミュージックコネクト、今日も10時までお付き合いをいただきますが、今日は6月30日第5火曜日なんですね。第5火曜日といえば、この番組毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをするんですけれども、テーマフリーということで、3ヶ月ぶりなんですよ、3月の終わり以来。今日はテーマフリーで、あなたが今聞きたい J-POP のリクエスト、メッセージをお待ちしています。いつもながらなんですけれども、ワンマンスタイルでお届けをしていますので、僕ジジタクの体力と、まあ、気力はあるんですけれども、時間の許す限りで全力オンエアしたいと思っています。メッセージ、リクエスト、メールとファクシミリで、メールは fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@fmparulun.co.jp、そしてファクシミリアミト029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしています。では早速リクエストメッセージいただいています。ご紹介しましょう。ラジオネーム夏ママさんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。リクエスト祭りということで、今夜は私の一押し、推しのアーティストの最新曲、BE:FIRSTのミッシングをお願いしますということでいただいていますよ。この曲、ミュージックビデオが大注目なんですということなんですが、今回のミュージックビデオ、BE:FIRSTと初の試みの2本立てで、ストーリーバージョンというのと、あとは BE:FIRSTのダンスパフォーマンスを軸に構成されましたムーブバージョン、この2つがあるんだそうですが、ストーリーバージョンの方は、あの久保塚洋介さん、俳優のね、久保塚洋介さんをお父さんに持つ久保塚愛流さんが出演しているんですということで、メッセージいただいています。では今日最初のナンバー、ラジオネーム夏ママさんからのリクエスト、このナンバーをおかけしましょう。お届けするナンバー、 BE:FIRSTの最新曲です、 Missing。

ラジオネーム夏ママさんからいただきましたリクエスト、 BE:FIRST の最新シングル Missing お届けしました。この曲も話題曲ですよね。切ないアコースティックギターのイントロから始まって、その後ダンサブルなトラックへと展開していきます。 BE:FIRST の5周年アニバーサリープロジェクトの第2弾シングルということで、記念すべき10枚目のシングルとなりますこのミッシングですけれども、ジョナス・ブルーさんというロンドンをベースに活動するイギリス人の音楽プロデューサーなんですが、このジョナス・ブルーさんをプロデューサーに迎えたダンスポップナンバーがこのミッシングなんですね。 BE:FIRST これまで Don't Wake Me Up のカバーでジョナス・ブルーさんとコラボレーションしていて、その関係線の延長線上で生まれたナンバーです。このダンサブルなトラックにアコースティックギターのイントロから転換していく、ここがジョナス・ブルーさんならではのこのプロデュース。ハイトーンボーカルで忘れられない恋人への未練、また悔いを繊細に描いて、消えないでというフレーズのリフレインが印象的な切ないラブソングです。夏ママさんね、以前も確か BE:FIRST のナンバーリクエストいただいたかと思いますね。今年は BE:FIRST を追ってどちらに足を運ばれるんでしょうか。また夏ママさんメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあ時計の針は9時13分を回っています。水戸市宝町 FM パルジョン本社 A スタからライブでお届けをしているタックスミュージックコネクト、今夜は第5火曜日ということで、第5週火曜日恒例のリクエスト祭りをお届けしています。テーマフリーです。タック草山の体力気力はもちろんですが、時間の許す限りでお届けをします。メールは fm76@fmparjun.co.jp、 そして、ファクシミリは水戸0293078055で、この後10時までお届けをしてまいります。さあどんどん行きましょう。続いていただきましたのはラジオネームグリーンアップルさんから。たくさんこんばんは。こんばんは。いよいよ今年も半分まで来ましたね。しかし自分は今年で42歳の後役なので、あと半年さえ乗り切れればと思っています。ああ後役ね、僕は乗り越えましたけれども、まあまあね、こういう役年ということで気をつけながら過ごしていくと難なく過ぎていくということもあるかと思います。まあ、一つの節目だと思ってね、乗り切れることをお祈りをしておりますよ。そして先日ガッツ石松さんが旅立ちました。ボクサーから、そしてバラエティタレントはもちろんですけれども、俳優としても活躍されましたよね。ボクサー時代のことはよく知りませんでしたが、独特のタレントセンスとたまに見せる真剣な姿、そして何よりOK 牧場、日光の隣、つまりいまいちだねということでね、日光の隣のね、いまいちという、今昔の今に、市市というね、地名がありますが、これとねいまいちをかけてということで、日光の隣つまりいまいちだねなどの名文句は今でも心に残っています。今月に入って何かと悲しい知らせが多いですが、今を生きている自分たちが前を向く他にないと思っています。そしてガッツさんのご冥福を祈る意味を込めて、ガッツがつく定番曲ということでリクエストをいただいていますね。え本当にガッツ石松さん、まあ、ガッツポーズという言葉がありますけれどもね、まあ、もともとは、このガッツさんのボクシングのよりも前から、この言葉はあったそうですが、このガッツ石松さんがこのガッツポーズというのを広めるきっかけになったなんて言われてますよね。ではラジオネームグリーンアップルさんからのリクエストにお答えしましょう。このナンバーです。ウルフルズのナンバーをお届けしましょう。ガッツがつく定番曲ということで、ガッツだぜ。

ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエスト、フルフルズのガッツだぜ、ねえガッツさんのご冥福を祈る意味を込めてということで、ガッツがつく定番曲ということで、なんか元気が出ますよね。グリーンアップルさん、メッセージリクエストありがとうございました。どんどん行きましょう。続いては土浦市民の小林ですということをいただいています。テーマフリーなので福島聖歌さんの失恋シンフォニー語学賞リクエストお願いしますといただいています。なぜかということなんですが、寂しいような新たな物語の始まりかもしれませんが、水戸大場もラスト1ヶ月最後の追い込みで演者さんたちがかなり燃えていますし、土浦駅近くの505、あ、これモール505でしょうかね、が工事に入るので福島聖歌さんとの出会いの場所がなくなってしまうので寂しいですが、これからのシンガーソングライターの新しい場所ができることを信じ見守りたい、そして頑張れの

言葉を送りたいのでお願いしますということでいただいています。ありがとうございます。ねえ、本当に最初の出会いの場所というのがなくなってしまうというのは大変寂しいところでもあります。ねえ、オーパ、先ほど藤井亮太さんのフェスのお話しましたが、本当にあの聖火フェスであったり、その他いろんなね、あの茨城を代表するアーティストがたくさん登場してというような、そんなオーパの5階にね、アートシティホールという場所がありますが、本当になくなってしまう寂しさもあります。そんな中であと1ヶ月、藤井亮太さんももちろんですし、いろんなアーティストの皆さんがね、追い込みで、このラストを盛り上げようというそんな思いで、いろんなね、コンサート行われていますよね。さあ、ではリクエストお答えしましょう。福島聖歌さんのナンバーにいただきました、失恋シンフォニー五楽章。ラジオネーム土浦市民の小林さんからいただきましたリクエストにお答えします。

ラジオネーム小林さんからいただきましたリクエスト、福島聖歌さんの失恋シンフォニー語楽書をお届けしました。リクエストありがとうございましたね。そして、おかわりメッセージいただいていますよ。たくさんいたのということで、藤井亮太さんも好きなアーティストなので一日いましたよ、わからなかったということで、僕あの後半にね、お邪魔しまして、藤井亮太さん、そしてもちろんね、僕らの夕方の番組のコウタさんの応援でも足を運んできました。そっかそっか、ね、藤井亮太さんのね、あの最後の集合写真のどこかにいますので探してみてくださいな。小林さんメッセージリクエストありがとうございました。どんどん行きましょう。続いては本州の西の端が住所の豚骨ラーメン1号さんからいただきましたよ。たくさんこんばんは。ね、本州の西の端どこでしょう。おなじみあそこですね。7月に開始のアニメで幼女戦記2が楽しみです。幼女戦記のオープニングをリクエストということで、いただいています。ありがとうございます。ミスアンドロイドのジンゴジャングル、7月開始のアニメはなかなか面白そうな作品が多いですということでリクエストいただいています。

ラジオネームとんこつラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、ミスアンドロイドのジェンゴージャングル。7月開始のアニメはなかなか面白そうな作品が多そうです、ということで日本三国も面白かったな、さあ7月だといただいています。幼女戦記のオープニングということでリクエストいただきました。またこんなアニメがという情報お待ちしていますよ。とんこつラーメン1号さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてはラジオネーム一番員さんからメッセージいただいています。草山さんこんばんは。こんばんは。日本代表惜しかったですね。今日一日ずっと悔しくてたまりませんでした。4年後また全力応援しますということでいただいています。本当にね、悔しい思い僕もたっぷりで、一日過ごしていました。そしてね、そんなこう余韻も冷めやがるということで、ラジオネーム一番員さんからはこの曲にリクエストをいただいています。ラッドウィンプスで日の丸、お届けしましょう。

ではこの曲に乗せて続いてのメッセージです。白里町のえりちゃん大好きくん39歳さんから、たくさんこんばんは。こんばんは。明日からは7月で今年も折り返しですね。僕はこの半年は毎日ぼんやりとした日々を送ったせいか、早く過ぎ去ってしまったかも。僕は今年の目標は彼女が欲しいというのがあるのですが、何気ない出会いも欲しかったりします。タックさんはこの半年ってどんな感じでしたかということでいただいています。本当に怒涛のように僕も過ぎていった半年になりましたね。一日一日を大切にしていきたいなと思いますよ。さて今日の番組第5火曜日ということで、リクエスト祭り、僕の中で今ブラックビスケッツのタイミングと柴崎コウさんの形あるもの、リ・ジャパンの明日があるさの3曲が聞きたいなと思っています。タイミングは僕が小5の頃に流行っていて、この時期になると思い出します。形あるものは柴崎コウさんが女優のイメージだったのが、歌を聴いて素敵なイメージがついたからです。明日があるさは高校の時の音楽の授業で歌詞をオリジナルに変えようということで、それぞれ替え歌を作ったのが懐かしく感じる曲だからです。今日はたくさんセレクトでお願いしますということでいただきました。では3曲全部おかけしたいんですけれども、今日はこのナンバーおかけしましょう。そうですね、柴崎コウさん、俳優としてもそして歌手としても活躍されていますよね。ではお届けしましょう、形あるもの。

ラジオネーム白里町のえりちゃん大好きくん39歳さんからいただきましたリクエスト3曲いただいていましたが、今日は柴咲コウさんの形あるものをお届けしました。たくさん柴咲コウさんのリクエストありがとうございましたということで、メッセージ今いただいています。おかわりメッセージ。今は曇っていますが今日は満月で綺麗ですね。冬空の月も綺麗ですが、この時期も素敵に輝いていていいですねということでいただいています。本当にね、あのまん丸の大きな月が夕方7時8時くらいまででしょうか見えていましたが、その後天高くなりまして月の大きさは小さくなりましたけれども、素敵なね月ですよね。そんな月をめでながら柴咲コウさんのナンバーお届けしました。

0: エリちゃんさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いては東海村のボイスメンさんからいただいています。草山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: この曲を聴くと高校1年生の頃に夢中で見ていたドラマオレンジデイズを思い出します。ということで、オレンジデイズといえばこの柴崎浩さん、おなじみでしたよね。大学のキャンパスライフを描いたドラマで、妻夫木聡さんは本当にかっこよく、柴崎浩さんもとても可愛くて、自分もこんな楽しい大学生活を送るんだろうなと憧れていました。ところが現実は、高校卒業後に自衛隊の学校へ進学かっこ笑い。青春いっぱいのキャンパスライフとは真逆で、規律と訓練に囲まれた地獄のように厳しい毎日でした。それも今では懐かしくいい思い出です、ということでいただいています。今夜は当時を思い出しながらということでお届けしましょう。ミスターチルドレンのサイン、柴咲コウさんと妻夫木さんのある懐かしいシーンを思い浮かべながら聞いていただきましょう。

お届けしているナンバー、ラジオネーム東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、ね、オレンジデイズ、本当にキュンとするドラマで僕も見ていました、ね、え柴咲コウさん今もね素敵ですし、妻夫木さんも本当に今も素敵な女性男性ですけれども、ね、え大学生活こんな風に送るんだろうなと憧れて、僕はこの時もうね社会人になっていて、ああこんな大学生活だったらよかったななんて思いながら聞いていましたね。自衛隊の学校へ進学されて、青春いっぱいのキャンパスライフとは真逆で、規律と訓練に囲まれた地獄のように厳しい日々、厳しい毎日、そしてそれを乗り越えて今のポリスメンさん、きっと素敵な方になられているのかなと思います。ミスターチルドレンのサインお届けしました。ポリスメンさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてはラジオネームタヌコロリンさんからいただきました。はじめまして、 X のポストを見てメール送ってみました。ありがとうございます。聞きたい曲をリクエストしてもいいですか？いいですよ。サーフスアップ、グッドなサマータイム、ザ・ヤラのナンバーにいただいています。夏らしい爽やかな曲で、そろそろこの曲が聞きたい季節になりました。よろしくお願いいたします、ということでいただいています。では早速おかけしましょう。

ラジオネームタヌコロリンさんからいただきましたリクエスト、ザ・ヤラ。2025年に、ね、昨年ですねデビューされたザ・ヤラのサーフズアップグッドなサマータイム。もうね梅雨明けが待ち遠しい、そんな曲でもありますよね。明日から7月ですもんね。タヌコロリンさんね、初めてのメッセージありがとうございます。毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているタクシーミュージックコネクトなんですが、第5週の火曜日に限ってはテーマフリーでリクエストを受け付けているんですが、今日はねテーマフリーということでたくさんメッセージいただいていますので、ごめんなさい、曲に乗せて後半はメッセージのご紹介となりました。またよかったら孤立にこの時間お見合いできればと思いますよ。ラジオネームタヌコロリンさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてはこの曲に乗せながら、ラジオネームアンパイアさんからいただきました。草山さんこんばんは。こんばんは。ワールドカップ残念でしたね。また4年後ですね。さて本日はリクエスト特集。近所のアジサイは少しずつ元気がなくなってきたような気がしますが、原由子さんのアジサイの歌をリクエストします。こんな梅雨空ですが、いよいよ今週から高校野球が始まりますね。私にとって8月の甲子園の決勝まで長い長いお祭りが始まりますということでリクエストいただいています。ではラジオネームアンパイアさんからのリクエストにお答えしましょう。原由子さんのナンバーです。紫陽花の歌。

ラジオネームあんぱやさんからいただきましたリクエスト、原優子さんのナンバー紫陽花の歌にリクエストいただきました。ありがとうございます。ねえ、本当にあっという間に梅雨の時期も後半になりまして、今度は、ね、高校野球のシーズンでもありますね。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、では続いてのナンバー、デリさんからのリクエストです。松任谷由実さんのナンバー、ユーミンのノーサイド、お届けしましょう。メッセージは後ほどご紹介です。

0: ではこの曲に乗せてラジオネームデリさんからのメッセージご紹介です。リジェタクおつこんですよ、おつこんですよ。まさに惜敗のブラジル戦でしたね。歴史が変わる瞬間はついに訪れませんでしたが、それを夢見させてくれたのは間違いなく令和のサムライブルーたちでした。きっとまた同じ背番号を背負って次の代表と次の代表の違う誰かがピッチに立つのでしょうね。その時こそトーナメント戦進出が当たり前の日本代表でありますように。試合後のブラジルのアンチェロッティ監督の日本は決して楽な相手ではなかったという言葉に嘘やデコレーションはなかったと信じてやまないデリでした。そんな代表選手たちに感じている今の自分の心情を的確に表しているのはラグビーがモチーフの歌詞ではありますが、ユーミンのノーサイドだと思われますのでよろしくお願いします。みんな最高のファンタジスタだったぜということでデリさんからいただいています。デリさんね、熱い思いとともにメッセージありがとうございました。そしてね、まだまだメッセージいただいているんです。水戸市のお一人様だっぺさんからはたくさんこんばんはということで、君沢ゆうきさんのロンリーウルフがあればよろしくお願いいたしますということでいただいているんですが、君沢ゆうきさんの新曲ですね、こちらは来週おかけしたいなと思いますので来週もよかったらお耳合いください。そしてラジオネーム、肉まんさんからいただいています。天外界聞きそびれたということで、あ、先ほどのねシネマクラブのアーカイブがあるのですね、知らなかったということでいただいています。この番組終わったらばぜひね、パルドンのホームページからシネマクラブのアーカイブ聞いてみてください。リクエスト祭りなのリクエストしちゃおうということで、リサローブのステイあれば、19歳の頃友達に勧められて聞いて感激した曲です。長澤まさみさんがドラマで弾き語りしていてとても上手で上手くてびっくりしました。今夜も頑張っぴーということでいただいています。もう一つおかわりでね、あの洋楽送っちゃってごめんなさいということでいただいているんですが、確か長澤まさみさんがあの若者たちというあのドラマで歌っていた記憶があります。とても素敵な歌声だったようにね覚えているんですけれども、来週かけちゃいましょうこの曲も。というわけで時間いっぱいです。たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。タクシーミュージックの人、今日はリクエスト祭りということで、また来週お耳合いしましょう。ここまでのお相手はタクシー山でした。それではおやすみなさい。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、FM パルルン、FM パルルンです。

0: music.
1: Time. Tracks.
2: Ladies and gentlemen, the Beatles.

0: Music for all. Music for all. Music for all.
1: Tantrix. Tantrix.
2: Tantrix Music for all.
3: 改めましてジョジョ大谷です。 Japan Meets the Beatles、 ビートルズが来日してから60年、今夜はその記念特集をお送りしています。改めまして、お送りしたのはまずは1966年、 Got to get you into my life、 ソウル色あふれる一曲ですよね。後にあの Earth, Wind and Fire もこの曲をカバーしています。さて番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。公式 X はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS となります。さあ続いては1966年、アルバムリボルバーからのエレナー・リグビー、タイムトラックス、ミュージックフォー、 Japan Meets the Beatles。

Music for All, Japan Meets the Beatles. お送りしたのは Here, There, and Everywhere。 ポール・マッカートニー自身も気に入っている美しいラブソングです。1966年、日本中がビートルズ来日で熱狂している頃、彼らはアイドルからアーティストへと進化していきます。続いては黄色い潜水艦に乗り込みたいと思います。 Time Tracks Music for All Japan Meets the Beatles and the Yellow Submarine。

Was für eine Hilfe zu machen?

0: Time Tracks Music for All Japan Meets the Beatles 1966年の Paperback Writer をお送りしています。恋愛ではなく小説家を目指す若者を主人公にしたちょっと変わった内容なんです。ビートルズはこの頃からポップスのテーマそのものをですね広げていったわけなんですが、昨日に比べてですよ、だいぶまあお聞きの方は雰囲気が変わってきたなというふうに感じている方も多いのではないでしょうか。ビートルズもどんどん進化していきます。
1: メールが届きました。
2: やった。
3: ラジオネームおじゃてん32です。
2: こんばんは。
3: リクエストはビートルズの、
2: はい、
3: ハローグッバイでお願いします。
0: またいい曲です。

0: それはとある動物病院、獣医大谷は24時間あらゆる命を受け入れていた。
1: どうしたジョン、元気ないぞ。お、ポールもう歩けるのか。よかったよかった。おー、ジョージまだちょっと辛そうだな。リンゴ、まだ動いちゃダメだっつーの。
0: 診療は続く、休みはない、だが判断は早い。
1: おお、ドナスケダック、どうだ。またまた。何をおっしゃいますやら。
0: 相変わらず動物との会話を楽しんでいた大谷医師であった。
2: Shaman Jojo

Time Tracks, Music for All, Japan Meets the Beatles。お送りしたのは Strawberry Fields Forever。 曲が終わったと思う瞬間また始まってちょっとドキッとする曲でございます。1967年発表、ジョン・レノンの少年時代の思い出を、元にした一曲です。1967年、世界ではサマー・オブ・ラブと呼ばれる若者文化が広がり、日本ではミニスカートブームが社会現象になっていきました。そしてビートルズは1967年5月、アルバム Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band をいよいよ発表。ロックを単なるヒット曲の集合から一つの作品へと押し上げた歴史的なアルバムとも言えるのではないでしょうか。次はそのアルバムの幕開けを飾るタイトル曲でございます。 This is Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Time Tracks, Music for All, Japan Meets the Beatles。

Dime Tracks, music for all. Japan meets the Beatles. お送りしていますのは Lucy in the Sky with Diamonds。 幻想的なサウンドで1967年を象徴する一曲です。この頃のビートルズはコンサート活動をやめて、あのアビーロードスタジオでしか作れない楽曲を追求していました。そして時代は68年、失礼いたしました。世界では学生運動や反戦運動が広がり、日本でも大学紛争が激しさを増していきます。そんな激動の時代に生まれた曲です。 It's Hey Jude, Time Tracks, Music for All, Japan Meets the Beatles。

0: back in the USSR.
1: Music for All. Japan meets the Beatles. お送りしていますのは Back in the USSR。 冷戦時代にあえてソ連を舞台にしたビートルズらしいユーモアあふれるロックンロールでございました。収録アルバムは1968年発売の The Beatles、 通称ホワイトアルバムとなっております。続いてはそのアルバムからポール・マッカートニーがギター一本で聴かせる名曲、X 投稿キャサリンさんもこの曲が好きだそうです。 It's called Blackbird, Time Tracks, Music for All, Japan Meets the Beatles。

0: タイムトラックミュージックフォーオール、ラストマイル、また遅れてしまいました。申し訳ございません。
1: 会長、サクです。
0: あ、ごめんなさい。お送りしたのは1969年の Get Back。 この年人類は月面着陸に成功し、世界は未来へ向かって大きく動き始めました。一方のビートルズは原点に戻り、録音スタジオでの複雑な制作から離れて、もう一度シンプルなロックンロールに集中します。続いては1969年のアルバム、アビーロードからジョン・レノンの歌う名曲、Come Together, Time Tracks, Music for All.

ミュージックフロア、今夜もリスナーの皆さん、いっぱいの投稿ありがとうございます。翡翠さん、アッキーさん、エディ見習いさん、モジャデン32さん、アーちゃん、アッキーさん、マリーファミリーさん、ハマユーベンさん、キュータさん、シャカチャカさん、アッキーさん、タツボーイさん、ジャメさん、白石アミノさん、こんばんは。今夜は LCBFM から、失礼いたします、 LCBFM は長野県でございますよね。ありがとうございます。旅好き欧州人さん、ハワイアンカズさん、横須賀線 E217 さん、回復麺さん、キャサリンさん、 2i7 さん、冷えた餃子さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。お送りしていますのは1970年の Let It Be、 日本では大阪万博

が開幕しましたよね。人類の進歩と調和がテーマでした。その一方で世界を変えたビートルズ、解散に向かうわけでございます。続いてはポール・マッカートニーが歌うビートルズ最後の旅路を象徴する一曲です。アルバム Let It Be から The Long and Winding Road Time Tracks Music for All。

0: Soundtracks Music for All, Japan Meets the Beatles.
1: 1966年の来日から60年、今夜はビートルズの音楽とその時代背景のストーリーをお送りしてきました。いかがでしたでしょうか。初めてビートルズを聞いた、でもどこかで聞いたことがある、 CM で流れてたなど、いろいろあると思います。さて来週は七夕ですよね。織姫と彦星のように1年に一度だけ会える人、あるいは偶然出会ったからこそ人生が変わった人、反対に出会うはずだったのに結局会えなかった人、皆さんには、そんな忘れられない誰かがいるでしょうか。番組公式 X はハッシュタグ T_Tracks まで投稿してください。そしていつものようにリクエストもお待ちしています。ただし音声リクエストのみとなります。time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして明日はそう DJ ミルキーさんが登場です。

0: します。
1: よろしくお願いします。最後にラストワードです。今夜はサッカーの日本代表サムライブルー森保はじめ監督から、日本は絶対に目標をはっきりすればそこにたどり着けると思います。来週は七夕スペシャルでお会いしましょう。お相手はジョージョ大谷でした。素敵な夜をお過ごしください。 Be good especially to yourself. Good night. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJB.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月30日はリンパの日です。むくみゼロの語呂合わせが由来だそうです。私本当にむくみがひどくて、いつも整体に行くたびにすごいむくんでるって言われるんですよ。施術後に本当にびっくりするぐらい、細くなるというかすっきりするぐらい、前後が違うぐらい本当にパンパンにむくむタイプなんですけど、塩分の取りすぎだったり日頃立ち仕事が多いと特に足のむくみがひどくなるそうです。日常的にむくみゼロ目指してマッサージなどしたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ MCACのホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 梅雨の晴れ間の夜は空気が少しだけ現れていて、遠くの明かりまでいつもより澄んで見える気がします。今夜はそんな夜に似合う話をしたいと思います。都会の夜の絶景、誰でも行けるのに少しだけ知られていない場所を3つ、そしてその景色がなぜあんなに美しく見えるのか、その種明かしも少し

しだけ。一つ目は東京の覗き坂、豊島区の高田というところにある小さな坂道です。目白通りから一気に50メートルほど下っていく、都内でも指折りの急坂で、坂の上から見るとまるで断崖絶壁みたいなんです。大丈夫かな、どうなってるのかな、恐る恐る下を覗き込む、それが名前の由来なんだそうです。ただの坂じゃないかと思うかもしれません。でも夕方から夜にかけてこの坂の上に立つと、坂の向こうに新宿の高層ビル群が浮かび上がってくるんです。足元の生活道路と遥か先の摩天楼が一枚の絵の中に重なる、昼間に通ればなんてことのない住宅街の坂です。洗濯物が揺れていて、自転車が止まっていて、誰かの夕飯の匂いがして、それが日が落ちると急に表情を変える。電線が低く張られていて、街灯がポツポツと斜面を下っていって、その一番奥でビル群が冷たく光っている。生活のすぐ隣に都会の夜がふと立っているんです。派手な展望台の夜景とはまた違うものだと思います。誰かの暮らしの気配を手前に置いたまま、その先に大きな光がある、その距離感が私はとても好きなんです。映画の舞台にもなった場所なので、見覚えのある方もいるかもしれませんね。二つ目は少し遠くまで行きます。鳥取と島根の県境にあるベタ踏み坂、正式には江島大橋という橋です。車のコマーシャルで一度は見たことがあるんじゃないでしょうか。壁みたいにまっすぐ空へ向かってそびえ立つあの坂、アクセルをベタ踏みしないと登れないように見えるからベタ踏み坂。でもここで面白いことをお話しします。実はあの橋、近くで見るとそんなに急な坂じゃないんです。麓のコンビニに車を止めてスマホで撮ると、普通の坂じゃないと拍子抜けするぐらい。じゃああの壁みたいな写真は何なのか。あれは望遠レンズの圧縮効果という仕組みなんです。中海という湖を挟んで 2,3 キロも離れた対岸からものすごく長い望遠レンズでギュッと引き寄せて撮る。そうすると遠くのものと近くのものが遠近感がギュッと縮まって、緩やかな坂が断崖みたいにそそり立って見える。野球の中継でピッチャーとキャッチャーが実際より近くに見える、あれと同じ理屈らしいです。離れれば離れるほど迫ってくる、不思議ですよね。私はこの話がすごく好きなんです。近づいて見えるものと遠ざかって初めて見えるもの、肉眼ではただの坂が距離を取ることで絶景になる、それを知った上であの橋の麓に立つとまた違うものが見える気がするんです。種明かしを知っても現地で空で続く坂を見上げる価値はちゃんとある、むしろ増す気がしています。3つ目は川崎の工場夜景です。東扇島というところにある公園から運河の向こうの工場地帯を眺めます。石油コンビナートのプラントが無数の光で光っていて、時々フレアスタックという炎が夜空に向かって風に揺れている。近未来的なというよりもう人の手を離れてしまった都市みたいな風景です。銀色のパイプが何重にも絡み合って、その隙間という隙間にオレンジや白の明かりが灯っている。昼に見ればただの無骨な工場です。それが夜になるとまるで宝石を散りばめた立体みたいに見えてくる。工場夜景には撮り方のちょっとしたコツがあるんです。カメラの絞りをぐっと絞り込んでいくんです。そうすると強い光

が星みたいに何本も尾を引き始める。攻防というそうです。絞れば絞るほどただの点だった明かりが放射状にきらめき出す。不思議なもので絞り羽の枚数によって伸びる線の数まで変わるんです。さらに風のない夜にシャッターを長く開ける。長時間露光といいますが、そうすると運河の水面が鏡みたいになって工場の明かりが水の上にまっすぐ伸びていく。近くを走る車のライトも点ではなく一本の線になって流れる。時間を写真の中に溜め込んでいくような、そんな感覚なんだと思います。工場って誰かに見せるために光っているわけじゃないんですよね。ただ夜通し動き続けているだけ。その誰のためでもない明かりが結果としてこんなに美しい。美しくあろうとしていないものの美しさというのが確かにあると思うんです。覗き坂もベタ踏み坂も工場夜景も共通しているのは、多分肉眼でそのまま見える景色じゃないということです。距離を取る、絞りを絞る、時間をためる、そういうほんの少しの工夫で目の前のものが全く違う表情で立ち上がってくる。それってなんだか表現に似ているなぁと思うんです。見たままをそのまま差し出すんじゃなくて、どこから見るか、何を強調して何を待つか、そのわずかな選び方で同じ景色がまるで違うものになる。今夜の1曲目はそんな夜の景色の中を走り抜けていく歌です。仕事を終えて首都高に乗って銀座から渋谷へ、六本木の高架を抜けて空に近いところを走っていく。抱えていたものが夜道に少しずつほどけて軽くなっていく、そんな曲です。それでは聴いてください。ネオンは流れ星の降り。

さて今夜はいただいたお便りを2つ紹介したいと思います。1通目、ラジオネーム横浜の夜更けのラジオさん、ありがとうございます。リツさんに質問です。音楽以外に何か趣味はありますか？リツさんが歌っていない時間に何をしているのか少し気になります、ということです。ありがとうございます。音楽以外の趣味ですか？そうですね、実は写真を撮ることが好きです。特に夜の街を。さっき夜景の話を長々としてしまったのも多分それが理由です。覗き坂も工場夜景も人ごとみたいに話しながら、本当は自分でカメラを持って立ったことのある場所なんです。だから絞りを絞ると光が尾を引くとか、風がないと水面が鏡になるとか、つい嬉しくなって口に出してしまいました。歌っていない時間は案外そうやって一人で街の光を眺めていることが多い気がします。何を撮るかより何を撮らないか、そこを切り取ってどこを暗いままにしておくか、それを考えている時間は曲を作っている時間とどこかでつながっているのかもしれません。それでは続いて2通目、ラジオネーム北九州の初めてのジャズさん。ジャズを聞いてみたいのですが、何から聞けばいいのか分かりません。リツさんのおすすめがあれば教えてください。これは嬉しい質問です。でも正直に言うと、何からという入り口は人それぞれでいいと思ってるんです。私自身は知識から入ったわけじゃありませんでした。深夜にたまたま聞いたビル・エヴァンスのピアノが呼吸しているみたいに聞こえて、それでなんだか離れられなくなった。理屈じゃなかったんです。だからもし迷っているなら、まずは夜に一つ声を聞いてみてほしい。例えばジュリー・ロンドン、大きく歌い上げないのに耳元でささやくみたいに夜の奥まで届いていく人です。ナット・キング・コールの温かさも、トニー・ベネットのまっすぐさも、入り口にはとてもいい。うまく聞こうとしなくていいんです。歌詞がわからなくてもいい。ただ今日のあなたの夜にその一曲が少し似合うかどうか、それだけでもうジャズとの付き合いは始まっていると思います。お便りありがとうございました。曲をお聴きいただく前に

少しお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。CASA カーサ、家。伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。律アットマーク伊沢ドットカーサ。音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。今夜の2曲目は走り抜けた夜の後に意識が少しずつ眠りへほどけていく、そんな1曲です。さっきの曲が夜と一つになる速度で軽くなっていく歌だとしたら、こちらはその速度がやがて静まって街が遠ざかり眠りの川へ流れ込んでいくような夜の終わりによく似合うと思います。それでは聴いてください。臨海放送課における意識繊維。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックアットフレーバーをお楽しみください。今夜は2026年上半期総集編その2をお送りします。ミュージックハット。
1: はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。先週今週は2週にわたり今年の上半期総集編をお送りしてます。後半の今週は小野リサさん、渡辺真知子さん、インナージャーニーの鴨下沙羅さん、本田修君、山下久美子さんです。なんとなんと2年半ぶりだそうです、はい、今週のゲストは
2: 小野リサです。
1: どうもお久しぶりです。今回のアルバムはどういった。
2: アントニオ・カルス・ジョビンさんが、はい、生誕100周年を2027年の1月25日お誕生日なんですけど迎えるので、ジョビンのオマージュを、うん、ピアニストの林正樹さんと2人で、はい、前編やったんですけれども、うん、とってもありがたいことに渡辺貞夫さんが、はい、3曲参加してくださいまして、スペシャルなアルバムで、私ジョビンの今日アルバムも以前作っているんですけど、はい、イパネマっていうアルバムだったんですけれど、うん、デュオでアルバムを作ったのはそういえば初めてかもしれないので、なんかそういう意味でもとてもスペシャルなアルバムになりました、う
1: ん、鍋貞夫さんとの出会いってのはいつなんですか。
2: 私が6歳くらいの時。
1: 随分前ですね、
2: はい、
1: それどういう出会いで。
2: サンパウロで、はい、父が貞夫さんをブラジルに、はい、来ないかってお誘いして、で貞夫さんがちょうどニューポートジャズフェスに出られた時にお知り合いになって、うん、貞夫さんが来ることになって、でアルバムを1枚、うん、その時に貞夫さんが作って、はい、そのちょっとお手伝いをさせていただいたのが父だったんです。
1: じゃあ本当に今回夢のようなコラボがね、はい、叶ったんですね、
2: はい、
1: でこれは小野さんがオファーして。
2: はい、うん、林さん、ピアニストの林さんも貞夫さんのバンドで6年間一緒だったり、うん、まあ、そんなご縁もあったりして、はい、で、あ、そうだ、築地ジャムという、はいはい、フェスティバルで私参加したんですけども、うん、その日貞夫さんのユニットも、うん、出演されてて、で楽屋でご挨拶に行ったんです、
1: うん、はい、
2: まあ、すごく久しぶりで、まあ、そんなことがきっかけになって、うん、林さんとその時もデュオだったので、はい、で皆さんがこれアルバムにしたらいいよね、うん、佐藤さん入ったらもっといいよねなんて言って、うん、実現しちゃった。
1: なるほどね。今回のアルバムでなんと3曲サポートしてくれてるんですね、
2: はい、
1: それは曲選びなんてな、やっぱ小野さんも、
2: はい、佐藤さんもねブラジルの音楽結構ご存知で、はい、国家勲章も授与されてますし、はい、リオブランコってブラジルのね、うんうん、でたくさんブラジルの音楽もご存知だし、うん、で佐藤さんがこのフェリシダージュよく演奏されてたりしているので、うん、この曲を選んだのと、
1: ね、
2: もう一曲は、今日はおかけしないんですけれど、はい、ポルカオザジボセあなたのせいでっていう、うん、これはジョビンの、ラブソングバラードで、うん、とてもロマンチックな一曲で、
1: はい、
2: いつもあなたが家にいたんですけど、うん、いなくなってとても寂しいっていう、そういう曲なんですけれども、貞夫さんのバラードがねまた本当に素晴らしくて、はい、うん、素敵なテイクになりました、
1: ね、はい、今回ねカルロス・ロミンに捧げるみたいな アルバムになってるんですけども、名前は知ってる方もまあその日本にもいるかと思うんですけれども、まあ、ボサノバやる方は皆さん知ってる方で、神様みたいな存在ですからね、でも今回の僕アルバム聞いて実は聞いたことのない曲がいっぱいあったんで、ちょっとびっくりして、で聞けば聞くほどこんなに素晴らしい曲ジョビンって書いたんだなという、改めて今回のアルバムで認識したわけなんですけれども、そういった部分が今回のアルバム大切ですよね。
2: ね、せっかくなので、私と林さんで、あんまり皆さん聞いたことない曲も入れたいねって言って、いろいろ提案させていただいたんですけど、
1: そういった意味ではなんかこうボサノバのその原点的なアルバムって小野さんって今までリリースいっぱいしてきたんですけども、でもこのカルロス・ジョビンをこのアルバムで知っていただくっていう部分ではすごく大切な一枚で、でファンの方にもなんかこれちょっと入門編でジョビンをね深く知るにはこのアルバム必要だなって感じになりましたよね。
2: あ、いいかもしれないですね、
1: いやでもね本当に思い起こしてなんかこう小野さんとの出会いとかね考えたら、もう原宿のねビクターのスタジオの時代からだから随分もう20年以上前ですよね。
2: ねえ、あっという間でしたね。お元気でよかった。
1: でもその間にねもうそのライブコンサートも何度も見させていただいて、
2: ありがとうございます。
1: 素敵な、もういつ聴いてもね本当になんかね心がゆったりするというかほっとしますよね、小野さんのライブってね。
2: そうですか。
1: 僕がほっとするんだから多分ファンの方とかね聴きに来る方はもっともっとなんかゆったりなって帰ってくんだなという、いかにその聴くことも大事なんですが、どんな気持ちでねそのコンサート会場から出てくで家に帰路に着くっていう、このプロセスがね、すごく大事なんですよね。
2: 確かに、おっしゃる通り、なんか私たちも、終わってから興奮してるんですよね、やっぱりテンションが上がってって、で家に帰るまでに、だんだん落ち着かせていくんですけれど、お酒を飲んだりしてね、そのプロセスもね、なんかその皆さんのいただいた拍手とか、なんかそのエネルギーをたくさんいただいて、いただいている感じがすごくするんです。なんで本当に好きな歌を歌って、そんなにいっぱいエネルギーいただいてい
1: いですね。
2: なんか申し訳ないと思ってるんだけど。
1: それではなんとなんと今日はですね、小野さんがギターをねスタジオに持ち込んでくれまして、
2: ボサノバとはっていう一曲で、イパネマの娘、

0: 今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
1: 渡辺真知子です。どうぞ。よろしくお願いします。
0: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
1: そうですね、
0: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
1: そうなんですよ。
0: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
1: もう今年ちょっと大台になりますので。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんだっけ、
1: まだなんですけれども、コキっていうやつです。
0: コキキですね。
1: 秋にね、それが来るんですけれども。
0: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
1: はい、
0: もうちょっと誕生日10月だもんね。
1: そうですね、
0: 10月だからまだちょっと
1: 秋まで、その記念にと思いまして、清水の舞台から降りおりまして、
0: いや、本当にね、で、ね、本当レコーディングニューヨークで、でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いや、だから行ってたんですよ、僕、そのいたんです。
1: そうみたいですね。
0: そうなのよ。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
1: なんかそのお仕事を、いい結果にお互いにしたいですね。
0: そう。まあ今年同じですね。
1: そうですね。
0: 今年やっぱりこう出して、なんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
1: もうぜひぜひそうしたいと思います。う
0: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね、素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、
1: はい、
0: ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
1: そうなんですよ。
0: そう。
1: もう本当に美しいアルバムでしょ。
0: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
1: いや、これはね、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね、行き交っているので、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、いろんな心配があって、
0: はい、
1: 待つことがやっぱり多かったんですね。
0: はいはい、
1: やっぱお願いをした、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、プエルトリコの、
0: はい、
1: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、ね、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良 い、
0: ね、それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストも、もう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
1: はい、
0: ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
1: そうですね、いや、でもその奇跡を、結んでくれたのがですね、フルートの赤木理恵さん。
0: はいはい、理恵さん、はい、
1: で彼女が、私が40ぐらいの時かな、
0: はい、
1: 彼女の方が2つ下なんですけれども、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレラかなんかやり終わった後に、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、いつも一人で行くんで、よかったら一緒に行きませんかっていうことで、私そんな素敵なお誘いの、
0: はい、
1: そんなね、中身最高の、
0: はい、
1: そんなレッスンに行くなんてね、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、
0: ビッグヒットの、
1: 映画も CD も、
0: はい、
1: それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
0: そうか、
1: お母さんぐらいの感じから私からすればね、そういうご縁を持って、
0: はい、
1: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、94.6 歳まで歌われたんです。
0: すごいね。
1: まあ、そのような縁も、
0: なるほど、
1: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、彼女がプエルトリコでもってその先生を、されていることもあった、いいメンバーをご存知なんで、
0: はい、
1: じゃあニューヨークで、そういうメンバーを、集めて、レコーディングを、コロナ禍でしていたわけですね、彼女は。で、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと 最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マツコさんだったら、うんうんうん、っていうことで協力していただき、今回の
0: ことそれでこのアルバムができました、
1: はい、
0: 今週2曲目なんですが、これまたね、
1: はい、
0: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという、
1: これね、はい、あの恐れみよって皆さん、はい、あの恐れみよですよ、
0: はい、
1: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
0: はい、うん、
1: ね、恐れみよなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして、
0: え、それ前からつけてたわけ、
1: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
0: そうそう、そんな日が沖縄の方だから、ね、
1: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
0: いいのができたんだよ、
1: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
0: はい、
1: 声もいいじゃないから、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、
0: うん、
1: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったらいいよって言うから、私上ハモりましてね、
0: はい、
1: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
0: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
1: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
0: はい、
1: 聞いて、それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォー古希から恐れみよ。

0: 今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
1: そうですね、
0: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聞いていただきますんで、今週のゲストは、
1: はい、インナージャーニーです。
0: はい、
1: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
0: はい、
2: 私ギターを弾いております本田です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本田何君？
2: 本田修でございます。
0: 修君ね。
2: はい、
0: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
1: そうですね、う
2: ん、川辺さん初めまして。
0: いや本当初めまして、
2: ね、お願いしますっていう。
0: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
1: そんな経つんですね。
0: ね、そうだよね。もうあの時もソニーの担当者からもう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、ね、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。
1: へー、うん、
0: 本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった部分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
1: うん、
0: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
1: はい、
0: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
1: 5年ぶりに帰ってきました、本当にメジャーデビューして。
0: でやっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
1: はい、
0: 素敵な曲で、
1: わ、
0: 絶対なんか耳から離れないよね。
2: うん、
1: 本当ですか。
0: まあ、さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね、
1: ありがとうございます。
0: ここでね、やっぱり音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、
1: うん、
0: 僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
1: はい、
0: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてねメジャーってことになるとまた話が違うもんね。
1: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
0: ね、はい、もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
2: 確かに、
0: うん、そうね、
1: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
0: でなんとなんと今日発売日、はい、
1: そうなんです。
2: 確かに
0: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
1: そうですね。今日、そう、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
0: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
1: はいはい、
0: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってな、僕はこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
1: わー、うん、おめでたい日を。
0: すごいめでたい。
1: ありがとうございます。
0: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、
1: うん、
0: もう納得したインナージャーニーだよね。
1: そうですね。うん、もう、いろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うん、今が一番最高な気がして
0: る。そうだね、よかったね。はい、
2: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、
0: うん、
2: ちゃんといろんなことが整理されていって、
0: うん、
2: 自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、
0: うん、
2: こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
0: しゅうくん喋るじゃない。
1: 喋りますね。
2: ちょっと頑張ってます。

0: だ
1: いいよ、ね、すごくいいと思います。いやでもね本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
0: うん、
1: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育ってきれないとか、
0: うん、
1: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
0: うん、
1: でもこうしてなんかそのメーカーとね事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
0: うん、うん、
1: だから事務所から出さなきゃいけないってことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
0: うん、
1: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
0: そうですね、うん、本当にありがたいです、ね、
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
0: うん、
1: ね、
0: 恵まれて、
1: そうだよ。で今日のねこのリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか？
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
1: うん、
0: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、そうなんだ、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったです。ドイツの言葉？
0: そうなんです、
1: うん、へ、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう3つの
1: うん、
0: なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のねそういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそう
0: そう、そういうこと、
1: そう、先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第二弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、
1: ね、そうそう、いいよね
0: 確かに作ってみよう、
1: いろんな部分で、でもねそういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
0: うん、
1: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
0: あ、
1: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。それじゃあ新曲、
0: はい、それではここで1曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
1: 5年ぶりですね。
0: 今週のゲストは
1: 山下久美子です。5年はまあ本当にあっという間ですね。
0: そうですね、
1: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
0: 川
1: 辺さんに会いに。
0: いやもう本当に40年45周年、
1: はい、ありがとうございます。
0: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかねもう本当に5年ぶりどころじゃない。
1: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
0: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか。でもね、考えたら久美子さん同期って誰なんですかね、ところで。
1: 同期ですか、いや私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
0: あ、はいはい。
1: そんな感じで、他どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか。
0: あ、そうか。
1: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
0: はい、
1: バンド関係は割といたかもしれないな。
0: どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから、
1: まあアイドルには向かないよって言われてたんで。
0: 向かないよだったんですか。
1: でもなんかその当時ちょうど渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
0: はい、
1: こうロックセクションができたばかりだったので、
0: そこの第一号
1: そこに入れてもらって、はい、まあ私とか大沢義之とか、
0: はい、
1: でも先輩はアン・ルイスさんとか、太田裕美さんとか、いて、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
0: ね、なるほどね、
1: やらせて。
0: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
1: 黄金時代
0: ですね。そう、最近ちょっと寂しいんですけど。
1: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
0: そうですね、だからどっちかというと久美子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲ってまたその
1: そうなんです ね、やり方をもっと
0: 復活するんですよ。
1: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、大貫さんとか、高中さんとか、
0: はいはいはい、
1: なんか
0: すごいよね、海外で。
1: 海外で、なんか満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで、真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか。
0: サブモードのギター
1: なんかね。もうびっくりしちゃうじゃないですか。
0: でもね、久美子さんもね、ビジュアル的にそっちなんですよ。
1: ね、私もだから、そういうブレイクの仕方、
0: はい、
1: いいなと思って、見てたりしてますけどね。
0: だから勝手に、その今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが ね、勝手にそのフューチャーになって、
1: そうですよね、
0: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
1: 発信して
0: 僕はね、さらに変わると思うんですよね。
1: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、だからつい
0: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
1: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、そういう感じでもないでしょ最近は。
0: いやでもそれって、まあ久美さんの場合もセルフプロデュースで、なんかもっと面白いことが本当できると思うんですよ
1: 最近ね。いいソフトもたくさんありますしね。
0: そう
1: そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたっていうか、今まではまあ SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、それなりにっていう、でもついついね、あの近くにいる犬とか猫とか、キジバトとか、そんなんバックアップして。でも楽しく結構やってるの、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、ちゃんと編集して、どこの部分を使うとか、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、音に合わせてとか、何気に凝ってやってるんです。
0: それでは、早速このアルバムから、
1: あ、はい、45周年記念 の、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、大事なものはなくならないというタイトルなんです。
0: ちょっとこのすごく
1: ね
0: 長いタイトルなんだけど、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
1: そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、ぜひもあの覚えやすいと思うから、大事なものはなくならない、覚えていただいて、ぜひ聴いていただきたいなと思います、このタイトルは菅さんが、あのつけてくれたカンチンファン、まあデビュー曲からのお付き合いですけれども、
0: 長いですね。
1: 長いです、まあ45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、割と離れている時間も、でも ようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてとあとベジタリアンっていう曲をそれでその時に菅さんが、うん、あの来てて、うん、ライブ会場にそれで数十年ぶりに再会を
0: それはあのゲストとかじゃなくて客として
1: 菅さんはそうです亀井さんとはもう すごい菅亀井の仲なので、うん、なん か亀井さんから菅来てみたいな感じで、あのいらしてた
0: あの聞いてる方勘違いしないじゃん菅さんっていうのはあの、ね、作詞家の
1: 菅チンファーさんです、
0: ね、あのなかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、その菅さんです、
1: はい
0: はいうん、僕はあのソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、はいうん、そうでもねこうしてまた
1: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、うん
0: はい、
1: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですねなんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれどそれをぜひ久美子さんにっていうでそこで新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをしてそして、はいちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、あのソングライターたちと一緒に、うんうんうん、あの一つの曲を作った
0: なるほどね
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないからもっと優しく

花を集めても さっき笑った君の笑顔より眩しいもの

0: 先週今週とお届けしました2026年上半期総集編、いかがでしたでしょうか。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。
1: 番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。7月4日、お直しの日です。直しの語呂合わせで、壊れた洋服や和服を直して大切に着ることを呼びかける日だそうです。私基本的にボタンが取れたとかは自分でやるんですけど、カバンのお直しっていうのが結構難しくって、プロの方に頼んだんですけど、ヴィンテージのカバンでショルダーの部分が引きちぎれてしまっていたんですよ。それがね、お直し頼んだら綺麗に返ってきました。本当にびっくりするぐらいしっかりしたショルダーに変わっていて、ブランド物もこういったお直しに出すと長く使うことができるんだなって実感しました。皆さんもぜひお家に眠っているものもお直しでまた使えるようになるかもしれないので。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

終電に間に合った。しかし正月でもないのにこの終電やけに空いてるな。待てよ、どこ行きだこの電車。次の駅はと、何？逆方向じゃねえか。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、少し前に気象庁の発表がありましたね。今年春ぐらいからエルニーニョ現象が発生したと見られるということで、秋ぐらいまで続くのかな、1年程度続くのかなということなんですが、このエルニーニョ現象っていうのは、ペルー沖の海水温が上がるということで、ペルー沖って地球の裏側で、そこの海水温が上がることで日本の気象にも影響が、出るということで、本当地球って一つつながってるんだなというふうに感じるニュースでもあるんですが、エルニーニョが発生したからといって日本が冷夏になるかというとそうではなくて、近年のエルニーニョ発生した時にはもう日本では記録的な猛暑でもあったということなので、今年も暑いだろうという予想も出ておりますので、皆さんしっかりね、暑さから自分の命を守るための、行動をしっかりしていただきたいなと思います。でもこのエルニーニョでやっぱりちょっと台風の傾向はまた変わるみたいなので、そうした災害への備えですね、こちらもしっかりしていただきたいなと思います。さて、本日もゲストの方と電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、NPO 法人ふるさと東京を考える実行委員会理事で、ふるさと東京を考える実行委員会、ライフセービングクラブの代表を務めております、柴田達文と申します。よろしくお願いします。
0: はい、柴田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、このそもそもって言ったら申し訳ないんですけれども、もう私は四国徳島のど田舎生まれど田舎育ちの人間なので、なんか東京にふるさとっていうのがつくっていうのが、大都会東京ふるさと、なんかこうみたいな感じになります。
1: そうですね、ただ小さいお子さんたちはここで生まれ育ったわけですから、そこがふるさとだということでですね、そのふるさとの海を親しんでいただきたいという思いでですね、こういったネーミングの委員会ができたということですね。
0: そうですよね、こう生まれる場所はね、人には選べないわけで、こうでも東京にね、こう出張で行ったりすると、こう小学生がランドセル背負って電車に乗ってる姿なんか見るとなんか全然違うな、環境ってこんなに違うんだなっていうのを感じますが、もちろん海に対することも一緒ですもんね。
1: そうですね、正直東京の海は徳島の海のように綺麗ではないですが、少しでも綺麗な海で楽しんでいただきたいなと思ってます。
0: で、柴田さん、何やら徳島にご縁があるとか。
1: 私もともと大阪出身でして、学生時代はですね、YMCA の社会体育専門学校というところで、その夏休み期間中2年間なんですけども、その徳島の阿南海洋スポーツセンターというのがあると思うんですが、そちらの方でですね、住み込みで、アクティビティリーダーとして研修を兼ねたアルバイトをしておりまして、どちらではですね、電気であったりとか、ウィンドサーフィンですね、あとカッター、カヤックとか、いろんな、アクティビティがありまして、そのインストラクションをしておりました。
0: じゃあもうなんかこう学生の時からこう海にまつわる活動を、徳島もその場所の一つとしてされてたんですね。
1: そうですね、はい、徳島といえば懐かしくて、はい、またぜひ行ってみたいと思ってます。
0: ちなみに柴田さん、
1: はい、
0: 学生の頃、大阪から阿南までどういう経路でいらっしゃってました？
1: はい、経路ですか、
0: はい、どういう方法で来てました？
1: フェリーに乗った覚えもあったり、
0: あ、なるほど、
1: はい、フェリーだけかな、走ってありましたっけ、
0: うん、そう、そこなんですよ。ポイントはそこで、あの、今でこそ徳島と、まあ、本州といったらあれなんですけど、本州は鳴門海峡大橋、淡路島、明石海峡大橋、これで、あの、もう一本でつながってるんですよ。
1: そうですよね、
0: 全部車で行けちゃうんだけれども、昔はなかったので、
1: はい、それそうですよね、そう言われるとなかったような気もしますね。
0: そうなんです、
1: 随分昔なので、
0: うん、はい、私だから子供の時大阪行くのは、徳島から天保山への高速船乗ってました。
1: あ、そうですね、天保山ね、うんうん、そうでした、そうでした、
0: そうで、はい、あとは淡路島からタコフェリーに乗って明石とかね。
1: あ、なるほど。
0: ちょっと懐かしい話でございます。
1: きっと私もフェリーでしたね。
0: は
1: い、
0: ですよね、
1: はい、記憶が定かではなかったですが、はい、すいません。
0: いえいえ、またあの、はい、今度あの徳島遊びに来られる時は飛行機だったりね、こう車だったりで、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、そうですね、近くなりましたからね、
0: 本当飛行機だと1時間ですからね、はい、
1: そうですよね、
0: うん、はい、さあそんな、柴田さんなんですが、だからずっと海の活動に関わってらっしゃる感じですか？
1: 企業ですか？
0: はい、とか、まあ、学生時代にあのこう、ね、海洋スポーツセンターでこうリーダー講習とかされている中で、今もライフセービングクラブの代表を務めてらっしゃる、ずっとなんかこう海に関連するこう活動だったりお仕事だったりされてるのかなと思って。
1: はい、そうですね、うん、私はですね、もともとその YMCA の社会体育の学校を卒業してからですね、
0: うんうん、
1: ホテルの中にあるフィットネスクラブのトレーナーをしておりまして、
0: はい、
1: はい、で、まあ、その後東京にですね、うんうん、そのホテルが進出するということで、
0: はい、
1: で、まあ、開業準備で東京に会社の出向で参りまして、
0: はい、
1: まあ、ホテルがオープンしてからそのフィットネスクラブの、うん、マネージャーとして勤めてたんですけれども、うんうん、はい、はい、まあ、その間やはりフィットネスクラブですので、うん、プールなんかの管理もしておりまして、
0: はい
1: はい、今はの会社も独立しまして、そういった運動施設の管理運営もする中で、
0: うん、
1: プールの管理運営なんかもしてましたので、うんうん、まあ、そういったライフセービングの、はい、経験もあったもんですから、
0: はい
1: はい、まあ、それで、今このふるさと東京のライフセービングクラブの代表を務めてるというような、うん、形なんですけれどもね。
0: なるほど、はい、このね、ふるさと東京を考える実行委員会ライフセービングクラブ、
1: はい、
0: これはいつ設立されたクラブなんでしょうか？
1: そうですね、うん、設立はですね、

0: 動、また葛西の海、地元の海、浜をきれいにしようということで、ビーチクリーンの活動だったりとか、海水の浄化作用実験といってですね、竹ひびといって竹を海に刺しまして、
1: ほう、
0: そうすると葛西の海ではですね、牡蠣が自然発生するんですね。
1: で、
0: 牡蠣1個につき、ですね、1日に水を400リッター浄化してくれるんです。竹をたくさん刺して牡蠣がいっぱいできるとですね、そのエリアの水がきれいになるということが分かりまして、で、まあ、そういった竹ひびの設置なんかをしておりましてね、で、まあ、2012年に初めて、その50年ぶりとなる東京湾内で、都内での海水浴が復活したと、それを機にふるさと東京を考える実行委員会、ライフセービングクラブというのも立ち上がりまして、で、私がそこから代表をすることになりました。
1: なるほど。海水浴場、まあ、水辺で、ね、多くの人に安心して安全に楽しんでもらうためには、そこにライフセーバー必要ですもんね。
0: そうですね、
1: も
0: ともとその海水浴が禁止な場所だったものですから、で、まあ、水質検査とかもいろいろしながらですね、だいぶきれいになってきたということで、東京都と交渉しながら、ようやく、最初は、最初の年は2日間だけの、イベントで海水浴ができるようになったんです。2日だけで許してもらえたんですけれどもね。でもそれを機に公園はもともと遊泳禁止という看板が出てたんですけれども、それを許可なく遊泳を禁止するという看板に変えることができまして、今ではもう夏休み期間中43日間海水浴ができるようになりました。
1: すごい、すごいですね。
0: もう本当にね、皆さんいろいろ東京都にも働きかけをしながら、我々もいろんな活動を皆さんと協力していただきながらアピールしてきましたので、
1: もちろん海をきれいにしようとかね、こう自然を守ろうっていう言葉ってすごく、まあ、言ってしまえば簡単に言えるのは言えるじゃないですか。でも、そもそもそこで本当に泳げる状態にするためには、じゃあどうしたらいいのか、何の準備が必要なのかと思うと、すごくたくさんのことを取り組まなきゃいけないし、あと、そこに来る人たちの信頼を得なければいけないわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: 本当ゼロから何でもありそうな東京なのに、なんかゼロから作り上げたっていう感じがしますよね。
0: そうですね、うちの、この、会を立ち上げた理事長もですね、海水浴を復活させたい東京葛西の海でというとですね、みんなからそんなことできるわけないだろうと、言われたと、聞いています。まあ、それがね、今ではね、実現したということで、これをなんとか続けていきたいなと、思ってます。
1: はい、じゃあまたちょっと後半にもお話を伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。真田広之で近いジャックのテーマ。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は NPO 法人ふるさと東京を考える実行委員会理事で、ふるさと東京を考える実行委員会ライフセービングクラブ代表の柴田達文さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この東京での海水浴、東京湾内での海水浴、今年もだから海水浴場はオープンするんですよね。
1: はい、今年も、海の日からですね、はい、8月の最後の日曜日まで、43日間開催予定です。うん、
0: じゃあもう今、もう準備、もう佳境ですね。
1: そうですね、もうお水をきれいにするための竹ひびの設置からですね、あとはこれから一応遊泳エリアをここからここまでにしようということで決めてですね、で実は東京湾は結構赤いがいまして、で、葛西の海はですね、結構遠浅の海でですね、干潮時にはそういう、それこそ海水浴ができなくて、潮干狩り場になるんです。そんなところで潮だまりでですね、エイがいて刺されるというようなこともありますので、エイが入ってこないようにですね、エリアの外にですね、エイ防止ネットっていうのを設置するんですね。
0: エイだからエイじゃなくて、じゃあだいぶこう海底にネットを敷くみたいな感じですか。
1: そうです、干潮時に、海底にネットを埋め込んで、V で、上を吊るしてですね、単管立てて結んでですね、ネットで、クローズにしちゃうんですね、エイが入ってこないように。砂の中までネットを埋め込みます。
0: 砂の中にネットを埋め込む、なるほどね、私たちがパトロールしてる小松海岸も結構エイいるんですよ。で実際にもうパトロール中にもうエイの姿がもう膝ぐらいのところで見えてるので、それにこう付き添いながら、そのエイの行く先の人たちに、エイ来るから、はい、ちょっと開けてとか言いながらパトロールすることもあるんですけど、でも根本入れないっていう方法がちょっと思いついてなかったです。
1: なかなか大変な作業なんですけれども、業者さんが毎年一生懸命やっていただいて、で期間中もですね、毎日常駐業者さんがしていただいてですね、ネットが破れてないかとかですね、確認をしながら、台風の後とか大変ですよね。いろいろ見ていただいてます。
0: でもそうすることでこう地域の東京の子どもたちに安心して安全に楽しんでもらう場所を作ってるんですもんね。
1: そうですね、今のところこの葛西、の海もですね、常設で認められた海水浴場ではないので、あくまでも東京都が、運営している都立公園の中のイベントの一つということで、海水浴体験ということで、会場を設けてやっているというような形ですので、その辺はきちっと安全管理をしてということで、厳しく言われています。
0: もう全国いろんなビーチがあって、いろんな形の海水浴場、それから水に親しむための場所がある中で、そのいろんな

0: があるっていううちの一つであるっていうことは本当こう勉強になります。
1: ちょっと特殊かもしれませんね。
0: でまたこのやっぱりそのふるさと東京で、はい、私たちがこう見ているとやっぱり東京オリンピックの時のあの、はい、トライアスロン競技とかの時の、はい、ね、あのお台場の
1: お台場ですね、はい、
0: とかでその時にいろんな報道があったじゃないですか、
1: はい、
0: 水質に関することで、
1: そうですね、
0: はい、どうしてもこうネガティブな印象を持つ中で、はい、こういろんな人の取り組みでこうやって子どもたちが水に親しむ場所が東京にしっかりこう作られているっていうのはあの時同時に知らせてほしかったなとちょっと思ってます。
1: そうですね、まあ、本当に毎日あの水質検査もしておりましてね、
0: はい
1: はい、でやはり、まあ、雨がたくさん降って川からいろんなものが流れてきた際には、
0: はい、
1: 正直ちょっと、水浴基準には満たない時があります、
0: うん、
1: まあ、そういった時はもう遊泳禁止というような判断になったりとかですね、はい、するわけなんですけれども、
0: はい、
1: 最近はね結構ほとんど遊泳禁止がないんですね、はい、はい、まあ、それぐらい綺麗にはなってきたのかなとは思います、
0: はい、うんうん、はい、残念ながらこう海を汚してしまったのも人間の、ね、社会活動経済活動かもしれないけれどもそれを取り返すのもまた人間の力ということでしょうかね、
1: そうですね、これだけたくさん、うん、汚れてしまった海があります、はい、世界中にありますので、
0: うんうん、
1: まあ、それを戻すための取り組みとしての先駆けになればいいなというふうにも思ってます、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、葛西海浜公園ですね、
1: はい、
0: はい、葛
1: 西海浜公園の西渚というところ、うん、渚がございます、はい、
0: そう、葛西海浜公園って広いんですよね、めちゃくちゃ。
1: そうですね、葛西海浜公園というのはあの、うん、橋を渡ってから渚の中だけが海浜公園なんですが、はい、その前にあるのが葛西臨海公園といって水族園とかが観覧車とかがあるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 海浜公園と臨海公園はまた別の公園なんですね、実は、
0: はい
1: はいはい、で海浜公園の方の西渚ですね、
0: はい、
1: まあ、そちらの方で海水浴ができる形になっています、
0: うん、はい、もちろんこう、ね、東京近郊の方が海水浴にこう楽しみに行くっていうのもそうだけれどもこうやって自然を取り戻そうとしている活動があるんだっていうことでね、ぜひねこのね、ふるさと東京考える実行委員会の皆さんのね活動を皆さん注目していただきたいなというふうに思っております。さあ、まあ柴田さんこうやってずっと、まあ、いろんな形で、いろんな方法でこう水辺に携わってらっしゃる中でぜひ、こう今年の夏もそう暑くなるんですよ、エルニーニョで、はい、エルニーニョだから暑くなるのかもうただただ、ね、日本が世界が暑くなってるのかっていうのはもうどっちもどっちだなというふうに思うんですけれども、こうなってくるとやっぱり多くの人水辺にねこう親しんだりとかする機会も多くなってくると思います。ぜひですね、はい、水辺で楽しく安全に過ごすためのアドバイスお願いしたいと思います。
1: そうですね、まず私たちにすごく思うのは、うん、大人の人はですね、はい、やっぱりお子さんから小さいお子さんから目を離さないと、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: いうことを徹底していただきたいと思います、
0: はい
1: はい、そして、まあ、川なんかはですね、うん、ライフジャケットを着てても沈み込むような場所もあったりしますので、
0: はい、
1: ライフジャケットを着てるから安全ではない、うん、ということも知っていただきたいと思いますし、
0: うんうんうん、
1: はい、もう本当に何より、まあ、小さいお子さんから目を離さない、はい、うん、これはもう徹底していただきたいなと思います、うん、
0: 本当です。こう小さい子供から目を離さないプラスやっぱり手の届く範囲に大人の方いてほしいですよね、本当は。
1: そうですね、はい、ね、
0: だから子供が遊んでるっていうのをねこう浜辺とかこうプールサイドとかでこう眺めてるんじゃなくて一緒に親の、保護者の方も一緒に遊べるような状況を作れると、はいはい、それが一番いいですよね。
1: 本当ですね、もう本当に今浜からの、うん、見えてるのかなという心配になることが多いですし、
0: うん、
1: まあ、ただ一緒に 遊んでてもですね、はい、プール浮き輪を引っ張っていながら、うんうん、紐で引っ張っていながら、はい、お子さんがですねひっくり返ってる時もあったりします、はい、ひっくり返ってるのを気づかず引きずってるという親もいたりしましたので、うんうん、そんなのを見るとちょっともう何なんだというような、ちゃんと見てあげてよというような感じですけどね、うんうん、本当に目は離さないというのが何よりかなと思います。
0: 浮き輪の、はい、こう、ま股がついてるやつ、こう足突っ込むやつ、あれひっくり返ったら怖いですもんね。
1: そうですね、起き上がれないですもんね。
0: そうなんですよ、実はもう本当やっぱり水の事故って命に直結するよっていうことをこう保護者の皆さんにも分かってほしいし、やっぱりあと ね事故、水の事故に遭うって結構やっぱり活発な10代多いじゃないですか。
1: はい、
0: うん、
1: こうそうですね、
0: どうしてもこう夏になってこうテンションが上がってわーってなっちゃってこう事故になっちゃうみたいな、ね、若者も多いので、ね、
1: そうですね、
0: どうしましょう。
1: はい、はい、うん、そうですね、うん、
0: ね、まあはい、そういう方がいるっていうのをまず私たちが認識して、こうぜひこうなんだろう、ちょっとあの子たち危ないんじゃないかしらって思うことがあったら、ぜひ勇気を出して声をかけるなんかもするといいかもしれないですよね。うん、
1: そうですね、まあ見かけた方が皆さん、はい、ちょっとね見てないような親御さんがいらっしゃったら危ないよということで、うん、声をかけていただくといいと思いますし、もちろん私たちライフセーバーはね、うん、そういったお声掛けは必ずするように努めておりますし、はい、事故のないように見ていきたいと思います、
0: はい、うん、こう海水浴場で困ったことがあったらぜひライフセーバーに声をかけていただきたいなと思います、
1: はい、
0: さて柴田さん、
1: はい、
0: この、ふるさと東京を考える、皆さんはこう目標夢っていうのは何か設定してらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、私たちは、まあ、次世代の子どもたちのために、うん、まあ、豊かな海を取り戻そうというのをスローガンに活動しておりますけれども、はい、うん、まあ、今後はまあ東海だけじゃなくてですね、産官学との連携をさらに強化することであったりとか、まあ里海と里山が連携した自然環境の取り組みをまあ社会全体で進めていきたいと考えています。そして まずは葛西の海の他にもですね、お台場だったりとか、大森ふるさとの浜辺公園といった都内の他のビーチでも海水浴ができるようにしたいと思っています、はい、またブルーカーボンの取り組みの観点からもですね、現在東海では海苔とかわかめ、冬は養殖をしておりまして、
0: はい、
1: そういった葛西の海でも漁業がですね復活して、まあ、そういった豊かな海を育むような活動を進めていきたいなと思っています。
0: はい、
1: あとまあそのためにはまあ、同じ思いを持つ仲間を増やしていきたいと、
0: ね、
1: 考えておりまして、
0: はい、
1: まあ、ライフセービングクラブでも私どもこれまで実施していなかったんですけれども、今後はジュニアライフセービング教室などもですね、はい、うん、まあ、積極的に実施しながら、うん、まあ、次世代のリーダー育成にも努めていきたいなと考えています。
0: ぜひ興味がある方はふるさと東京を考える実行委員会、こう Google で検索をしてみてください。はい、ではもうこれからのハイシーズン大変になると思いますが、ぜひお体に気をつけて頑張ってください。
1: どうもありがとうございます。
0: 本日のゲスト、 NPO 法人ふるさと東京を考える実行委員会理事、ふるさと東京を考える実行委員会ライフセービングクラブ代表、柴田達史さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索してください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。ということで本日が6月の27日土曜日でございます。よろしくお願いします。
2: はい、いやちょっと水口が
1: どうしました。
2: だいぶそう格好一ぐらいのヒゲできてるんですけど、うん、
1: ちょっと待って、俺も見てないんだよ、うん、自分の顔今日。
2: いや相当よ。
1: ちょっと一回カメラで確認してみてもいい、うん、
2: いやすごくだいぶじゃない。
1: ああ
2: なんか
1: 嫌なヒゲだよね。
2: なんかいやてかね、うん、結構しっかりともう、うん、この鼻下と、うん、あと顎ともうその首元までかかる感じの、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね。
2: その、うん、青ひげとかじゃなくてよ、その、うん、ちゃんとひげ、
1: ひげだね。
2: なんだろうね、かっこいいひげの生え方だよね。V6 とかのひげの生え方、
1: 岡田君とかのひげの生え方してんだ。
2: そうそうそう。いや嫌なひげって言ったけど、うん、いや別に嫌じゃないよ。
1: いやだからカメラで見たからかな。
2: そのね、うん、不潔なひげじゃなくて、そのかっこいいって思っちゃうからやめて。う
1: ん、そのワイルドさが出てる
2: ってこと。そう、岡田君がいると思っちゃうから。
1: あ、嘘。
2: 同い年に思えないからやめて。
1: いやいや、その、たまたまね、今日その収録日が、ライブがなくて、3日間ぐらい。
2: 確かに久々にね、ちょっとライブのが1週間ぐらい空くっていう。うん、
1: そうそうそう。
2: なかなかないことというか。
1: うん。があって、で、まあ別にバイトとか、そんなその外に行くようなこともないから、うん、まあいいかと思って、もう3日ぐらい、うん、4日間、剃ってなくて。
2: いやでもね、うん、その、お前を知らない人の前にそれで現れたら、うん、そのなんか、うわ、こいつ髭剃ってなくて、うん、そう清潔感ないなとか思わないぐらいかっこいいよ。
1: あ、うん、嘘。
2: 生え方がかっこいいんだよね。
1: その、あ、本当？
2: 綺麗に生えてる。
1: あー、だムラないというか。
2: そう、
1: なるほどね、
2: うん。いいかも、意外と、ヒゲ。
1: ヒゲ？いや、その、早いって。
2: 確かにね。
1: 25からヒゲ生やし出すやつってあんまいないから。
2: そうだな。
1: やっぱ30で、一回その、この落ち着いた人が生やし出すんじゃない
2: そうだ、ね、
1: ヒゲって。
2: でも落ち着いた人みたいな生え方はもうしてるわ。
1: あ、ほんと、やっぱ年上に見えるかな、高齢の方が。
2: いや、そう。ちょっと一回その、鳴らしとこうと思って。
1: いや、まあまあ、これでもラジオは伝わんないと思って、そっと来てないから、今日は。
2: そうね。うん、ちょっと写真載っけますわ。X とかに。結構かっこいい生え方してるんで。
1: あ、確かに見てもらった方がいいもんね。
2: そうね。
1: うん。
2: ということで、はい、メールの方をいただいております。
1: ありがとうございます。
2: ラジオネーム、黒猫カオスさん。
1: はい。
2: 朝日屋さん、前回ね。
1: 前々回
2: の、はい。メールで、朝日屋さん。のお話をしましたけど、朝日屋さんは小さめですが、はい、イートインスペースあります。
1: そう、その朝日屋さんが最近、もともと駄菓子屋さんだったんですけど、うん、最近その焼き鳥のテイクアウトとタコスのテイクアウトを始めたっていうメールをね、うん、いただいたんですよね。そう
2: そうそう。で、鶏肉と豚肉とつくね、うん、ソーセージが塩とタレで選べますと、
1: うん、
2: でタコスも豚肉と鶏肉です。
1: ほう。
2: アイスクレープもあります。でやりとりは親父さんが注文のために自分で串打ちしてるので時間かかりますと情報いただきました。
1: すごい、
2: だいぶ種類豊富でやってんだ。
1: しかも、うん、その作りたてを食べれるってこと。
2: そうそうそう。だから
1: めちゃくちゃいいね。
2: そのさ、なんかやっぱ時間かかるとさ、
1: うん、
2: なんかこの嫌とか思う人いるかもしれないけど、やっぱその時間かかる

0: った分、うん、この食べた時の美味しさとか待った分の、
1: うんうんうん、
0: この楽しみが増える感じとかあるからさ、
1: 確かにね、
0: こういう店って逆に時間かかってくれた方が嬉しい可能性あるよ。
1: これだからさ、うん、その学校とかの人はさ、うん、登校の時に何時に作っといてって言ったら作ってくれてんのかな、帰り際とかに。
0: いやー、そんな予約とかは
1: これめちゃくちゃいいけど、ね、それがあった
0: ら、ね、そんなんできんの？なんかできるとか書いてた？それ、
1: いや、わかんない。今そのできたら最高だよねっていう、う
0: ん、これでなんかやっぱできなかった時に、あ、できないんだってやっぱなっちゃうから、うん、あんま勝手なこと言わない方がいい。
1: 俺はこの店の良さを引き出そうとしただけで全く悪気はないから、それができたらその学校生活最高だよねっていう話をしたかったから。
0: いや、お前なんかその
1: なんでピリッとさせんだよお前。
0: 朝日屋さんに平日の昼間にフラッと来るやつみたいなひげ生
1: えてる。いや、もういいよ。缶ビール片手にな。確かに
0: その余裕のひげ生えてんだよ。確かに
1: もう都心で働き切って、
0: そうそうそう
1: そう、函館で第二の人生を送り始めて、もうやることないから昼からビール飲んでるやつのひげいいよ。
0: U ターンのひげ生やすなお前。
1: 25で U ターン、お前何歳から働いてたんだよ俺。頑張りすぎだよ、すごいって。
0: 一回行ってみてもいいかもね、その、
1: うん、
0: だからそのヒゲだったら、うん、なんかお父さんとか言っても全然やらしくないかも。なんか若いやつがさ、
1: うん、
0: お父さんとかお母さんとか言うと、
1: はいはいはい、
0: やっぱちょっと違和感っていうかね、
1: あ、そのなるほど、ね、
0: 無理して言ってるなって感じがあるじ
1: ゃん。はいはいはいはい、
0: それはそれで可愛いんだけど、
1: パパとかママだったらまだあれだけどってことね。
0: あ、まあでも、うん、でもやっぱその大人のまねっこ感出るじゃん、
1: はいはいはい、
0: 可愛いよねそれは。それ
1: 青いってことね。
0: そう、うん、でももう、うん、バッチリ適応してる
1: パパ。
0: それでお父さんとか言ってもおやじさんとかでもいいかも。
1: あー、確かに、うん、肉焼いてそうなヒゲだもんな。なんか、
0: いや、そうで、何その、うん、この朝日屋さんの店主と、うん、ちょっとタメ口交じりで話しててもやらしくないヒゲ。
1: 確かにね。やってるとかつって、
0: そう、意外とさタメ口、ま、混ざるじゃん、
1: うん、こういう人って。その仕事の経験も生かして。
0: そう、
1: 人を見極められるから、
0: 距離の詰め方うまい、
1: うまいから、
0: タメ口を混ぜることによって、うん、食いよりこっちかい感じする。
1: 18ぐらいでベンチャー起こしたのかな。で25で自分の会社売って、
0: そう、
1: もう遊べるだけの金あるから函館で遊んでんだもん。
0: そう、
1: うん、
0: いやー、行ってみたいな朝日屋さん。
1: 確かにね、
0: だから本当あれなんじゃない、水口とかだってもともと焼き鳥屋でバイトしてたとかあったからさ、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構こういう種類豊富なのとか大変さも分かるでしょ多分。
1: その串打ちすんのマジで大変だからね、これ。
0: うん、
1: 一本一本、
0: 確かに元々刺さってる状態じゃないってことだもんね。
1: そう、一から肉を切ってそこに串を打っていかないといけないから、
0: 手間かかってるわ。
1: コツとかもめっちゃあるしね。
0: 確かにね。
1: そうそうそう、だからめっちゃ難しいのよ俺
0: こういう。だから地元のさ、うん、お店とか学生時代とか通ってて当たり前にそのうまさを享受できてる人がさ、
1: うん、
0: 東京とか来て、いや、あそこの店ってめっちゃ美味しかったんだなって
1: 分かる、
0: 思うタイプの店だよね。朝日屋ってあんなうまかったのレアだったんだっていう
1: とか、まあその時の記憶というかシチュエーション込みで、う
0: ん、まあね、
1: うまくもなってるし、
0: そういう店の雰囲気ある
1: だろうね。そうそうそうそう、出てきたてとかね、うん、めっちゃいいな。
0: ねえ、アイスクレープもあるっていう、
1: ちょっと行くか俺、ちょっと昼間に。
0: うん、確かにね、
1: うすーって言って、
0: うん、
1: やってる、
0: ちょっと下手だなお前。
1: やっぱその形から入ってるから、そのヒゲから入ってるから、
0: なんかその
1: 内面思ったより若くて引いちゃうんだって、多分
0: クリティカルじゃなかった今の再現。
1: うん、俺もその明確に外してるなっていう感覚はあって、
0: うん、
1: 追い打ちで何とかしようとしてたけど、
0: いや確かにこの、うん、いやお前なんそういうその U ターン規制の人じゃんとか、その例えててさ、
1: うん、
0: いや親父さんとか言っても違和感ないよって振ってて、
1: うん、
0: なかなかそれに入んなかったから、
1: うん、
0: 多分苦手なんだろうなってのは思ったんだけど、
1: うん、ううその俺の引き戸で刺してほしかったし、うん、こういう時って
0: こういうノリって、
1: うん、
0: 意外とその
1: あこれコント入ったらついていけないなっていうのが明確にあったから引いてたんだよ。頑張った方だよ今
0: やらせてみたら、やっぱ、
1: うん、
0: そんなこうクリティカルな再現、
1: そうそう、得意な時は自分から行くから。
0: そうか、
1: うん、あんまやらせないで、
0: おいしそう。
1: なんで一人だと張さんをやったのかも分かんないし、
0: 張さんの時代の25歳ってこと、う
1: ん、なんかな、
0: その30歳この人当時30なのってぐらい老けてるドリフのメンバー
1: いるけど、その当時のね、なんか令和の40歳とあの頃の40歳みたいなの出てたけど、あの嵐とね、そう石原裕次郎とかと対比で出てたけど、
0: 行ってみたいですね。
1: 確かにちょっとね、
0: 行きましょう。
1: こういうお店ね、ちょっといろいろ
0: 教えてください。
1: 実は知らないところって函館マジでいっぱいあるんで、
0: はい、
1: よかったらここをもしかしたら知らなかったら知ってほしいみたいなお店あったらどしどし送っていただけたらなと思います、
0: はい、ということで黒猫カオスさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ということでここで1曲お送りします。湘南の風で湾岸ハイウェイ。

0: ダブルグッチーのダマラドンソーカ
1: ー、湘南の風で湾岸ハイウェイお送りしました。
2: なんか湘南系の上がり方の見た目ではないよね、
1: う
2: ん、
1: あ、このヒゲがね、
2: うん、上がり

0: 方って何個かあるじゃん。
1: あるあるある。
0: で、湘南系、うん、江ノ島系の上がり方もあるじゃん。
1: あるよ。そのヒゲね。
0: そっちではないの。
1: そっちではないな。だその岡田くん系って何なんだろうな、このヒゲの。
0: やっぱ U ターン規制。
1: 余裕のヒゲなのかな。
0: そうね、もともと。
1: その、湘南系ってさ、どっちかっていうとその遊びというか、
0: うん、
1: ファッションヒゲというかさ。
0: まあね。
1: うん。
0: カルチャー系の生え方かも、ちょっと。
1: なるほどね。
0: うん。この、海男系ではない。うん、ちょっとこれ、はいはい、うまいこと例えたやな。
1: パリピじゃないけど、
0: うん。これだから、さ、
1: うん、
0: 本当聞いてくれてる人に、
1: うん、
0: その自分のヒゲの写真を送ってもらって、
1: うわ、確かにな
0: で、
1: こいつらっていうやつを。
0: その人の職業とか聞きたくない？
1: あ、めっちゃいいな。
0: その何歳で、
1: 当てて、
0: どんな人生を送ってきて、うん、今このヒゲなのかっていう。
1: うわ、ヒゲっていうコーナーやりてえな。ヒゲからその人の人生を考察して、うんで、そう、答え合わせする。
0: 水口の親父もヒゲ生えてるもんね。
1: ヒゲ生えてる。でも、まあ、日によるかな。
0: ああ。
1: でも、確かに、同じヒゲの生え方かも。
0: はいはい、あ、なるほどね。
1: その父親と。
0: ああ、ああ、
1: うわぁ、何系なんだろう、このヒゲ。
0: ちょっとよかったら、皆さんね。
1: 確かに、ヒゲの写真と、
0: はい。あと、職業と年齢。
1: はい。
0: なるべくこれまでの人生のこととか詳しく書いてくれ
1: た。確かに、経歴というかね。その、ファイヤーとか達成してるとかまで書いてほしいです。
0: で、このヒゲです、
1: うん。
0: あと休日の過ごし方とか、ね、
1: 確かに。
0: 趣味とか書いてほしい。
1: うわぁ。ヒゲの趣味気になるな。はい。
0: さあ、ということでですね。
1: はい。
0: ちょっと今目の前に、一冊本が置いてありまして。
1: はい。
0: まあ、タイトルがですね、
1: うん。
0: グレープカンパニー芸人。私が今お知らせしたいことというタイトルで、
1: はい、
0: なんとですね、この度、
1: うん、
0: 6月25日、
1: はい、
0: グレープカンパニーが、
1: はい、
0: 本になりました。
1: これはすごい。これはすごいことです。は
0: い、皆さん、まあ、いわゆるですね、ムック本という呼ばれるやつでですね。
1: ムック本っていうのは？
0: なんかまあ、いろいろ、調べたらムック本ですって言われてたから、
1: うんうんうん、
0: 意味とか調べたん
1: だけど、はいはいはい、
0: よくわかんなかった。
1: え？その、じゃあ全員わからずにムック本って言ってるってこと？
0: そうそうそう。だからなんかね、あれらしいよ、うん。その、雑誌と書籍を合わせた造語らしいの、ムックって。要はマガジンとブック。
1: うん。
0: を合わせて マガジンが M じゃん。
1: うん。
0: で、書籍がブック、だからムック。
1: へぇ
0: ムック本っていうのはちょっと、あれらしい。多分、ムックブックみたいになっちゃうから、まあ、ムック。
1: なるほどね。はいはいはい。
0: ああ。
1: ムック。ムックなんだ。
0: まあでも日本語だとムック本なのかな、普通に。まあだから雑誌のように写真とか、
1: はい。
0: ビジュアルとかが多くて、
1: はい、うん。
0: で、まあ、特定のテーマを深く掘り下げた本のことになってる。
1: はぁ、なるほど。
0: だから、まあ、グレープカンパニーという事務所のことを掘り下げました。
1: なるほどね。
0: 感じで。
1: はいはいはい。
0: だからもう、6月25発売なんで、放送されてる頃には発売されてる
1: だろう。
0: は
1: い、これだから、函館でも、もしかしたら売られてるかもしれないっていうことで。う
0: ん、竹書房さんから出てます。
1: はい。で、アマゾンとかでね。
0: うん。
1: ネットとかでは一応注文できると。
0: でもあるんじゃない？大きい箱型の本屋さんとかあったらさ。
1: 確かに。
0: 結構その芸能系のコーナーとかあるじゃん。
1: 確かに強いところあるしね、そういうの。
0: そうそうそう。うん、意外とそういうところに。
1: すごいわ。おもろ？
0: いや、これ本当に買ってほしい。今初めて僕ら読むんですけど、
1: うん、
0: 自分たちもね、載ってるんですよ。
1: 確かに。
0: で、若手、その事務所の、もう全部の、全組の芸人載ってて、
1: うん、
0: まあ若手ってこういう本だとさ、
1: うん、
0: 結構その、まあ、まとめて、
1: 最後
0: の方にみたいな感じじゃん。
1: はいはい、
0: 白黒で、
1: うん。
0: じゃなくて、まあその、同期何組かと、がっつりカラーで載ってて、
1: はいはいはい、
0: なおかつインタビューというか、
1: 確かに。
0: ここのこの、
1: うん、
0: その喋ってる内容も載ってるという
1: か、はいはいはい、
0: ちょっとだいぶ気合の入った本なんですよ。
1: うん、
0: で、まあ表紙は、まあサンドさんとか、まあティモンディさん、オテイソンさんとか、
1: 長野
0: さんとかね、
1: はいはい、
0: まあたくさんもう顔となる芸人さんが載ってて、
1: うん、
0: で、これがすごいですよ。ここだけネタバレしちゃいますけど。
1: ここだけちょっと言わせてほしい。
0: 開くじゃないですか、まず
1: 1ページ目。うん、1ページ目ね。
0: で、その1ページ目に、
1: うん、
0: 高橋秀樹さんね。
1: うん。グレープカンパニー所属の俳優さん。
0: うん、俳優さんっていう紹介ねえよ、もう。
1: グレープカンパニー所属の俳優さんがね、いらっしゃるんですけど。
0: 俳優とかいうジャンル超えてるから、ね、高橋秀樹だから。
1: はいはい。高橋秀樹さんね、しかも。
0: 高橋秀樹さんが、うん、多分直筆で書いただろう、
1: うん、
0: 笑いっていう感じが。
1: 笑い笑い 笑いの事務所だから笑いか。でも
0: 誰が考えたのこれ。
1: いや、わかんないその一ページ目
0: 誰が会議で一ページ目その高橋英樹さんの笑いにしました。

0: 上って言った。
1: でも、1ページ目として一番の正解かもしれない、これっ
0: 確かに
1: て。
0: ね。なんかあるから、これ以外だって。
1: 確かに、まあ、普通にだからサンドさん出すのもあれだなと思ったんじゃない？
0: なるほど。まあ、いっぱい乗ってるしね。
1: そうそうそう
0: さ。
1: そう。
0: で、すごいよ。ほら、もうだから、全組、本当に全組乗ってます。全所属芸人が乗ってて。
1: そう、内容はね、ぜひ買ってみてほしいですけど。
0: まあ、サンドさんのインタビューとか、まあ、先輩たちは結構その、
1: いや、その、かっこよすぎるから。
0: 雷さんやばい
1: そう、
0: ね。
1: 雷さんのページ、かっこよすぎます、ち
0: ラ
1: ょっ
0: ッ
1: と。
0: プ、ヒップホップク
1: そ
0: ルー
1: う。アーシャじゃん、マジで。
0: ナタリーの取材みたいな感じ。かっこいいな。
1: いいですね。
0: マジでいいよ。
1: いいですね。中堅率ハチ公のページもいいですね。たけしがいるじゃん、もう。その ビートたけしの若い頃みたいな大阪が見れます。
0: はい、大阪というね、同期の芸人
1: はい、いいで
0: います
1: ね。
0: し、で、本当なんか、多分、各芸人によって、多分、テーマ決まってるんでしょうね。
1: なんとなくね、多分。
0: だいぶこう、カラーが違うというか、ああ、白木さんのページとか、だいぶ面白いですよ。
1: 確かに、らしさが出てるね、かなりね。
0: で、いろいろあって。いや、なんかいいな、この、すごい、なかなかないでしょうね、この、事務所
1: 確かに
0: の、
1: な。
0: が本になるっていうね。
1: し
0: さっ
1: かも、
0: き聞いたところによると、SMA、そのソニーさんが一回なったみたいなんですけど、
1: なるほど。
0: さすがにその全組は乗らなかったみたいな。
1: ああ。
0: グレープの少数制だからこそ実現できる感じの。
1: 確かに。
0: そうなん
1: で、
0: です
1: 結
0: よ。
1: 構本自体も結構量あるもんね、その、本として。
0: 個別のインタビューはたくさん載ってて、で、僕たちはですね、まあ、同期の芸人の、ツンツクツン万博とレインマンズというコンビが同期なんですけども、同じタイミングで事務所に入って、計3組で一緒に乗っているという感じで、写真も、まあ、3組ですけどがっつり乗ってますし、インタビューも載ってて、
1: てか見開きでがっつり、写真1枚トーンというかね。
0: そうで、その右腕にラベリングで同期って書いてあります。
1: 本当だ。
0: だ、本当その、もう、
1: あ、
0: 結
1: 同期、
0: 構同
1: み
0: 期
1: んな
0: で
1: 同期のくくりで書いてあんだ。
0: 止まってますね。
1: なるほどね。
0: だから本当にその仲いい同期で撮ったんで、撮影自体はめっちゃ盛り上がってたというかね。
1: 確かに。うわ、この撮影の様子、
0: そう。
1: ちょっと伝えたかったな。
0: だから普通はそのカメラマンが鼓舞するんですよ、その被写体を。
1: ああ、そのいいね、みたいな
0: そう
1: ね。
0: そう、めちゃくちゃいいよ、いいですよ、みたいな感じでやるんですけど、もう僕らは、そう、一枚撮ってもらって、自分たちの写真の仕上がりを見て、自分たちで、いいね
1: これセルフでね、
0: そう、
1: 史上初な
0: セ
1: んで
0: ル
1: す
0: フ
1: けど、
0: 鼓舞。
1: セルフこいいじゃん、じゃちょっと今度ヒゲ撮ってみようみたいな、カメラマンさんを動かしてね。よかっ
0: めった ちゃいい
1: ね。
0: 写真ですよ。で、僕らのそのアンケートみたいなのも、多分全芸人に撮ったアンケートも書いてあって、で、結構ちゃんと答えてますよね。でも全部使われると思わなかったんで、
1: 確かに 全部使われたな。
0: 全インタビュー載ってます。
1: これはでも買ってみ
0: そう
1: て、
0: ね。
1: ぜひ見てもらいたいで
0: いや、
1: すけ
0: す
1: ど。
0: ごいよ、この本。だから、
1: すご
0: 各
1: く、
0: 組同期とかでまとめられてて、で、富所さんっていう先輩芸人がいるんですけど、もう大先輩です。富所さんは、そのやっぱくくるというのが難しすぎて、ピン
1: まあ、
0: 芸人
1: ピン芸人でね。
0: で、富所さんと、今江さん
1: 元楽天のね、監督。
0: が最後対談というのでしまってる。
1: その、今江さんが芸人みたいになってるから、これだと。
0: 確かにね、今江さんもだから、
1: 今江さんさ、めっちゃツッコミみたいなスーツ着てない？すごいコンビみたいだな、こ
0: ベ
1: れ。
0: テランのツッコミ。
1: めっちゃ漫才うまそうだ
0: ザ・
1: もん、なん
0: セカンドみたいな二人が。
1: マジでそうだな。この人たち面白いのになんか売れてないコンビの人たちだもんな。
0: で、チェキが当たるんですね、これ。チェキ取った、あ、取ったわ、チェキ。
1: あ、全員ね、多分、チェ
0: そう。
1: キ当たんのか。
0: だから、これ何？もう1枚しか当たんないってことでしょ？
1: え、そうでしょ。1
0: う
1: 枚しか
0: わ、だ
1: 取っ
0: から
1: て
0: ぜ
1: ないもん。
0: ひ、応募してほしいですね。うわ、こんなめっちゃいいじゃん。プレゼント応募要
1: 確
0: 項の
1: か
0: は
1: に
0: がきが
1: な。
0: ついてます。
1: はい。
0: これすごいな。こういうのとか久々に本で見たな、この。
1: 確かに、これで
0: 本
1: も
0: とか
1: さ、
0: 長らく買ってないから。
1: 誰のが欲しいとか書いてあるの？書けるのか。
0: 書けるでしょ、多分。書けないんかな。あ、だからランダム
1: ランダムってこ
0: 的なや
1: と？
0: つなんかな。いやー、でもこれだからすごいよ。
1: なるほどね。
0: 本当に、サンドさんのチェキとかここでしかゲットできない。
1: 確かにな。
0: マジで。
1: サンドウィッチマンのチェキ？
0: めっちゃ欲しくない？サンドイッチマンの
1: チェキめっちゃ欲しいな、サンドイッチマンのチェキ。
0: なんか

0: なんだかんだ多分若手とかは席取る機会も多いし、うん、まあその
1: ライブとかでね、
0: だしまあその先輩方も、うん、なんとなくこう、
1: はいはいはい、雑誌とか
0: でチェキってありそうだけど、うん、サンドさんのチェキはなかなか、
1: 確かに
0: ねえ、
1: なんかすごいプレミアつきそうだな。
0: うん、今井さんと富所さんのチェキも
1: すごいじゃん。今日一番競合するよ。どっちのファンも行くから。一番
0: 野球ファンからも来るってこと
1: は、いやそうだ、
0: 応募が、
1: うん。
0: だから野球ファンの人がさ、今江さんの欲しくてさ、
1: うん、
0: 応募してさ、
1: うん、
0: その八幡薫かける塩森八かけるゆるえもんが当たる可能性
1: もある。いや、いいだろ、別に。当たったことを喜ぶよ、
0: まず。偽物ピン芸人
1: の。嬉しいだろ。
0: すごいな。で、僕らもありますから、ツンツクツン万博レインマン
1: ズ。はい、これ3組のね、サインが入ってるという感じなんですかね。ね、はい。
0: いや、すごい。いや、
1: めっちゃいい。
0: これ、だから内容とかはもうほんと、ぜひ買ってください
1: って感じですね。そうですね。うん。
0: だいぶしっかりとした、この全ページカラーで。
1: 確かに。
0: ページ数も結構ありますよね、多分ね。
1: うん。
0: ぜひ買ってほしい
1: ですね。はい。結構、全員大ボリュームで書いてますね。
0: うん、なんか、僕らのページの、水口のインタビューの回答1個だけ。
1: ああ、いいよ。
0: なんかある？
1: あ、まあでもかっこいいこと言ってるよ俺。一番最後、
0: 一番最後、
1: うん、
0: あなたにとってグレープカンパニーとは、もっと大きくしたい会社。
1: かっこよすぎるでしょ。
0: あ、そのもう俺が、
1: 俺がでかくするっていう。
0: なるほどね。
1: うん、
0: 他なんかある？
1: 本当にそんな味しなかった？もっと楽しめたよ今んとこね。ずっと本の方見てるけどさ、
0: うん、
1: いやいいよ、じゃあ俺んとこもう一個ぐらい、なんか
0: もう一個ね、
1: なんかある
0: だろ。 あとはそのこれは決まったぞっていう会心のある、
1: あ、じゃあ自分のインタビューのところでってことでしょ。
0: うん、
1: まあそうだな、あ、これじゃない？
0: うん、
1: あれ書いてるよね、どっかに、
0: うん、
1: あ、相方のここが好きとかね、めっちゃ
0: いい。相方のここが好き、
1: うん、
0: 僕のことを好きなところ、
1: うん、これもいいね。
0: なるほど、
1: このコンビの、
0: あ、そのもう、
1: うん、
0: コンビの、
1: そうそうそう、
0: そういう
1: コンビ、あ、仲いいんだ
0: って関係性を、うん、確かに、
1: ごめん、その一言目なるほどねはもう終わってるから。その罪確定
0: を、でもやっぱさ、この僕のことを好きなところみたいな、その、
1: うん、
0: お互いめっちゃイチャイチャするわけじゃないけど通じ合ってますよみたいな答え方してる割にはさ、
1: うん、
0: なんかグロいぐらい不機嫌になる時とかあるじゃん、
1: うん、2人。いや、その生々しい話しちゃダメだって、これ側だけ見せてる本なんだから。
0: いや、その
1: 違う、側だけ、いい側だけ見せてる本なんだから、
0: グロいぐらい不機嫌になる時、
1: 中身言っちゃダメだろ、
0: 2人きりの時とか。
1: 違う、側を見せる本なんだから。あ、コンビ仲いいんだ、押してみようってなるかもしんないだろ、このインタビュー読んで。中身言ったらもう冷めるだろお前。それはなるよ、不機嫌に、全然。
0: ということで、ぜひ、買ってください。
1: はい、あの、ネットとかでも買えますんで、よかったら手に取ってみてください。はい、ということで、メール募集のテーマ紹介します。あなたの知っている函館の名店と、あれ覚えてるです。ということで、本日から、ヒゲもちょっと募集してみますか？
0: いやいやいや、
1: ヒゲ送ってもらって、ヒゲ送ってもらって、どういう仕事してきたか当てるっていうコーナーちょっとやりますか？
0: でももうその送ってもらいっぱなしで悪いから、
1: うん、
0: 送ってくれた人には水口のヒゲを返す
1: い、いやだから、いや、そのヒゲの写真 の、うん、そのサイン入りチェキみたいなやつをお返しで送ればいいじゃん。
0: そうだな、
1: うん、でそれはだって、うん、そのもうウィンウィンじゃん、ヒゲ送ってヒゲ送って送られて、
0: まあまあね、
1: そうそうそう、これウィンウィンだから、はい、ということで、ぜひ普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお寄せください。またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 広口がお送りしました。
1: これでなまら同窓会を終わります。よーっ、また来週。

5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
の上では夏至へ。スポーツの熱気にも包まれていますが、本格的な夏がもうすぐ。梅雨空、猛暑に加え台風、地震も。改めて備えをしっかりとご自愛の上お過ごしください。郷ひろみさんがアップしてくださった今月のボクトレ腹筋トレーニングでも健康な体づくりですね。ひろみさんコンサートツアーでは九州中国地方から東京新潟山形とパワフルに北上。また新曲のミュージックビデオ撮影に先日東京ビッグサイトで行われたビジネスパーソン必見の特別講義アーカイブ配信のお知らせ、さらにお母様や映画にまつわるインタビューの掲載も。映画といえば CS 放送やミニシアターの上映で懐かしのシーンが。そして夏の歌謡祭ではラテンナンバーコラボをご披露と暑さを吹き飛ばすような熱いお姿を見せてくださっています。この番組でもエネルギーチャージ。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネームルルベルさんから初めてリクエストしますといただきました。こちらをお送りいたします。いつも心に太陽を。

1979年6月リリースのシングル、いつも心に太陽をお送りしました。初リクエストをくださいましたルルベルさん、心の支えの曲ですとも添えていただいていました。初めてのお便りありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームミュータンさんからです。実家で断捨離中、押し入れの中から LP が出てきました。幸いにもレコードプレイヤーがあるので、久しぶりにひろみさんに会いたくなりました。今日はその中の一曲をお願いいたします。ひろみさんの英語キューティクルボイスもたまらなく魅力的ですといただきました。ありがとうございます。大切にしまわれていたレコードということですね。それでは思い出も呼び起こされるリクエストお届けいたしましょう。1974年のアルバム、ひろみの部屋から、パピーラ。

ハピーラブお送りしました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム岩手のともこさんからです。土曜日の夜8時と火曜日の深夜26時30分はもうしっかりルーティン

ン化されていて、火曜日もアラームが鳴る前に目が覚めるようになっています。毎回皆様が思考を巡らせた素敵な曲をセレクトしていて、どの曲も聴き応えがありますよね。

クエストお届けいたします。先ほどはパピーラブ、意味は違いますか。ではお送りいたしましょう。1978年リリースのシングル、僕の留守番。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネーム無限のゆう様さんから、今晩はちょっと落ち着いたこの曲をリクエストします、ぜひお酒などを飲んでゆっくりしませんかといただきました。こちらのナンバーお届けいたします。1979年のアルバムスーパードライブから Lonely Night。

ロンリーナイト、お送りしました。無限のユウ様さん、リクエストありがとうございました。続いてはラジオネームジルコニアさんからのメールをご紹介します。いつも楽しく聞いています。ヒロミさんのファンの方たちが同じ時間に集まってきて一緒に聞いているこの雰囲気がとても好きです。先日東京ビッグサイトでのビジネスイベントに参加してヒロミさんの講演を聞いてきました。ライブやファンクラブイベントとは少し違うヒロミさんをこの目で見て、貴重なお話を聞いて、また少し自分も頑張ろうという気持ちになりました。いつもパワーをくださるヒロミさんに、やっぱりできるだけたくさん会いたいなぁということで、この曲をリクエストしますといただきました。ありがとうございます。ヒロミさんご登壇のビジネスカンファレンス参加されたんですね。これからの生き方につながるお話、僕もパワーをいただきました。ではリクエスト後半の矢野明子さんのコーラスも素敵とも添えていただいていましたが、来月7月でソロデビュー50周年を迎えられる矢野明子さん作詞作曲のこちらのナンバーお届けいたします。1983年のアルバム「ヒロミ卿の犯罪」から毎日僕を愛して。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームガーネットさんからです。こんばんは。雨の季節なので映画のワンシーンのような雨の場面のある曲をリクエストします。愛が犯した罪すべてを僕にだけ、こちらの歌詞が素敵です。今のひろみさんならどんな歌い方をされるだろうと思ったりもします、といただきました。ありがとうございます。ちょうどひろみさんの懐かし映画のシーンもテレビや都内映画館でとタイムリーですね。それでは雨の季節ラストに思いを馳せてお届けいたします。1994年6月リリースのアルバムゴージャスから Suddenly。

ひろみさんの愛をあなたに。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。皆さんからのメールリクエスト、いつでもお待ちしております。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

but one more.

てる髪あれば拾う髪あるとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか。すりこぎは働けば働くほどすり減るんだよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

初の4ピースシティロックバンドセブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paolo.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。いやー、サッカー日本代表佐野海舟選手のあの目が覚めるようなカウンターからのシュート、しびれましたね。もう早朝にもかかわらず立ち上がってわーわーはしゃいじゃいましたが、でもやっぱりブラジルは強かった。悔しい。さて、気持ち切り替えていきましょう。今日は7月1日ということで、今日から1年の後半戦がスタートなんですよね。2026年の前半どうでした皆さん。さあ、いろんな出来事があったと思いますが、役となる部分はポーンと払って綺麗にリセットして、これからやってくる暑い夏後半戦元気に乗り切っていきましょう。さてさて、そんな7月1日ですが、今日は本当に年の折り返しということもあって記念日たくさんあるんですよね。そう、そんな記念日の中からピックアップしたのは井村屋あずきバーの日。なんでそんなたくさんあるのにそれ拾ったって感じなんですけどね。食いしん坊的視点からこれが一番輝いて見えた。これなんであずきバーの日なのかというと、毎月1日にあずきを食べると縁起がいいという風習プラス、これからどんどん暑くなる時期に合わせて井村屋から制定された記念日なんだそうです。ということで、今日の番組のテーマはあなたの一押しアイス。いや、もうアイスって暑い時期関係なくね、季節に関係なく食べたくなりますよね。あのね、あずきバーといえば、私ね、子供の頃はあのバータイプのアイスもね、ガリガリ噛んでもう本当に元気に食べてたんですけど、最近はね、ちょっととあの固めのアイスバーを噛むと歯がキーンとなるお年頃です。でもうなんかね、ちょっとこうかなり頑張らないと修行みたいになっちゃうんでね、ちょっと固めのアイスバーは苦手になっちゃいましたが、そんな私の絶対的エース、チョコモナカジャンボ、いやもうすごい好き。1年通してアイス食べたいって思ったら、まずこれが1位に上がってきます。パリッとしたチョコとあのね、サクッとした軽いモナカの組み合わせ、裏切りませんよね。でね、最近ハマってるのがあの爽の、爽やかと書いて爽ね、ブルーベリーヨーグルト、すっきり爽やか、あのフローズンヨーグルトとね、フルーティーな感じ、暑くなってきた今の時期にぴったりで、ついつい手が伸びちゃいます。でそしてうちの子供たちが好きで結構冷凍庫に常備しているのがシャトレーゼのチョコパッキー。いやこれね、もうコスパ最強じゃないですか。この後の番組コミューのね、担当ゆかりもチョコパッキー一押しって言ってました。大人にも子供にも人気の一本ですよね。そんなわけで今日は皆さんの一押しのアイスを大募集です。あなたの定番アイスは、冷凍庫にいつも入っている常連さんは、あのアイスを使った激うまアレンジレシピなんかも大歓迎です。どんなアイスでも OK です。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンのホームページからも送れます。メッセージというアイコンカチッとしていただきますと気軽に送れますので、参加してみてください。さあ、それでは今日も3時間生放送にどうぞお付き合いをよろしくお願いします。

0: あなたの一押しアイス。今日のオープニングナンバーはアイリとトッピングでした。
1: fmpodunu.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM PowerLoonHallelujah. News headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時8分を回って、まもなく7時9分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。南米ベネズエラ北西部で6月24日に連続して発生した大規模な地震で、ロドリゲス国会議長は6月29日、死者が1719人に達したと明らかにしました。確認できたものだけでも、けが人は5034人に上り、1万5866人が住居を失ったということです。AP 通信は専門家の話として、耐震改修工事を実施していなかったことなどが被害拡大を招いたと伝えています。アメリカの建築物の構造エンジニアは AP 通信に対し、倒壊した建物の多くが軟弱地盤の上に建設されていたと指摘しました。地震の揺れが軟弱地盤で増幅し、古いコンクリート造の高層ビルが折り重なるように崩れ落ちたということです。これらのビルには鉄筋の補強なども施されていませんでした。レンガでできた壁や1階にガレージがあるといった耐震性が低い建物も数多く倒壊しました。現在の基準に基づく比較的新しい建物の倒壊も確認され、ベネズエラ人土木技師は基準そのものに不備があった可能性があるとの見方を示しました。独裁政権下のベネズエラは地震前から多くの課題を抱えていました。長引く経済危機で国民の 56% が極度の貧困状態にあるとされ、医師・看護師を含むおよそ760万人が国外に逃れるなど病院の機能は低下していました。地震で電力供給も不安定になっていて、各国の救助チームは野戦病院を設置するなどして人命救助に当たっています。気象庁は台風の進路を予測する AI 人工知能を開発し、2030年までに予報に活用していく計画を発表しました。 AI に大量の気象データを学習させ、台風の進路の誤差を現在の半分にすることを目指します。台風の進路は現在、気圧配置や風向きなど観測データを使ってスーパーコンピューターで計算しています。予測の精度を高めるには膨大な量の数値の計算が必要で、一度に数十分かかることが課題でした。そこで気象庁は過去の気象データを学習させた AI

0: 小モデルを開発することを決めました。予測にかける時間を5分間に短縮できるということです。さらに従来の数値の計算と組み合わせることで3日先の台風の進路について予測誤差を現在の 200km から 100km に減らしたい考えです。将来的には最新の AI でも難しい短い時間に大雨を降らせる線状降水帯を予測する AI も開発するということです。気象庁の数値予報課は AI は予測が高速で精度も高い、最先端な AI を取り入れ防災に貢献したいとしています。日本郵政の根岸和幸社長は昨日の定例記者会見で、全国で書店が減少していることを受けて一部の郵便局で今月22日から書籍の試行販売を行うと正式に発表しました。東日本大震災で被災した福島県内の4つの局が対象で、根岸社長は暮らしの再建やお子様の成長の支援にもつなげたいと述べました。児童書の老舗出版社ポプラ社と日本郵便が協力し、来年3月末まで絵本などおよそ100種類を局内に並べます。根岸社長は広い意味で郵便局をより地域の方々に使っていただくことが大きなメリットになると説明しました。取り扱う局や書籍などの拡大については収益性も考え、出版社などと連携しながらできうるサービスを考えていきたいとしました。以上、パルルンウェザーインフォメーション、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお届けしました。
1: パルルンウェザーインフォメーション。
0: ニュースに続きまして、今度はお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が東シナ海から伊豆諸島付近に停滞しています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から昼過ぎ晴れとなるでしょう。明日は前線が東日本に北上し、前線上の関東の東に低気圧が発生するため、雨、夕方から曇りで、南部では朝から昼前は雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は北東の風のち南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。明日は東の風のちやや強く、雨、夕方から曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5m、 明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予報です。降水確率を見ていきましょう。今日これから正午までは 0% です。正午から深夜0時にかけて 10%、 深夜0時から明日の朝6時にかけては 60%、 明日の午前中は 90%、 明日午後は 50% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。今日は気温が27度、夏日になります。

そうですね。湿度がちょっと高めなのでムシムシとした一日になりそうです。ただね、午前中は雨の心配もなく、お洗濯物外干しできそうですよ。夜遅くからお天気が崩れてきそうな予報になっていますので、帰りが遅くなる方は念のために雨具を持ってお出かけになると安心かもしれません。沖縄県は一昨日でしたかね、梅雨明け宣言が出ましたが、関東地方は今日の夜あたりからまたお天気が崩れて、まだまだしばらく梅雨空が続きそうです。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

0: お送りしたナンバーが6月17日リリース寝癖僕 W でした。今日の番組のテーマはあなたの一押しアイス、ぜひおすすめのアイス教えてください。メッセージお待ちしてます。さあ、この後コマーシャルを挟みましてスポーツレビュー。さあ、ワールドカップの結果はどうなってるんでしょうか。チェックしていきましょう。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
1: fmpaladun.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
5: Sports Review.
0: Sports Review. 時刻は7時23分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあ、まずはサッカーワールドカップ2026、今朝行われた試合の速報からいきましょう。大会20日目の今日ですが、決勝トーナメント1回戦の3試合が行われます。さあ、まずはコートジボワール対ノルウェーの試合。ノルウェーが前半に先制するも、後半にコートジボワールが追いつく激戦に。試合を決めたのは終了間際の86分、ノルウェーのエースハーランド。ベルグの折り返しに左足で合わせて今大会5得点目を決めます。ノルウェーが2対1でコートジボワールに競り勝ち、過去最高に並ぶベスト16進出を決めました。さあ、そしてフランス対スウェーデン。前半45分、エムバペの得点で1対0、フランスが1点リードで前半を折り返します。さあ、そして後半の8分、バルコラの得点で現在2対0、試合後半が行われています。さあ、そして今日はこの後日本時間10時よりメキシコ対エクアドルの試合が行われる予定です。さあ、それではワールドカップ昨日の試合をチェックしてみましょう。ワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦、日本代表優勝候補ブラジルと対戦し、1対2で逆転負けとなりました。いや、夢の16強進出はならず、5回目の挑戦となっても決勝トーナメント初勝利はちょっとお預けとなっちゃいましたね。試合は前半29分、佐野海舟選手、中盤で華麗にパスをカット、そのままドリブルで持ち上がり、ペナルティーエリア外から豪快なミドルシュートを決めました。日本が先制し、前半1対0、日本全国が沸きました。しかし後半ブラジルが攻勢を強めます。11分、カゼミーロ選手のヘディング高かったですね。で同点。さらにアディショナルタイム、ガブリエウ・マルチネリの選手の勝ち越しゴールを許してしまい、日本は最後まで粘り強く守ったものの、力及ばずの結果となりました。いや、でもデータを見てみると、シュート数日本が5本に対しブラジルは19本、ボールの保持率も日本は 32%、 ブラジルなんと 68%。 世界トップの攻撃力に押し込まれる展開がひたすら続きましたが、耐えて耐えて 耐えていただけに悔しい試合となりましたね。試合後森保監督は、選手たちは全力を尽くした、日本の誇りを感じてほしいとコメントしています。ドアン選手は力不足だった、佐野選手は自分の得点よりチームの結果が全てと悔しさを語りました。一方ブラジルのアンジェロッティ監督ですが、タフで消耗の激しい試合だった、日本は組織力が高く手強い相手だったと日本を高く評価しました。いやー、決勝リーグやっぱり強豪が集まってくるワールドカップ、ハードル高いですね。日本はまたしてもあと一歩届かず、それでもね、世界を本気にさせる戦いぶり、確かな成長を示してくれた大会となりました。4年後楽しみにしたいですね。さあ、そしてその他の試合ですが、驚きの試合、ドイツ対パラグアイ。パラグアイがまさかのドイツとの激戦を制し、 PK 戦の末に2回戦進出を決めました。試合は前半42分、パラグアイエンシソ選手のヘディングで先制、後半9分にドイツのハバーツ選手に追いつかれ1対1のまま延長戦へ。延長でも決着がつかず、勝負は PK 戦へ。パラグアイはゴールキーパーヒル選手がドイツの1人目と4人目をストップ、一躍英雄となりました。 PK 戦4対3で勝利。過去4回優勝のドイツ、ボール保持率 76% と圧倒し、21本のシュートを放ちながらも決めきれませんでした。この金星にパラグアイでは6月30日を国民の祝日にしようなんていう大統領の宣言も出たということなんですが、いやー、何が起こるかわからないワールドカップ、まさかのドイツがここで敗戦となりました。さあ、そしてモロッコ対オランダ。モロッコがオランダとの激しい一戦を制し、 PK 戦の末に2回戦進出を決めています。試合は後半27分、オランダがガクポ選手のシュートで先制します。しかしモロッコですが、後半アディショナルタイム、ディオプ選手のヘディングで同点に追いつき、試合は延長戦へ。延長でも決着がつかず、勝負は PK 戦に持ち込みます。モロッコはゴールキーパーブヌ選手がオランダの5人目をストップ、続くモロッコのサイバリ選手がしっかりと決め、 PK 戦3対2で勝利しました。さあ、続いて大リーグ、主な日本人選手の活躍を見ていきましょうか。まずはドジャース大谷翔平選手、アスレティックス戦で6試合ぶりとなる18号スリーランホームランを放ち、チームの3連勝に大きく貢献しました。大谷選手、6月調子がいいと言われてますが、絶好調ですね。試合はカリフォルニア州サクラメントで行われ、大谷選手1番指名打者で出場。6回、ノーアウト1塁2塁のチャンスで甘い変化球を捉え、ライトへ、なんと飛距離 131.7m の一発。これでメジャー通算300号まであと2本に迫っています。わー、いつ決まるのか楽しみ。さあ、そして8回の第5打席にはライトへヒットを打ち、この試合は5打数2安打3打点。ドジャースは先発全員安打で9対4と勝利し、3連勝を決めています。さあ、そしてカブスの鈴木誠也選手、パドレス戦でサヨナラタイムリーを放っています。試合は2対2で迎えた9回2アウト2塁3塁の場面、鈴木選手がレフトフェンス直撃の一打を放ち、カブスが3対2で勝利。鈴木選手はこの試合2安打2打点と勝負強さを発揮しました。先発した今永翔太投手は7回途中まで投げて9安打を浴びながらも2失点にまとめる粘りの投球、防御率 4.30 となっています。さあ、続いてレッドソックス吉田正尚選手、ナショナルズ戦で3試合連続ヒットを記録しています。吉田選手は1番指名打者で先発しました。 2回の第2打席でセンターへのヒットを放ち、チャンスを広げ追加点につなげました。この試合は4打数1安打。

打、打率は2割5分。試合はレッドソックスが6対3で勝利し、連勝を5に伸ばしています。さあ続いて、ブルージェイズの岡本和真選手。メッツ戦に4番サードで先発しましたが、この試合は3打数ノーヒット。これで3試合連続無安打となりました。ただし、デッドボールと相手のエラーで2度出塁。チームは投手陣が踏ん張り、2対1で勝利、連敗を6でストップしています。さあそれではプロ野球の結果を見ていきましょうか。昨日セパ両リーグ合わせて6試合が行われています。まずはセリーグから見ていきましょう。巨人対ヤクルトはヤクルトが4対3で逆転勝ち、3連勝です。ヤクルトは2点を追う8回に相手の暴投などで同点とし、9回に勝ち越しました。巨人はリリーフ陣が崩れ、3連勝はなりませんでした。 DeNA 対広島、広島が7対4で逆転勝ちを収めました。広島は1点を追う9回にピンチヒッター佐藤圭介、大森の2点ヒットなどで5点を奪いました。阪神対中日は3対2で阪神がサヨナラ勝ちです。阪神は8回に浜田のタイムリーで追いつき、延長10回、森下が決勝ソロを放ちました。岩崎が今シーズン初勝利です。さあ続いてパリーグです。日本ハム対オリックス、日本ハムが9対2で勝ち、3連勝です。日本ハムは2回に水谷のタイムリーで勝ち越し、その後は吉田のソロなどで点を加えました。北山が7連勝でリーグトップタイの8勝目を挙げています。楽天対ロッテはロッテが一発攻勢をかけ5対2で快勝です。ロッテは4回佐藤の満塁ホームランで先行、8回に山口のソロで点を加えました。7回1失点のジャクソンは5勝目を挙げています。さあそしてソフトバンク対西武、6対0ソフトバンクが勝ち、首位に浮上しました。ソフトバンクは4回に海野の2点ツーベースなどで先行しました。上沢がおよそ2ヶ月ぶりの白星を挙げています。さあスポーツレビュー、最後にテニスから一つ話題をピックアップしていきましょう。テニスの4大大会ウィンブルドン選手権が開幕。大坂なおみ選手、女子シングルス1回戦をストレート勝ちで突破しています。世界80位ジャクモ選手を相手に第1セットは6対1、第2セットも粘り強く7対5で奪い、3年連続で2回戦進出を決めています。この日は白い着物風ドレスコート、すごいかっこいい着物風ドレスのコスチュームでコートに登場。スタンドから大きな歓声が上がりました。さあその他ウィンブルドン大会ですが、男子シングルスでは世界151位の望月慎太郎選手が地元イギリスの選手にセットカウント3対0で勝ち、2年連続で2回戦に進出を決めています。さあそして女子シングルス、伊藤葵選手ですが、ウクライナの選手にセットカウント1対2で残念ながら敗れています。以上スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をお届けしました。

0: パペ選手担当2得点目決めたみたいです。3対0で後半が続いています。さあ続きましてエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースエンタメ情報をピックアップしていきます。ガールズグループ20のメンバーリオさんが体調不良のため今週予定されていた活動を休業することが発表されました。公式サイトによりますと6月30日から予定されていた配信や番組イベント出演8人での参加に変更されるということです。健康を考慮しやむを得ず決定したと説明していて、ファンに向けてご心配とご迷惑をおかけして申し訳ありませんとコメントしています。リオさんの体調回復を願いつつ、グループは引き続き活動を続けていくということです。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースをチェックしました。
1: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

は7時42分を回っています。 FM パルルンハピネス、7月1日水曜日です。いやー、2026年も

ちゃう、そんなアイスありますか？さあ、ちなみに皆さんどんなアイスが好きなのかなというところで、アメバのブロガー4356人が選んだあなたの一番好きなアイス総選挙をちょっと見ていきたいと思います。ベスト10、10位、森永製菓板チョコアイス。圧倒的なチョコ感で、まるで冷たい板チョコ、割って食べる楽しさも人気の理由なんだそうです。さあ、そして9位、これはアイスまんじゅう。あ、これね、あったね。濃厚ミルクとねっとり小豆の最強コンビ、満足度はなんと全アイス中トップになってるそうなんですが、アイスまんじゅうって私1回食べたことあるかな、意外と食べたことないかもな。でも小豆バーよりは食べやすい、そして小豆感もあって結構美味しい。で8位、こちらがピノ。美味しいよね。あと食べやすさが最強だよね、ピノはね。星やハートが入っているか毎回ワクワクできる、シェアできる一口アイスの王道ということでね。ちょっとずつ食べたいとかね、みんなでちょっとずつ食べたい、あとね、一口でパクって食べれるのもやっぱいいですよね。7位は井村屋あずきバー。今日のあずきバーの日ですけど、7位にランクインです。無添加、糖質ゼロ、噛むほどに小豆の旨味が広がる和菓子系アイスの代表格まさにそうですね。さあ、そして6位が森永乳業のモウ。このモウはさ、バニラアイスの中でもなんかこうミルク感が濃厚だよね。そんなことないかな。とろける食感と濃厚ミルク、シンプルだからこそ素材の良さが際立つカップアイス。さあ、そして5位がジャイアントコーン。美味しい、好き。あの持った感じもしっくりくるよねまるでパフェのような満足感、最後のチョコだまりまで幸せが続く一方。あ、わかるわかる、あれ嬉しいよね。ただのコーンにならないで最後にチョコが入ってるの嬉しいよね。さあ、そして4位が明治エッセルスーパーカップ。大容量でアレンジ自在、溶けかけを混ぜてソフトクリーム化して食べる食べ方も人気。そして3位は森永乳業パルム。パルム美味しいね。極上の口どけ、ビターチョコと濃厚バニラが織りなす贅沢なひととき。そして2位がチョコモナカジャンボ。きたー、私の一番好きなやつチョコモナカジャンボ2位ランキン。カリッカキッ、わわかる、この食感面白いんだよね。3つの食感が癖になる国民的モナカアイス。あのなんだろうね、アイスにくっついててもしなっとならないモナカ開発した人ほんとすごい天才だと思う。さあ、そしてアメバブロガー4356人が選んだあなたの一番好きなアイス1位はハーゲンダッツ。いやもうね、もう絶対裏切らないご褒美アイスって感じですよね。濃厚で上質、どのフレーバーを選んでも満足度が高い王者の風格といったところです。皆さんの好きなアイスは出てきたでしょうか。さて、皆さんからのメッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。まずいただいているのはララさん。おはようございます、ララです。おはようございます、ララさん、今日もありがとうございます。私の一押しアイスは、市販だったら雪見大福か、モウの抹茶。お店だったらブルーシールの琉球紅茶わらび餅です。あー、沖縄のアイスね、旅行に行ったら必ず食べたくなっちゃうね。あの雪見大福ね、この冬の暖房の中で食べる雪見大福はたまらないよね。抹茶アイスも、なんか抹茶アイスが好きな方って結構こうね、やっぱりなんとか派みたいなね。私抹茶だったらハーゲンダッツが好きララさんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがチョウチョウさん。原田美優香さん、おはようございます、チョウチョウです。チョウチョウさん、おはようございます、ありがとうございます。ブログ読みました、ブラジル戦は悔しかった。

0: 今日のテーマはイチオシアイスといえば、僕はチョコミント味が一番好きで、アイスやソフトクリームなどほぼチョコミントの味を選んでいます。このねミントの爽やかなこうなんていうのスースー感と、あのチョコのねなんていうのパキパキスイーツパキパキスイート、あの組み合わせもね考えた人本当すごいよね。他の味はあんまり食べてないです。もう本当にチョコミント派なんだね。チョコミントも今年結構いろいろ出てますよね。何見たかな、クーリッシュとかも見たかな。でもチョコミント味のアイスが好きな人が少ないような気がしてます。そんなことないよ。周りの人はチョコミント味が苦手で好きな人がほぼいません。おー、それはぜひぜひ町長さん、あの私も大好きだし、私の周りはチョコミントがいっぱいですそして夏だけじゃなく冬の時期も食べるとより美味しいと思いますよ。特にお風呂上がったらアイス食べると最高だと思います。私ね、これあちょっとお行儀悪いんだけど、お風呂上がりじゃなくてお風呂にちょっと半身浴とかしながら食べるアイスも好きだったりするんだよね怒られちゃうかなお風呂ね、あったまって冷たいアイスだよね町長さんでした。あ、では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。いただきました、ありがとうございます。雪見大福、抹茶味、ダブルシール、チョコミントね、もうアイス、あのショーケースに並んでるとさ、あのサーティワンとかもそうだけど、ジェラートとかもね、何選んでいいか分かんないよね。でサーティワン毎年あの欲張り盛りみたいなのやるじゃないですか。今年ね2回食べちゃったいっぱい乗せられるやつ、あれを娘と2人でね大きいスプーン持って、いやこれいいねとか言いながらね山崩しする瞬間楽しかったね、欲張りさんに嬉しいさあ、で皆さんはどんなイチオシアイス、いつもこれ食べちゃうよ、今年発見してこれめっちゃ美味しいよ、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。さてコマーシャルを挟みまして、この後はバルルン B4 チューン、皆さんの今日の運勢を見ていきましょう。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
3: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は間もなく7時52分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4 チューン、皆様の赤小グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、今日のあなたは幸福の感度がアップしています。小さな幸福を積み重ねていけば、満ち足りた気持ちで一日を過ごせるでしょう。ラッキースイーツ、ラッキーおやつは麦チョコ。お牛座の皆さん、辛いことや予期しないところで起こってしまいそうです。気持ちを切り替えて

0: 次の行動を決めることが大切ですよ。ラッキーおやつはフルーツガム。双子座の皆さん、内面的な魅力で人を引きつけられる日です。周囲からあなたのいいところに注目してもらえるかもしれません。ラッキーおやつは揚げ餅。カニ座の皆さん、今日は思いがけないところに出会いがありそうな日。日常からはちょっと想像できないような嬉しい展開があるかもしれません。ラッキーおやつはモンブラン。獅子座の皆さん、あなたの家族に何かいいことがありそうな日です。幸運は家族で分け合うことで倍増します。一緒に喜びを共有しましょう。ラッキーおやつは抹茶チョコ。乙女座の皆さん、再会から運気が上昇する日です。思いがけない場所で思いがけない人物と再会するといった展開もありえますよ。ラッキーおやつはポテトチップス。天秤座の皆さん、思いっきり笑うことでいいことがありそうな日です。お笑いやコメディ映画など自分が心から笑えることを探してみましょう。ラッキーおやつはエビセン。サソリ座の皆さん、人からの信頼を失いやすい日です。人間関係を長い目で捉え、無理のない約束をするようにしましょう。ラッキーおやつはソフトクリーム。いて座の皆さん、人が持つ思いやりに感動することがありそうな一日です。親切を受けたら素直に受け入れて感謝の気持ちを表してみましょう。ラッキーおやつはコーヒーフロート。ヤギ座の皆さん、曖昧な態度が誤解を招きそうな日です。自分の考えを持ってそれをなるべく具体的に相手に伝えるようにしましょう。ラッキーおやつはビスケット。水亀座の皆さん、お気に入りの音楽を楽しむことでいいことがありそうな日です。音楽はあなたの気力をエネルギッシュに高めてくれそうです。ラッキーおやつはポップコーン。魚座の皆さん、会話にユーモアや笑いを意識して取り入れて、今日は笑顔を意識して過ごしましょう。プラスの出来事が舞い込んできそうですよ。ラッキーおやつはチョコパイ。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位獅子座、2位いて座、そして1位はおひつじ座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる1日になりますように。以上、パルルン B4TUNE でした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4TUNE、 この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。7時台ラストナンバーはトゥワイス、アイスクリーム。

0: Ben Pollard, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。 FM パルルンハピネス、7月1日水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ、8時台最初はパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。まず高速道路ですが、常磐道上り下りともに順調に流れています。一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、同じく国道6号線上りひたちなか市工業団地入り口交差点先、乗用車対軽自動車の事故のため一車線規制となっています。さあ、続きまして国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ渋滞です。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。国道50号線泉町三丁目では大工町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、枝川方面から300メートル、それぞれ流れが悪くなっています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルの渋滞、国道6

0: 線上りひたちなか市工業団地入り口交差点の先で乗用車と軽乗用車の事故の影響のため一車線規制となっています。そのため若干流れが遅くなっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、今日も安全運転で十分気をつけていってらっしゃい。バルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃にお伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場、エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。8時台最初のナンバーはこれさわ。うんうん。

0: Day. With more music. More music on 76.2. FM Palaloo. Music lovers.
1: fmpaladoon.co.jp。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites.SNS something new。
4: 時刻は8時8分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で話題のリアルタイムトピックをチェックしていきます。さあ、まずはどんな話題が注目されているのかを見ていきましょう。クリキントンで知られる岐阜県の栗菓子専門店新キネ堂、6月19日破産手続きの開始決定を受けました。負債額は約11億円。原材料の高騰などに加え、食品の不適正表示の発覚による信用失墜が追い打ちをかけました。ミスタードーナツはモッチュリンシリーズの想定以上の好評を受け、第1弾商品を7月中旬以降順次販売終了することを発表しました。また当初予定していた第2弾商品の発売は中止するということです。楽天モバイルは昨日、契約管理などに使うマイ楽天モバイルアプリの全機能を通話アプリ楽天リンクに統合すると発表しました。2026年7月から順次進め、マイ楽天モバイルアプリは8月5日に提供を終了します。続いてボバが出走できるマイル G1 を完全制覇する偉業を成し遂げた G14 勝のマイル王ジャンタルマルタ、ジャンタルマンタル電撃一体です。昨日午前7時半ごろ、秋田新幹線の上り列車が和田駅から宇後境駅を走行中、運転手が線路上にいた熊を発見し、非常ブレーキをかけましたが衝突しました。運転手や乗客に怪我はありませんでした。フェルメールの名画真珠の耳飾りの少女が14年ぶりに来日することで、サイトへのアクセスが集中するトラブルがあり、大阪中之島美術館の展覧会フェルメール真珠の耳飾りの少女展のチケット販売が第1期から第3期の一般販売における先着販売を取りやめ、全会期分の通常券、日時指定席の抽選販売に切り替えることを発表しました。がん保険を手掛けるアフラック生命は、保険内容を確認する契約者専用サイトのシステムなどが不正アクセスを受け、名前や住所、電話番号などの個人情報およそ438万人分が漏洩したと明らかにしました。 今のところ漏洩した情報の不正利用は確認されていないとしています。ワールドカップ5大会連続出場を果たしたディフェンダー長友選手の試合後、客席で声援を送っていた奥様平愛理さんと4人の息子の元を訪れ、お疲れ様のハグ、その姿が感動的だったと注目が集まりました。

などなど、スポーツから気象情報などたくさんの話題に注目が集まる中、今日ピックアップするのはサマージャンボ宝くじ。多くの企業でボーナス支給日となりました昨日6月30日、サマージャンボ宝くじの販売が全国一斉にスタートしました。各地の人気宝くじ売り場では早速買い求める人で行列ができているなんていうニュースも流れていましたが、毎年大人気の夏の夢、今年はいつもよりさらに大きな夢がラインナップしていることで注目されているんです。サマージャンボとサマージャンボミニ、これまで通り1枚300円、このうちサマージャンボ、こちらは1等賞金が5億円で20本、前後賞を合わせると7億円が最高当選額になります。これだけでも当たったら何しようと浮き立つような夢の大金ですよね。ところがさらに2026年の今年、1等と前後賞合わせて12億円が当たるサマージャンボプレミアムが新たに登場しました。価格は1枚500円です。サマージャンボ宝くじのコマーシャルに出演した女優吉岡里帆さんとミルクのメンバー3人が昨日東京都内でサマージャンボプレミアム、サマージャンボ宝くじ、サマージャンボミニの発売記念イベントに参加して、12億円で叶えたい自分史上最高なサプライズは？の質問にミルクのメンバーたちが答えたのは、塩崎さんは家族にプライベートジェット、その3は地元にそのアリーナを作りたい、吉田さんはメンバー5人で旅に行きたい。そんな現実味のなさそうな夢でさえ叶ってしまう夢の当選金額、ますます注目が集まっていきそうです。サマージャンボ宝くじ、こちらの発売は来月31日までで、今月の31日までです。今月の31日までで、盆の入りの前日8月12日に抽選が行われるということです。以上、サムシングニュー、今日の話題は夏の夢サマージャンボ宝くじから一等前後賞合わせて12億円が当たるサマージャンボプレミアムが今年初登場といった話題をピックアップしてお届けしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS Something New。8時16分を回っています。 FM パルルのハピネス、今日の番組のテーマはあなたの一押しアイス。ショーケースに並ぶカラフルなアイス、いやーどれ食べようかな、楽しみですよね。なんか先月だったかな、6月の半ばあたりにアイスクリームの価格を3社ぐらいでね、ちょっと今日結託してあげちゃったなんてね、嫌なニュースもありましたが、ちょっとした庶民のご褒美これアイスはね高くならないでほしいよねまあそんな脱線しちゃいましたが、皆さんからのメッセージご紹介していこうと思います。いただいてるのがシャルルさんです。原田さん、おはようございます。もう2026年も折り返しですね。先日お散歩しながら近所の神社に行ったら血の輪くぐりがあってくぐってきました。これで今年前半の厄払いは大丈夫なはずです。笑いねえ、血の輪くぐり大事だね。こうくぐりながら前半を振り返って
後半につなげたいですね。今日は一押しアイスですね。私が選ぶアイスはだいたい1位抹茶、2位チョコミント、3位キャラメル系だったのですが、最近食べてちょっとハマっているのは森永アロエヨーグルト味フローズンカップ。うわ、何それ、美味しそう。アロエヨーグルト自体が好きで気になって食べてみたら爽やか食感もシャリッとあり、アロエ感もあり、なんともいい感じ。しばらくハマりそうな予感です。原田さんがブログに上げていた爽のブルーベリーヨーグルトも美味しそうですね。ねえ、フローズンヨーグルト系いいよね、爽やかでね。そしてちょっと何、健康感があって罪悪感がさ私だけかなちょっと健康気にしてるじゃないみたいなそんなことないさあ、そんなシャルルさんは冷凍庫には必ずコストコのスーパープレミアムバニラアイスクリームが常備されています。ドーンと存在感たっぷりの大容量サイズ笑いあれ冷凍庫3分の1半分、下手すると半分ぐらい占領しちゃうやつじゃない、こう大きいやつでしょすごいねというのも、濃厚バニラアイスに熱々のエスプレッソをかけるアフォガードも大好きすぎて、ほとんどそのためにエスプレッソマシンも買っちゃいましたねえ、アフォガード美味しいよね。ほろ苦さとちょっとトロッと溶けた濃厚なアイス、たまんないね。頑張った一日の締めくくりに食べるアイス、幸せですよね。今日も通勤しながら楽しく聞いてますといただきました、シャルルさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。お仕事頑張ったらご褒美アイス、今日は何だろうアフォガードかな。美味しいアイス食べて元気に頑張りましょう。ありがとうございました。ではここで1曲お届けしたいと思います。お届けするナンバーはテイラー・スウィフトのナンバー、クルエル・サマー。

0: get music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: FM volume. COJP.
4: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブですべての人に移動の自由を。
5: 茨城トヨペット。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Weather information.
8: 8時24分を回っています。 FM パルルンハピネス。この時間はパルルンウェザーインフォメーション。浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、それでは水戸地方気象台より届いていますお天気を見ていきましょう。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が東シナ海から伊豆諸島付近に停滞しています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、曇り、昼前から昼過ぎ晴れとなるでしょう。明日は前線が東日本に北上し、前線上の関東の東に低気圧が発生するため、雨、夕方から曇りで、南部では朝から昼前、雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部の空模様です。今日は北東の風のち南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。明日は東の風のちやや強く、雨、夕方から曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 正午から深夜0時までが 10%、 深夜0時から明日の朝6時までが 60%、 明日の午前中は 90%、明日の午後は 50% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日の朝の最低気温が19度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。先ほどスタジオからお外を覗き込んだところ、曇り空ですかね。今日は湿度が高くてちょっと気温も上がってムシムシとした一日になりそうな予報です。午前中は雨の心配はないということなんですが、どうでしょうね。夜遅くからはお天気崩れてくる予報になっているので、帰りが遅くなる方は念のため雨具を持ってお出かけになると安心かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸気象地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
9: なんかこの頃匂いがするのよね。
10: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
9: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
11: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄
1: 浄化槽のことなら何でも。
6: 富士クリーン茨城。
8: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

時刻は8時28分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日の番組のテーマはあなたの一押しアイス。皆さんアイス好きですか？今冷凍庫にアイス何個ぐらい入ってます？うちの冷凍庫によく入っているのはシャトレーゼのチョコパッキー。いや、チョコミント味とかもありますよね。美味しいですよね。私はね、バニラの中にチョコがバキバキって入ってるチョコパッキー、シンプルなのが好きなんですが、娘はもうチョコ感がさらに増したチョコアイスにチョコが入ってるチョコパッキーが好きです。皆さんの好きなアイスは何でしょうか？私のね、ベスト3といえば、いつも買っちゃうのは、大体もう1位はもう圧倒的にチョコモナカジャンボで、2位3位が迷うんですけど、ラムレーズン、ラムレーズンの味のアイスが大好きで、見つけるとちょっとチョコモナカジャンボと悩む、どっちにしようかな。で、そして第3位に来るのが、大体暑くなってくると爽やか系のちょっとフルーツのフレーバーのやつが出てると気になっちゃいます。今は爽の、ブルーベリーヨーグルト、ヨーグルトとね、ブルーベリーの爽やかさがちょっとハマってたりするんですが、皆さんの一押しアイスは何でしょうか？この後も皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 さて、ワールドカップ見ながらアイス食べてた方いますか？うちの娘はなぜかすごく昔懐かしい、なんだっけ、おままごととかによく使ったフルーツの形のプラスチックカップの中にシャーベットが入ってるアイス、わかります？100円くらいのメロンとか桃とか、あと 何あるだろう。メロンはよく見る。あ、スイカもあった気がする。そのね、桃味をね、食べながら日本代表応援してましたね。サッカー観戦熱くなるからクールダウンが必要だったのかな。皆さんの一押しアイス、この後もメッセージお待ちしてます。ではここで1曲お届けしていこうと思います。お届けするナンバーは須田まさきさん、いいんだよ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Traffic information.
8: 8時38分を回っています。 FM パルルンハピネス。この時間はパルルントラフィックインフォメーション。北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路です。常磐道は上り下りともに順調に流れています。それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5 キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から 2キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル渋滞です。国道51号線六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から300メートル流れが悪くなっています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から 1.5 キロの渋滞。県道水戸上洲線千葉十字路では平県方面から2キロ、同じく県道水戸上洲線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞しています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートルの渋滞。国道50号線赤塚交差点では大塚町方面から500メートル、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から500メートル、それぞれ流れが悪くなっています。国道118号中勝交差点では、中市方面から500メートル。国道349号青柳町交差点では、中市方面から1キロ、国道118号方面から300メートル渋滞しています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。その他国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から1キロ渋滞です。前回のトラフィックインフォメーションでご案内した国道6号線上りひたちなか市工業団地入口交差点先での事故処理は終了したということです。以上パルルントラフィックインフォメーション、日本道路交通情報センターから届きました道路交通情報をお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で気をつけていってらっしゃい。
9: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
8: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸が お送りしました。さあ続きまして、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えします。昨日現在県内の交通事故による死者数は52人で、このうち6割以上にあたる32人が65歳以上の高齢者です。高齢者32人の状態別では、歩行中や自転車が15人で前年に比べ増加しています。ドライバーの皆さん、歩行中や自転車に乗る高齢者を見かけたら十分にスピードを落とし、不測の動き

新運転で交通事故防止にご協力をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のうる覚えの微妙な鼻歌で、この後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: あれなんかちょっとずれた気がする。でもこんな感じだった気がします。わかりましたか？正解はコマーシャルの後です。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
1: fmpodadoon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

いかがだったでしょうか。鼻歌クイズ、今日の正解はかなぶん、なんでもねだりが正解でした。2015年5月13日リリース、かなぶんメジャー6枚目のシングル、資生堂アネッサの CM ソングにもなってました。今日の鼻歌クイズ正解はかなぶん、なんでもねだりでした。時刻は8時50分を回っています。 FM バルーンハピネス、今日の番組のテーマはあなたの一押しアイス。皆さんの好きなアイスありますか？早速メッセージご紹介していきます。いただいたのがスノーマンさん。今日のテーマアイスということで、森永のチョコモナカのバニラが好きです。あ、はあ、普通のチョコモナカジャンボじゃなくって白い方だねえ、ホワイトチョコレートだとまたちょっと違った感じになりますよね。チョコよりさっぱりめで好きです。なるほど。あ、これあるかな、チョコモナカ派も普通のチョコ派とこのバニラ派と分かれるのかな、どうなんだろう。アイスのテーマから離れますが、シャトレーゼで限定メニューだったんですかね。2月にシャトレーゼスキーバレー小海のレストランで、あ、そんなのあるの、チョコバッキーケーキありました。絶品で美味しかったです。普通に売ってるのかな、チョコバッキーのケーキ、そんなのあるの、気になる、ちょっと調べてみます。チョコバッキーがケーキになるって、あのパキパキのチョコレートがどんな感じ気になりますね。ちょっとチェックしてみます。スキー場のレストランでのこれはあれかな、限定メニューだったんでしょうかね、それともあの期間限定キャンペーンだったのかな、ちょっと気になる、調べてみたいと思います。スノーマンさんありがとうございます。あったら食べたいな、チョコバッキーケーキ美味しそう。さあ続いていただいてるのがこちらはまさじろうさんです。おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。今月もよろしくお願いいたします。まさじろうさん、今月もよろしくお願いします。今日もありがとうございます。テーマ、みゆかさんと同じくチョコモナカジャンボですね。食べたくなったら買っちゃいますね。アイスといえばレディーボーデンは今も食べたことないんです。お高いですよね。子供の頃は宝石箱も高かったっけなあ宝石箱ってどんなアイス、どんなアイス

0: 宝石箱ちょっと正次郎さん調べてみたくなっちゃった。レディーボーデンはさ必ずお店にあるけど、ハーゲンダッツもちょっとご褒美だけど、レディーボーデンはなんかさらにご褒美みたいなイメージがあるよね。宝石箱ってどんなアイスだろう、気になるね。今日はもう気になるアイスがいっぱい出てきてね。チョコバッキーのケーキでしょ宝石箱も気になりますね。そしてね、チョコモナカジャンボはやっぱり最強だよねあれ考えた人ほんとすごい。アイスの研究開発してるところとか見てみたいですよね。で、そのね、研究開発といえば、研究開発ってほどではないけど、自宅でアイスを結構こうアレンジする人とかいるじゃないですか。なんかね、私ずっと気になってるけどまだチャレンジできていないアレンジがね、いなり寿司のお揚げにバニラアイスを入れてアイスいなり、ちょっと面白い新感覚スイーツね。これさ結構 SNS で見かけたんだけど、いなりアイスか、まあでもしょっぱ甘いクリーミー、合わなくはないのかなと思いながらまだできてない。でもなんかこの他にもいろいろありますよね。クーリッシュをアンパンに詰めてみようとかさ、考える人もすごいし、あのアイスを開発しているアイスメーカーの人がこんなアレンジレシピがあるよって載せてくれたりもしますよね。そんな皆さんのアレンジレシピなんかもこの後お待ちしてます。では9時まで一旦私とはお別れです。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに小学生読書マラソンのご案内です。エントリー後、感想カードを書いてスタンプを集めると特典がもらえます。開催期間は7月4日土曜日から9月6日日曜日まで。対象は小学生です。料金は無料です。お申し込みは7月4日土曜日から8月31日月曜日までに、市内のブックエース、川俣書店、各水戸市立図書館、各市民センターで配布しているエントリー用紙に記入し、各施設の窓口から申し込んでください。なお、市民センターはエントリー用紙の配布のみとなります。お問い合わせは小学生読書マラソン実行委員会、電話 305-6200 305-6200、もしくは教育研究課、電話 244-1331 244-1331 へお願いします。次に千箱環境学習会のご案内です。千箱に入って魚や水生生物を調べます。開催日は7月18日土曜日、時間は10時から12時です。小雨結構です。場所は千葉公園浸水デッキです。料金は無料です。定員は先着100名です。お申し込みは当日受付となります。長靴やマリンシューズをご持参ください。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話 248-7426 248-7426、もしくは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。最後に映画上映会のご案内です。監督ロジャー・コーマン、アッシャー家の悲劇を上映します。開催日は7月16日木曜日、時間は10時から11時25分と14時から15時25分です。場所は中央図書館、料金は無料です。定員は先着各40名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは中央図書館、電話 226-3900

0951-226-3951 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。 FM Paloon Happiness 7月1日水曜日、お相手は原田美由香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしていきます。日本郵政の根岸和幸社長は昨日の定例記者会見で、全国で書店が減少していることを受けて一部の郵便局で今月22日から書籍の試行販売を行うと正式に発表しました。東日本大震災で被災した福島県内の4つの局が対象で、根岸社長は暮らしの再建やお子様の成長の支援にもつなげたいと述べました。児童書の老舗出版社ポプラ社と日本郵便が協力し、来年3月末まで絵本などおよそ100種類を局内に並べます。根岸社長は広い意味で郵便局をより地域の方々に使っていただくことが大きなメリットとなると説明しました。取り扱う局や書籍などの拡大については収益性も考え、出版社などと連携しながらできうるサービスを考えていきたいとしました。南米ベネズエラ北西部で先月24日に連続して発生した大規模な地震で、ドドリゲス国会議長は6月29日、死者が1719人に達したと明らかにしました。確認できたものだけでも、けが人は5034人に上り、1万5866人が住居を失ったということです。AP 通信は専門家の話として、耐震改修工事を実施していなかったことなどが被害拡大を招いたと伝えています。アメリカの建築物の構造エンジニアは AP 通信に対し、倒壊した建物の多くが軟弱地盤の上に建設されていたと指摘しました。地震の揺れが軟弱地盤で増幅し、古いコンクリート造の高層ビルが折り重なるように崩れ落ちたということです。これらのビルには鉄筋の補強なども施されていませんでした。レンガでできた壁や1階にガレージがあるといった耐震性が低い建物も数多く倒壊しました。現在の基準に基づく比較的新しい建物の倒壊も確認され、ベネズエラ人土木技師は基準そのものに不備があった。